0: Klockan är 6, torsdagen den 3 september. Och det är dags för morgonens första nyheter med väder här i Yle Vega. Jag heter Pekka Österholm och önskar god morgon. Vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Sannfinländarna har vunnit i popularitet. Socialdemokraterna backar men är fortfarande klart populärast. Och Vänsterförbundet har sitt starkaste stöd någonsin, här rapporterar Lukas Rusk.
1: Det är nästan 12% av finländarna som stöder Vänsterförbundet. Det är enligt Yles partimätning. Det är också 1,5 procentenhet mer än för en månad sedan. Den här mätningen har beställts av talostutkimus och forskningschef Tuomo Turja säger att det handlar om en skiftning inom det rödgröna blocket.
2: Tässä on jonkinnäköistä jälleen kerran liikkumista punavihreän blogin sisällä, eli SDP menettää kannatusta tällä kertaa erityisesti Vasemmistoliitolle enemmän kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen lisäksi kannatusta menee jonkin verran vihreille ja perussuomalaisillekin.
1: Vänsterförbundets stöd kommer alltså i huvudsak från största partiet SDP, som backar med en dryg procentenhet sen en månad tillbaka. SDPs stöd ligger på 22,5%. SDPs stöd har också stadigt sjunkit under 2026. I övrigt så går Sannfinländarna också framåt i den här mätningen till 16,3%. Och det är en höjning med en knapp procentenhet sedan juni. De är nu nästan i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiets stöd stampar på ställe med 17% både i juli och augusti.
0: De senaste uppgifterna om droganvändningen i Finland visar att användningen av kokain har ökat i hela landet. Uppgiften kommer från hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Man hittade mera spår av kokain än något år sedan 2012 då undersökningarna inleddes. Enligt undersökningen ökar fortfarande användningen av drogen alfa-PVP, men ökningstakten har avtagit. Amfetamin används i samma utsträckning som tidigare och ecstasy i lite mindre mån än tidigare. I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning, till exempel skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Norges myndigheter har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olja- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas som en domstol i Haag har beslutat om. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbade bolaget då Ryssland ockuperade Krimhalvön. Fartyget, professor Molchanov, används för expeditioner och kryssningar till Svalbard. Och så väderutsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet, mer regnskurar eller åskskurar. På morgonen lokalt dimma. I kväll uppklarnande och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 15-20 grader. I landets norra del, halvklart i mulet, först med dimma, från förmiddagen regnskurar eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 10-18 grader. Det varnas för kraftiga åskbyar med vindar över 15 meter per sekund i många landskap i landets mellersta del. Väderrapporten för sjöfarande meddelar båtförare om västlig till sydvästlig vind upp till 12 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och i eftermiddag också på Finska viken. Och här är utsikterna. På Finska viken sydvästlig vind först 5-8 och på kvällen 8-12 meter per sekund. Vinden avtar på natten till 5-8 meter per sekund, god sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Vinden avtar på natten till 4-8 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, västlig till sydvästlig vind 4-9 och som mest 11 meter per sekund. Vinden avtar på natten och blir nordlig 2-6 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, västlig eller sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, på natten 3-7, god sikt. Kvarken, vind omkring syd eller sydväst 5-8 meter per sekund och på natten 2-6, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 3-7 och som mest 9 meter per sekund, god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydvästlig vind 2-6 och som mest 8 meter per sekund.
3: Somliga går med trasiga skor.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Stefan!
1: Ja nu då?
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördag klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah!

0: Yle Vega.
1: Där fick vi just höra Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong hette låten. Det här är Vega morgonsändningen som du lyssnar på vår första halvtimme här innan de regionala sändningarna tar över sen där efter klockan 7. David Fagrud heter jag och jag håller dig i sällskap just den här halvtimmen framöver. Här fortsätter vi med lite Tom Petty och And the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance ska de bjuda på.

Tom Petty and the Heartbreakers som sagt. Mary Jane's Last Stand fick vi höra där, och här kommer vi nu från Svenska Yle, dagens, en av morgonens toppstorien här, en av våra toppnyheter på webbsidan just nu handlar då alltså om lite nyheter som kommer från avloppet, nämligen att vi har ju haft en hel del nyheter om att Alfa PVP är i hög användning i Helsingfors, men användningen av den här drogen, alltså också kallad peukku, börjar nu då gå lite lägre än vad den har varit tidigare. Den här användningen ökar alltså inte lika snabbt mer som den har gjort någon gång. Det här visar då alltså Institutet för hälsa och välfärds nya avloppsvattens undersökning som gjordes här i mars. För det är ju nämligen så här att när man använder droger så då hamnar resterna av den användningen ut i avloppsvattnet, och så kan man mäta det. Liksom så där lite ungefär uppskatta hur mycket folk egentligen använder de här olika drogerna. Det är inte att de här spolas ner i avloppsvattnet på det sättet. Tittar vi på södra Finland så är läget ganska så liknande. Det finns nämligen så här, vad ska vi kalla det, regionala likheter här i Helsingfors, Esbo, Åbo

den där på resten av Finland så ser läget alltså lite annorlunda ut än det. Det är nämligen så att i Österbotten, i Vasa, Jakobstad, Karleby, så där är det amfetamin som sen å andra sidan tar första plats. Detsamma gäller för Mariehamn och Tammerfors. Det här visar då alltså Institutet för hälsa och välfärds nya avloppsrapport.

0: Här hörde vi George Ezra med Listen to the Man, hette låten från hans album från 2014, Wanted on Voyage.
1: Hallå, hallå, hallå, det brinner
2: av politik.
1: Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
3: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
1: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
4: Jenna Emte, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag.
0: Här kommer Lena Philipsson. Gråtiga tårar.

Ja det har ju varit rätt så fuktigt tycker jag här på morgnarna under den här veckan i alla fall. När jag har stigit ut ur dörren på morgnarna så har bilen varit helt täckt i en sån här, ett tunt lager av vatten. Och ja, jag vill säga att här i huvudstadsregionen där jag befinner mig så där är det kanske snippet torrare idag än vad det har varit tidigare i veckan. Vi ska se hur det ser ut i resten av landet. Jag blev kanske lite knäckt när jag läste väderrapporten här från 6. Regn och åskskurar förekommer på många håll, står det här. Utsikterna fram till imorgon bitti ser ut som följande. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet. Först lokalt också dimma. Lokalt regn eller åskskurar och på dagen mer allmänt. Ikväll västerifrån delvis uppklarnande och mest uppehåll och dagens högsta temperatur är 15-20 grader och nattens lägsta 4-10 grader. Vid kusten något högre. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del så ser det ut så här. Halvklart till mulet. Först allmänt dimma. Från förmiddagen på många håll regn eller åskskurar och dagens högsta temperatur är 13-18 grader. I Enontekis cirka 10 grader. Nattens lägsta temperatur är 5-11 grader och svag vind. I landskapen Satakunta, Kymmenedalen, södra Karelen, Birkaland, södra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland och i landskapet norra Österbotten, västra delen, utvecklas på eftermiddagen åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter i sekunden. Här kommer broadcast. Who's got the ball?

0: Broadcast, ett inhemskt band med sin låt från 1983.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
0: Ja, alldeles strax så ska vi få lite andrum här på kanalen, och innan det hinner vi ännu med Celine Dion och en låt som jag först vill läsa som släktnamnet Dansons, men nej, det är ju på franska Dansons.

Har du någonsin burit på en riktig sak, en börda, som gör att musklerna blir helt utmattade och du bara väntar på att få släppa den, så mjölksyran kan börja försvinna ur systemet? Du lyssnar på Andrum med mig, Stefan Löv, och vi ska fundera vidare på den här bilden och vad den faktiskt har att säga om vår vandring med Herren Jesus Kristus. Bördor, ja. Det finns i många olika varianter och kan vara både fysiska, emotionella eller praktiska. Och för var och en av oss upplevs det väldigt konkreta och verkliga när vi bär på dem. Psalmisten David i Gamla Testamentet hade också en rejäl börda han gick och bar på en gång. En börda av skuld över att ha strulat till det riktigt ordentligt med en annan mans hustru. Och som om inte det räckte så såg han till att mannen blev dödad i strid. Som den av Gud utvalde kungen Israel var det här ingenting hans uppdragsgivare, Israels Gud, såg med blida ögon på. Davids samvete gnagde i honom dag och natt, och till sist gick det inte längre. Han beskriver i psalm 32 hur det var när den börda han försökte hålla hemlig äntligen lyfte från honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Låt oss kort pausa där. Det David beskriver här är som när en envis österbottnisk man, dit jag själv räknar mig, bär in ved i huset och båda armarna domnar av bördan, men man vägrar stanna och vila innan man är framme vid trappan, även om det svartnar för ögonen. David upplevde en själslig variant av det här. Han fortsätter: då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa det: jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Att bekänna, att be om förlåtelse, att ångra sig, allt det här är tuffa bitar för oss människor. Men David beskriver lättnaden som följde så här: salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Bilden av vedbärningen är en futtig parallell, jag vet. Men ändå kan man förstå lättnaden David känner här när man tänker på hur oerhört skönt det är att släppa taget om en tyngd som får hela kroppen att darra. Den Jesus som vi får presenterad för oss i Guds ord, Bibeln, kallas för vår frälsare och vår Herre. Han har många egenskaper som gör att varje människa kan känna stort lugn och stor frimodighet i att komma till honom med sina bördor, av vilket slag det än är. Något av det viktigaste han säger gäller själva tillgängligheten. Att han inte är långt borta och inte ointresserad och inte svårövertalad när vi människor söker kontakt och gemenskap och ett lyssnande öra, även om han är Gud. Han säger i Johannes evangeliet att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Hebreerbrevets författare har fattat tag i den här tanken och säger: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Vägen till Gudfadern är öppen genom Jesus Kristus. Låt oss idag gå in genom den dörren, för gemenskap och för uppmuntran. För någon kan det vara till förlåtelse för bekänd synd, men också för att erbjudandet att varje dag koppla samman med honom som har all makt i himlen och på jorden är för bra för att tacka nej till. Vi har en stor Gud som kan frälsa, hela och lyfta av bördor. Vi ber. Tack Jesus för din inbjudan att komma till dig och ditt löfte att du inte visar bort oss. Ge oss idag allt vi behöver av styrka och kraft för våra liv.

0: Vänsterförbundet stöd högre än någonsin, medan botten är nådd för samlingspartiet enligt experter. Vi har en ny partimätning att presentera idag. Samtidigt gör ytterhögerpartier framsteg i Tyskland. Och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du blir kvitt dina nya inneboende. Det blir en rätt så solig höstdag idag. Klockan är 7, det är torsdagen den 3 september. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna under de senaste veckorna. Sannfinländarna har vuxit i popularitet, Socialdemokraterna backar men är fortfarande klart mest populära och Vänsterförbundet har sitt starkaste stöd någonsin. Här rapporterar Lukas Rusk.
1: Det är nästan 12% av finländarna som stöder Vänsterförbundet, det är enligt Yles partimätning. Den här mätningen har beställts av Talostutkimus och forskningschef Tuoma Turja säger att det handlar om en skiftning inom det rödgröna blocket.
2: Tässä on jonkinnäköistä jälleen kerran liikkumista punavihreän blogin sisällä, eli SDP menettää kannatusta tällä kertaa erityisesti Vasemmistoliitolle enemmän kuin aikaisemmissa mittauksissa. Sen lisäksi kannatusta menee jonkin verran vihreille ja perussuomalaisillekin.
1: Vänsterförbundets stöd kommer alltså i huvudsak från största partiet SDP som backar med en dryg procentenhet sen en månad tillbaka. SDPs stöd ligger på 22,5%. Under den gångna månaden har SDP konkretiserat sina planer för att spara in 10 miljarder euro inom den offentliga ekonomin om de kommer till makten. Vänsterförbundet har däremot motsatt sig de andra partiernas planer på stora inbesparingar.
2: Suoranaisesti me ei nähdä tästä aineistosta sitä, että mikä näiden vastaajien motiivi on ollut näihin valintoihin, mutta se on tietysti totta, että Vasemmistoliitto ei ole yhtä vahvasti tämän menokurin takana.
1: Turja säger att mätningen inte frågar varför de svarande väljer ett visst parti, men att Vänsterförbundets ekonomiska politik nog skiljer sig från de andra partierna. I övrigt så går Sannfinländarna också framåt i den här mätningen till 16,3%. Och det är en höjning med en knapp procentenhet sedan juni. De är nu nästan i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiets stöd stampar på ställe med 17% både i juli och augusti.
0: Det rapporterar Lukas Rusk. Och vi fortsätter med politik. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och få snabbare utvisningar.
3: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
4: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
5: Division 2026 ist viel mehr.
4: I Sachsen-Anhalt vill AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
3: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
4: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
3: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
4: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: Och det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño får följder för sjöfarten i och med att Panama tvingas begränsa trafiken genom Panamakanalen. Regnbrist gör att det inte finns tillräckligt med vatten i de sjöar som används för att hålla vattennivån tillräckligt hög i kanalen som förbinder Atlanten med Stilla havet. Idag ska FNs meteorologorganisation WMO ge mera uppgifter om störningar i världens väder som fenomenet El Niño orsakar. I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Till exempel handlar det om att skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Norges myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut från en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget professor Molchanov används för expedition och kryssningar till Svalbard, men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag som är registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. Här hemma ökar användningen av drogen alfa-PVP inte längre i lika snabb takt som tidigare. Men användningen av kokain fortsätter att öka, det meddelar hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland, speciellt till huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvatten i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och då sommaren blir till höst får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
6: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren. Eller sen i kläderna eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
7: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
6: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein i närheten. Så det här är en sån blandning av både socker och protein, så det liksom är favorit, det här omgivningen för dem. Och fukt.
7: En vuxen bananflugehona kan lägga hundratals ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
6: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, så det är som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen då flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
7: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Meinander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
6: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så det här. Men poängen är just nu att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
0: Det sa professor i biokemi Annika Meinander från Åbo Akademi och reporter var Nora Finholm. Och idag så blir det växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen kan det vara dimmigt. Vinden är svag eller måttlig. Och det här var nyheterna med klockan 7 med mig Ellen Es. Nu till din regionala morgonsändning.
8: Och den östnyländska morgonen kör igång med Eva Dahlgren. Titta på mig. Här i studion Katarina Lind. Hoppas din torsdag kommer bra igång. 3 september alltså, idag.

0: Eva Dahlgren hör vi här med Titta på mig när klockan är 13 minuter över 7. Igår så kunde vi på webben berätta om en drönare som har hittats i ett strandområde i Pellinge skärgård utanför Borgå. Det här var på tisdagskvällen som en person upptäckte den här drönaren, och försvarsministeriet och gränsbevakningsväsende gick sen ut med information om att incidenten utreds som en möjlig kränkning av territorium. Vi ska strax återkomma till mera detaljer kring det här. Mira Bäck har kollat upp det senaste. Men vi ska höra hur det lät igår när vår reporter Daniel Olin besökte Pellinge.
1: Jag kan berätta det att det här på den här stranden bakom mig i Storpellinge som den här drönaren då hittades igår av en fiskare som är bosatt här. Det var frågan om en väldigt stor drönare, 2 meter i vindspann, men en drönare som inte innehöll sprängämnen och utgjorde därmed ingen fara för allmänheten. Men vi har en väldigt knapphändig information än så länge, så vi vet exakt hur den har kommit hit, den här drönaren. Har den flutit i land eller har den landat här? Men här hittades den, och här är en hel del vågor. Och jag ska ställa en fråga här till Axel Englund som faktiskt är bosatt här på Pellinge. Hur var stämningen här på Pellinge när man hörde om att en drönare hade hittats här alldeles i knutarna?
2: Folk har ju ingen aning om vad det är, så alla blir ju fundersamma och lite osäkert kanske.
1: Är du överraskad?
2: Lite överraskad nog, man är ju inte van med att det är så här nära liksom i hemtrakten.
1: Vad var din första tanke när du hörde om en drönare?
2: Ja, kanske samma. Man undrar ju vartifrån den kommer och varför den är här liksom.
0: Såna här funderingar alltså på Pellinge igår. Och Mira Bäck, vet vi nu något mer i det här skedet om den här drönaren?
3: Nå, inte så hemskt mycket. Enligt försvarsministeriets preliminära uppgifter så handlar det om en kartläggningsdrönare som inte orsakar fara för utomstående. Den hade inte något sprängämne eller något sånt här liksom, fästa vid sig. Och nu håller man helt enkelt på att försöka reda ut just det där med att varifrån den har kommit och vad den gör här. Att tills vidare så säger man då från försvarsministeriet och gränsbevakningsväsendet att man inte ännu vet varifrån den kan komma, och man vill inte heller ta ställning till om den är rysk eller ukrainsk eller från något annat land. Man försöker liksom ta reda på vilka länder som använder den här typen av drönare.
0: Och vi vet också vem det var som hittade den här drönaren där i strandvattnet på tisdagen.
3: Jo, det var en fiskare från Pellinge som heter Peter Kjellgren, och han berättade och Tylle här tidigare att han såg den här drönaren på ungefär 50 meters håll. Den var där på stranden till Sandön och på den sidan som vetter mot öppet hav, så att han tänkte att kanske den har flutit i land då, någonstans ifrån. Och han sa att den såg ut att vara ungefär 1,5 meter stor, och man säger också här från myndigheterna att den är ungefär 2 meter i vingbredd. Så att en ganska stor manik, måste man säga.
0: Och alla förstås är ju säkert lite fundersamma nu då att vad den som sagt har gjort här i trakten, men vi ska väl hoppas att det kommer något svar ännu på den frågan.
3: Ja, och sjöbevakningen bevakar området, så vi får se om de ser något mer där. Knappast skulle man väl tro om den har flutit i land någon annanstans ifrån, men det är väl bra att ha ögonen på.

0: Scissor Sisters hör vi här med Comfortably Numb. Och vi ska prata om en ambulans till Ukraina. Här i februari så satte Linda Andersson igång en kampanj för Ukraina tillsammans med sin far Leif Andersson. Om en lappträsk som bas så var målet satt att få in medel för en ambulans till det krigsdrabbade landet. Och det fick då hjälp där av privatpersoner, skolor och föreningar, och viljan att stödja Ukraina visade sig vara stort. Och nu är målet nått. Insamlingen kulminerar nyss med en välgörenhetskonsert på Lurens.
1: Nåja, nu hittar jag den på telefonen.
2: Okej, bra. Oj, jag ser där att det är musiker på en estrad. Och ja, det var musik för en viktig, fin sak. Men Linda, sätt igång inspelningen. Ja, det där är väl en irländsk psalmsång, tror jag. Jag känner igen massor med människor på scenen på Lurens. Vad är det som egentligen var på gång där då?
1: Vi organiserar en välgörenhetskonsert för vårt projekt där vi har samlat in pengar till en ambulans till Ukraina. Det här var vår stora grande finale på Lurens där nästan 20 artister ställde upp och kostnadsfritt sjöng för ett gott ändamål.
2: Mm. Och Linda Andersson, du har din far Leif med här också. Leif, du ser så här fundersam ut när du ser på den där kameran, på videon här. Hur känns det att uppleva det här på nytt?
3: Ja, det är ju så, det är härligt att säga att det var så mycket fina artister med och det här. Och man blir ju rörd förstås, det far i både kropp och själ det här.
2: Vad allt hände under konserten?
3: Ja, det är allt möjligt förstås, men att de här uppträdande ju tur ordning och det här och hade väldigt fina sånger liksom, att det var därför som de tog publiken med storm.
2: Och insamlingen som ni satt igång då tidigare här på våren, ja, vad var målet, vad var tanken med den?
1: Tanken var att samla in 25 000 euro för karavanen till Ukraina. En förening som är startad i Helsingfors när kriget började 2022. Och i samarbete med dem så kom vi överens att vi samlar in 25 000 euro till en ambulans. Och nu kan vi säga att det målet är uppfyllt.
2: Oj, man ser riktigt hur glad du är.
1: Absolut. Vi har nu samlat in över 28 000 euro, så vi är väldigt glada.
2: Ni svävar nästan på moln, eller hur känns det, Leif?
3: Jo, faktiskt. Det känns bra det här. Och de här övergående pengarna så inskaffar vi material som hör till första vården och till ambulansen.
2: Vad ska det finnas, tycker du, en sån där ambulans?
3: Ja, det är, om man tänker på syfte för den där bilen när den åker ner, så det är ju fråga om traumapatienter till 100%, så där bör finnas förbandsmaterial och där ska finnas defibrillator och där ska finnas allt möjligt syre och allt det här som hör till här. Att den ska vara liksom full komplett den där bilen när vi åker ner.
2: Du säger att vi åker ner, så ni är på väg till Ukraina sen med ambulansen?
1: Ja, under hösten så kommer vi att köra ner ambulansen till Ukraina. Vi vet inte ännu när det kommer att bli. Vi får hjälp med inskaffningen av ambulansen av föreningen, karavanen till Ukraina. Men någon gång under hösten så tar vi vårt pick och pack och åker ner med den.
2: Ni är aktiva mer där i det östra hörnet av Östnyland, Lappträsk och så. Hur tog regionen där emot er insamling?
1: Med öppna armar. Oj. Vi har fått jättestort stöd. Många har varit glada och kommer att berätta att de är nöjda att vi har satt igång den här insamlingen. Det är många privatpersoner som har varit med och understött oss. Dessutom så har vi en hel massa föreningar som har stött upp oss. Till exempel då att de från föreningens pengar har betalt, eller så har de gjort något jippo.
2: Så Leif, ni satt stenen i rullning. Väntade du dig att det skulle rulla så där bra i Lappträsk?
3: Ja, det gick nog faktiskt över förväntningarna. Att vi hade ju som mål inom det här året att försöka få inskaffa de där pengarna. Men så som det nu ser ut idag så är vi i mål redan nu. Så att...
2: Och så skolelever ställde gärna upp, förstår jag.
1: Jo, vi har Kapellbyskola i Lappträsk som ställde upp med ambulansrundan i maj i år innan skolan slutar för sommaren. Alla elever skaffade sponsorer som betalar per varv som de sprang runt Kapellby sportplan. Och det gick jättebra.
2: Nå, ni är ju lite nu erfarenhetsexperta på det här att sätta igång en sak som känns kanske i början lite så där hojsig. Men vad har ni för råd åt andra som tycker att man borde göra någonting lite mer?
3: Ja, det är väl nog bara att starta igång. Att det är den där starten som är ju alltid man måste ta itu med och fundera att vad ska man gå ut med, att vad ska man liksom samla in för, att nu kommer det ju vintern emot i Ukraina och alla vet ju en kall vinter vad det behövs, så att det är säkert en grej för framtiden också, eller här i nära framtiden åtminstone, som är bra.
2: Och färden ner med ambulansen sen till Ukraina, hur den resa tror du att det blir?
1: Det blir nog en givande resa, tror jag. Vi åker ju en liten bit in i Ukraina och överlämnar ambulansen till karavanen till Ukrainas samarbetspartner i Ukraina. Så jag tror nog att det kommer att bli en givande resa.
0: Och det säger här Linda, vi hörde också Leif Andersson. Och den här färden till Ukraina går att följa med sen på den här Facebook-sidan Östra Nyland för Ukraina. Mikael Kokkola var reporter.
4: Ria Kular är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
5: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
4: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.
0: Och det blir en dos med östnyländska nyheter här när klockan blir 7:30. Före det hör vi Kuusi Koski och Siren, Hall of Fame. Idag den 3 september har Solveig namnsdag. Grattis.

0: Nu är klockan 7:30 och vi får Östnyländska nyheter här med Jeanette Herrus. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta om den här drönaren som hittades på tisdag kväll på Pellinge i Borgå.
1: Mm, och det är fortfarande oklart varifrån den här drönaren har kommit. Och det var yrkesfiskaren Peter Källgren som hittade den här drönaren på Sandö. Och därefter kom sjöbevakningen till platsen och kunde bekräfta fyndet och att drönaren inte innehöll några sprängämnen. Och enligt försvarsministeriets preliminära uppgifter så rörde sig om en kartläggningsdrönare som då alltså inte orsakar någon fara för utomstående.
0: Och ungefär 130 personer med intellektuell funktionsnedsättning i arbetslivsträning i Östnyland får inte tillbaka sin så kallade semesterersättning.
1: Det beslutade välfärdsområdets fullmäktige om igår efter en process som pågått sedan i höstas. Igår så följde fullmäktige styrelsens förslag om att inte inrätta något nytt bidrag som skulle ha ersatt den. Och motiveringen är att välfärdsområdet bara har befogenhet att sköta lagstadgade uppgifter och att en ny ekonomisk förmån för bara den här gruppen kan strida mot principen om lika behandling.
0: Och Jeanette, slamtömningen i skärgården blir nu kommunal.
1: Ja, det här gäller för alla öar och holmar utan väg- eller färgförbindelse i Roskenrolls 12 ägarkommuner. Och i praktiken så ska en slambil köras ombord på en färja, tömma slambehållarna på ön och sen föra slammet till fastlandet för behandling. Roskenroll uppmanar skärgårdsborna att i god tid meddela exakta uppgifter om sina slambehållare och att grannar helst också beställer den här tömningen samtidigt, så att kan man också dela på den här dyra sjötransportavgiften.
0: Och så kan vi nu berätta att årets Fredrika är Sibbobon Tarja Krum. Hon jobbar för att alla idrottare ska få vara sig själva oavsett sexuell läggning.
1: Ja, Krum arbetar som hållbarhetschef på Finlands svenska idrott och nu belönas hon då alltså med Fredrika Runeberg-stipendie på 10 000 euro för sitt arbete för HBTQI-frågor inom idrotten. Och stipendiekommittén de motiverar valet av Tarja Krum med att hon står upp för rättvisa, bemöter alla med respekt och tvekar aldrig att säga ifrån när något är osakligt eller exkluderande.
0: Mm. Och berättar du nu lite om vilka andra Fredrikas stipendiater vi känner till?
1: Ja, bland de tidigare mottagarna så finns bland annat Eva Biodé, Jeanette Björkqvist som också är östnylänning och sjuksköterskeföreningen i Finland. Och i fjol så var det projekt Liv som fick ta emot stipendier. Och i år så kom det in sammanlagt 108 nomineringar.
0: Och vädret idag, hur ser det ut?
1: Ja, här under förmiddagen så är det lite så här växande molnighet. Men sen till eftermiddagen så ser det ut som att solen kommer att titta fram. Och temperaturen den ligger här mellan 14 och 15 grader under morgonen. Men senare under dagen så blir det lite varmare. Som mest får vi där omkring 19 grader.
0: Och du har också en varning.
1: Ja, det har jag. Idag så råder det vindvarning på havet och den här varningen gäller från klockan 14 fram till midnatt. Och det blåser alltså sydvästlig vind på 12 meter i sekunden. Men så varnas det också på havet för åskbyar och den här varningen den pågår redan nu och gäller fram till klockan 2 i eftermiddag. Och så kan jag också berätta att dagens UV-index är 3 och i luften finns det låga halter av gråbo och gräspollen.

0: Backman här i studion som tidigare själv har spelat i laget och också varit tränare där för Shamrock. Så han har lite så här inside information kan man väl säga om vad tankarna är där i laget. God morgon Linus.
1: God morgon.
0: Är det nervöst nu?
1: Nu är det spännande att det är som sagt en do or die match, så det gäller att vinna att för att komma vidare. Och HRC är alltid ett tufft motstånd, så det lär nog bli kämpigt, men det där i år har det varit en sammansvetsad grupp i Borgå, och så jag tror att vårt lag har nog bra möjligheter, och det är intressant att följa med det där lagets utveckling i år, att början av säsongen var kanske lite krasslig, men efter det så har det tagit ganska bra fart, och den här gruppen har fått tre erfarna spelare med som tidigare har spelat i laget, och det där ger en liten boost inför lördagen.
0: Just det, ja, det är alltid bra att få lite förstärkning av erfarna. Och som du nämnde, Jo, så började det kanske lite så där svårt för laget, att det var lite knappt om spelare. Men det vände sen.
1: Ja, det stämmer. Och det där, i år har vi också en ny huvudtränare, Thierry från Frankrike. Och han har hämtat den här franska stilen till laget, så det är ganska så här fritt spelat. Det är inte 100% säkert hur man kommer till framskrida med spelet under matchen, utan de här erfarna spelarna får göra fria beslut själva och modifiera spelet enligt spelets gång. Så jag tror att det är definitivt nog en fördel i och med att HRC Helsinki Rugby Club spelar ofta en inövat spelsätt som man kan bryta på ett enklare sätt.
0: Ja, hur ser du på den matchen som det var där i grundserien då mot det här laget?
1: No, vi har inte spelat i grundserien mot det här laget ännu i år. Det är enda laget som vi inte har spelat mot.
0: Just det.
1: Men hela veckan hade tränats just inför det här möte, och det har kommit in, och jag var faktiskt igår och ta en titt där till träningarna, och man märkte att filisen var nog på topp där och bra energi och spelarna var taggade.
0: Men det låter ju bra. Men vilken betydelse har en sån här hemmapublik sen om den är högljudd och sådär?
1: Definitivt har det alltid en stor fördel att spela hemma. Och Hammars plan är ju nu betyder mycket för spelarna, att där finns ju mycket, mycket historia bakom, och det ger nog definitivt en boost, så om ni har möjlighet så kom ner och visa ert stöd, det är välkommet.
0: Ja, hur tycker du sådär överlag, att vad borde Shamrocks nu tänka på för att ta hem den här stora vinsten här nu i den här matchen och sen då få spela vidare om kanske medaljer?
1: Men jag tror att i stort sett så handlar det nog bara om att alla vet sin roll och vad de ska göra. Det handlar nog bara om att få en bra filis nu inför lördagen och sen prestera sen när det gäller. Och det verkar som sagt vara jag märkte inte någon nervositet när jag var där igår, så jag fick en bild nu att det kommer att bli en väldigt spännande match på lördag.
0: Ja. No, du sa att det här laget har ni inte mött där i grundserien, men överlag så är det ju inte så många lag med där i den här FN-serien, så man lär väl sig lite hur de andra fungerar.
1: Jo, precis. Det är sex lag alltså med i FN-serien, och alla har ju nu sitt spelsätt, så det där alla lag fungerar lite olika, och så måste man fundera lite hur man möter dem och vad som lönar sig till träna mera på och finslipa inför matcherna.
0: Ja, Linus Backman alltså här i studion, och vi pratar lite om Old Town Shamrock som har en avgörande match här nu på lördag på hemmaplan i Borgå. Hur tycker du sådär att återväxten ser ut nu här inom Borgå-rugbyn? Ser det bra ut?

0: No nu har det här traditionellt sett Borgo rugby alltid varit litet, och det finns tillväxtpotential där, och nu det där, nu är det alltid välkommet med flera spelare att men samtidigt så har Borgo klarat sig bra i rugby i Finland, att den här sammansvetsade gruppen som alltid har funnits, så ger nog också en viss fördel.
1: Ja, ett bra gäng helt enkelt.
0: Ja.
1: Mm. No, men Linus, ska du själv ta på dig skjortan och gå och spela ännu här någon säsong?
0: No, för tillfället är det inte aktuellt, men man vet ju aldrig vad framtiden visar.
1: Mm, vi får se. Hej, lycka till med matchen, och vi får berätta sen hur det gick när vi vet mer.
0: Tack.
1: Linus Backman alltså här, och Old Town Shamrocks möter alltså Helsinki Rugby Club nu på lördag 13:00 i Hammarsborg.

0: På fredag från och med 3:12 sitter republikens president Alexander Stubb i vår studio och svarar på dina frågor. Det gäller bara för dig att skicka in den här frågan till oss, och det kan du göra via vårt frågeformulär som finns på svenska.yle.fi. Studiovärdar på fredag, Melén Wäckström och jag, Fred Wahlström.
1: Och vi ska ta kontakt med vår reporter Mira Bäck som vi har i Nickby den här morgonen. Där har varit problem, Mira, med den här kupolhallen. Berätta lite bakgrund.
2: Ja, det finns ju alltså en sån här stor vit kupolhall här vid vad heter det nu, idrottscentret skulle jag vilja kalla det.
1: Ja, allaktivitetshallen heter den väl.
2: Ja, ja. Ja. Och det var alltså så att det var då i juli så var det en ganska hård storm, och då gick den här kupolhallen sönder. Den fick flera sådana här hål i sig och så föll den ihop helt enkelt. Eller man tog ner den sen liksom sådär hallitusti skriver sig på en sanomat vars artikel jag har här.
1: Under kontroll helt enkelt. Ja.
2: Ja, att man lät den inte falla ihop riktigt hur som helst utan tog ner den då på ett liksom kontrollerat sätt. Och nu har man helt enkelt fått den upp igen. Man har reparerat den. Reparationerna började här i augusti och de blev klara nu i början av veckan. Och jag står här framför den och tittar på kupolhallen och den ser nog bra ut, men den är ganska skitig.
1: Ja, så lite tvätt skulle behövas.
2: Ja, lite tvätt skulle kanske behövas. Den är ganska så här brungrå utanpå. Sen är det lite roligt när man ser en massa fotsteg och tassavtryck. Och det ser ut som att någon kanske ska cykla över den här plasten när den låg ihop på marken.
1: Ja, så lite sådana små grejer. Och du säger som sagt att Sipon Sanomat skriver om det här senaste nu kring den här hallen.
2: Ja, de skriver om att man har fått upp den tillbaks och att man kan ta i bruk den nu helt enkelt när fotbollssäsongen börjar här i september. Så det har inte på det sättet stört de som använder hallen. Att nu under sommaren så fanns det inte någon som hade sådana här regelbundna träningsturer här i hallen. För då kunde man ju vara ute förstås och spela fotis.
1: Ja, det var ju bara med tanke på årstiden då att det råkar ske nu precis.
2: Ja, vi får hoppas att inga höststormar eller vinterstormar gör någonting åt det nu. Sen säger man här att arbetet har gått bra. Vissa sådana här kontroller ska ännu göras och så här. Och sen funderar man på om man skulle måste tvätta någonting där inuti hallen. Att åtminstone den här fake gräsmattan måste man lite tvätta ännu för att det har kommit in smuts då medan hallen var nere.
1: Just det, ja. No, men Mira, annars den här morgonen, hur känns vädret där ute då?
2: Det är ganska skönt, vet du. Solen lyser. Nu är det lite moln framför, men jag ser solen där bakom i alla fall. Och det var riktigt skönt att köra omkring här i regionen och röra sig ute. Jag tycker inte att det blåser något hemskt mycket och det känns inte så där hemskt kallt heller. Att man klarar sig nog med långärmar och någon tunn jacka på sig eller så här.
1: Ja, en liten sån här sydvästlig vind borde du ha, som kanske jag lite tiltar här senare idag, men rätt så okej. Och det har ju varit en sån här varm start här nu på september kan man ju säga. Hur tycker du att hösten har börjat? Har du varit ute något i skog och mark eller så här?
2: Nu vet du, jag var faktiskt igår och cykla en liten stund. Jag höll nästan på att fara i diket för att jag försökt kolla om jag skulle se något kantareller liksom med vägen. Det var en sån här liten skogsväg. Men ja, det är nog riktigt skönt ute. Lite kantareller såg jag faktiskt, men inte så stor att man ska just plocka dem då ännu. Just lite vänta och hoppas att ingen annan hinner före.
1: Ja, man får ha sina små gömställen kanske som man inte avslöjar.
2: Ja. Och sen är det ju så fint nu också när det börjar vara äppeltider. Om man rör sig någonstans vart det finns äppelträd så doftar det så gott.
1: Det är sant. Tack så mycket Mira för den här rapporten. Free hör vi här. All right now.

0: Three här med All Right Now när klockan är 6:06. God morgon, god morgon. Vi bjuder på östnyländska nyheter varje vardagsmorgon klockan 7:30 och 8:30. Ibland med Hanna.
1: Och det är i synnerhet i Lappträsk, Liljendal och Strömfors som trenden pekar neråt.
0: Eller med Jonas.
2: Till och med de som tidigare har kämpat för att hålla Salparskola öppen så har nu börjat ändra åsikt.
0: Eller med Jeanette.
3: Det är därför man alltså håller på och bygger och pålar och har sig där nu.
0: Eller med Micke.
4: Räddningsverket var snabbt på plats och släckte branden i den stora byggnaden där vi brukar.
0: Yleväga Östnyland. Nyheter och aktualiteter varje vardagsmorgon. Och småningom här blir klockan 8 och vi får veta senaste nytt från hemlandet och stora världen. Före det ska vi lyssna på Sven Ingvars Rör vi mig igen. Gå gärna in här på webben också på svenska.yle.fi/ostnyland och kolla vad vi skriver om där. Till exempel kan du läsa om drönarfyndet där vid Pellinge.

0: Vi har en ny partimätning att presentera idag där märkbara förändringar för partierna. Vår politikreporter berättar det vi behöver veta. Ytterhögerpartierna gör framsteg i Tyskland medan en svensk forskning banar väg för att bota diabetes. Och bananflugorna lever sitt bästa liv då sommaren går till höst. En professor tipsar om hur du kan bli kvitt dina nya inneboende. Och så blir det en rätt så solig höstdag idag här hemma. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna. Och nu har jag med mig politikreporter Lukas Rusk i sändningen. Lukas, vad visar partimätningen?
1: Det absolut största som vi ser här är att Vänsterförbundet har det högsta stödet de har haft någonsin. Ligger på 11,7% och det är nog ganska exceptionellt. Sen har vi nog andra ganska stora förändringar. Det är en ganska dramatisk mätning skulle jag säga. Socialdemokraterna, vårt största parti, de har det lägsta stödet för i år, 22,6%. I de fyra senaste mätningarna har deras stöd legat på 23% eller mer, så det är faktiskt ganska lågt. Sen så ser vi att Sannfinländarna håller på att nå i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiet har varit andra störst här och Sannfinländarna tredje störst. Deras stöd har stigit rätt stadigt under det senaste halvåret. Och nu sitter det på 16,3%. Det är en knapp procent ifrån Samlingspartiet. De har 17% och där har det legat ganska jämnt. Och Samlingspartiet, för all del, det har minskat väldigt stadigt också där sedan början av året. Och det här är liksom sådana skillnader som är inom den här undersökningens felmarginaler som är där lite under 2% plus minus. Jag pratar med taloustutkimus, det är de som har gjort den här undersökningen och deras forskningschef Tuomo Turja, så han menar att de här partierna i praktiken liksom har jämstarkt stöd.
0: Mm. Så Vänsterförbundet har alltså klättrat medan Socialdemokraterna har sjunkit. Vad är orsakerna till det här?
1: Den här undersökningen är ju förstås sån att det frågas inte att varför du har bytt din åsikt, varför du har bytt, vilka partier du stöder. Men man kan ju spekulera. Vänsterförbundet har ju på det sättet varit ett speciellt parti att de har haft en ganska annan ekonomisk politik än resten av partierna. De har inte förbundit sig till den här skuldbromsen som är en sån här överenskommelse alla partier mellan att vi ska spara in 10 miljarder euro på årsnivå under nästa regering. Demarna har förbundit sig och de har faktiskt nu kanske under de senaste månaderna, de hade sitt sommarmöte och de började liksom berätta lite nu att hur de skulle skära och hur de skulle spara in. De menar att hälften ska komma från skattehöjningar. De har pratat om att höja mervärdesskatten, kapitalskatten, inkomstskatten för höginkomsttagare bland annat. Så kanske folk är lite rädda för de här åtgärderna.
0: Mm. Och som du sa så står Samlingspartiet rätt så stilla, men på en ganska låg nivå för att vara Samlingspartiet. Vad beror det på?
1: Ja, på taloustutkimus så Turja menar att det här är kanske liksom botten för Samlingspartiets stöd. Det är ju svårt att säga, men de har ju pratat också mycket om de här nedskärningarna till exempel. Nu fick vi en ny rambudget där till exempel finansministeriet kritiserar alltså regeringen för att de borde skära mera. Samtidigt som Samlingspartiet väldigt mycket har pratat om att nu ska det skäras. Så kanske folk är besvikna på det. Vem vet?
0: Vi får helt enkelt vänta och se hur det utvecklas i de framtida partimätningarna. Tack för det här, Lukas. Och i fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så ställer sig Danske Bank nu till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer samtidigt som Irankriget har påverkat Finland mindre än befarat. Så utrikes. I Tyskland kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar.
2: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari, lämpömittari.
3: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
4: Division 2026 ist viel mehr.
3: I Sachsen-Anhalt vill AFDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet, och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
2: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
3: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AFD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AFD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat, då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
2: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
3: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna, så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: I Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare för att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Det ska till exempel ha handlat om att skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. En chef inom PET har berättat om saken för danska medier och bedömer att det är ett hot som måste tas på allvar. Och norska myndigheter i sin tur har beslagtagit ett ryskt kryssningsfartyg som ligger vid norska Svalbard. Det är Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas som har bett Norge beslagta fartyget. Och med åtgärden vill man pressa Ryssland att betala ersättningar till Naftogas enligt ett beslut som tagits i en domstol i Haag. Ersättningarna har att göra med förluster som drabbar bolaget då Ryssland ockuperar Krimhalvön. Fartyget professor Molnachov används för expeditioner och kryssningar till Svalbard men tillåts nu inte lämna den norska ögruppen. Och Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag registrerat i Italien och som enligt uppgifter inte har tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter använde Estland EU-medel för förskottsbetalningarna. Pevkur har suttit på försvarsministerposten sedan 2022. I Sverige görs det stora framsteg inom läkemedelsforskningen då forskare i Uppsala nyligen har tagit ett viktigt steg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1-diabetes utan att patienten har behövt immundämpande läkemedel. Vi hör överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
6: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte stötte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att vi inte har kunnat bota typ 1-diabetes. Mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
6: Innan behandlingen kan erbjudas patienter måste den testas i större kliniska studier och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Per-Ola Karlsson uppskattar att hela processen kommer att ta minst 10 år. Han hoppas att deras metod ska förändra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom.
5: Just nu då så gäller det att försöka framställa genmodifierade stamcellsframtagna insulinproducerande celler i stor skala och få dem godkända för en klinisk prövning. Därefter, och det är ju vad vi alla hoppas på förstås, är ju att man når fram till ett marknadsgodkännande så att man kan få till en ny behandling helt enkelt.
0: Det sa överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och reporter var Karita Lehikonenstedt. Egentliga Finland har nu 500 000 invånare. Strecket stort har passerats kring månadsskiftet. Det är främst inflyttare från utlandet men också nyfödda som står för ökningen. Vem det är som gjorde att gränsen passerades är svårt att bekräfta, men det kan ha varit Elea som föddes för en vecka sedan i Åbo. Pappan Niko Tainium är glad över att det kan vara hon som var den 500 000 i Egentliga Finland och också glad över att säga att de blir fler.
7: Hienoltahan se tuntuu, että kun täällä on koko elämänsä melkein täällä Varsinais-Suomessa asunut, niin onhan se hienoa, että väkiluku kasvaa. Ja olisi se hienoa, jos hän olisi just se 500 000.
0: Det sa Niko Tainio som bott nästan hela sitt liv i Egentliga Finland. Och då sommaren blir till höst så får våra kök ofta en hel koloni av nya inneboende bananflugor. Men varifrån kommer de egentligen? Så här svarar professorn.
8: Jag tror att det vanligaste sättet är att man först får dem med någon form av livsmedel från butiken. Eller sen kommer de in genom fönstret eller dörren. Eller sen i kläden eller vad som helst annat som man hämtar utifrån.
9: Det här säger Annika Meinander, professor i biokemi vid Åbo Akademi. Namnet bananfluga är lite missvisande, för det gillar nämligen alla typer av frukter. De vill ha något sött, fuktigt och gästigt att lägga sina ägg i.
8: De lägger mest ägg om de känner av att det finns protein i närheten. Så det här en sån blandning av både socker och protein, så det liksom är favorit det här omgivningen för dem. Och fukt.
9: En vuxen bananflugehona kan lägga hundratals ägg. Utvecklingen från ägg till vuxen tar knappt 10 dagar i vanlig rumstemperatur och ännu snabbare om det är varmt. Så innan man vet ordet av har man en hel koloni av bananflugor hemma.
8: Teoretiskt skulle de ju kunna stiga, så det är som vanliga flugor också. De kan stiga i någonting som bär på bakterier eller någonting och sen flytta sig till vår mat och på det sättet flytta över. Men det är nog så små mängder som ska flyttas över. Det tror jag nog inte, men irriterande är de ju.
9: Ett första steg man kan ta för att undvika bananflugor är att inte ha övermogen frukt att stå framme och att föra ut komposten eller bioavfallet ofta. Man kan också rigga en fälla för att bli kvitt dem. Det finns otaliga recept och hushållstips. Annika Menander tipsar exempelvis om att hälla en liten skvätt rödvin i en skål, sätta i en droppe diskmedel för att ta bort ytspänningen och sedan lägga en tratt på.
8: Men det skulle säkert kunna fungera lika bra med att sätta dit en gurkbit eller en bananbit eller kanske någon annan lite rutten frukt eller någonting annat. Så att det här. Men poängen är just nu att man sätter den där tratten på så att de inte kommer därifrån om de en gång går dit.
0: Det sa professor i biokemi Annika Meinander vid Åbo Akademi. Reporter här var Nora Finnholm. Så till sporten. Vi börjar med basket. Frågetecknen kring den finländska basketspelaren Jacob Gardisons dopningsavstängning har rättats ut. Gardison var en av landslagets bärande krafter när Finland tog sig till semifinal i EM för ett år sedan. Men efter bronsmatchen mot Grekland har han inte spelat en enda match och ingen av de inblandade har uttalat sig. Men nu bryter Gardison tystnaden i en intervju för Helsingin Sanomat och avslöjar att han testar positivt för amfetamin i ett dopingprov under EM. Enligt honom så har han fått i sig den förbjudna substansen via sin ADHD-medicin. När han debuterade i landslaget 2021 hade han informerat om att han behöver undantagstillstånd för sin ADHD-medicin, men budet nådde inte fram. Basketförbundets sportchef Henrik Detman medger att landslagets organisation och informationsgång inte hade fungerat som den borde. Finlands basketsförbund meddelade igår kväll att Jacob Grandison är redo att återvända till basketen med omedelbar verkan. Och de regerande mästarna i US Open i tennis är starkt på gång. Arina Sabalenka från Belarus vann enkelt över Rysslands Polina Iachenkov i 2 raka set och är klar för den 3:e omgången. Sabalenka har vunnit US Open de 2 senaste åren. Fjolårets etta i herrturneringen, spanjoren Carlos Alcaraz, förlorade första set mot portugisen Jaime Faria men vände och vann med 3-1 i set. Finlands Harri Heljövaara i par med britten Henry Patton är för första seende sedan det och favoriter i herrdubbel. Favorturneringarna i dubbel inleds först på lördag. Och idag blir det växande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det regna och nu på morgonen så kan det vara dimmigt. Vinden idag den är svag eller måttlig. Det här var nyheter klockan 8 med mig Ellen Es.
10: Åh, låten är lite trög men där kommer den igång. Dasha här med låten Austin. Östnyländska morgonen fortsätter här i studion Katarina Lind. Torsdag morgon idag och det ser ut att bli en rätt så fin dag här i Östnyland kring 19 eller 20 grader på eftermiddagen.

0: Och du har säkert inte missat den här drönarhistorien. Det var ju alltså på tisdags eftermiddagen som en drönare hittades i Pellinge skärgård utanför Borgå. Och fortfarande så är det oklart varifrån den här drönaren har kommit och vad den riktigt hade för uppgift. Men i alla fall, vår reporter Daniel Lin, han var på besök i Pellinge igår och då lät det så här.
1: Jag kan berätta det att det här på den här stranden bakom mig i Storpellinge som den här drönaren då hittades igår av en fiskare som är bosatt här. Det var frågan om en väldigt stor drönare, 2 meter i vindspann, men en drönare som inte innehöll sprängämnen och utgjorde därmed ingen fara för allmänheten. Men vi har en väldigt knapphändig information än så länge, så vi vet exakt hur den har kommit hit, den här drönaren. Har den flutit i land eller har den landat här? Men här hittades den och här är en hel del vågor. Och jag ska ställa en fråga här till Axel Englund som faktiskt är bosatt här på Pellinge. Hur var stämningen här på Pellinge när man hörde om att en drönare hade hittats här alldeles i knutarna?
2: Folk har ju ingen aning om vad det är, så alla blir ju fundersamma och lite osäkra kanske.
1: Är du överraskad?
2: Lite överraskad nu, man är ju inte van med att det är så här nära liksom i hemtrakten.
1: Vad var din första tanke när du hörde om en drönare?
2: Ja, kanske samma. Man undrar ju vartifrån den kommer och varför den är här liksom.
0: Såna här tankar alltså på Pellinge igår, och det var yrkesfiskaren Peter Kjellgren som hittade den här drönaren. Enligt försvarsministeriets preliminära uppgifter så är det fråga om en kartläggningsdrönare som inte orsakar fara för utomstående. Men vi följer ju med här och ser om det kommer mer information om den här drönaren så småningom. Mikael Rickfors vingar.

Mikael Rickfors hör vi här med låten Vingar. Och en lyssnare skriver här på WhatsApp: jag ska köpa drönare för pengarna. Bra koppling här. När man pratar om drönare så kan man spela låten Vingar sen.

0: och Jeanette har kommit med här i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Nu sökes Finlands sämsta byväg.
1: Mm, så är det. Inte den bästa som man kanske tänker att man skulle vilja hitta, men nej, den sämsta. Om du vet vad den är, så då ska du höra av dig till Finlands byar och vägföreningen i Finland. Det är de som specifikt söker den här sämsta byvägen, och de gör det alltså genom en fototävling. Så grejen är den alltså. Om du vet var sämsta byvägen i Finland finns, då ska du ta en bild på den här byvägen, och sen ska du höra av dig till, antingen kan du kontakta Svensk-Finlands byar, eller sen via en länk till ett formulär på vägföreningen i Finlands hemsida. Så lägger du in den här bilden på den här vägen, och så berättar du hur den här hemska, dåliga vägen påverkar dig och ditt liv och din vardag.
0: Mm, och det kan ju finnas många historier, för det vet vi ju alla, att vägarna här i vårt land är inte så jättebra skick alla gånger.
1: Nej, verkligen. Inte bara häromdagen så körde jag på en väg och kände bara att oj, att jag tror det var 80-ans hastighet där, och nej, inte en chans att man kunde köra 80. Den var så skumpig och dålig. Jag vågar inte uttala mig om var den är. Men den var någonstans just nu, kan jag avslöja.
0: Mm, och jag har sett någon gång de här finalisterna så att säga i den här tävlingen, och det har varit mycket intressanta bilder här under årens lopp av väldigt groteska gropar som har funnits i mängder på vissa sådana här små byavägar. Det är ju speciellt sådana här grusvägar, känns det som ofta är utsatta för problem.
1: Ja, de är ju liksom lite känsligare kanske än asfaltvägarna. Om så fort det kör någon sån här bussar eller sånt regel med så här stora lastbilar på grusvägar regelbundet, så blir det ju sådär liksom nästan som ett dragspel blir det liksom.
0: Ja. Ja, man kan verkligen få fundera att ska man ha löständer eller inte när man kör på en viss väg?
1: Ja, eller kaffekopp eller någonting. Det kan bli farligt.
0: Mm. Jeanette återvänder här alldeles strax i samband här med Markus Karlsten, som är med och lär in sig hur man gör nyheter. Så han ska vara med och läsa här 9:30 efter Great Expectation.

0: Nu är klockan 8:30 och vi får östnyländska nyheter här med Markus Karlsten. Själv heter jag Katarina Lindo. Vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi börjar med att berätta om den här okända drönaren som på tisdagen hittades på Pellinge.
1: Ja, det är i nuläget ännu oklart var den här drönaren har kommit från. Men det var alltså yrkesfiskaren Peter Källgren som hittade den. Och efter att den här drönaren hittades kom sjöbevakningen till platsen. De kunde i sin tur bekräfta det här fyndet och konstaterade också att drönaren inte innehöll några sprängämnen. Även försvarsministeriet har bekräftat att åtminstone enligt preliminär uppgifter så rörde sig om en kartläggningsdrönare och den orsakar ingen fara för utomstående. Skulle man vilja läsa mer om den här drönaren på Pellinge så kan man också förstås göra det på vår hemsida svenska.yle.fi/ostnyland.
0: Och så kan vi berätta att ungefär 130 personer med intellektuell funktionsnedsättning som har arbetslivsträning i Östnyland inte nu får tillbaka sin så kallade semesterersättning.
1: Precis, detta beslutade välfärdsområdets fullmäktige under gårdagen. Detta efter en process som pågått sedan i höstas. Det var igår som fullmäktige styrelsens förslag om att inte inrätta något nytt bidrag. Det var deras förslag om att inte inrätta något nytt bidrag som skulle ha ersatt den. Motiveringen är att välfärdsområdet bara har befogenhet att sköta lagstadgade uppgifter och att en ny ekonomisk förmån bara för den här gruppen skulle strida om principen om lika behandling.
0: Och mer här om välfärdsområde i Östnyland. Det här området väntas gå med ett underskott på drygt 6 miljoner euro i år.
1: Ja, dystra nyheter förstås. Detta enligt en ekonomirapport som täcker perioden januari och fram till juli. Det här är faktiskt nästan en halvering jämfört med förra året då underskottet var 12,8 miljoner euro. Och prognosen ligger nära det som hade budgeterats för året.
0: Och så kan vi berätta att årets Fredrika är Sibbobon Tarja Krum. Hon jobbar för att alla idrottare ska få vara sig själva oavsett sexuell läggning.
1: Ja, och till vardags så arbetar Krum som hållbarhetschef på Finlands svenska idrott och belönas nu för sitt arbete med HBTQI-frågor inom idrotten och får för detta Fredrika Runeberg-stipendiet på 10 000 euro. Att valet föll just på henne, ja, det motiverar stipendiekommittén med att hon är en person som står upp för rättvisa, bemöter alla med respekt och tvekar aldrig att säga ifrån när något är osakligt eller exkluderande.
0: Mm-hmm. No, men påminn oss, Markus, vilka andra Fredrikas stipendiater vi känner till?
1: Ja, när vi kikar på den här listan så finns det faktiskt flera andra kända namn. Vi har bland annat Eva Biodé, Jeanette Björkqvist, som ju också är östnylänning, men även föreningar faktiskt, som Sjuksköterskeföreningen i Finland och i fjol Projekt Liv. Och det kom alltså in totalt 108 nomineringar i år.
0: Och så kan du nu nämna några ord om vädret idag.
1: Ja, här under förmiddagen väntas växlande molnighet här i Östnyland. Men solen ser lyckligtvis ut att titta fram här under eftermiddagen. Temperaturerna ligger någonstans mellan 14 och 15 grader nu här på förmiddagen. Och som mest får vi runt en 19-20 grader lite senare på dagen.
0: Mm, och du har också en vindvarning.
1: Precis, det råder vindvarning på havet från ungefär klockan 14 och fram till midnatt. Där väntas en sydvästlig vind på drygt 12 meter i sekunden och på havet varnas det också för åskbyar. Den varningen råder fram till klockan 2. Vad gäller dagens UV-index så är den 3 och i luften finns det låga halter av gråbo och gräspollen.

0: på bryggan och huttrar. Det har varit ganska varmt och skönt idag, men när man sitter här och det blåser lite från havet så är det betydligt svalare.
1: Ja, men berätta lite mer om vad som börjar gälla här nu då.
0: Ja, och som du sa så det har ju redan tidigare då tagits i bruk den här kommunala slamtransporten i våra andra i kommunerna så där i allmänhet, men nu börjar den också gälla för dem som har någonting att tömma ute på någon holme i skärgården. Och det kommer då att skötas med kombinationen färja och slambil. Alltså då att slambilen körs ombord på färjan på fastlandet och transporteras till ön och sen då tömmer slambehållarna där. Och sen går det då som vanligt att slammet transporteras till fastlandet och ska behandlas då i något avloppsreningsverk. Och hittills så har det fungerat så att en kund som behöver få sin slambrunn tömd, så den har då själv tagit kontakt med färgskötaren som då oftast har kört flera tömningar på samma gång. Men nu ska man då göra beställningen till Rosken Roll och de har bara preliminära uppgifter om fastigheterna i skärgården och vad som där behövs. Så därför hoppas man då att skärgårdsbor som behöver tömningstjänster tar kontakt i god tid och meddelar exakta uppgifter om allt möjligt som behövs vetas. Och sen också gärna då att de som bor på samma håll med eller har slambrunn på samma håll med att de kontaktar då liksom gemensamt. För den här färjan som man måste använda, den kostar extra. Sjötransportavgift debiteras för det. Och den kan vara flera hundra euro, så då är det smart att vara flera som delar på det förstås. Sen säger man från Rosken Roll att de ska börja upphandla den här färgtransportservicen själva så liksom på ett annat sätt, så att det i framtiden ska gå lite lättare det här med att Rosken Roll vet allt om vilka som bor var och när brunnarna behöver tömma. Så man kanske kan göra upp någon sorts sån här tidtabeller liksom för ungefär vilka holmar den här färgen går till när, istället för att alla då skilt ska komma överens om när de vill ha sina brunnar tömda och sen då ta kontakt och så här vidare. Det kanske blir lite lättare sen i framtiden på det sättet.
1: Precis, bara man får det här registret nu då gjort.
0: Ja, bara man får allt i ordning på det sättet.
1: Ja, mycket att tänka på. Det är ju alltid lite specialarrangemang när man bor i skärgården och på holmar och så här.
0: Jo, det är inte helt lätt, och särskilt när man ska ha sådana här stora slambilar och kejkor över till någon holme, så det är lite mekigt, lite extra arbete med det.
1: Nu har du kanske inte vattentermometer med dig, men har du vågat känna på vattnet där idag? Att är det något kallt redan? Eller skulle du våga dig i?
0: Vet du, jag glömde att ta termometern från bilen. Vi har ju en vattentermometer där förstås, men jag skulle kunna vara lite våghalsig och gå lite närmare bryggkanten här och sträcka ner handen, och så hoppas vi att jag inte fäller något viktigt i havet.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Jag har lite plaskar här. Vet du, jag skulle nog inte fara och simma när. Kanske om man skulle ha en varm bastu och sen genast kunna liksom hoppa upp på bastulaven igen. Så då kanske jag skulle kunna doppa mig riktigt snabbt. Men,
1: ja.
0: Men inte skulle jag nu riktigt ta en simtur när.
1: Nej, nu börjar det bli svalare nu på olika ställen. Så är det bara vinterbadsäsongen börjar anlända. Ja, men tack Mira. Du får väl gå i bilen och värma dig nu då när du har varit där ute på bryggan en stund.
0: Ja, jag ska dricka lite takeaway-kaffe.
1: Gör det. The Rolling Stones hör vi här, Mr. Charm.

0: No ja, The Rolling Stones Mr. Charm hör vi här. Och vi kan berätta idag att årets Fredrika är Sibbobon Tarja Krum. Hon jobbar för att alla idrottare ska få vara sig själva, oavsett sexuell läggning. Och hon arbetar som hållbarhetschef på Finlands svenska idrott. Och nu belönas hon alltså med Fredrika Runebergs-stipendie på 10 000 euro för sitt arbete med HBTQI-frågor inom idrotten. Och vår reporter Frida Frankenhäuser har träffat Tarja Krum.
1: Men jag måste börja med att säga grattis, Tarja Krum. Du är årets Fredrika.
2: Ja, tack så mycket.
1: Det är ett ganska fint pris. Fredrika Runeberg, hon var ju en föregångare på många sätt för många kvinnor. Hon skrev, hon försökte påverka så mycket det nu gick liksom i de här gubbkretsarna. Och nu har hennes pris delats ut sedan mitten av 80-talet. Och nu får du det här priset för att du jobbar för HBTQIA-frågor inom idrott på gräsrotsnivå. Vill du själv gärna säga någonting här?
2: Ja, alltså det var ju en jättestor överraskning. Jag blev helt till med att hade faktiskt kommit till rätt person. Och jag funderade ännu mer när jag såg listan på att vem har fått det förut. Så jag blev nog ganska till mig och faktiskt det var en stor ära och är en stor ära.
1: Ja. Okej, 10 000 euro. Ska du åka till södern eller vad ska du göra?
2: No, det har några kollegor nog tipsat och uppmuntrat att jag ska inte skapa mera jobb för mig. Men nu ska jag vilja göra någonting som främjar också just det här arbetet. Mitt arbete när det kommer att främja HBTQA-plus personers möjligheter inom idrotten. Men det är nu lite öppet och det får vara en spänning där.
1: Jag kan berätta att vi står just nu vid Runebergs hem i Borgå. Det är soligt, det är varmt, det är säkert plus 20. Här blommar några gula blommor som jag inte vet namnet på. Dahlior såg jag, de kände jag igen. Så vi har till och med fjärilar och det är jätte sådär stämningsfullt och pittoreskt och det är så roligt för när du ska snart gå in dit och ta emot priset. Men om vi ändå tänker lite så här allvarligt, den här Fredrika-kommittén som då består av människor från de olika områden, så de ville just speciellt ge det till någon som kämpar för HBTQIA plus rättigheter. Varför liksom är det viktigt just nu? Man tänker att är det nu inte jämställt ens om det?
2: Den frågan får jag mycket och jag har fått samtal och min chef har fått att varför gör vi de här frågorna och sådär. Så jag är väldigt van med det. Men det finns så många exempel som påvisar det. Till exempel, jag har jättemycket mött personer, unga från HBTQA-plus-communityn. Kanske ett som jag kunde lyfta upp som är väldigt hjärtekärande för mig var ett barn som inte identifierar sig med det kön som hen hade tilldelats vid födseln. Och det där ville delta i pojkarnas gymnastiklektion men fick inte göra det. Och det där sen, vilket gjorde det att vara ganska omotiverad att vara där i gymnastiken. Det var inte riktigt givande och plus det att måste vara där i dusch- och omklädningsrummen var väldigt obehagligt och kände en massa blickar. Så det blev en otroligt obehag av hela idrott och gymnastik. Och just ett barn får sån ångest av gymnastik. Det är det som tar så ont för mig personligen. Och det visar att vi måste jobba jättemycket med trygghet och respekt. Att alla ska ha möjlighet att vara sig själva.
1: Du är alltså 35 år i Sibbobo, eller du är född i Sibbo och nu för tiden så bor du i Forsa. Du har själv idrottat, du har orienterat. Jag har riktigt sett att du har haft riktigt fina resultat på olika nivå. Nu håller du på med vintersim, så du är också tävlingsidrottare. När stöter du själv och när har du själv liksom tidigare stött på att hej, nu är allt inträtt, nu behöver något göras?
2: Mina egna erfarenheter, så kanske speciellt när man har varit i ledarpositioner och man har blivit ifrågasatt en massa. Det är okej att göra uppgifter som har att göras med gåvor eller med jämställd, för det också anses som lite kvinnofrågor och sådär. Men att vara i ledarposition, så då får man kämpa, man blir ifrågasatt också som i positionen som tränare. Har jag fått helt samma, speciellt om jag har adepter som har varit killar som har varit på lite högre nivå, så har jag ju också fått samtal att varför gör jag så här, och vi har faktiskt fått feedback att jag inte gör rätt, och tröskeln att ifrågasätta är ganska låg om man faktiskt kollar att det där, när gör man fel. Och kanske också det som jag tycker är jättetragiskt är när det förekommer sådant här osakligt beteende, övertramp, sexuella trakasserier, speciellt av sådana som är i högre position och det där man inte gör något åt saken. Så nu är det flera sådana exempel som det där har stött och bevittnat.
1: Men liksom vilka är sådana situationer som man som förälder eller en uppmärksam vuxen borde reagera lite på och se efter att hej, att, det där är inte okej, att det där borde jag ta tag i?
2: Och nu är det ju det att redan när man får hoppeligare den känslan att allting är inte okej här. Så, och kanske också när man ser, om vi säger fast att som förälder man ser att i ett lag växelverkar mellan barnen, att där är någon man reagerar på, att den ena kanske inte reagerar så som man skulle vilja, med glädje och så här. Så redan då att reagera och bara fråga att hej, hur är läget? Hur kände du, upplevde du den där situationen? Och att våga fråga, våga reagera. Att helt enkelt, jag tänker det är det som vi behöver mer. För det blir en sån här lätt en sån här åskådareffekt. Vi bara tittar från sidan och ju fler vi är, så när ingen annan agerar så vågar vi inte själva heller agera. Vilket istället gör att vi borde bara bryta det och bara våga gå och fråga en fråga. Hur upplevde du det här? Hur känns det för dig? Och det kan vända att det var kanske inte var något desto mer, men det kan också vara någonting som betyder så mycket för den personen som har blivit utsatt. Att det är också av egen erfarenhet med HBTQA+-personer att när någon har gått och frågat och att hur är det? Hur har du upplevt den här situationen? Så det betyder jättemycket för dem.
0: Och det säger här Tarja Krum som alltså blev vald till årets Fredrika av stipendiekommittén som motiverar valet med att hon står upp för rättvisa, bemöter alla med respekt och aldrig tvekar att säga ifrån när någonting är osakligt eller exkluderande. Och tidigare så har ju bland annat Eva Björde, Jeanette Björkqvist, sjukskötareföreningen i Finland och Projekt Liv fått det här Fredrika stipendiet. Och i år så kom det in sammanlagt 108 nomineringar. Sting hör vi här, Fields of Gold.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
3: Tack så mycket för sällskapet här under den östnyländska morgonen. Katarina Lind heter jag och önskar en riktigt fin fortsättning på torsdagen. Nyheter 9 blir det här efter låten Alla mina vänner. Vi hörs igen. Moi moi!

0: Vänsterförbundets höga stöd är högre än någonsin, medan botten är nådd för samlingspartiet enligt experter. Vi har en ny partimätning att presentera idag. Samtidigt gör ytterhögerpartier i Tyskland framsteg och banan och i Sverige görs det framsteg inom diabetesforskningen. Det blir en rätt så solig höstdag idag då klockan är 9 och det här är nyheterna med mig Ellen Es. God morgon. Ja, vi presenterar Yles nya partimätning idag och den visar på flera märkbara förändringar i stödet för partierna. Politikreporter Lukas Rusk förklarar hur stödet ser ut nu.
1: Det absolut största som vi ser här är att Vänsterförbundet har det högsta stödet de har haft någonsin. Ligger på 11,7% och det är nog ganska exceptionellt. Sen har vi nog andra ganska stora förändringar. Det är en ganska dramatisk mätning skulle jag säga. Socialdemokraterna, vårt största parti, de har det lägsta stödet för i år, 22,6%. I de fyra senaste mätningarna har deras stöd legat på 23% eller mer, så det är faktiskt ganska lågt. Sen så ser vi att Sannfinländarna håller på att nå i kapp Samlingspartiet. Samlingspartiet har varit andra störst här och Sannfinländarna tredje störst. Deras stöd har stigit rätt stadigt under det senaste halvåret. Och nu sitter det på 16,3%. Det är en knapp procent ifrån Samlingspartiet. De har 17% och där har det legat ganska jämnt. Och Samlingspartiet, för all del, det har minskat väldigt stadigt också där sedan början av året. Och det här är liksom sådana skillnader som är inom den här undersökningens felmarginaler som är där lite under 2% plus minus. Jag pratar med Taloustutkimus, det är de som har gjort den här undersökningen, och deras forskningschef Tuomo Turja, så han menar att de här partierna i praktiken liksom har jämstarkt stöd.
0: Mm. Så Vänsterförbundet har alltså klättrat medan Socialdemokraterna har sjunkit. Vad är orsakerna till det här?
1: Den här undersökningen är ju förstås sån att det frågas inte att varför du har bytt din åsikt, varför du har bytt vilka parti du stöder. Men man kan ju spekulera. Vänsterförbundet har ju på det sättet varit ett speciellt parti, att de har haft en ganska annan ekonomisk politik än resten av partierna. De har inte förbundit sig till den här skuldbromsen som är en sån här överenskommelse alla partier emellan, att vi ska spara in 10 miljarder euro på årsnivå under nästa regering. Demarna har förbundit sig och de har faktiskt nu kanske under den här, de senaste månaderna, de hade sitt sommarmöte och de började liksom berätta lite nu att hur de skulle skära och hur de skulle spara in. De menar att hälften ska komma från skattehöjningar. De har pratat om att höja mervärdesskatten, kapitalskatten, inkomstskatten för höginkomsttagare bland annat. Så kanske folk är lite rädda för de här åtgärderna.
0: Mm. Och som du sa så står Samlingspartiet rätt så stilla, men på en ganska låg nivå för att vara Samlingspartiet. Vad beror det på?
1: På Taloustutkimus så Turja menar att det här är kanske liksom botten för Samlingspartiets stöd. Det är ju svårt att säga, men de har ju pratat också mycket om de här nedskärningarna till exempel. Nu fick vi en ny rambudget där till exempel finansministeriet kritiserar alltså regeringen för att de borde skära mera. Samtidigt som Samlingspartiet väldigt mycket har pratat om att nu ska det skäras. Så kanske folk är besvikna på det. Vem vet?
0: Det sa Lukas Rusk tidigare i morse. Estlands försvarsminister Hanno Pevkur avgår efter en katastrofal ammunitionsaffär där Estland betalar 70 miljoner euro för ammunition till Ukraina utan att ammunitionen dök upp i Ukraina. Estland ingick 2024 ett upphandlingsavtal med ett indiskt ägt företag som är registrerat i Italien. Det har enligt uppgifter inte tillverkat en enda granat tidigare. Enligt medieuppgifter så använde Estland EU-medel för att förskottsbetalningarna. Och Pevkur har suttit hittills på försvarsministerposten sedan 2022. Och så fortsätter vi med politik, men i Tyskland. Där kan ytterhögerpartiet AfD för första gången komma att ta plats i en delstatsregering när förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val. AfD vill ut ur den tyska rundradioorganisationen. De vill införa arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar.
2: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan mittari ja lämpömittari.
3: Förstås se en delstatspolitik, ändå bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i sydvästtyska Tübingen.
4: Division 2026 ist viel mehr.
3: I Sachsen-Anhalt vill AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund nå en absolut majoritet och i mätningarna ligger man på omkring 40%.
2: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
3: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som det enda alternativet till den politik som den mycket oomtyckta regeringen under Friedrich Merz står för, säger Mikko Kuisma. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat då röstspärren på 5% kan gallra bort flera partier.
2: Kuitenkin kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi...
3: Som sagt, det skulle ändå bara handla om en delstatsregering. Så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det här är Jonny Sjöblom i Tübingen.
0: Det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño får följder för sjöfarten i och med att Panama tvingas begränsa trafiken genom Panamakanalen. Regnbrist gör att det inte finns tillräckligt med vatten i de sjöar som används för att hålla vattennivån tillräckligt hög i kanalen som förbinder Atlanten med Stilla havet. Idag ska FNs meteorologorganisation WMO ge mera uppgifter om störningar i världens väder som fenomenet El Niño orsakar. Amerikanska oljebolag etablerar sin tillvaro i Venezuela då parterna har ingått flera nya avtal om utökad oljeproduktion. I och med det här fördubblar oljejätten Chevron sin oljeproduktion med investeringar på 7 miljarder dollar. Och också andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. De nya avtalen presenteras kort efter att USAs president Donald Trump meddelar att USA har ingått det han kallar som det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. I samband med undertecknandet av avtalet meddelar Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez också att regeringen inte skyndar i att arrangera val utan kommer att hålla val sen när landet är redo, som hon uttryckte det. I Sverige görs stora framsteg inom läkemedelsforskningen då forskare i Uppsala nyligen har tagit ett viktigt steg inom diabetesforskningen. Där har de har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1 diabetes utan att patienten har behövt immundämpande läkemedel. Vi hör överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
6: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte störte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
5: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att inte har kunnat bota typ 1-diabetes, mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
6: Innan behandlingen kan erbjudas patienter måste den testas i större kliniska studier och godkännas av läkemedelsmyndigheter. Per-Ola Karlsson uppskattar att hela processen kommer att ta minst 10 år. Han hoppas att deras metod ska förändra typ 1-diabetes till en botbar sjukdom.
5: Just nu då så gäller det att försöka framställa genmodifierade stamcellsframtagna insulinproducerande celler i stor skala och få dem godkända för en klinisk prövning. Därefter, och det är ju vad vi alla hoppas på förstås, är ju att man når fram till ett marknadsgodkännande så att man kan få till en ny behandling helt enkelt.
0: Det sa överläkare Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och reporter var Karjata Lehikoinen-Stedt. Och vädret idag, det blir växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll så kan det regna och nu på morgonen kan det vara dimmigt. Till sjöss meddelas båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Men på land är vinden svag eller måttlig. Det här var nyheter klockan 9. Jag heter Ellen Ies.
7: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
8: This is the story of Ma Baker.

0: Boney M har vi där med Ma Baker. Klockan blir 9:15. God torsdags förmiddag. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Jinström. Och idag så ska vi köra en bokstavskarusell här efter 10:00. Det vill säga vår hälsningskarusell, och gärna med låtar och artister som börjar på bokstaven H, som i höst liksom, tänkte vi. Hoppas att ni är med på det idag när ni väljer låtar hos oss. Alla språk fungerar bra, alla musikkategorier fungerar bra, men tänk gärna H. Förra veckan så hade vi en riktig seniorkarusell, eller veterankarusell kunde vi kalla det, när vi bad om låtar med artister som har varit med länge och fortfarande står på scen. Det blev en härlig blandning av 80-plussare förra veckan: Paul Anka, Cliff Richard, Danny, Jukka Kuoppamäki, Engelbert Humperdinck kom någon att tänka på, Barry Gibb i Bee Gees kom någon att tänka på, Remo Aaltonen i Hurricanes, Mick Jagger i Rolling Stones. Det är faktiskt många som är igång med konserter och turnéer också efter 80. Men idag alltså, H som i höst. Välkomna med efter 10:00. Och Kjell Ekholm, han är förstås på kommande med några goda exempel på bokstaven H om en kvart ungefär. Nu nyheter i Nyland denna morgon, först tillsammans med Kristoffer Kaski. Regeringen har beviljat mer pengar för skyddshem, och Esbo kan komma att få fler platser.
1: Ingenting är förstås klart ännu, eftersom det är Institutet för hälsa och välfärd, THL, som ska besluta om vart de här pengarna fördelas. Men hur som helst så beslöt regeringen i sin sista rambudgetförhandling att ge 2,68 miljoner euro till skyddshemmen som en sån här sorts extra insats. Och mottagarna för pengarna finns ju på olika håll, men i Esbo så finns det ett stort behov av flera platser. På det enda skyddshemmet i Esbo just nu så finns det 7 stycken platser, men behovet är mycket större än så. Och till exempel i dagsläget så har människor som behöver en plats på skyddshem behövt skickas vidare till andra skyddshem i andra orter.
0: Mm. Vi fortsätter i Esbo. Där planerar nämligen polisen extra resurser i Gäddvik inkommande helg nu av förekommen anledning.
1: Ja, det var ju så här att förra veckoslutet så samlades flera hundra unga på Mälstenstrand i södra Gäddvik, och i samband med det så förekom flera våldsbrott, vara flera till och med grova. Och med anledning av det så sätter nu polisen in extra resurser som ska fokusera på att finnas på plats i Gäddvik nu det här inkommande veckoslut. 8 brott uppdagades direkt i samband med helgen som var, men flera polisanmälningar har inkommit också under veckan, och det är framförallt unga som har varit inblandade. Det var ju ungdomar som samlades där, och det är unga män, unga kvinnor, både som offer och gärningspersoner i det här fallet. Så vi ska

0: hoppas att det inte händer nu igen nu på veckoslutet.
1: Mm. Sedan vet ni berätta idag, bussen som rullade iväg och körde på en kvinna på Senatstorget i Helsingfors i somras, hade den här bussen hade inga tekniska fel och chauffören misstänks nu för dödsvållande.
0: Det var ju så här att det var en tom turistbuss som stod parkerad i backen på Unionsgatan och så började den rulla ner för backen helt plötsligt utan anledning i början av juni. Och när den hade kommit ner för backen så träffade den en äldre kvinna som fördes till sjukhus med allvarliga skador och så dog kvinnan sen på sjukhuset. Och polisen har nu undersökt att kan det ha varit så att det var något fel på handbromsen på den här bussen, men det fanns inget tekniskt fel på handbromsen som polisen har fått reda på. Istället så verkade det vara som så att chauffören hade helt enkelt glömt att lägga i handbromsen. Och chauffören misstänks nu för grovt dödsvållande och grovt äventyrande av trafiksäkerheten.
1: Ja. Och sedan till sist är nu Finlands högsta träbyggnad är klar och den finns i Tjegeludden i Esbo.
0: Takhöjden är 56 meter och antalet våningar är 30. Så 13 våningar högt trähus. Och enligt de som har planerat huset så är klimatavtrycket faktiskt hälften mindre än en motsvarande betongbyggnads klimatavtryck. Nu, det här huset är ju inte ett bostadshus utan hit flyttar bland annat Metsä Groups huvudkontor, passande nog när det är ett trähus. Och staden och sin sida tror att det här projektet ska nu ge utvecklingen av Tjegeludden en liten skjuts på vägen.
1: Så rapporterar Kristoffer Kaski från Yle huvudstadsregionen denna morgon. Johnny Hates Jazz har vi här.

0: Vi ska fortsätta med nyheter i Nyland denna morgon. Minna Ahlmark är med mig här. Sprängämnesfabriken Forsit i Hange växer så det knakar, mycket på grund av det oroliga världsläget som har gjort att efterfrågan på till exempel sjöminor har ökat. Nu planerar företaget också ett nytt lagerområde i Skogby som finns i Raseborg, alldeles vid gränsen till Hange.
1: Och enligt Forsit så handlar den här satsningen om att utveckla den egna verksamheten och leveranskedjan, men det handlar också om att stärka den nationella försörjningen. Tryggheten. Och Forsit, de lovar att säkerhet och miljö och också grannarnas åsikter ska tas i beaktande när man då utformar det här området. Just nu så är det här projektet i ett väldigt tidigt skede och man väntar på att myndigheterna ska ge grönt ljus. Och en mer precis tidtabell blir också klar efterhand som processen går vidare. Och Forsit, ja, växer ju väldigt, väldigt mycket eftersom just efterfrågan på försvarsmaterial i världen är stor. Och för tillfället så byggs också en hel del nya produktions- och underhållsbyggnader där på tomten i Hange. Och därför skulle Forsit också gärna säga att Riksväg 25 skulle flytta på sig så att bolaget fick mera plats för sina byggnader. Och för tillfället så går alltså den här riksvägen där till Hange så går på Forsits tomt.
0: Ganska ovanligt ändå med en sån önskan. Idag kommer polisen att ge mera information om helgens våldsbrott som ledde till att en person dog i Chile i Karis.
1: Och det var natten mot söndagen som då en person avled till följd av ett våldsbrott i Karis. Och polisen i Västra Nyland så utredade det här brottet som grov misshandel och dödsvållande. Och polisen har också varit ganska synlig där i Chile när man har gjort undersökningar. Men man meddelar också att det här brottet har inte inneburit någon fara för utomstående och man kan också röra sig normalt där i området. Och man har inte velat gå ut med mera uppgifter ännu eftersom då det har kunnat äventyra utredningen. Men som sagt, senast idag klockan 15 så kommer polisen med mera information.
0: Tack till dig. Här kommer Mikael Wien.

0: vi därmed Vem om inte vi. Marcus Karlsten är med mig här från Yle Östnyland. Vi ska få nyheter från det hållet. Marcus, under tisdagen så hittades en okänd drönare på Pellinge.
1: Ja, precis. Och i nuläget är det fortfarande oklart var den här drönaren har kommit ifrån. Men vi vet att farkosten hittades av yrkesfiskaren Peter Källgren på Sandön och att sjöbevakningen kom till platsen efteråt. De kunde i sin tur bekräfta fyndet och konstaterade också att drönaren inte innehöll några sprängämnen. Enligt Försvarsministeriets preliminära uppgifter så rörde sig om en kartläggningsdrönare som inte orsakar någon fara för utomstående.
0: Låter bra så långt. Mm. Sen berättar ni idag cirka 130 personer med intellektuell funktionsnedsättning i arbetslivsträning i Östnyland. De får inte tillbaka sin så kallade semesterersättning.
1: Det stämmer. Detta är något som Östra Nylands välfärdsområdes fullmäktige beslutade under gårdagen efter en process som har pågått ända sedan i höstas. De följde fullmäktige styrelsens förslag om att inte inrätta något nytt ersättande bidrag, och motiveringen till detta det är att välfärdsområdet bara har befogenhet att sköta lagstadgade uppgifter, och en ny ekonomisk förmån för enbart den här gruppen, det skulle kunna strida mot principen om lika behandling.
0: Och sedan är nu Östra Nylands välfärdsområde väntas gå med på ett underskott på drygt 6 miljoner euro i år.
1: Detta enligt en ekonomirapport som täcker perioden från januari till juli. Och trots de här negativa siffrorna så är det ändå en förbättring gentemot förra året. Då låg underskottet på 12,8 miljoner euro. Så underskottet har ändå halverats jämfört med i fjol. Och prognosen, den ligger trots allt nära det som har budgeterats för året.
0: Tack för rapporten, Marcus.
1: Tack.

0: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan, måndag till fredag, den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåtan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Mark Hogan har vi där med Tennessee Walls. Klockan blir 20 minuter i 10. Som vi hörde, alltså morgon och förmiddagar sänds under nästa vecka från Yle 100-bussen under hela veckan måndag till fredag här i Vega, vilket betyder att vår hälsningskarusell pausar om en vecka på torsdag. Sedan är vi tillbaka igen. Men idag finns vi ju här. Hej Kjell!
1: Hej Gunilla!
0: Välkommen!
1: Tack!
0: Till höstens första hälsningskarusell.
1: Ja, och vi kör artister och låtar som börjar på H som i höst och hälsningskarusell.
0: Och till och med i hälsningskarusell. Ja, vi har haft lite bokstavskaruseller här, det vill säga satsa på någon bokstav som då både artister och låtar eller en deras ska börja på. Ganska många bokstäver har vi haft, men H har kännats som lite svår.
1: Ja, det kan hända, eller så har vi bara glömt det, för att när du börjar fundera efter så nu finns det.
0: Och
1: det har varit skojigt med de tidigare karusellerna på det sättet att våra lyssnare har kommit med överraskande val ofta,
0: ja.
1: Som man inte har tänkt på. De har haft någon favorit från förr som de tycker att det här passar bra, och det har råkat börja på H, eller artisterna har börjat på H.
0: Ja, som jag nämnde här, alla musikkategorier går ju, och det brukar vara så att det blir en ganska kiva bredd ja. På musik och önskelåtarna.
1: Ja.
0: Det kommer vi till efter klockan 10 tillsammans med er. Ni är mycket välkomna med, men nu har Kjellen tänkt till lite.
1: Ja, och vi börjar i Norge. Ragnar Asbjørnsen hade sjungit i Norge sedan mitten av 50-talet utan att få det riktigt stora genombrottet. Men han hade en jättebra röst. Den var stor och den var fyllig och den var karismatisk. Och det nystartade norska skivbolaget Manu Records, som drevs av Per Gunnar Jensen, fick upp ögonen eller öronen för honom. Och Jensen letade efter rätt låt för den här nya artisten, och han fastnade för Violetta, som ursprungligen var en tysk tango från 30-talet. Och istället för att göra en traditionell gammaldags version bestämde de sig för att köra en modern och poppig slager, och nu pratar vi början av 60-talet. Och den ska ha ett högre tempo. Och man insåg ganska snabbt att låten hade ett internationellt potential, för den skulle bli en hit. Om den skulle bli en hit så måste ju Ragnar sjunga den på engelska naturligtvis. Och det räckte inte till med det, utan det krävdes också ett namnbyte som fungerar internationellt, och Ragnar Asbjørnsen lade sitt födelsenamn åt sidan och tog artistnamnet Ray Adams. Och norska skivbolaget lyckades sälja de här rättigheterna och pitcha den här idén till brittiska jättebolaget Pye Records i London. Och Pye Records tände på idén och bestämde sig för att satsa ordentligt på den här unga norrmannen. Och för att ge låten den där absolut bästa chansen på hitlistorna så parar man ihop Ray Adams med sin unga geniförklarade hitskapare Tony Hatch, som fick i uppdrag att skriva det här musikaliska arrangemanget och leda den här orkestern. Och då Ray Adams klev in i Pye Studios i London och sjöng en låten, så lyfte Tony Hatch svängiga, bombastiska arrangemang den här produktionen till en helt ny nivå. Och den här satsningen, den blev en enorm succé. Den utkom i maj 1961, och Hear My Song Violetta, de enda då att
0: där kom
1: jag ihåg.
0: Jag bara vänta.
1: Jag sa att du var spänd på att hur ska han reda upp det här nu, men jag fixade det. Så den sålde i nästan en 500 000 ex bara i Europa och klättrade upp på listorna i länder som Storbritannien, Tyskland och ända bort till USA och Kanada. Och det var också den framgången som öppnade dörrarna på vidgave för svenska folkparkerna, där Ray Adams blev en stor succé. Vi ska ta och lyssna på den här låten.

0: Tack för det.
1: Tack.
0: Tack för informationen också. För jag måste säga att jag har aldrig vetat att Ray Adams är norrman egentligen.
1: Jag trodde att han var svensk igen.
0: Mm-hmm.
1: För alltså någonstans så har i mitt huvud klinga den här låten på svenska, Hör min sång Violetta.
0: Jag tror att många kanske har hört det.
1: Jo, men jag hittar absolut ingenstans någonting med Ray Adams och den svenska versionen.
0: Nej.
1: Så att det är nog det här. Men så mycket ännu om Tony Hatch, som alltså skrev det här fina arrangemanget i låten, att han jobbar mycket med Petula Clark. Och hon gjorde ju fantastiska låtar. Och det finns faktiskt en sån här finländsk koppling till Adams också. Kommer du ihåg en låt som heter Ditt tusen sjöars land?
0: Ja,
1: ja,
0: många av dansband har gjort den.
1: Det har de, ja. Och det är Ray Adams låt också.
0: Just det.
1: Där han är kärlekskrank på en flicka i Finland som heter Laila. Faktiskt. Nå ja, nu tar vi en artist eller ett band egentligen som börjar på H, då gäller det Hep Stars. Mot okänt land är en svensk pop- och folklåt som de gav ut som singel hösten 1967, och den låten blev en stor succé i Sverige och toppa en massa olika listor. Men den här låten är ursprungligen en känd kanadensisk folksång vid namn Four Strong Winds. Och den är skriven av Ian Tyson 1961, och den spelades först innan folkduon Ian och Sylvia 1963. Och låten har i Kanada blivit framröstad som en av landets absolut största och mest inflytelserika låtar genom tiderna. Hep Stars spelade in den låten då 1967, och det var deras andra singel med svensk text. Den första var ju då I natt jag drömde, som också hade kanadensiskt ursprung de facto. Men den här Four Strong Winds, så originaltexten fokuserar på skogsarbete och kalla vintrar i Alberta, som är en ort i Kanada. Medan den svenska då är mer poetisk och melankonisk och handlar om en vandring mot det fjärran, Samarkand. Och tema kretsar kring frihetslängtan och att fly från gamla minnen och förlora kärlek. Och jag har aldrig tänkt på det här när Svenne Hedlund i mitten låten börjar recitera där, att under flykten från ett minne och en ring. Och han menar naturligtvis en vigselring.
0: Ja.
1: Har du tänkt på det?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Du är smartare.
0: Hur den ring tänkte du?
1: Jag har inte en aning vilken ring han funderar på. Jag tänkte, ja.
0: Okay.
1: Vi lämnar det där.
0: Vi lämnar det, ja.
1: Ja. Vi ska ta och lyssna på Mot okänt land.

0: ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring.
1: Där hade vi ringen.
2: Ja, där kom det.
1: Där kom den.
2: Med en vacker låt och en fint text, tycker jag. Jättefin.
1: Hep Stars, där hade vi H1 med, som ni märker.
2: Ja, det hade vi. Nå, den sista låten, så den handlar om interna bekymmer i ett band. Och det finns en sån här metafor här att Creedence Clearwater Revival, det här blir deras svanesång, kan man säga, för att Fogerty skrev den låten utgående från det att de hade massor av interna bekymmer. De slog och fightades internt trots att allt utåt såg väldigt bra ut. Jag menar, de sålde massor av skivor och de turnerade och så vidare. Topplistorna tjänade stora pengar. Men som sagt, internt höll det här bandet på att falla samman. Så den här låten skrevs då innan Johns bror, gitarristen Tom Fogerty, valde att lämna det här bandet på grund av de här konflikterna som fanns där. Många tror att det handlar om Vietnamkriget, men det är de facto just om det här bandet som det handlar.

Har du någonsin burit på en riktig back, en börda, som gör att musklerna blir helt utmattade och du bara väntar på att få släppa den så mjölksyran kan börja försvinna ur systemet? Du lyssnar på Andrum med mig, Stefan Löv, och vi ska fundera vidare på den här bilden och vad den faktiskt har att säga om vår vandring med Herren Jesus Kristus. Bördor, ja. Det finns i många olika varianter och kan vara både fysiska, emotionella eller praktiska. Och för var och en av oss upplevs det väldigt konkreta och verkliga när vi bär på dem. Psalmisten David i Gamla testamentet hade också en rejäl börda han gick och bar på en gång. En börda av skuld över att ha strulat till det riktigt ordentligt med en annan mans hustru. Och som om inte det räckte så såg han till att mannen blev dödad i strid. Som den av Gud utvalde kungen Israel var det här ingenting hans uppdragsgivare, Israels Gud, såg med blida ögon på. Davids samvete gnagde i honom dag och natt, och till sist gick det inte längre. Han beskriver i psalm 32 hur det var när den börda han försökte hålla hemlig äntligen lyfte från honom. Så länge jag teg, förtvinade mina ben och jag stönade dagen lång. Dag och natt var din hand tung över mig. Min kraft rann bort som i sommarens torka. Låt oss kort pausa där. Det David beskriver här är som när en envis österbottnisk man, dit jag själv räknar mig, bär in ved i huset och båda armarna domnar av bördan, men man vägrar stanna och vila innan man är framme vid trappan, även om det svartnar för ögonen. David upplevde en själslig variant av det här. Han fortsätter: då erkände jag min synd för dig och dolde inte min skuld. Jag sa det: jag vill bekänna mina brott för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Att bekänna, att be om förlåtelse, att ångra sig, allt det här är tuffa bitar för oss människor. Men David beskriver lättnaden som följde så här: salig är den som fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Bilden av vedbärningen är en futtig parallell, jag vet. Men ändå kan man förstå lättnaden David känner här när man tänker på hur oerhört skönt det är att släppa taget om en tyngd som får hela kroppen att darra. Den Jesus som vi får presenterad för oss i Guds ord, Bibeln, kallas för vår frälsare och vår Herre. Han har många egenskaper som gör att varje människa kan känna stort lugn och stor frimodighet i att komma till honom med sina bördor, av vilket slag det än är. Något av det viktigaste han säger gäller själva tillgängligheten. Att han inte är långt borta och inte ointresserad och inte svårövertalad när vi människor söker kontakt och gemenskap och ett lyssnande öra, även om han är Gud. Han säger i Johannes evangeliet att den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Hebreerbrevets författare har fattat tag i den här tanken och säger: därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Vägen till Gudfadern är öppen genom Jesus Kristus. Låt oss idag gå in genom den dörren, för gemenskap och för uppmuntran. För någon kan det vara till förlåtelse för bekänd synd, men också för att erbjudandet att varje dag koppla samman med honom som har all makt i himlen och på jorden är för bra för att tacka nej till. Vi har en stor Gud som kan frälsa, hela och lyfta av bördor. Vi ber. Tack Jesus för din inbjudan att komma till dig och ditt löfte att du inte visar bort oss. Ge oss idag allt vi behöver av styrka och kraft för våra liv.

0: Klockan är 10. Det här är nyheterna med mig Ellen Ias. God morgon. Det ovanligt starka globala väderfenomenet El Niño förutspås fortsätta åtminstone till februari. Det meddelar den världsmeteorologiska organisationen WMO. Enligt WMO kommer El Niño att i hög grad påverka mängden nederbörd och temperatur i världen. Riskerna inkluderar översvämningar, torka samt extrema temperaturer i olika delar av världen. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att jordklotet nu befinner sig i en riskzon för extrema väderfenomen. Väderfenomenet El Niño uppstår när ytstemperaturerna i Stilla havets ekvatorialområde stiger till varmare än genomsnittet som följd av att passadvindarna avtar. Och här hemma ökar användningen av drogen alfa-PVP inte längre i lika snabb takt som tidigare. Men användningen av kokain fortsätter i sin tur att öka. Det meddelar hälsomyndigheten THL som har undersökt rester av droger i sedernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är startkoncentrerad till södra och västra Finland, speciellt till huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvattnet i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och sprängämnestillverkaren Forsit som har sin bas i Hangö har haft en kraftig tillväxt, men nu står Riksväg 25 i vägen för expansionen. I fjol var företagets omsättning nästan en halv miljard euro, alltså nästan en fördubbling mot året innan. Nu vill bolaget bygga ut anläggningen på Hangö Udd, men Riksväg 25 sträcker sig genom bolagets tomt. Därför vill de nu flytta på vägen för att kunna fortsätta expandera på orten, säger Forsits vd Joakim Westerlund.
1: Vi har det här en långtgående planer på att fortsätta vår tillväxt, och för tillfället så här i Hangö så utgör då Riksväg 25 en gräns för hur mycket vi kan växa här. Vi vill gärna ganska snabbt komma till att är det här en möjlighet eller inte. Ja. Om det är en möjlighet så då ser vi att vi kommer att kunna liksom fortsätta tillväxten också här. Här i Hangö.
2: Och sen på andra sidan då, så vad skulle ni bygga där sen då om ni får så att riksvägen tar en lite annan form?
1: Nu då skulle det inte vara fråga om liksom kontorsbyggnader, utan då skulle det vara nog mera frågan om produktion och logistikrelaterade det här byggnader.
0: Det sa Forsits vd Joakim Westerlund till Yle Västnylands Tina Grönros. Och vädret idag, det utlovar växlande molnighet och upp till 20 grader varmt. På sina håll kan det ändå regna. Till sjöss så meddelas båtförare på norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet och södra Bottenhavet för en västlig till sydvästlig vind på 12 meter per sekund. Men på land är vinden svag eller måttlig.

0: I den här stämningen välkomnar vi hösten här i hälsningskarusellen. Idag, september är här. Kvällarna mörknar och bluesen tar plats. Nej, jag kanske inte riktigt ännu, för vi har ju faktiskt haft och har riktiga solskensdagar, somriga dagar just nu. Men alltså, jag valde den här för här var ju en hel del av bokstaven H som är vårt tema idag. Carola Häggkvist, Häggkvist, som gör en cover på Elvis Heartbreak Hotel. Tre stycken. Roligt om ni hittar låtar som börjar på H-titeln och sedan också sjungs av någon som har namn som börjar på H. Kände du igen Carola här?
1: Ja, det var nog... Jag gissar ju, men du gav mig ett tips att en av de kändaste slagarsångerskorna då. Men jag faktiskt nej, för att hon modulerar rösten så annorlunda här.
0: Hon gör ju det, och jag vet inte vad man ska säga om Carola Häggkvist som bluessångerska. Man är ju ovan vid det. Mm. Jag tycker att hon är lite kanske sådär soft och spröd.
1: Ja, hon låter lite för slipad.
0: Lite, ja. Det borde vara lite mer raspigt. Hon gjorde alltså en show 2010, det visste inte jag, som gick under namnet Elvis, Barbara och jag. Och där tolkar hon både Elvis-låtar då och Barbara Streisands största låtar. Och den här showen, den har visats i SVT. Det finns säkert någon som har sett den vägen. Och så blev det också ett studioalbum då med de här låtarna året efter. Och jag ville så gärna ha Carola med på ett hörn här för att lite hylla och gratta henne också. Nästa vecka, 8, alltså på tisdag, så fyller Carola Häggkvist 60 år. Vi skickar grattisar till henne här från vår hälsningskarusell. Tycker jag.
1: Många grattisar och kramar till henne, ja.
0: Ja. Gunilla och Kjell, vi hälsar er mycket, mycket välkomna med också denna vecka i vår bokstavskarusell, brukar vi kalla det här, när vi hittar på grejen med att få in både låtar och artister på en viss bokstav, och idag tar vi H som i hösten. 0611 1213, det är telefonnumret hit, e-postadressen nyland@yle.fi, WhatsApp-numret
1: 044 42 14 555,
0: och då ska jag, ja förlåt,
1: 44 42 14 555,
0: ja, och då ska jag genast fråga Sune som ringer oss: kände du igen Carolas röst?
2: Nej, god morgon Gunilla och Kjell. Alltså, jag måste faktiskt säga att jag blev väldigt förvånad.
0: Ja.
2: Jag har aldrig hört den där versionen med henne. Men jag måste nog säga att hon kunde, som ni sa, att det var kanske lite slipat och lite soft, men hon kunde ha fortsatt i den där stilen.
0: Mm. Ja.
2: Du vet vad?
0: Ja, alltså det här var så sent som, tänkte jag säga, okej, det har gått några år, men 2010 gjorde hon den här showen och den blev jättehyllad när hon då sjunger liksom både Elvis och Barbra Streisand låtar. Men jag tycker ju inte att Carola hör till artisterna som har, om man säger så, behövt göra covers.
1: Nej, men...
2: nej, i princip inte alltså, men de flesta artister gör det de facto någon gång.
0: Ja.
2: Det hör liksom lite till.
0: Ja.
2: Det handlar också om egentligen, ibland kan det handla om utvecklingskedet då man helt enkelt bestämmer sig för att man gör covers medan man väntar på den där egna stora som är på kommande där, känner strax efter.
0: Ja.
1: Mm, precis, och sen ja. Kan det vara det att, jag menar i det här fallet var det en show hon gjorde.
0: Ja, det började så.
1: Hon tyckte att det fungerade så bra så hon ville göra de här låtarna på skiva också.
0: Ja. Så är det. Sune, välkommen med. Du är första mannen ute här idag och du har tänkt H, förstår jag.
2: Jag har tänkt nog H ganska mycket, eller det såg mig nästan genast när jag sa att jag var lite insnöad på Hector här nu den senaste tiden.
0: Mm-hmm.
2: Så det här, så såg det mig genast att om ni vill ha H så visst kan ni få det. Det här, om vi då tänker oss att artisten är Hector, låten kommer från skivan Hotell i Hannikainen.
0: Ja.
2: Låten heter Hannikaisen bar.
0: Ja, bingo. Så,
2: får jag inte in där.
0: Nej. Ja. Vi hade ju Hector lite på tapeten förra veckan i och med att vi talade om de här som har stått länge på scen. Och det har han ju också. Och han har inte passerat 80-strecket som vi talar mycket om, men han fyller faktiskt i år här. I december tror jag det var.
2: Det är nog i april, nästa år.
0: Ja, jag blandar med någon annan. Så var det. Nästa år fyller han 80 år.
2: Så han sa ju när jag var på hans konsert här senast att Han är så ung än och han är bara 79.
0: Ja, just det. Jo, jo, men så är det ju, så är det.
1: Vad tyckte du om konserten?
2: Konserten var ju nog, alltså Hector är ju alltid Hector för mig, har alltid varit. Och så han kommer in i samma rum som han redan, så är det bra.
1: Ja.
2: Men det här, och stället där var vi var, så var ju helt magiskt.
1: Mm.
2: Han gör reklam här nu, men i alla fall, och det enda som jag kanske lite tyckte att jag brukar alltid försöka hitta någonting negativt. Det var inte så svårt den här gången heller, därför för att hans, det här kompoband, powerband, det verkar lite som de ska måste öva lite mer.
1: Just det.
0: Ah.
2: Det funkar inte riktigt så som det borde göra.
0: Mm-hmm.
1: De kanske, jag tror att det kan hända att det var första spelningen de hade nu på en lång, lång tid. Och nu kommer det att bli fler då i och med hans jubileum och konserter och så vidare. Så att det här var lite uppvärmning för dem också.
2: Jag antar det, för att det här var nog den första. De kommer att göra några sådana här små cakeor så att säga, innan och sen kommer till Hartwall-arenan eller Helsinki-arenan, vad det nu heter nu.
1: Ja, ja.
2: Och sen börjar först den här stora turnén.
1: Ja, ja. Stämmer.
0: Men Sune, roligt att du väljer Hector. Vi spelar så gärna varje vecka Hector, om ni vill det.
2: Det kan man. Jag ska bara, alltså en sak måste jag nu berätta som jag hörde här. Det var någon som frågade Hector att vad är hans bästa stycke som han någonsin har gjort? Kan ni gissa vad han svarar?
1: Han är kanske en bari.
2: Nej, han svarar inte ens det, utan han svarar, det svaret kan jag inte svara på, för det vet jag inte om jag har gjort ännu.
1: Just det. Men visst är det en rolig den här Hannikaisen Bari som handlar om när han är 16 år och ska in på krog där åldersgränsen är 18, och han lånar sin brors glasögon så att han ser ingenting när han går in där, för han vill se äldre ut, så därför lånar han de här glasögonen och så vidare.
2: Jag tycker så om den där textraden där, som det berättar någonting liksom om hur dant det var då på 70-talet där när han sjunger att onkin jotain kuusto iskesää paidat nailoniin. Ja kolmen kallian jälkeen oltiin puolet vanhempii.
0: Sune,
1: wow, Sune,
0: du härmar Hector helt otroligt bra.
1: Jättefint.
0: Du får applåder. Hör du, men nu ska vi spela. Vi har lång kö, säger jag, på våra telefonlinjer här.
2: Absolut.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Dig.
2: Tack så mycket.
1: Hej då.

Hector har vi där med Hannikaisen Bari. Tack för den, säger vi till Sune som var först ute här i hälsningskarusellen vår idag. Som nu alltså pågår och fram till klockan 12. Gunilla och Kjell, vi är på plats här för er och letar fram låtar som ni vill att vi ska spela. Och temat är alltså bokstaven H. På alla möjliga olika sätt kan man, om man har god fantasi. 0611 12

0: 13, det är telefonnumret hit och Kenneth ringer oss. Hejsan Kenneth.
1: Hej.
0: Hej.
1: Den borde ha varit lätt att hitta den där flåten i alla fall.
2: Ja, den finns här. Och uttrycket highway to hell, det kommer från Canning Highway i Australien som hade gått förbi där sångaren Bon Scott bodde och ledde till en pub som hette The Raffles. Men låten i sig handlar ju om det här slitsamma men roliga livet på turné.
1: Ja, så det var en av sångerna som ploppade upp åt mig så att säga.
0: Mm. Ja.
1: Och det var nog en annan sång som en inhemska sång som slog mig först. Hard Rock Halleluja med Lordi.
0: Mm. Jaha.
2: Ja, det stämmer. Men
0: det stämmer. Du gav ett tips till någon, kanske.
1: Ja, ifall någon kommer på något så finns ju den att ta.
0: Absolut, absolut. AC/DC talar vi om nu.
1: Ja.
0: Kenneth, har du hälsningar du vill skicka iväg idag?
1: Ja, till alla vänner och bekanta och även åt ni två där också. Så.
0: Tackar.
2: Tack ska du ha.
1: Nej, jag tänkte, det är länge sedan man har hört den där Highway to Hell också, så att säga.
2: Mm.
0: Den får du och ni idag. Vad bra!
1: Kanske någon sover så kanske de vaknar till.
0: Möjligen, möjligen.
2: Klockradion vecka med AC/DC.
0: Ja.
1: Så.
0: Så är det.
1: All right, men vi tar och lyssnar till den. Så
0: gör vi. Tack ska du ha, Kenneth.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: AC/DC, det är Kenneth som bjuder oss på den. Det gänget idag, Highway to Hell. Här har kommit e-post av Rickard som skriver: hälsningar till alla som fyller i dagarna. Hösthälsningar till alla som känner mig. Hälsningar till vänner och bekanta. Och så bjuder Rickard oss på en dikt här idag. Naturen tar sats inför vintern och visar så gott den förmår. Just innan vintern liv går i dvala, det vackra som ännu består. Det är som om hösten blommar i färger av vackraste rött. Det är som om hösten firar att livet alltjämt inte har dött. Kramar från Rickard. Stort tack till dig, Rickard, för dikten också. Och du får hälsningar av Nina som skriver till oss: jag vill hälsa hösthälsningar åt Rickard Blomqvist i Sjunde. Och höstkramar alltså från Nina. Och då ska jag säga hej till Bjarne som ringer oss här. Hejsan.
1: Hej på Gunilla, Kjell.
2: Hej.
0: Hej.
1: Nu ska det bli franskt. Det ska bli Danny Briand. Han är född i Tunisien men är verksam i Frankrike nu och sjunger såna här gamla evergreens i ny tappning.
0: Ja.
1: Och han heter ju Danny Briand och är född som Daniel Cohen.
0: Aha.
1: Väldigt, väldigt populär i det här i Frankrike. Och jag har valt en gammal evergreen, Histoire de l'amour, med Danny Briand. Han är ofta med och i de här stora galorna som är i fransk tv.
0: Ja.
1: Så nu hade vi hårdare då i Histoire de l'amour.
0: Det hör vi, det hör vi.
1: Ja. Vad ska jag har ingenting annat, så jag tycker att jag lyssnar.
0: Ja, det ska vi göra. Jag tänkte bara, om han är född Cohen så förstår man ju kanske att han har tagit ett lite annat namn.
1: Ja, ja precis. Ja, när han är verksam dessutom i det här i Frankrike. Nå, ja, i Tunisien pratar man ju också franska. Mm.
0: Ja.
1: Där som han är född, så att men Daniel Cohen är han född som.
0: Ja.
1: 60 år är gubben idag, så han är inte så ung mer, men han är tuff.
0: Just det.
2: Mm. Ja.
0: Precis, Bjarne, det här är ju liksom din genre lite nog.
1: Absolut, absolut. Gamla evergreens och sen lite i nytappning och så här och på andra språk som, ja,
0: ja.
1: Det passar utmärkt.
0: Passar oss också. Stort tack till dig.
1: Ja, tackar.
0: Ha det så bra.
2: Ha.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Där satt den. Jag måste säga att när jag lyssnade på Danny Briand här så fick jag Jari Sillanpää här för mig. Han har ju gjort den här till exempel på finska.
1: Ja, det är nog en känd låt. Ja.
0: Det är en känd låt. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men kanske det är någon som kan hjälpa mig. Tack för den, säger vi till Bjarne. Och nu ringer Flugu. Hejsan.
2: Morgens.
1: Morgens.
0: Du har gått igång på Hurricanes.
2: Ja. Jag tänkte att när det var tema var H, så det är ju Henry Aaltonen,
0: ja.
2: Harry Gaines, och så stycke var Heartbreak Woman.
1: Mm.
0: Den har vi hittat.
2: Det var 3H.
1: Ja.
0: Ja, du är bäst hittills tror jag. Eller hur ja. Den var. Ja, men vad roligt. Du gillar Harry Gaines.
2: Ja, nu har jag hört riktigt från 70-talet och alltid på dem.
0: Mm.
2: Och då var ju Harigens var ju på 70-talet var de alltid där till Manken i Borgå.
1: Mm.
2: En dansbike så var jag och hörde alltid dina.
0: Ja. Hur var de live?
2: Hörde, det var nog
0: det var tufft.
2: Bra.
1: Ja, hör du?
2: Man var ju lite yngre då.
0: Ja.
1: Vilken uppsättning av Harigens är den bästa?
2: Ja. Nu är det väl riktigt det där Gedon eller något sånt där. För ja. Det var riktigt den där första som när man var ju på tonåring då ännu så.
1: Ja, det var då när Albert Järvinen var med.
2: Ja.
1: Men den som ja, då var så, den är från 84 och där är Ille Kallio med som gitarrist.
2: Ja. Ja, jag vet.
1: Ja.
2: Jag tänkte nu på det där när det var ett tema var H.
1: Ja, ja.
2: Det som jag hittade.
1: Skojigt att höra lite andra låtar också.
2: Ja.
1: Men precis som du säger, Harry Gaines på scen var en uppenbarelse eller vad man ska säga.
2: Ja, det var nog speciellt då.
1: Ja, och jag under åren där i början av 80-talet upplevde jag några soundcheckar på festivalerna och det var, ska vi säga, speciella tillfällen det också.
2: Säkert, ja.
0: Det fanns det mycket åsikter.
1: Det fanns, åtminstone Remo hade mycket åsikter om, alltså han skulle ha så hårt ljud i sin egen monitor att högtalaren var som en fotboll ungefär.
2: Ja,
0: just det. Jag kommer att tänka på att jag råkar säga här i starten också att alla språk fungerar bra i vårt tema idag. Och nu får vi ju kanske då ett eget också.
1: Det är ett eget.
2: Ja, det är nog inget eget.
1: Det har ett namn, det heter Rock'n'Roll Esperanto.
0: Ja. Det är bra Fugo, vill du skicka iväg några hösthälsningar samtidigt?
2: Ja, jag måste nog skicka åt Mika dit till Tirmo. Han tycker att jag blivit sån radiokärna att jag måste nog skicka åt honom.
1: Ja. Ja. Det är bra.
2: Ja.
1: Kiva, vi lyssnar på Heartbreak Woman.
2: Okej.
1: Kiva,
2: moin.
1: Moin då.
0: Hej då.

0: Harry Gaines har vi med oss här i vår bokstavskarusell idag, som satsar på bokstaven H. Där hade vi Henry Aaltonen med på ett hörn också. Heartbreak Woman, Flugu var det som valde den. Och då så säger jag nog mycket, mycket välkommen här till Lisbeth som ringer oss. Hejsan Lisbeth.
1: Hejsan.
0: Det var, jag förstår att det är ungefär ett år sedan vi har hört av dig. Jag förstår att det är ungefär ett år sedan du var med oss här.
1: Jo, det är det. Men tack vare vår Herre jag har fått rösta mig hela mitt liv. Och det där, och blev helad.
0: Vad bra.
1: Att nu det där, så jag är glad att jag får träffa er radiolyssnare.
0: Jo, vi är också glada att du är med. Jo, du var inte riktigt i skick då i fjol och tyckte att du håller lite paus, men vad roligt att du är med oss nu.
1: Så vi ska göra varandra glada.
0: Absolut, absolut.
1: Det är livets mening att vi ska trösta varandra och stödja varandra.
0: Så är det.
1: Det här, för det finns väl någon mening att vi är satt i världen just i den här tiden.
0: Ja. Har du några specialhälsningar du vill passa på att skicka iväg?
1: Ja, jag vill ha födelsedagsgratulationer till Marina Hedkrok i Nickby och Raffe Backman i Box den 8:e. Marina fyller den 7:e. Och det där. Och sen vill jag hälsa till alla som känner mig att, och Kerstin till Valborg också, jag har pratat i telefon med henne. Så. Och Kristina är södra Pajpis och Kristina är norra Pajpis. Så alla får ta hälsningen på mig och tack för ett fint program. Jag har nog försökt flera gånger, men idag lyckades.
0: Det var bra det var bra det. Ja, vi har kö här. Hör du Lisbeth, du väljer Tommy Körberg med Stad i ljus idag.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.

0: Stort tack säger till vår trogna vän Lisbeth som hörde av sig efter en liten paus här i hälsningskarusellen. Tommy Körberg, stad i ljus. Telefonnumret hit till oss är 0611 12 13 om du vill hänga på här i vår karusell idag som satsar på bokstaven H. Jag säger hej och välkommen till Sonja som ringer oss. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Hejsan.
1: Det är Sonja.
0: Ja.
1: Jo, jag önskar halleluja.
0: Exakt. Med Leonard Cohen förstår jag.
1: Ja.
0: Det blir bra.
1: Och så får jag skicka hälsningar.
0: Varsågod.
1: Till världens bästa jippo som jag var med på i måndags. Vi hade maskerad nämligen här i en lokal i Ekenäs och vi hade så trevligt. Jag har aldrig varit med om något så roligt förut.
0: Ja.
1: Mitt på dagen.
0: Mitt på dagen maskerad. Och vad var du utklädd
1: till? Jag var svarta maling av sjörövare.
0: Ja, vad var det här för ett gäng?
1: Det var Ekenäs svenska församling.
0: Ja.
1: Men det var väldigt, och där fanns änglar och där fanns bebisar och där fanns Pippi Långstrump också. Vi hade väldigt roligt.
0: Ja.
1: Otroligt roligt.
0: Valde ni tillställningens bästa utklädsel?
1: Nej, vi var alla bra.
0: Ni var alla bra, ja.
1: Ja.
0: Ja, svarta Malin, alltså då betyder det ju en lapp.
1: Sjörövare.
0: Ja, en lapp för ena ögat.
1: Jag hade en otrolig utstyrsel. Det hade vi alla förresten.
0: Ja, ni hade satsat hårt.
1: Det var lite hemlagra och det var lite ärst och det var det ena och det andra.
0: Ja,
2: ja.
0: Det låter bra det.
1: Ja, det var kiva.
0: Ja, jag förstår.
1: Mm.
0: Sonja, vad roligt. Du ville hälsa.
1: Det är alla som var där, både arrangörerna och vi. Mm. Utklädda.
0: Just det.
1: Eller arrangören var ju också, diakonen var ju också utklädda. Det var en ängel och riktigt som till saken hör.
0: Mm.
1: Ja.
2: No, då passar du bra med Leonard Cohen och halleluja.
1: No, jo, det är det som jag tycker.
2: Ja.
0: Vi spelar den.
1: Vi är sådär väldigt djupgående där, utan vi tar det lite sådär

0: trevligt, vi har trevligt.
1: Ja, det låter bra.
0: Ja.
1: Fint, Sonja, roligt att du är med oss. Nu ska vi spela Halleluja.
0: Yes,
1: bra. Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Hej
2: då.
0: Hej, hej.

0: Sonja var det som hörde av sig här och berättade om en rolig maskerad som de har haft. Leonard Cohen med Halleluja har vi där. Och mera goda låtar kommer vi att få. Här ringer Anna, hejsan.
1: No hej hej, och nu tar vi Hullu Jussi. Jag hörde den här någon gång på 90-talet. Och sen kommer jag ihåg att på en musikgymnastiktimme så dansade vi till den här. På Arla-instituten någon gång i tiden. Och det där... ja, så jag tycker den här, det är ju helt något helt ofattbart språk, varken svenska eller finska. Ja, total nonsens. Ja, då... Alla språkbogar så ska vi nu testa lite nonsensspråk också.
0: Ja, det passar jättebra.
2: Och vet du vad vi pratade tidigare om Harry Gaines här och den här flickorna, fridornas kikorna, så det är en parodi på Get On.
1: Ah.
0: Aj, det är det.
2: Ja, det är ju helt nonsens text här, så att det är Pressi misel mamma glok sustra och så vidare.
1: Jag kan inte. Ja, du tänkte att jag skulle hälsa lite.
0: Det går bra, det går bra.
1: Jag skulle kunna hälsa till Sune Hulin, som jag har känt sedan många år tillbaka, och till Pia Eriksson, Tickan Sandström, Anne Rostedt, Nunne Nyman och Kati och Vinbergs Gunnevi och Kati. Och sen skulle jag hälsa till Anna Järnström och alla som känner mig.
0: Det passar bra det, Anna. Roligt val gör du. Jag måste säga att jag har glömt att det fanns en sån här Hullu Jussi.
1: Han är och till väl... Anne Rostedt, jo. Henne får jag inte glömma.
0: Så ja. Nu kör vi. Hullu Jussi.
1: Ja. Yes. Hej, hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej.

Som sagt, alla språk går i hälsningskarusellen idag. Hullo, just vad hade vi där. Kalle skriver till oss, moro moro, 30-årige Molly Hammar är en svensk doldis, lite svensk doldis, som besitter ack så sköna toner. Här med låten Ingen annan rör mig som du, man nästan små ryser av hur mångsidig hon är i sin musik. Så här hälsar Kalle.

Kalle. Hon har en fantastisk röst. Molly Hammar, Ingen annan rör mig som du. Vi ska hinna med en låt till för vi får in nyheter här och lite hälsningar. Sonja och Patrik i Bomarsund önskar sig en riktigt fin och svampfylld höst av Lotten, tror jag att jag ska säga att det är. Och sen Basse i Hang, han önskar Huey Lewis and the News. Det gör också Lena som har skrivit till oss. Hon önskar samma gäng med Do You Believe in Love. Gillar hans lite raspiga röst. Hösthälsningar alltså från Lena.

Läkemedelsmyndigheten Fimea varnar för användning av olagliga läkemedel. Fimea har under den senaste tiden upptäckt ett ökat antal fall där läkemedel utan försäljningstillstånd erbjuds via olagliga försäljningskanaler. Läkemedel ska enbart skaffas från apotek, säger Fimea. Det finns inga garantier för säkerheten, effekten eller kvaliteten på läkemedel som skaffas från till exempel privatpersoner, olagliga webbsidor, sociala medier eller andra opålitliga marknadsplatser. Folkpensionsanstalten meddelar att mer än 80% av alla de brev som FPA skickar nu enbart skickas i elektronisk form. FPA påminner alla kunder om att det är viktigt att gå in och kontrollera om man har meddelanden i tjänsten suomi.fi så att man inte missar ett nytt beslut eller brev. Suomi.fi skickar aviseringar till kundernas e-post när meddelanden har kommit in. FPA skickar fortfarande papperspost till kunder som har valt att kommunicera per e-post. Förlåt, per post ska det vara. Ryssland reagerar skarpt på både ett beslagtaget ryskt fartyg vid Svalbard och stängningen av det ryska konsulatet i tyska Bonn. På Ukrainas begäran beslagtog norska myndigheter det ryska fartyget för att pressa Ryssland att betala ersättningar till Ukrainas olje- och gasbolag Naftogas för fastigheter som ryssarna tog över när de annekterade Krim. Det här är piratism, anser Ryssland. I Tyskland stängs både det ryska konsulatet i Bonn och ett ryskt kulturcenter i Berlin som en protest mot en misstänkt ryskt försök till drönarattack vid flygplatsen i Leipzig. Det här är både inkonsekvent och absurt, anser Kreml. Och i Danmark varnar landets underrättelsetjänst för att Ryssland planerar sabotage mot Danmarks försvarsindustri. Enligt uppgifterna från underrättelsetjänsten PET har Ryssland dessutom försökt värva danska medborgare att utföra uppdrag för Rysslands räkning. Till exempel skicka fotografier av tilltänkta mål för sabotage. Det är en chef inom PET som har berättat om saken för danska medier och bedömer att det här är hot som måste tas på allvar. Årets väderfenomen El Niño är den starkast möjliga El Niño på en 4-gradig skala, det uppger den världsmeteorologiska organisationen WMO. Bedömningen är att det ovanligt kraftiga väderfenomenet fortsätter åtminstone till februari. El Niño påverkar mängden nederbörd och temperaturerna i världen och risken för översvämningar, torka och extrema temperaturer ökar. Det var nyheterna klockan 11 med Katarina Björk.

jag tror du att jag är? Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65 för 11 månader.

0: Olof Robertsson har vi där med en klassiker, hundarungar och hembryggt äppelvin. Och här gick det namnsdagsgratulationer till Solveig Berlund och födelsedagsgratulationer till Börje Grön som bägge firar idag i Borgå. Och det var Gudrun som ville att vi skulle spela den här sången för dem. Och då fortsätter vår hälsningskarusell denna torsdag och vi pågår fram till klockan 12. Och vi heter Gunilla och Kjell och ni är mycket välkomna att till exempel ringa oss på 0611 12 13. Det gäller att ha lite tålamod idag faktiskt för att här är många som vill vara med oss. Ni som har skrivit till oss, vi försöker också få in er här mellan alla samtal naturligtvis. 0611 12 13 alltså och här har vi Stefanie. Hejsan.
1: No, hej på er mina vänner.
0: Hej. Hejsan, hejsan.
1: Och välkomna tillbaka. Jag har nog försökt här några gånger men att det har varit livet i halken.
0: Jaha, ja. Det är ju roligt det.
1: No, jo, mitt önskemål är ledestoren Lisa med Irving Goodman för han hette väl egentligen Hammarberg.
0: Ja.
1: Och om ni har nu det här bokstaven H som tema så kanske det passar in.
0: Jo, passar bra. Man får gärna använda sin fantasi. Precis, den som inte har lyssnat tidigare, vi har bokstaven H som tema idag på artisterna eller på låtarna, tänker vi.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Det passar perfekt. Visst vill vi ha med Irvin. Vi har faktiskt haft ganska många inhemska artister här idag.
2: Mm. Hector och Hullo Jussi.
0: Och Stefanie,
2: det är intressant
1: det är
2: att du väljer just Levestoren Lisa, därför att jag har inte tidigare tänkt på det, men nu när jag tittar på texten så vet du att det är en låt som är miljöengagerad, det vill säga när man öppnar en cellulosafabrik i Levestoren så då bestämde sig Vexi Salmi för att skriva den här texten.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Och det är nog, när man lyssnar på orden ordentligt så kommer man nog underfund med att, vad det handlar om. Med katsoi med lika ojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaussoi, sen hurmaavan hajuvietes tuoksu, sen varmuuden leivästä toi. Det vill säga hon jobbar på den här cellulosafabriken så att hon helt enkelt kunde förtjäna pengar för att överleva.
1: Fantastiskt.
2: Mm.
0: Det är bra. Det är bra.
1: Trevligt att höra en liten kuriositet här. Det gjorde mig jätteglad att höra Lisbeth igen i radion. Mm.
0: Ja, visst, det gjorde oss också jätteglada.
1: Ja, att Lisbeth är med igen.
0: Ja, mycket trevligt. Bra. Stefanie, hade du hösthälsningar ut i världen?
1: Hör du inte?
0: Nej.
1: Jag hälsar till alla trogna lyssnare.
0: Det är bra det. Så gör vi och så spelar vi Hammarberg.
1: Och tack kära ni.
2: Tack ska du ha.
0: Tack till dig. Ha det så bra. Hej hej.
2: Hej då.
0: Tack.

0: Och där hade vi Irvin Hammarberg, som sagt, Irvin Goodman med Lievestuoren Lisa. Tack för den, säger vi till Stefanie. Hej, säger vi här till Krisse som ringer oss nu. Hejsan.
1: Hej, hälsningskarusellen.
0: Hej, Krisse. Jag tror att du tar liksom priset idag på något sätt med hån.
1: Tror du det?
0: När du börjar med hej, hälsningskarusellen. Och så vet jag att du fortsätter på H också, eller hur?
1: Ja, visst. Höst hälsningar. Med Håkan Hellström. Hela huset.
0: Ja, precis. Bra. Där har vi, om jag räknar rätt, 7 stycken. Ja, men det är bra. Håkan Hellström, vi är ju nästan lite vänta på eftersom det är HH.
2: Ja.
0: Nu kom han. Han gör den tillsammans med Veronica Maggio.
1: Ja, det är nog en rätt obekant låt för mig, men att för att få så många hår som möjligt.
2: Jag tror nog att du tar segern idag faktiskt.
0: Det kan nog hända det. Det var bra tänkt, Krisse. Tänker du skicka iväg några hälsningar också?
1: Det var först hälsningar till alla.
0: Ja, nej, men det, det är bra. Det är bra det. Krisse, nu får du höra låten i alla fall.
1: Tack.
0: Tack till dig. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.

Där hade vi den. Hela huset heter den. Veronica Maggio här tillsammans med Håkan Hellström. Och det var Krisse som skickade iväg hösthälsningar med Håkan Hellström med sången Hela huset. Så har vi pensionärsgänget som har WhatsAppat oss så här. Hej Gunilla och Kjell, bokstaven H är riktigt bra. Passa nu på att önska Hos mig finns du kvar med Simon Kiuru. Lyckönskningar till fiskarflickan Lisbeth som imorgon fyller många år. Hälsningar alltså från pensionärsgänget.

0: Simon Kiuru var det med Hos mig finns du kvar. Det var pensionärsgänget som hade WhatsApp och önskade den. Mera får vi in på WhatsAppen. Egentligen massor får vi in på WhatsAppen. Här är en rolig hälsning som lyder så här. Hej, här kommer ett förslag med härliga orkestern Holidays. Låten är Kan du hålla de orden. Sen hälsningar åt alla häftiga dansare nu när höstsäsongen kör igång. Hälsar en vän av dans. Det är bra att ni hänger med i vårt tema. Här var det hon.
1: Hur många?
0: Jag måste säga att det var svårt att räkna, men det var mot 10.
1: Mot 10, oj.
0: Nästan i alla fall. Snyggt jobbat. Här kommer Holidays.

0: Holidays, kan du hålla de orden, hade vi där. Och vi ska få in dagens nyheter på lätt svenska här om 3 minuter. För det hinner vi med ett önskemål som kommer från Anneli. Anneli skriver: Henrik Otto Donner sjöng Kuka kertoisi minulle någon gång i slutet av 60-talet. Den kunde man lyssna på. Hälsningar till alla som var med då, skriver Anneli här. Och nu är vi inne på filmmusik.
1: Ja, filmmusik. 1968 kom filmen Röd lovad.
0: Henrik Otto Donner har vi här.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska. Idag är det torsdagen den 3 september. Jag heter Peik Österholm. God förmiddag. I Pellinge i Borgå skärgård har man hittat en drönare, alltså en flygfarkost utan pilot och som styrs på avstånd. Det har tidigare hänt att drönare som används i kriget mellan Ukraina och Ryssland har förirrat sig till Finland. Nu undersöker polisen och gränsbevakningen om drönaren i Pellinge också är en sådan. Den verkar i alla fall vara ofarlig, för den har inga sprängmedel, utan kan ha använts för att fotografera områden. Så en nyhet om politik. Yle har igen undersökt vilka politiska partier som är populärast bland finländarna. Yle har frågat vilket parti finländare vill rösta på. Det parti som är populärast är Socialdemokraterna. Men det är ändå lite mindre populärt än förra månaden. På andra plats ligger Samlingspartiet, som är statsminister Petteri Orpos parti. Trea är Sannfinländarna, som har blivit mycket populärare än förra månaden. Fyra är partiet Centern. Femma är Vänsterförbundet, som har blivit mycket populärare, faktiskt populärare än någonsin tidigare. Nu ska det handla om de finlandssvenska dagstidningarna. De som jobbar med att utforma reklamannonser för tidningarna hotar att bli av med sina jobb. Det här gäller vid tidningarna Borgobladet, Huvudstadsbladet, Vasabladet, Västra Nyland, Sydösterbotten och Österbottens tidning. Det företag som äger tidningarna heter Bonnier, och där vill man ändra på sättet att göra annonser. Därför kan färre än idag komma att arbeta med annonser. Det finns nya uppgifter om droger som används i Finland. De visar att drogen kokain har blivit mycket vanligare. Också den extra farliga drogen alfa-PVP har blivit vanligare. Men användningen av den har ändå inte ökat lika snabbt som tidigare. Det är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd som har undersökt vilka droger det finns rester av i avloppsvattnet i städerna. Så en nyhet om vårt grannland Estland. Där har man valt en ny president. Hon heter Ylle Madise. Den tidigare presidenten Alar Karis ville inte fortsätta. Det är politikerna i Estlands riksdag som valde presidenten. I Estland har man inte sådana presidentval som i Finland, där alla får vara med om att rösta. Det var nyheterna på lättsvenska den här torsdagen.

Det var Stefan som har skrivit till oss så här med hälsningar också till Sune. Och Stefan skriver: hej, har hittat hitten Happy Hour med House Martins. Så det är roligt att ni är med på vår bokstav H på alla sätt idag. Hälsningskarusellen, den pågår ännu fram till klockan 12, så vi ska få önskade låtar med en hel rad här, men tyvärr inte alla, för det är väldigt många som har skrivit till oss och ringt oss hela denna förmiddag. Här har vi i alla fall Monica som skriver: Hootenanny Singers har ända från ungdomstiden hört till mina favoriter. Skulle gärna höra Rosen och Fjärilen med dem. Hälsningarna kommer alltså från Monica.

0: Hooten and his singers hade vi där med Rosen och fjärilen, och det var Monica som önskade den. Och jag säger hej och välkommen till Fredrik som ringer från Borgå. Hejsan.
1: Hej.
0: Hur är läget i Borgå idag?
1: Hör du, tack, det är jätteskönt. Det är vackert väder, alltså. Det blir en bra dag, skulle jag säga.
0: Just det, och det blir en bra höst när sommaren dröjer sig kvar lite, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja,
1: och det är härligt mot oss cykelväder.
0: Aha, har du varit ut på tur?
1: Jo, faktiskt. Okay. Vi har, både gumman och jag har motorcyklar, och vi har kört nästan 10 000 i sommar, kilometer alltså.
0: Wow, oh. Berätta vart ni har åkt.
1: Hör du, längsta resan var östra Finland, vi körde 6 dagar runt östra Finland, det var helt otroligt smärtigt.
0: Hade ni fint väder?
1: Jo, alltså vi hade en regnskur på 5 minuter, annars var det
0: wow.
1: Liksom, ja, så det var nog helt underbart.
0: Ja.
1: Att jag rekommenderar varmt att skaffa motorcykel på äldre dagar.
0: Ja. Är det så ni har gjort, eller har ni kört hela livet? Aha.
1: Alltså, jag hade cykeln när vi träffades, men sen det där för 5 år sedan, så det där satt hon bak, eller jag skaffade på nytt när pojkarna hade flyttat hemifrån. Mm. Och så sa hon att det är så tråkigt att sitta och hålla i en gammal busy. Så det där, så sa hon att hon vill själv börja köra. Och så lärde jag henne att köra under hösten, och det var faktiskt otroligt trevligt. Det är mycket trevligare nu än när man var ung.
0: Jaha, hör du, har ni också det här möjligheten att prata med varandra medan ni kör?
1: Det är det allra bästa. Intercom. Det är liksom,
0: Intercom.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Så det där, och första gången vi körde så stannade vi vid trafikljus, och jag är ju inte van med intercom. Och det gick en, det där, chefer över trottoaren med sin husse. Och jag tittade på chefen, och min fru sa någonting, och min första reaktion var att hunden talar.
0: Ja, det var ju en chef här, så det kunde ju nästan ha varit det.
1: Ja, precis det. Så men att så här är det. Men jag måste säga att det är någonting som är sån, det är sån skillnad. I princip så skulle man klara sig med en mopo. Alltså när man tänker på hastigheten när man kör.
0: Jaha.
1: Men det är ju alltid det med motorcykel, att oberoende fast du skulle ha rätt, så är du alltid tvåa.
2: Ja.
1: Om det händer någonting.
2: Ja. Precis.
0: Absolut. Precis.
2: Men hörde, jag funderar på en sak. Du sa att ni och vi här i studion också hör till den generationen. Vi behöver inga specialundervisningar för att hoppa på vilken motorcykel som helst och börja köra.
1: Det stämmer.
2: Ja, just det.
1: Det är precis så.
0: Alltså med vanligt körkort. Med vanligt bilkörkort.
2: Ja, vanligt bil, ja. Och det är ju ganska tufft nog det, för att jag menar, det är nog en specialkunskap att köra motorcykel.
1: Absolut, och då kan jag säga bara att till exempel när jag själv har kört liksom sen ung, så det där hennes, efter 2-3 år så märkte jag att när hon bromsar, ibland så bromsar hon för häftigt.
2: Ja.
1: Och det där, så då höll det på att gå tokigt, men sen upptäckte jag att det finns ju ABS-bromsar.
2: Ja.
1: Så sen köpte vi en cykel som hade ABS-bromsar, och nu är det slut med det. För att nu kör hon nästan bättre än vad jag gör.
0: Ja, just det. Ja, men du säger ändå nästan. Fredrik, lyssna

0: Lyssnar din hustru nu? Blir jag nyfiken på. Hon gör det, okej. Det är bra.
1: Därför kom det ett nästa.
2: Alltså det vet jag inte om hon lyssnar nu, men jag hoppas det.
0: Vi hälsar då till henne också. Hör du, du har kommit på en låt som börjar på bokstaven H.
2: Jo.
0: Men vi undrar här i studion, vad heter den?
2: Den heter Heartbeat av det där Pet Shop Boys.
1: Alltså jag tror, jag sökte massor på Heartbeat, men det närmaste jag kom var Heart.
2: Det är Heart. Det är just
1: det är samma stycke.
2: Det är samma stycke.
1: Ja. Bra, jättebra.
0: Då är vi alla överens.
2: Absolut. Ja. Så det där. Och då får jag önska er en trevlig dag och trevlig höst.
0: Ja, och detsamma till dig och er. Och cyklarna kan väl vara ute någon månad till, eller?
2: Jo, alltså vi brukar sluta i början av november. Så det där, så det är jättekänt.
0: Ni ska ha så trevliga turer här i fina hösten också.
1: Ja,
2: yep. Och låter bra. Och en timme hem före solen går ner.
0: Just det låter klokt. Yes. Bra.
2: Bra, tack så mycket.
0: Tack
1: ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Tack, hej då.

Heart hade vi där, de lurar mig lite. Pet Shop Boys har vi där, Fredrik var det i Borgo som valde dem. Här kommer hösthälsningar nu bland annat till Kikki, Fanny, Martina, Sonja, Pekka, Karola, Marco, Lena, Mikko, Karola, Smulan, Hanna, Mikko och Affe och Regina. Och de här hälsningarna kommer från Jana och Leffa. Och så har vi Nina Ikaris som har skrivit: Hej Gunilla och Kjell, hösthälsningar till alla nära och kära från Nina Ikaris. Önskelåten här, det är Harry Styles med As It Was.

0: Och då ska vi fortsätta genast här och ta in det sista samtalet för denna torsdag, och det är Kåre som ringer oss. Hejsan Kåre!
1: Morgens.
2: När
1: det nu raderas så mycket av de här stora stjärnorna på vår stjärnhimmel, i Dolly Parton och bland annat och många andra,
0: ja,
1: så kommer jag ihåg att Harry Belafonte borde vara kvar ännu.
2: Ja.
0: Jag har inte riktigt koll.
1: Då ska vi höra på honom.
0: Det passar.
1: Vanna Båtsång.
0: Ja, det tycker
1: jag. Ja.
0: Där kommer den. Exakt. Det passar perfekt. Gita är också en lyssnare som har hört av sig här tidigare under den här förmiddagen, och hon hade också önskemål om Harry Belafonte. Så nu, Kåre, passar det ju perfekt.
2: Tyvärr låg han 2023.
1: Var det så?
2: Jo. Men det har nog gått mig förbi det också.
1: Ja,
2: men musiken finns och lever kvar.
0: Och han måste ha blivit ganska gammal.
1: Till hans minne då?
0: Till hans minne, så gör vi. Och jag tror att Kjell har hittat en konservation.
2: En konservation med honom, ja.
1: Fina people, Kjell, vi kör.
2: Tack.
0: Vi gör det. Ja. Ha det så bra, Kåre.
1: Ha det bra.
0: Tack.
1: Tack, hej.
0: Hej då, hej då. Och med det så säger vi stort tack till er allihop som har varit med oss här, lyssnat och eller beställt fina låtar på H idag. Som sagt, tidigare nästa torsdag då rullar Yle 100-bussen genom Nyland under hela veckan egentligen, och sen också på torsdag, så då pausar vår hälsningskarusell. Om 2 veckor är Gunilla och Kjell, så då är vi tillbaka här.
2: Får sjunga Teo.
0: Till exempel.
2: Ja.
0: Vi ska fundera på ett tema till dess. Ha det så bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. Läkemedelsmyndigheten Fimea varnar för användning av olagliga läkemedel. Fimea har under den senaste tiden upptäckt ett ökat antal fall där läkemedel säljs via olagliga försäljningskanaler. Det här har gällt särskilt injektionsläkemedel. Läkemedel ska enbart anskaffas från apotek, påminner Fimea. Det finns inga garantier för säkerheten, effektiviteten eller kvaliteten på läkemedel som skaffas från privatpersoner, olagliga webbsidor, sociala medier eller andra opålitliga marknadsplatser. Spanska medier rapporterar om en ny migranttragedi, den här gången söder om Kanarieöarna. Över 80 personer påträffades döda i en stor öppen fiskebåt full med migranter som hade lämnat Gambia i Västafrika. Det fanns 45 människor vid liv i båten. Årets väderfenomen El Niño är den starkast möjliga El Niñon på en 4-gradig skala. Det här uppger den världsmeteorologiska organisationen WMO. Bedömningen är att det ovanligt kraftiga väderfenomenet fortsätter åtminstone till februari. El Niño påverkar mängden nederbörd och temperaturerna i världen och risken för översvämningar, torka och extrema temperaturer ökar. I fråga om utsikterna för Finlands ekonomi så säljer sig Danske Bank till de som förutspår att tillväxten har tagit fart. Banken har tidigare bedömt att årets tillväxt blir 1,1%, men nu är bedömningen 1,8%. Den förbättrade prognosen beror enligt Danske Bank på att finländarna har börjat konsumera mer. Samtidigt så har Irankriget påverkat Finland mindre än befarat. Till slut några glada babynyheter från Högholmen. Det är de sällsynta amurleoparderna som har fått familjetillökning. För 5 veckor sedan så föddes 3 ungar, 2 av dem överlevde och de har nu fått växa till sig i fred. Amurleoparderna hör till världens mest hotade stora kattdjur med bara cirka 130 individer i det fria. Det var allt från nyheterna och nu ger jag över ordet till dagens debatt som idag handlar om klimatkrisen.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, bränder, torka, jordskred, tiotusentals döda på grund av hetta i Europa, kärnkraftverk som man har varit tvungen att stänga eftersom man inte har tillgång till kylvatten. Den här listan kan göras väldigt lång. Men nu meddelar du också FNs klimatprogram UNEP att vi inte kommer att klara av att begränsa uppvärmningen här på jorden till målet som var satt då på 1,5 grader. Det här då samtidigt som dödssiffran stiger i Nepal efter att smältande glaciär har begravt hela byar i lera och vatten. Och där pågår ju en räddningsarbete. Fortfarande hittar man då och då några levande. Var dröjer de här kraftåtgärderna kan man fråga sig, och varför är inte klimatkrisen den allra största nyheten precis varenda dag? Och varför pratar inte beslutsfattarna om den i sina brandtal? Journalisten och författaren Riikka Suominen, välkommen.
2: Tack.
1: Jag presenterar gästerna här. Först här är också dokumentärfilmaren John Webster på plats. Välkommen.
3: Tack.
1: Och John Webster har precis på arenan en film ute som heter Palava Maa och som handlar också just om det här när det brinner på grund av hetta. Och Henrik Wikström är också här, riksdagsledamot för SFP. Välkommen.
4: Tusen tack.
1: Jag tänker börja med det att det där nu helt på under de senaste dagarna så har ett inlägg av en sån här grand old man för de gröna, Osmo Soininvaara. Så han har skrivit ett inlägg där han säger att han lite har gett upp nu med vår förmåga här att hantera den här klimatkrisen vi människor. Och den har fått väldigt mycket spridning och kommenterats mycket. Och det där, både på positivt och negativt sätt, antagligen så vill han ju också väcka debatt i den här frågan. Men jag vänder mig först till dig, Riikka Suominen. Du har säkert läst den här.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Och han är ju en sån här tyngdviktare inom den här gröna rörelsen från början. Och att han säger att nu ger han liksom att jag ger upp. Så vad tänker du om det?
2: han säger högt det som vi vet att de nuvarande åtgärderna kommer att leda till klimatkatastrof. Och man kan säga att det är ärlulista rehellis utan man ser högt det.
1: Intellektuell ärlighet.
2: Ärlighet, att man ser högt det. Men det som där jag inte är med honom är att man ska ge upp, för att det är omoraliskt. Klimatkrisen är inte en kamp som man antingen vinner eller förlorar, utan det är kamp om varje tiondels av grad. Och den kampen måste pågå så länge vi lever. Och dessutom vi i Finland har så bra läge att göra saker åt klimaten. Vi har demokrati, vi är skonade så länge från de dödliga följderna, och det är relativt tryggt att demonstrera för klimatet, vilket det inte längre är i många, till och med många europeiska länder.
1: John Webster, vad tänker du om det här att det kommer så här tunga talturer om att nu?
3: Alltså två saker. Det första är förstås att man ska inte ge upp hoppet. Om våra förfäder skulle ha gett upp hoppet i generationer, så skulle vi inte vara här. Många av oss skulle inte vara här. Det är det första, den här moraliska synpunkten. Och förändringar kan ske ganska snabbt, om man tänker till exempel på Sovjetunionen. Ingen kunde ha föreställt sig att Sovjetunionen inte skulle ha funnits till. Så att saker och ting kan hända snabbt. Det andra med det här att ge upp hopp är liksom ett av de stora problemen som vi har när det gäller att bekämpa klimatkrisen. Är det att det finns inte en stark vision om hur en bättre framtid kunde se ut. Och där liksom det är politiken som styr den där visionen om hur liksom den där bättre framtiden kan se ut. Och där tycker jag också att en människa som Soinivaara, som jobbar jättelänge med det här, kan hjälpa med den här visionen.
1: Har du några visioner, Henrik Wikström?
4: Jag tror nog att vi alla politiker har visioner, och Finland har ju också en klimatlag, men tyvärr är det ju det som vi har konstaterat här redan, att klimatpolitiken så är inte mera bland de topp tre stora ämnen som heller väljare vill diskutera om när man är ute på valfältet.
1: Vänta, stoppa lite. Hur vet du det?
4: Ja, till exempel när vi var med svenska riksdagsgruppen i förra veckan ute på kustrunda, vi var runt hela Svenskfinland, och det är liksom fascinerande att de ämnena som man pratar mest om, så handlar om ekonomin, förstås om säkerheten, och sen om sociala tryggheten och vårdfrågor. Och här ser jag själv under min politiska karriär så en förändring, att till exempel i samband då med 2018-2019 när vi hade riksdagsval, så då var det mycket mer diskussion om klimatfrågor, och folk kom också att diskutera om det. Och jag ser det här att det har att göra med större global politisk förändring, där speciellt i västvärlden politiska debatten polariseras. Man har oro för krig och för andra utmaningar i den här egna verkligheten. Många unga bekymrar sig mer om AI, kommer det att ta arbete än om klimatfrågan. Sen när vi kommer till säkerhetspolitiken så upplever jag själv hur fascinerande det är att egentligen så, om vi inte löser utmaningarna med klimatkrisen, kommer vi att ha ännu mer konflikter. Delvis på grund av att vi har gjort rätta drag i vår energipolitik tidigare, så har vi klarat oss bättre undan också det här konfliktläget vi har i Europa jämfört med många andra europeiska länder. Så jag skulle hoppas att vi skulle politiskt lyckas mer koppla ihop åtgärder för att stävja klimatförändringen då med den här stora säkerhetspolitiska bilden.
1: Alltså försvaret har ju nog, alltså olika röster som diskuterar försvarspolitik har också faktiskt målat upp det här och sagt att det här är på riktigt en stor säkerhetspolitisk fråga.
4: Här måste tillägga så får de övriga kommentatorerna säga sitt, men jag har själv frågat nu till exempel när vi ska ha det här 5% av BNP på försvarsutgifter och för beredskap. Så jag har ställt för frågan också att vad kan vi göra i klimat? Borde vi inte räkna någon åtgärder med till det? Jag har inte fått något svar på det här, men bara för att lyfta fram det här för diskussion, att finns det någonting som kan kopplas ihop?
1: Ja, vad tänker ni, Rika och John, om det här som Henrik Wikström här säger? Alltså, vi börjar därifrån att han säger att han märker när det är ute på fälten nu och börjar prata med väljare att folk inte vill tala om det här.
2: Jag vänder min blick mot media. Att, att den här frågan ges inte det utrymme som den borde ha, och då tänker väljarna också att det inte är så viktigt. Klimatkrisen har för en länge sedan gått från att vara en miljöfråga eller en vetenskapsfråga. Den har gått till en kanske den mest genomgripande samhällsfråga som finns. Och som Henrik sa, den har kopplingar till allt. Den har kopplingar till hur mycket pengar Ryssland har att hota sina grannar. Den har kopplingar till hur tryggt det är med konflikter och migration också. Och matpriserna och allting. Så, men de kopplingarna syns inte i media, tycker jag. Och sen tycker jag det är oroväckande och lite tråkigt att efter den här sommaren som John har varit och filmat och som vi har läst i tidningar och de som har rest i Sydeuropa har sett med egna ögon att det brinner och det är så hett att det inte går att lämna hotellrummet. Efter den sommaren, då, och det har rapporterats om extremhettan, men det har intervjuats brandmän och det har intervjuats forskare och meteorologer och resebyråer. Får man pengarna tillbaka om man blir evakuerad till exempel. Mm. Men man har inte frågat beslutsfattarna. Inte de som bär ansvar för det, att det inte längre är tryggt i Europa.
1: Det här är en beslutsfattare nu.
2: Nu har vi en här.
1: Varsågod och fråga.
4: Jag tar nu ett exempel vad jag själv tänkte på under sommarsemestern, så var ju det att när det kom de här stora bränderna i flera olika länder, så hur reagerar man på europeisk nivå? Inte med någon diskussion om att vi ska nu ha krismöte. Men sen när det var den här Ceuta-episoden, så det var typ liksom direkt, det svalla över allt att vi ska nu ha. Och det här kanske det som...
1: Vilken episod?
4: Alltså med Ceuta och migrations... Situationen som är nu utreds, vad där egentligen har då hänt. Men jag vill bara bevisa det här att där säger jag förstås som beslutsfattare, även jag själv, så måste också blicka fram det här att vad kan vi göra för att få den här frågan mer på agendan. Och här förstås håller jag med om det att media har ju förstås ett viktigt uppdrag, men nu säger jag också som beslutsfattare att du måste ju också föra fram det och kunna förklara mer av de här olika kopplingarna. Jag har själv varit till exempel förra hösten till Uganda, nära då Sudans gräns, där det finns väl några av världens största flyktinganläggningar. Och när man ser verkligheten där, och vi vet att klimatkrisen kommer att förorsaka ännu större flyktingvågor, så du vet ju själv att vi borde öppna upp det här för alla finländare, att det här påverkar också vår verklighet snart här i Europa ifall vi inte gör någonting.
1: Ja, det är det som man ofta hör, att inte är det vårt problem, att det är de där kineserna som smutsar ner hela jorden och det är överallt annanstans, men att vi liksom på något sätt köter allting jättebra här. Vad ser du, alltså John Webster, om de här synpunkterna som har här, att vems så att säga fel det är att det här inte diskuteras mer?
3: Kanske om den här frågan att vad vill människor tala om, eller vad bryr sig, liksom bryr sig de sig om klimatkrisen. Jag som filmare och berättare brukar liksom granska på de här sakerna genom liksom den här mänskliga upplevelsen och det där. Vi har ju en benägenhet för att som människor att kunna bara hantera en viss mängd bekymmer på en gång. Vi har en liten korg med våra bekymmer som fylls ganska snabbt av bekymmer om parförhållande, barn, jobb, inkomster, hälsa och så vidare. Så att det där, när den där liksom lilla korgen med bekymmer är full, så är det jättesvårt att ta emot andra bekymmer. Och det där, det att människor vill tala just om de där akuta, som är väldigt akuta just nu i Finland, när det är med arbete och inkomster och framtiden. Så det där, det betyder inte att de inte skulle vara intresserade av att någon skulle fixa det här med klimatkrisen. Så att det där, och jag tror att de flesta människor skulle jättegärna se att den här problemen skulle fixas. Att det att man säger att okej, de vill inte tala om det. De vill tala om det just nu så mycket, för att det är andra saker som väger.
1: Rikko Suomini.
2: Och bara för ett par veckor sedan såg man i Stockholm var det 50 000 människor som demonstrerade för klimatet. Och det är ju val. Det är ju valhöst i Sverige. Så det var därför. Men 50 000 människor. Så det tyckte jag var uppmuntrande. För att man har hört också de röster att klimatrörelsen var bara någon dagsfluga och nu finns det inte längre. Utan den finns fortfarande, ger folk väldigt brett stöd för klimatåtgärder när de blir frågade.
1: Alltså enligt forskning, så jag tittar lite igenom hur man har, vad man gjort för mätningar kring det här, och det visar helt tydligt nog över hela Europa att folk är oroliga. Det varierar lite mellan olika länder, men överlag så är folk oroliga. Också i Finland är folk oroliga över det här. Och då gäller det ju att koppla den där oron till någon konkret diskussion om och debatt om åtgärder, och också att vad det, hur, på vilket sätt det här liksom angår oss. Och då är min fråga alltså, hur gör man det?
3: Där skulle jag säga att det är just den här visionen om någonting som är bättre än vi har nu. Och genom att ta liksom exempel på det här mänskliga, det där, ett exempel att när man bantar till exempel. Det där, man måste ju göra vissa uppoffringar. Man kan inte äta vad som helst, man måste ta lite motion, det är inte så roligt. Men det som styr hela den här processen är den här visionen på en bättre framtid för en själv. Man är slankare, sexigare, finare på alla sätt. Och det där, det är liksom, det är ett mycket liksom ett grundligt människoupplevelse det här, att för att kunna gå igenom någonting så måste man ha en vision. Och det är ju lättare, men liksom man kan ju ha kriser, Ceuta till exempel, eller fiende står på gränsen och så här, så att man vet att okej, konkret, om man gör uppoffringar så kommer den där framtiden att se bättre ut. Men när det kommer till klimatkrisen, så det där hör jag inte så hemskt många, eller jag tror att inte alls liksom en vision på hur det här kommer att vara bättre.
1: Rikka Suomen.
2: När John nämnde det här med uppoffringar, då såg jag, det var en svensk journalist för tidningen ETC som undrade att varför säger svenska partiledarna, alla dem, att svenskar ska göra sig redo att dö för fosterlandet, men ingen ska behöva ändra sin livstid det minsta för klimatkrisen. Och jag tror att det finns en orsak till varför det berör inte enskilda mer, är att det är så enormt stor. De fossila bränslen möjliggör typ allt som vi just nu gör och som har möjliggjort välfärden och den levnadsstandard som vi har, och nu hotas hela vår existens. Och det är väldigt stort, och när det är så tyst både i medier och i de högsta beslutsfattarna om det, det blir lite så en konflikt att okej, det här är enormt stort, men varför de vuxna gör ingenting? Och då och sen samtidigt har man ju sina privata bekymmer. Så jag förstår, jag tycker inte att det är enskilda människors fel att vi inte står på barrikaderna hela tiden. Det är strukturellt väldigt bra för beslutsfattarna och de som har nu makt och pengarna att vi inte protesterar mer.
4: Sen kan jag tillägga här, jag instämmer med våra tidigare talare, men för också fram att den här klimatdiskussionen har ju väldigt många olika politiska nivåer. Vi har den här internationella EU-nivån och sen då den här nationella, och det är ju här en fråga som far förstås hela vägen ner till kommunerna också när man ska diskutera om åtgärder. Det som bekymrar mig kanske mest när det kommer till den här internationella politiken är ju det att vi ser vilka personer leder de största länderna i världen. De har helt andra intressen. Man tänker mycket mer på sig själv och vill vända sig inåt. Och vi vet att klimatförändringen och åtgärderna för att stoppa det skulle kräva framförallt internationellt samarbete. Samma sak är det inom EU. Och här ser jag kanske för Finland, och när vi går också inför nästa riksdagsval och sen då de partierna som förhandlar om regeringsprogrammen, så det största uppdraget är ju det att EU borde på något sätt hålla fast egentligen vid den ambitiösa klimatpolitik som man har. Och själv brukar jag föra fram det här i den politiska debatten i Finland mycket starkt kopplat ihop egentligen med finska ekonomiska läge. För vi har många företag som har satsat målmedvetet på hållbara sätt att producera saker och ting. Men nu ser man oro när EU börjar backa från det här. Så jag har sagt själv att om EU backar från sina klimatmålsättningar ännu mer, så det är liksom det vi finländare som förlorar på det. För

0: Vet du, kommer tappa arbetsplatser och inte kanske få de arbetsplatserna som vi skulle kunna få sen i framtiden.
1: Men jag förstår, det är någon sorts disconnect här mellan det här att om var det nu 70%, över 70% säger att de är djupt oroade över det här pågående uppvärmningen och det som det för med sig. Och samtidigt så säger Henrik Wikström och andra också som ställer upp i val att no, men folk vill inte prata om det. Det kan ju inte stämma.
0: Jag kan säga ännu, jag tror att folk är nog bekymrade och oroade. Mm. Och nu får jag också kommentarer om det. Att, och jag har fått så här att, hej, att vi hoppas att det skulle vara mer diskussion om klimatfrågor. Och jag tror nog och jag hoppas att mediehusen kommer också att ställa förstås oss politiker men partierna också mot väggen att vad kommer ni att göra med tanke på klimatfrågan då inför nästa riksdagsperiod. Men jag tror att det handlar nog om det att jag tycker att John sa rätt här att det är jättemycket bekymmer i världen. Vi har vårt grannland som har anfallit ett annat grannland. Det oroar oss alla. Det finns en oro om den sociala tryggheten, forman vård. Att det är de frågorna som har kanske tagit det där utrymme. Sen är det ju så här att konkretisera utmaningarna med klimatförändring så att människorna ser att det här på riktigt påverkar oss. Och det är ju där som sen vi politiker och förstås media kommer in där man förklarar att, hej, att det här kan hända om 10 år ifall vi inte gör nu det här. Att det är det att kunna konkretisera utmaningarna med klimatförändringen. Så det är där jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre.
1: Ja, jag diskuterar den här frågan med flera människor som jag har träffat här nu när de senaste, folk i olika åldrar. Och det där, det som jag hörde av flera stycken var att det är lite kämmigt nu, lite nollo liksom att stå och prata om något klimat. Att vad har hänt? Att det var ju jättesån här hett samtalsämne för några år sedan och nu är det liksom sådär som man hyschar och pyschar med det och inte ser man någon riksdagsledamot heller från vilket parti som helst som skulle ställa sig upp i riksdagen och liksom säga att hej, det här är ett nödläge att vi måste delta. Jag förstår inte riktigt att vad som har hänt. Jag lyssnar på era förklaringar, men det måste finnas något mer här bakom.
2: Jag tycker det är en bra fråga. Och jag har inte hört det här att det ska vara pinsamt att prata om klimat, men jag träffar väl folk som är väldigt, väldigt oroade. Men det är intressant att höra om det är så. Men en sak som har hänt är att den populistiska ytterhögen ser ju hela klimatfrågan som bara en del av kulturkrig.
1: Mm.
2: Det är er regeringskamrat där. Mm. Alltså klimat är inte, det är inte en fysisk risk, det är inte en genomgripande samhällsfråga, utan det är en del av kulturkrig. Och då är det ju en helt annan alltså del av politiska debatten som det pågår.
1: Men är man som politiker alltså rädd för att helt enkelt bli impopulär och inte bli omvald om man står där och utanför riksdagshuset och möter protestanter och säger, eller folk som protesterar och säger att är det handlar om?
0: Jag tror att det är ganska många, många orsaker och det beror lite från land till land. Och om man ser på Finland så tror jag att det handlar nog mer om det att det har varit större frågor på agendan, allt från försvarspolitiken till annat som har sen liksom väckt mera intresse just nu. Sen vet man ju själv så här att också man syftar på de här högerpopulistiska partierna så i alla västerländska länder och demokratier står med den utmaningen att man måste hitta på sitt sätt också att hantera den här populistiska vågen. Att kolla till exempel nu på Tyskland där AfD har ökat, men också på vänsterkanten så har ett annat motsvarande populistiskt parti ökat. Det gör ju sen det att sådana här frågor som klimatförändringen så det finns en risk att man hamnar ännu mer då i skuggan. Och det är ju här sen som traditionella partierna utmanas jättestarkt. För nu vet jag själv också att jag får ibland förfrågningar om det, att varför har de så billigt bränsle och diesel i Sverige och varför har vi inte här? Att det är det man vill prata hellre om än om den här klimatfrågan.
1: Ja, men SFP till exempel har ju utmärkt sig, inte bara SFP utan de andra regeringspartierna också, med att prata om sånt här som jakt på björn, jakt på varg, skarv, gås, allt sånt här. Och det får man nog folk igång på. Men det är ju ett medvetet val att ta den diskussionen och inte kanske den här stora diskussionen?
0: Det men nu kommer till exempel idag att vara spännande att se när klimatårsberättelsen diskuteras i plenisalen, att vilka talturer kommer där. Och här är det också intressant att se att vilken kommer det att få någon medial synlighet, det som diskuteras där. Sen kanske vill jag själv ännu föra fram att om vi vill lösa klimatkrisen och komma med åtgärder, så det krävs också brett politiskt konsensus. Och här är jag orolig över dagens algoritm, politiska kultur, där motsättningarna väcker mera intresse. Och klimatfrågan, som alla större globala kriser, behöver egentligen mer att man hittar de där ens några gemensamma nämnarna för att komma framåt. För jag tror att det är det som också vad jag får när jag pratar med människor om klimatfrågan, som man upplever en uppgivenhet när ingenting händer. Så därför skulle det vara kanske bra att också vi politiskt skulle hitta över vänster, höger blockade mera gemensamma nämnare framom att hitta de här motsättningarna. Men det är inte enkelt i dagens väldigt svartvita politiska värld och debattkultur som oroar mig stort.
1: Ja, det finns ju sådana saker som man kan göra som säkert inte blir så populära, till exempel att sluta stöda bränsle för flyg. Det blir mitt att flygresorna är mycket, mycket dyrare. Och då säger man alltid att de som har mycket pengar har råd att flyga i alla fall, och de som är fattigare, så dit får de ena semesterresan i år om de hittills har haft råd med det. Att det blir ändå alltid populistiskt på någon nivå. Men det där, jag vänder mig här till John Webster emellanåt. Alltså, jag skulle vilja ha en ögonvittnesskildring. Alltså, du har just kommit tillbaka och varit 4 veckor och filma i Portugal. Och du har filmat bränder. Du har filmat folk som släcker bränder. Vad har du sett?
3: Jag är i Portugal med specialtruppen av brandmän nu igen. Eller för tredje gången faktiskt. Och det där jobbat alltså, tillsammans eller liksom bredvid dem. När de bekämpar de här stora skogsbränder. Vi var på 3-4 skogsbränder. Det som alla där, eller de erfarna det där brandmännen säger, alla säger att det är otrolig skillnad inom, alltså över 20 år. Alltså det är inte liksom storleken endast, utan det är hur snabbt det brinner. Mm. Och det där alla säger det här, att alla konkret kan se det här, att det där Europa brinner. Det liksom, och det kommer hela tiden mera norrut, nu i Frankrike, det var i Tjeckien, i Tyskland. Så att det där, det är liksom, ja, det är vår framtid. Men med det här med det där, det att jag har också märkt det att kanske människor inte vill tala om det, eller inte på samma sätt som kanske för 10 år sedan. Och där skulle jag gå tillbaka till den här liksom, det här hur vi människor behandlar bekymmer. Och det där, det som hjälper oss med våra bekymmer är att vi har medel att göra någonting åt dem. Att vi har en vägkarta liksom med att okej, okay, det här är någonting som det där är ett problem för mig, hur ska jag gå till vidare? Och när det kommer till klimatkrisen, för 10 år sedan så fanns det mer ett hopp om okej, okay, vi kan fixa det här med Paris 2015, ja. Liksom, det finns en vägkarta. Men sen dess har det varit, liksom, varit liksom, ett liksom, problem eller liksom. Och nu kanske med så ni bara också så säger att nej. Så att vi har liksom bara den där krisen som bara ökar. Men det där, vi har färre medel. Eller det känns så åtminstone.
1: Henrik Wikström.
0: Jag tänkte kort fortsätta när du nämnde Parisavtalet. Så här är ju kanske den ena stora globala utmaningen. Så vilket land leder arbete mot klimatförändringen? USA har helt sitt egna läge. Det finns heller i östra
1: drill,
0: delen.
1: Baby, drill.
0: Och sen har vi Europeiska unionen som har sina medlemsländer där det också börjar varierande åsikter. Och jag tror att det fanns för drygt 10 år sedan mera sån här gemensam commitment att nu gör vi det här tillsammans, som man såg hopp och alla företag börja och utveckla det. Och här är kanske det som också blir en stor fråga om man tänker så här konkret vad som är på agendan. Så vi står ju snart inför en ny programperiod inom EU, hur finansiering kommer att styras. Om man tänker på hur programperioden såg nu ut, så vi ännu lever slut i den. Alltså där var det mycket mer att man främjar åtgärder för att stoppa klimatförändringen. Och nu när man tittar på det som har varit i diskussion, så det är försvar, det är beredskap som prioriteras mer. Och det var det här vad jag var inne på, att det är dåligt för Finland om klimatet på EU-nivå sätts ännu mer åt sidan.
1: Men nu kan ni ju göra själv också här i Finland ganska mycket. Alltså jag menar företagsstöd till exempel, hur man riktar dem. Och det här hör man inte, alltså nu har man diskuterat ju att en del säger att alla företagsstöd bort bara, och så kommer någon annan säga att det där, jo, att nog inte går det nu riktigt att vi ska, alltså det är en sån soppa för den som är en vanlig medborgare och går omkring och är bekymrad, att gör nu något och rita den där vägkartan så vi kommer ut ur det här.
0: Det vi säger det här, det finns både goda och dåliga sidor med koalitionsregeringar. Det har varit utmaningar under den här, men också under förra, men från olika perspektiv. Och det var därför jag sa tidigare här under debatten att om man vill på riktigt få åtgärder så krävs det ganska omfattande liksom politisk konsensus och vilja. Men jag instämmer med det att jag tänkte faktiskt själv, kanske jag var lite naiv, jag tänkte under sommaren, men det skrevs ändå om de här bränderna i Europa. Så tänkte jag för mig själv att kommer det här att på något sätt att synas längre i debatten. Men det var ungefär i ungefär en vecka, max två veckor som det syntes, och sen försvann det. Och det är det som är den här utmaningen, att klimatfrågan är inte på den politiska agendan varje dag, vilket det oftast behövs för att man ska få...
1: Alltså vi reagerar kanske sen när vår egen skog står i brand. Är det så du menar?
0: Jag hoppas att det ska vara lite innan det.
1: Ja. Det Grönas ordförande Sofia Virta var igår och skrev ett inlägg då efter just att den här UNEPs klimatprogram hade kommit ut och sagt att vi klarar inte det här 1,5 grader nu. Att 1,8 kanske vi klarar om vi alla nu börjar göra något. Så var hon och skrev att skulle jag vara i regeringen nu så skulle jag nog kräva ett krismöte. Kräver du något krismöte?
0: Jag är inte själv medlem av statsrådet, men nu skulle jag själv anse att det är på sin plats att man diskuterar frågan betydligt mer och noggrannare. Men nu har vi det läge som jag upplever att det är mer viktigt, är det att när vi går ändå mot ett riksdagsval, att också nu när alla partier tänker på sina mera på skuldspärr och anpassningar, så är det kanske mer där det kommer också fram att hur partierna resonerar. För det är därifrån också värderingarna kommer fram. Mm. Men jag har också frågat efter att varför har vi inte nu en parlamentarisk grupp och tänka på klimatfrågorna, för nu gjorde ju egentligen den här så kallade skuldspärrgruppen till det, att det ser ut att bli en av de liksom absolut största frågorna som både media och finländarna följer med, att varifrån vill partierna anpassa under kommande fyra åren.
1: Mm. Det är där
2: jag förstår det, att det vore viktigt att hitta så breda koalitioner och hitta gemensamma nämnare, vad vill man. Och spara pengar, det är väl en sån sak som typ alla vill på ett eller annat sätt. Men det finns ju miljöskadliga subventioner och skattelättnader som man kunde ta bort, där man både sparar pengar och gynna klimatet. Men det har man inte kunnat göra för att då skulle kanske bränslepriserna gå upp eller priserna på inhemska flyg går upp. Och det vågar man ju inte göra i regeringen. Men en annan sak, det här att spara pengar, att extremvädret som vi redan har i år sett i Europa, det finns risk att den tar bort den lilla tillväxten som EU stod inför. Att EU-kommissionen har själv räknat att 1% av bruttonationalprodukten för i år gick i rök i somras med extremhettan och bränderna. Så att om man inte bryr sig om klimat eller mänskligt lidande, alla partierna bryr sig väl om pengar. Så att det, räkningen kommer antingen med det att vi gör klimatåtgärder, det kostar ju pengar, anpassningen och klimatåtgärder, eller räkningen kommer väldigt okontrollerat när det börjar brinna och när folk dör och när matpriserna stiger i hög.
1: Men handlar det också om att politiker måste våga vara impopulära, göra sig impopulära med vissa saker som man säger?
3: Jag skulle säga att det är naivt att tänka sig att politiker skulle vilja vara impopulära.
1: Ingen vill, men måste man
3: men
1: liksom...
3: det där, kanske det gyllene vägen kanske att försöka hitta liksom den där vägen där det här stora makroekonomiska åtgärder som måste göras, det där att det förknippas på något sätt med de här bekymmer som människor har just nu. Och där kommer jag att tänka på liksom, när det här var för 20 år sedan i USA, så hade det fanns en rörelse som hette, det var väl under Obama, som hette Green for All. Och tanken var den att den här, liksom, den här gröna skiftet, den här gröna ekonomin, att vem kommer att faktiskt liksom bygga de där vindkvarnarna och solpanelerna? Ja, det är arbetsklassen. Och det där, att den kommer att införa en massa jobb just för arbetsklassen. Och det där, det var en bra berättelse. Och det var liksom en bra vision också. Och det där är ett exempel på hur man förknippar den där stora liksom visionen till någonting som det där som människor har bekymmer för just nu, och det är arbete, hur man ska, hur det där lån, inkomster och så vidare. Att det är liksom, jag tror nog att det är liksom det finns möjlighet att förknippa dem, för det är liksom en fråga om pengar förstås också, men ja, det är kanske vägen fram.
1: Men det gäller ju också då, till exempel, nu nämnde vi företagsstöd, alltså att helt enkelt kunna stöda också sådana här innovativa, absolut, nya och säga att hej, att här är en...
0: Jag tror att företagsstöd och många andra stöd, så det är säkert frågor som kommer att dyka upp nu i samband med nästa regeringsförhandlingar, men det är alltid svårt för att alla partier har sina egna prioriteringar att få sig någonting gjort. Men det som jag kanske vill lyfta fram är det att det som är politiker blir alltid tvungna att balansera med det här sociala acceptansen och sen åtgärderna, och den balansgången är inte alltid enkel just på grund av att det finns många andra bekymmer. Men jag vill sluta med det och säga att jag är inte lika, så att säga, jag har inte tappat hoppet på samma sätt som Osmo Soininvaara, för jag tror nog att innerst inne så vet man nog vartåt vi borde göra. Men för att kunna börja ta rätta steg igen, det som vi börjar göra redan vid 2015 och i den debatten, så då krävs det nog att klimatfrågan lyfts fram mera på agendan. Men det är enklare sagt än gjort.
1: Ja, just när du säger lyfts fram, så det är därför jag frågar här i början att vems fel är det nu att den inte är så framlyft? Och Riikka Suominen sa att media kan också titta sig lite i spegeln. Och jag googlar lite när du slår in klimatkris, och så tittar du på svenska Yle, så där är ju dagligen någonting som sorterar under det. Men om jag nu tolkar saken rätt, så det du menar, och kanske också John Webster menar här, alltså, så är det att det ska genomsyra all rapportering och alla nyheter, och inte bara vara skilda sån här att nu gör vi en klimatgrej. Tolkar jag rätt så att man måste kunna se det i den stora helheten som någonting som genomsyrar allt? Så,
3: genomsyra men ha helt liksom konkreta inverkan på just mitt liv på ett positivt sätt.
1: No, jag har träffat på sommaren, så många av oss pratar med folk som man inte kanske annars skulle träffa och prata med. Så där här förra veckan så råkade jag på en man i 50-årsåldern när jag var i Hangö. Och det blev tal om väder och hur det nu har varit den här sommaren och någonting som hänt. Och så gled det in på bränder och klimat och sånt hänt, och så sa han att jo, alltså vädret har ju alltid ändrat det där, att det har ju alltid varierat. Alltså jag får rök genom öronen när jag hör det här, men jag inser ju att det här är inte liksom platsen att sitta och börja föreläsa för folk. Men det har alltid funnits väder, och inte har det något med mänsklig verksamhet att göra. Och nu vet jag att ni som är här i studion redan tänker så här, att det naturligtvis har med mänsklig verksamhet att göra. De största antal forskare säger att det har med mänsklig, alltså den överväldigande majoriteten av forskare säger att det har med mänsklig verksamhet att göra. Hur ska man få det här med på kärran som säger av den anledningen att det finns ingenting vi kan göra, det är bara väder och det ändrar?
2: Man kan säga att du har fel. Nu har du faktiskt fel.
1: Nå, där skulle den diskussionen ha tagit slut.
2: Jo, men vad ska man spela med? Att jo, visst. Fast det inte stämmer. Han kanske inte visste bättre.
3: Jag tror att det där... faktan i brukar inte hjälpa. För att alltså det är lättare att stänga liksom ögonen och öronen från faktan än att liksom ändra på sin världsutblick. Och när man en gång har den där världsutblicken, så det är väldigt svårt att ändra. Det behövs en, liksom, en personlig upplevelse som...
1: Men du, det jag säger betyder det att du ska stå där och spruta vatten på din egen sommarstuga när den här branden kommer närmare?
3: Man ska inse hur den där andra människan tänker och vad är det som styr den där tanken och försöka liksom hitta ett budskap eller en argument som inte liksom stöter mot den där världen kanske, att och liksom hitta den vägen. Man ska förstå den där andra i parten och liksom i dagens läge där alla är sina liksom, både liksom på de gröna sidorna och alla på sina egna bubblor, liksom, det är väldigt svårt att försöka liksom komma över den här att förstå.
1: Där hörde du Rika så, men det hjälper inte att säga att du har fel och så är diskussionen.

0: genom tiden, och det har inte skett av sig själv. Jag brukar själv, eller jag försöker, att när man, jag anser att klimatfrågan borde tas liksom på basnivån, alltså nära människan. Och jag brukar själv därför prata om att det handlar om jobb, ska vi ha jobb i Finland i framtiden, det handlar om konflikter, men sen också annan oro. Jag vet själv, du är sommargäst i Hange och jag är från Ing.
1: Jag
0: är
1: uppvuxen.
0: Ja, exakt. Ja. Så jag är så rädd över den här ryska skuggflottan yttar om där. Och det har också att göra delvis med det att vad det händer för miljön. Mm. Men att också har att göra med Rysslands politik, där man också lite delvis utnyttjar sen då på ett ganska brutalt sätt också sen andra länder för att kunna sen föra krig. Så att den är faktiskt nära de här klimatbekymrarna.
1: Mm. Jag tänker ändå vi ska börja avrunda här så småningom, men ska vi lite titta på, alltså vi har val på kommande på våren. Jag vill ha tips av er alla, hur ska vi i media ta upp den här klimatfrågan i till exempel valdiskussioner, valdebatter, intervjuer inför valet? Riikka Suominen.
2: Jag tror att dels behövs det specialiserade klimatreporter som kan hjälpa politiska journalister med frågor. För det är en ganska, jag jämför ofta att om en politiker säger med skatter att här spar vi 200 000 euro. Då kan ju reportern och till och med tittarna säga att om 200 000 euro i Finlands kassa är ju inte mycket pengar. Men i klimat har vi ju inte riktigt samma grundkunskaper, så att jag tycker ofta att politikerna slipper undan ganska enkelt med att säga att nu hade senast regeringen här om året det här, för vi ska tulpata piput, vi ska ha någon slags det här koldioxidgripande i fabrikerna och så, och det är både dyrt och tekniken finns inte riktigt och så. Men att den går igenom, så att man ska ha specialkunskaper i redaktionerna. Och sen ska, som John här sa, att den ska vara alltså genomgripande. Den ska gå igenom i andra områden också. Det inte ska vara bara miljö eller vetenskap. Eller,
1: alltså allt från stadsplaneringsfrågor till exempel.
2: Skatter till exempel. Ja. Och skatter är en stor jordbruksstöd.
1: Men det är ju också byggfrågor, hur man bygger bostäder i framtiden om det blir varmare, sånt hänt också, för att förbereda sig för det som vi står inför, även om vi försöker bromsa det samtidigt. Vad säger du, John Webster?
3: Jag tror att det finns tillräckligt med information. Det finns väldigt mycket information om klimatkrisen. Det finns mycket bilder om och det där. Jag har också liksom gjort bilder om och det där om hur klimatkrisen ser ut. Det som jag skulle säga att det som saknas är lösningar som inverkar på individens vardag. Och där om man tänker på fast det där idiotiska jutton på skorsten som ska fixa allt. Liksom. Okej, för det första det är helt idiotiskt. Och för det andra, hur berör det individens liv just nu? Och där liksom gärna på ett positivt sätt. Man måste också säga liksom okej, så här kan liksom våra barns framtid eller barnbarns framtid, kanske våra barns framtid se ut om vi inte gör någonting. Så det är liksom på ett individuellt plan. Men också okej, lösningar, någon slags vägkarta.
1: Så om du skulle dra en valdebatt, säg så, till exempel, skulle du fråga om lösningar?
3: Absolut. Lösningar som inverkar på individen. Ingen vill, vem bryr sig om liksom på ett personligt plan om hur det inverkar på ett stort företag eller på en industri. Ingen liksom, det är ändå liksom den som röstar vill veta hur förändras mitt liv. Och där kan liksom debatten gå på andra sidan liksom att jag kommer aldrig att kunna flyga typ debatt. Eller liksom, okej, mitt barns liv kommer att vara liksom helt annorlunda.
1: Men det där att aldrig kunna flyga, så det är också sånt att vi har nu målat upp det som att det är största drömmen för alla människor att kunna flyga. Och sen så kanske det inte behöver vara det, att det finns kanske andra saker istället som...
3: Ja.
1: Livet behöver ju inte bli sämre alltid heller.
3: Nej, det behöver inte vara sämre, men det där, om man tänker på ja, det, liksom det där koldioxidutsläppen kommer liksom jättestor, alltså

0: större än liksom det att flyga. Mm. Där är andra saker som vi måste fixa när det kommer till energiförbrukning överhuvudtaget.
1: Och mat?
0: Mat, ja. Mm. Men egentligen, alltså att Hur ska individens liv, hur kommer den att förändras? I gott och ont.
2: Vet du, Henrik Wikström, jag borde inte fråga dig det här alls för att det är orättvist, för att du är säkert med i någon valdebatt.
3: Jag beror på om du bjuder in mig. Så att, jag kan säga en sak, jag vill ändå säga att just när jag var inne på att vi pratar mycket om att spara och alla partier har sina 8-10 miljarders listor, så nu skulle det vara intressant att klimatpanel eller några andra klimatexperter tar sen och analyserat vad har det för effekt sen på miljön de sparåtgärderna som görs. Att det är den kanske konsekvensanalysen som media har till uppdrag sen att göra också kring den här frågan.
1: Bra förslag. Och sen också att vad kostar det om vi inte gör saker? Inaktivitet i klimatfrågan är handlingar. Och det kostar enormt mycket både pengar och mänskliga liv.
2: Nu kommer jag ihåg här just när jag skulle avrunda att en kollega faktiskt också när vi diskuterade det här sa att det där, vad är liksom alternativet? Hur kan man ens gå omkring och säga att vi ger upp? Att är det ens ett alternativ att ge upp?
0: Nej, det är inte ett alternativ.
2: Hej, tack för en livlig diskussion. Som vanligt så har jag e-postslaget@yle.fi och sen också ni som lyssnar via arenan och just per telefon så ska jag säga att det finns en sån här pratbubbla som uppstår efter programmet där på arenan och där kan ni också gå och skriva in era synpunkter på dagens diskussion. De som deltog här idag var Riikka Suominen, journalist och författare och också, jag skulle vilja kalla det också en samhällsdebattör och kolumnist, och John Webster som är dokumentärfilmare aktuell med Palava Maa, en dokumentärfilm som finns på arenan och det kommer flera delar också ut.
0: Ja, alltså den här som jag filmar så kommer i framtiden.
2: Ja. Och Henrik Wikström som är riksdagsledamot för SFP. Mitt namn är Bettina Sågbom och jag tackar er för sällskapet.
0: Tack så mycket.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Hallå, hallå, hallå, det brinner av politik. Jenna, vad tar du upp i färska politiken?
2: Samlingspartiet är så glada att äntligen så ser alla andra också den här ekonomiska tillväxten som de har trummat ut. Men de varnar för att ge makten till Socialdemokraterna.
1: Fred, i likhet med Samlingspartiet så ställer sig också Sannfinländarna ut på ytterkanten. Man ska bara skära ner. Vi ska också prata om Vänsterförbundet som är på den andra kanten och bara vill höja skatter.
3: Jenna Emte, Freddy Wahlström, Sofia Kajander och jag Joakim Runt i senaste politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega efter fyra nyheterna lördag eftermiddag.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Ovanligt nog så är det nu i september som det finns mest blågröna alger eller cyanobakterier i insjöarna. Det visar Tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är nu exceptionellt riklig i insjöarna. Längs kusten har antalet algobservationer däremot minskat. Rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal, medan små förekomster rapporteras från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Den svenska aktivistgruppen Återställ våtmarker har genomfört en ny aktion, den här gången i Jyväskylä. Gruppen har sprutat ner det statliga torvbolaget Neovas huvudkontor med röd färg och har fäst en banderoll på fasaden. Aktivisterna kräver att torvbolaget lämnar Sverige och påstår i ett inlägg på Instagram att bolaget fuskar och ljuger. För en vecka sedan slog aktivister från samma grupp till mot en passagerarfärja mellan Helsingfors och Stockholm och fäste en banderoll på skorstenen. Och vid en tidigare aktion sprayade de röd färg på riksdagshuset i Helsingfors. Så hälsonyheter. Forskare i Uppsala har gjort framsteg inom diabetesforskningen. De har transplanterat genmodifierade insulinproducerande celler till en patient med typ 1-diabetes utan att patienten sedan behövde immundämpande läkemedel. Vi ska höra överläkare Per-Ola Karlsson.
1: Det här är ju första gången man har kunnat transplantera celler mellan individer utan avstötning. Och det är ju någonting som är jätteviktigt faktiskt för celltransplantation, inte minst för typ 1-diabetes.
2: Studien gjordes på en 40-årig man som länge haft typ 1-diabetes och saknar egen insulinproduktion. Efter 14 månaders uppföljning visar resultaten att de insulinproducerande cellerna överlever, producerar insulin och att kroppens immunförsvar inte störte bort dem. Normalt krävs immundämpande läkemedel vid sådana här transplantationer. Men de läkemedlen ökar risken för infektioner och cancer. Och det är just det som gör den här studien unik, säger Per-Ola Karlsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
1: Ja, men den kombinationen, så i princip så kan man få oändligt mängd celler då som är tolererade av mottagare, och egentligen skulle det i förlängningen då kunna innebära bot för typ 1-diabetes, eftersom det är egentligen de två hindren som har gjort att inte har kunnat bota typ 1-diabetes. Mängd celler att behandla med och att kunna transplantera dem utan immundämpning.
0: Vi hörde överläkare Per-Ola Karlsson. Nu måste den här behandlingen testas i större kliniska studier och det kommer att ta flera år. Reporter Karita Lehikoinen-Stedt. Här hemma ökar inte användningen av drogen alfa-PVP, det vill säga det som kallas peukko, i lika snabb takt som tidigare. Däremot ökar användningen av kokain, det meddelar hälsomyndigheten THL, som har undersökt rester av droger i städernas avloppsvatten. Användningen av alfa-PVP är starkt koncentrerad till södra och västra Finland och alldeles särskilt i huvudstadsregionen. Kokain i sin tur förekommer främst i avloppsvattnet i Helsingfors, Esbo, Åbo och Salo. Och i till exempel Borgo är amfetamin vanligare än kokain. Idag väntas regn och åskskurar på många håll. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I södra och mellersta Finland växlar molnigheten och regn eller åskskurar att vänta. I natt tillfälligt mest uppehåll, men från och med imorgon bitti återigen växlande molnighet med lokala regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 17 och 20 grader, imorgon samma eller lite lägre. Och i natt blir det mellan 4 och 10 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I norr halvklart till mulet och lokala regn eller åskskurar. I kväll kan det regna mer ihållande. Idag blir det mellan 10 och 19 grader. Imorgon mest mellan 8 och 14 grader. I natt 5 till 11 grader. Vinden är svag. I mellersta och norra Lappland imorgon måttlig nordlig vind. Och i stora delar av södra och mellersta Finland varnas för kraftig åska idag. Det kan blåsa över 15 meter per sekund i vindbyarna. Och väderrapporten för sjöfarande börjar som vanligt med varningar. Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydvästlig vind 11 meter per sekund. På Saimen varnas för åskbyar ikväll. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir sydlig till sydostlig 4-7 meter per sekund. Först lokala regnskurar och åska, annars god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind 8-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden. I natt 4-8 meter per sekund. Och imorgon vind omkring väst. Sikten är god. På Ålands hav västlig till sydvästlig vind 3-11 meter per sekund. I kväll avtagande sydlig vind och i natt blir det nordlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst 5-12 meter per sekund. I kväll avtar vinden och det blir varierande vindar 4-8 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-9 meter per sekund och god sikt. Kvarken västlig till sydvästlig vind 5-8 meter per sekund. I kväll avtar vinden, i natt blåser det mellan 3-7 meter per sekund och imorgon varierande vindar. Sikten är god. Bottenviken vind omkring syd 4-8 meter per sekund. I natt vind omkring sydväst och imorgon vind omkring väst. Sikten är god. Saimen sydlig till sydvästlig vind 2-8 meter per sekund. I kväll och i natt lokala regnskurar, kanske också åska, men också på Saimen är sikten mestadels god. Så har vi vädret på kuststationerna. På Aspö var det klockan 12 idag 15 grader, sydvästlig vind 8 meter per sekund, regnskurar och sikten 6 kilometer. Kotkarankö 16, väst sydväst 5, regnskurar, sikten 26 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, sydväst 8, Kallboda grund 16, syd-sydväst 8. Östertokan 16, syd-sydväst 9, Gråhara 17, sydväst 9, klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 19, väst-sydväst 8, Bogaskär 18, väst-sydväst 8, klart väder, sikten 40 kilometer. Hangötulludden 17, väst-sydväst 9, Russarö 18, väst-sydväst 10, Venö 16, sydväst 8, Utö 16, sydväst 9, halvklart, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, sydväst 8, Fagerholm 16, syd-sydväst 7, Vilsandi 17, sydväst 7, sikten 45 kilometer. Gotska Sandön 16, väst-sydväst 8, sikten 42 kilometer. Kumlinge 16, sydväst 7, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst-sydväst 8, klart, sikten 20 kilometer. Inga uppgifter från märket idag, men Enskär 15, sydväst 6, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 15, syd-sydväst 10, nästan klart, sikten 13 kilometer. Tahkoluoto 16, syd-sydväst 7, nästan mulet, sikten 32 kilometer. Selgrund 17 grader, klart väder, sikten 46 kilometer. Bredskäret 15, väst-sydväst 5, strömmingsbådan 16, väst 3. Valsörarna 15, sydväst 4, Kallan 15, syd 5, Tankar 15, syd-sydost 4, nästan mulet, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydost 7, Nahkeainen 14, syd-sydost 7, Brahestad 15, syd 4, där regnar det, sikten 11 kilometer. Uleåborg 16, sydost 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, ost-sydost 2, mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, ost sydost 5 och sist Ajos 14 grader, ost sydostlig vind 5 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi var det plus 16 centimeter, Uleåborg plus 14, Brahestad plus 15, Jakobstad plus 16, Vasa plus 14, Kaskö lika så plus 14, Mäntyluoto och Raumo har båda plus 12, Åbo plus 16, Föglö plus 11, Hangö plus 15, Helsingfors plus 13, Borgo plus 13 och Fredrikshamn plus 15 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 1,5 meter. Till sist en pollenrapport som berättar att gräsen och gråbon fortsätter att blomma i de södra och mellersta delarna av landet, men pollenhalterna i luften är mycket små. Däremot är sporhalterna rikliga av mögelsvampen Cladosporium i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Och mögelsvampen Alternaria sporhalter är måttliga i de södra delarna av landet. Här var det slut på rapporten.

0: Hejsan, god eftermiddag på er. Ni har DJ Sundström här i studion som ni kanske hörde. En landsbygdsprins, men så har vi också en annan landsbygdsprins som håller dig sällskap den här eftermiddagen. Nicke Aldén, en av oss är sliten och skäggig, andra mjuk, söt och len som ett spädbarn.
1: Ja, väst möter öst kan man väl säga.
0: Ja, just det. Det blir ju lite så.
1: Västerås och Österås, vad vi nu ska kalla oss. Men välkommen bara Jot i Vegas eftermiddagsshow. Vi ska hålla det sällskap här ända fram till klockan 17. En av de roligaste nyheterna, åtminstone för oss finländare här i somras, var ju det faktum att Alvar Aaltos byggnader togs med på UNESCOs världsarvslista.
0: Mm, det finns ju det här, vad heter det, PMARS, någonstans egentliga Finland. Det här fina, stora, vita byggnaden som man får till när man var lite, kände sig lite krasslig, ska man få och vila sig.
1: Just det.
0: Sanatoriet heter det.
1: Precis, och i Kotka har vi stadsdelen Sunila till exempel. Så han har nog präglat den finländska arkitekturen en hel del, den goda Alvar Aalto. Och det är inte alls så dåligt att komma in på UNESCOs världsarvslista, för han är ju den tredje arkitekten i världen vars serie arkitekturobjekt har fått den här statusen. Så det är inte så illa pinkat av herremannen i fråga. Men nu har man gjort en liten teori på en av hans designer. Villa Mairea från 1939. Låter det alls bekant för dig?
0: Jo, och Villa Mairea låter bekant, men jag kan inte alls nu så där placera det geografiskt. Men jag kollar efter oss här i en sökmotor. Vad skattar du?
1: Det var så här friforms swimmingpool. 1939 var året och den finns i Norrmark. Och den här swimmingpoolen, det här är nog alltså bara en teori vill jag understryka, den kan ha inspirerat skateboardkulturen i Kalifornien.
0: Mm-hmm. Okej, okay, ja, skateboard i Kalifornien, simbassänger, det är inte sådana här fyrkantiga simbassänger, för att då kommer man hem med kryckor från den skateresan, utan de är sådana runda, rundade kanter.
1: Exakt, precis sådana som man ser i de här skateparkerna i diverse lite större städer kanske, som de här ungdomarna och lite kanske äldre karrarna och kvinnorna också brukar skata omkring mig och få så här fina, smidiga rörelser med bredan under fötterna. Och den här kopplingen är här alltså den att Thomas Church, en sån herreman, han designade en liknande pool i Donald Garden i Kalifornien 1948.
0: Ja.
1: Och på 70-talet så började ju surfare då åka skateboard i sådana tomma pooler under tork. Och det här födde alltså en hel subkultur som vi fortfarande ser alltså i framförallt urbana miljöer också hos oss här i Finland. Och beviset för det här skulle vara det att Church han besökt makarna Aalto i Finland år 1937, det vill säga 2 år innan den här Villa Mairea stod färdig. Och han kan alltså ha sett planerna för den här poolen. Och så har han blivit då inspirerad för att göra de här skate-ramperna i Kalifornien. Givetvis har lite forskare fått ta en titt på det här. Vi har en professor som heter Mark Trabe från Berkeley som betonar att det här är nog alltså en hypotes, det är inte bevisad fakta. Han pekar på en sån här formell likhet mellan polerna, men man kan inte säga något desto mer om det. Sen finns det också en alternativ förklaring att både Aalto och Church kan ha inspirerats av samma källa. Det vill säga att de har båda kopierat någon helt annan, det vill säga 1930-talets surrealism och biomorfa former såsom Miró, Tanguy och Noguchi.
0: Ja, just dem. Mm. Yep, de är i min telefonbok.
1: De är nära till hans. Och Aalto, han hade säkert stort inflytande just på familjen Church, för Betsy Church, hon blev sedan återförsäljare av Artex-möbler i USA. Så det är lite så här. Vi går runt och runt i cirklar, att vi kan aldrig riktigt med säkerhet veta vem som har inspirerat vem, men en vacker pool skapar Alvar Aalto i alla fall, och jag tycker nog att vi definitivt kan börja skryta så här med att han också har designat och kommit på de här skate-ramperna, så gör det honom om möjligt ännu coolare.
0: Men Nicke vill inte avsluta här, jag tänkte att du skulle komma till det att Alvar Aalto, att han inte kanske har kommit på skatande, men att vem vet, kanske han har varit ut med en lite sån här någon slags prototyp till någon stol eller ett bord och så har han haft hjul under och så snurrar omkring i sin simbassäng där. Vem vet?
1: Som en surfbräda.
0: Nåja, nu har vi igång spelverket och stämbanden också uppvärmda här. Jonas Sundström och Nick Aldén i studion.

John Mellencamp med låten I'm not running anymore. Och när han sjöng där att han ska inte springa mer, så börjar nu ännu tänka på Alisa Vainio, guldmedaljören i maraton här från augusti, och hennes hastighet. Hennes finska rekord på maraton, drygt 42 kilometer. Hon sprang det, kilometerhastigheten var 3 minuter och 20 sekunder. Det betyder att hon skulle springa ett Cooper-lopp. Det kanske du har någon gång sprungit senast när du var i Drakan, Dragsvik, Nylands brigad. Hastigheten skulle räcka till 3600 meter i 12 minuters lopp, alltså Cooper. Och då sprang hon maraton, den hastigheten, i 2 timmar och 20 minuter. Nu blir jag anförd här när jag pratar om hastigheten, och vi ska lugna ner oss lite här med Lars Binnerbäck.

Lars Winnerbäck med låten Hälsningar. Klockan blir snart 13:30. Jag är inne här lite och slösurfar på Svenskyles webbplats. Och här står 5 böcker som alla läser nu. Och nu har jag sett att det är Anne Hietanen, kulturredaktör, som har skrivit den. Hon är ju lite stor i orden. Men faktiskt, de här böckerna verkar intressanta. Skånsk slotts tragedi, berlinsk hipsterestetik och förljuget hemma fru liv, något Treadwife. De här böckerna läser alla nu. Vi ska snacka lite mer om de här böckerna efter Michael Blow och Charlotta Curves.

0: När jag fick veta att kulturredaktör Anne Hietanen skulle berätta om IT-böcker så tänkte jag, okej, att Anne, hon är intresserad av ADB. ADB, Anne, det visste inte jag. Det är därför hon har glasögon, tänkte jag, okej, nu har hon läst såna här böcker om IT. Men det handlar om IT-böcker, Anne. Vad är det här IT-begreppet? Jag vet att det finns IT-girl, tror jag.
1: Ja.
0: Så nu får du förklara åt en fabbo.
1: Nej, vet du vad? Alltså, det är så bra fråga. Alltså, jag har inte tänkt att man kan ju läsa det som IT-böcker. Jag tror att jag har hittat på det här själv, att det finns IT-böcker. Eller säkert har någon annan också hittat på det, för alla hittar alltid på allt samtidigt. Men det tog det nu från det här IT-girls som man pratar mycket om på 90-talet, 200-talet, Paris Hilton var en IT-girl.
0: Ja.
1: Och nu har det, när det blir nostalgiskt, så har man tagit tillbaka det här IT-girl.
0: Ja, början av 2000-talet är väl lite så här trendigt nu på många olika plan.
1: Ja, och man kan prata nog om vissa fenomen. Det är ofta kulturella fenomen eller personer som är it-någonting. Och så har jag bara tänkt att man kan sätta it-böcker också. Men det kanske det inte var så välvalt.
0: Nej, det säger jag inte.
1: Men jag började själv fundera att helt enkelt, jag menar böcker som är sådär att det känns som att alla inom citationstecken läser dem just nu och pratar om dem.
0: Ja.
1: Men tänker du att, för nu har jag listat ganska många här, till exempel på artikeln där i svenskaylle.fi, så där är det ganska många. Tänker du sådär att det finns bara en bok per generation som skulle kunna vara den där stora it-boken?
0: Nej, jag köper nog att det finns flera it-böcker, för att det finns ju flera olika läsare, genrer och så vidare. Så jag köper nog. Ska vi börja kolla lite på de här? Ska vi ta Yesteryear, som jag ser det här omslaget här nu i artikeln?
1: Ja, det här är en mycket spännande bok. Filmrättigheterna såldes redan innan den var färdig, den här boken.
0: Mm.
1: Och den blev väldigt omtalad. Och det var Anne Hathaway som köpte filmrättigheterna och hon producerar filmen. Och så spelar hon också huvudrollen i den här Yesteryear. Huvudrollen är en tradwife, Natalie Heller Mills. Och hon är en sån här influencer som har ett stort konto, stor följarskara. Och sen så händer det en grej som gör att hon flyttar på riktigt till 1800-talet. Och så får hon leva att hur det på riktigt att vara en sån här...
0: Treadwife.
1: Ja.
0: Okej, då är det kanske inte så kiva mera.
1: Sen är det inte så vackert och härligt som hon hade tänkt sig. Och det här, alltså, den här är så läckert, det här upplägget. Jag förstår att man har börjat prata mycket. Det är så i tiden, det är nästan för mycket i tiden. Att man känner sig nästan som att... Jaha, att det här var nästan för trendigt.
0: Ja, är det liksom en produkt, en bok som är beställd?
1: Det känns nästan som att AI skulle ha kommit på det här, för att det är som en samling av allt som är på ytan.
0: Ja.
1: Men jag tyckte den funkar bra. Och det här alltså, det är en sån bok som folk frågar ofta, har du läst eller har du inte läst? Inte vet jag om man måste läsa den, men det är bra att veta vad det handlar om.
0: Mm, och den säger jag här, samtidssatir. Så ja. den driver lite kanske med det här, eller synar den här tradwife-kulturen eller trenden, att man ska stanna hemma helt enkelt och tjäna sin man och föda upp barn och laga mat till mannen.
1: Ja, och det där, man kan läsa den helt hur man vill. Man behöver inte heller läsa det som kritik. Man kan också läsa det som en hyllning. Boken är i läsarens öga, så att säga. Men den här var en stor snackis. Och sen en annan. Perfection av Vincenzo Latronico. Den här är en otroligt fin bok. Alltså när den är så vacker att man nästan vill slå sig i huvudet med den, för den är så snygg. Den är liten och man måste nästan gå nu in på svenskaylle.fi och se hur det ser ut.
0: Ja, du menar omslaget är så vackert. Jag tänkte språket är så vackert.
1: Nej.
0: Du pratar bara om den här bilden på boken.
1: Omslaget.
0: Ja, yes.
1: Och den är så att man vill ha den fram och så verkar man cool. Jag är så töntig att jag tänker på såna saker.
0: Är det så att man, när du åker tunnelbanan till jobbet, så då ska man ha den här Perfection-boken i sin famn och läsa?
1: Nej, för den börjar vara lite ute nu. Om jag som gammal tant sitter på väg och berättar om den, så då är den inte mera in. Men det här är en bok som...
0: Och jag tror att du pratar om IT-böcker fortfarande. Fabbon.
1: Men den här, den släpptes på italienska redan år 2022.
0: Okej.
1: Och nu har den då blivit stor här hos oss. Och den finns på svenska. Och den här är mycket intressant. Det finns ingen dialog i det och det är ingen berättelse.
0: Ingen dialog?
1: Och ingen berättelse.
0: Det låter ganska tungläst, så här spontant.
1: Nej, det är lättläst. Det är som ögonblicksbilder av ett par som bor i Berlin och lever så här riktigt trendigt hipsterliv. Allt som du ser på social media som är snyggt och stiligt. så det finns i den här boken. Och först när man börjar läsa den så blir de flesta ganska irriterade. Att, men vad är det här för ytligt skräp?
0: Ja.
1: Alltså, det är så ytligt. Men sen så läser man mer och det är någonting speciellt. Och så kan man börja tänka att här är något som känns igen. Och faktiskt, när man kommer till sista sidorna så får man reda på att han har tagit inspiration av George Bereks Tingen. Som är en legendarisk bok från 60-talet. Som man beskriver så här samtidsmarkörer från 60-talet. Mm. Det är mycket produkter. Och det var ju banbrytande förstås på 60-talet. Och det är bara en sån här kylig blick eller en blick som beskriver allt vad man ser. Konsumtionsvaror. Det här paret i Berlin, de gör allt som är trendigt. De konsumerar allt som är trendigt.
0: Är man då och skriver ut varumärken? För det vet jag att man gör i finlandssvenska romaner. Han tog sin iPhone. Hon hällde i havremjölk ur sin Oatly.
1: Det är ovanligt lite sånt. Mest handlar det om memes och virala saker på nätet.
0: Ja.
1: Och jag känner igen alla de här bilderna. Men det som är så tråkigt och också skojigt är att den känns daterad, för 2022 är så jättelångt borta.
0: Speciellt på internet, för där går ju allt så fort framåt.
1: Ja, men jag reflekterar mycket över det här att 2022 så gick det, tempo var väldigt mycket långsammare än nu.
0: Va? Menar du det?
1: Ja, minns du det där? Jag tycker att det ändras när Donald Trump blev skjuten i öra.
0: Ja.
1: Och det var, man tyckte det här är det största som har hänt, hans blodiga öra. Efter 2 dagar var det glömt. Och det här paret som förlovade sig på Empire State Building.
0: Ja, de var klättrade upp dit, våghalsarna.
1: Ja, och medan de gjorde det så blev det gammalt. Och så här hårt var det inte 2022.
0: Nej, oj, ja.
1: Ja.
0: Jag känner riktigt hur mitt skägg blir bara gråare och gråare här när tiden går så fort när Anne Hietanen pratar.
1: Den går snabbt.
0: Ja, men ska vi tar och pustar ut lite här och försöker inte nu stanna tiden, men njuta av tiden, och så fortsätter vi prata lite böcker här, bland annat Chet har vi, spännande titel, och Ultravåld.

0: Leona Lewis, låten heter Bleeding Love. Jag heter Jonas Sundström och i studion är också kulturredaktör Anne Hietanen. Vi pratar böckerna som alla läser just nu. Vi har gått igenom här ett par böcker. Nu kommer vi till en ungersk bok. Den heter Kött. Fin titel tycker jag. Kort och koncis.
1: Visst är det. Av David Salai. Och den fick Bookerpriset år 2025. Och har kommit i svensk översättning av Amanda Svensson. Hon är väldigt skicklig. Mm. Men, och det här är ju inte hennes fel. Ordet okej, är du okej, finns på varje sida. Alltså är det någon som har räknat den? Det var kanske över 300-400 okej i den här boken.
0: Det är kanske, är det sådär, det stör redan va? Ens läsning. Man börjar tänka så att när kommer nästa okej? Okej, här kom det.
1: Ja, så är det. Men det är också ett stilgrepp att det är ju inte ett misstag att det är där.
0: Nej, nej, okej.
1: Och den här är nog, den är en spännande bok. Den är lite alltså hur ska jag säga? Den är ganska tuff att läsa och spännande. Det handlar om en ung kille och när livet bara händer åt honom. Alltså han är bara som... Den är intressant. Ultravåld av Tone Schunnesson är sen följande.
0: Svensk författare.
1: Ja, och hon har något... Hon är en it-girl, det kan man säga. Vet du vem hon är? Får du en bild i huvudet av henne?
0: Ja, jag tror det. Hon skriver väl kolumn till Aftonbladet och så vidare. Lite så här i ropet har varit några år.
1: Ja, och Café Bambino. Ja. Och det är lite så där att hon är på något sätt... Det är inte så att hon nosar fram zeitgeisten, utan hon är zeitgeisten. Mm. Och hon har lite så där att allt hon rör vid blir till guld. Och den här ultravåld av Tone Schunnesson då, så det sägs att om inte det här får Augustpriset så det där äter folk upp sina händer och sånt. Förutom, det här var intressant, i Göteborgs-Posten så var det en kvinna, Mikaela Blomqvist, som nu första i nionde skrev att när ska vi säga sanningen om Tone Schunnesson? Och så sa hon att språk är ju förfärligt.
0: Aha, ja okej.
1: Okay. Och att det är dålig eller, översättning från engelska, alltså som att hon har i satsbyggnaden den engelska, den är jättedålig. Mm. Och sen att bildspråket haltar. Och hon var så att alla andra kritiker har hyllat. Det var ganska modigt av Mikaela Blomqvist att säga att det här språket var inte något vidare.
0: Det finns ju en motsvarande debatt i Svensk-Finland också. Men är det här nu, Tone Schunnesson, är det ett stilgrepp, den här satsbyggnaden, och, när hon har översatt från engelska, något uttryck och begrepp?
1: Det är både och. Alltså jag tyckte så mycket om den här boken att jag inte ens tänkte på språket. Det låter ju galet. För att det kändes trovärdigt i de där personernas munnar och hon beskrev. Ja. Och jag så tänkte på Tone Schunnesson. Men mycket intressant. Sen så om man tycker att det är svettigt med så här att böcker används som konsumtionsvaror. Vad är trendigt just nu? Så berättar bara helt kort att en bok från 2002 har plötsligt seglat upp på topplistorna på New York Times topplistor. Från 2002, och det är en faktabok som handlar om salt.
0: 2002, en bok om salt.
1: En faktabok.
0: Alltså den här kryddan, det du lägger i mosen.
1: Ja, och den är nu lika trendig som alla någonting annat. Och jag tycker det är roligt att sånt också kan hända.
0: Mm. Hur många? Alltså det är flera hundra sidor om salt.
1: 500 sidor om salt. Och folk älskar, eller så älskar de bara att köpa den och visa den på TikTok.
0: Och lägga den där i kökshyllan bredvid saltet.
1: Så ja.
0: Jag är också en it-man. Bra, hej. Tusen tack Anne Hietanen. Du hittar alla böcker här som vi pratar med Anne om på svenska.yle.fi.

0: Saving Finnish country music since 2025. Det var 8th Road Home, Long Way to Närpes där. Nu ska vi prata lite om att hitta en ny väg i livet och träffa arboristen Teija Blom. Tidigare hette han Kotilainen och han har bland annat varit manager i musikbranschen, Drasmus tror jag. Men sen i någon skede blev han intresserad av trädgård och specifikt just träd. Och det blev en vändpunkt för honom, så här berättar han.
1: Okej, första tanken var något nytt. Andra var, okej, vad är mina värderingar? Vad var viktigt för mig? Vad var inspirerande? Och då kom jag på naturen. Det var genom en process. Värderingar och natur var sista ordet jag hade efter den här tuben. Okej, då måste jag börja med trädgårdsutbildning. Det var inspirerande, viktigt och okej, jag måste komma fram till ett annat jobb och hitta något som funkar för mig. Gunde inte någonting. Det kändes ganska hemskt att jag kunde inte ens klippa gräset med klippor först. Okej, då hade jag varit för mycket i urbana miljöer, för lång inne. För lång tid inne och inomhus och vid datorn. Bara telefon och massa möte. Och då fick jag göra något med mina händer. Fick röra mig, fick syre. Och då steg på steg gick jag fram till, och först var det äppelträdbeskärning. Och då blev det, okej, det här är något särskilt intressant, att man kan klättra träd på ett säkert sätt med sele, och jag fick klättra första trädet. Oj, vad spännande. Jag hade lite rädsla för höjder faktiskt. Och så gick jag över det. Började klättra högre och högre. Och då är det min grej alltså, att träden är finaste jag vet. Att klättra träd är bara, det är så underhållande, spännande. Och de är underbara växter. De är finaste i växtvärlden, tycker jag. Att vara en arborist betyder att man ska vara en trädvårdare och inte trädfällare. Jag är en trädkramare. Jag vill behålla alla träd i den urbana miljön. Det finns bara några bra orsaker att ta bort träd, och då är det hot mot människor. Om det är riskträd, då tar vi det bort. Om det absolut inte kan behållas. Vanligt uppdrag för min del är just beskärning, ibland kronstabilisering, ibland reducering för att kunna behålla den största delen av trädet kvar. Och jag vägrar att fälla träd bara för att de skapas skräp, att löven kommer ner eller att det finns för mycket barr. Ja, det är ingen bra anledning att ta ner ett träd som har stått där kanske 100 år. Att då borde människor tänka lite annorlunda, tycker jag.
2: Vad är det med träd som fascinerar dig?
1: Bra fråga. De är stora levande organismer, de gamla organismer, historien är lång, det har varit där ganska länge innan Homo sapiens. Några träd kan leva två, tre, flera hundra år, tallar och ekar, och vi är här bara en kort stund, så att jag tycker att träden är jätteviktiga, viktigare än människor.
2: Du har jobbat i 10 år med träd.
1: Ja, det stämmer.
2: Hur har det förändrat dig?
1: Först var det trädgårdsutbildning, sen var det skogsbruk. Då lärde jag mig att fälla träd och optera, tänka på liksom virke. Numera tänker jag på den helheten, naturen. Så att jag tycker att naturen är viktigast i världen. Man ska behålla naturen, annars kan vi inte leva här. De här träden skapar syre. Det behövs, va? Det är många saker som är superviktiga med träd. Hur skulle det se ut här utan träd? Jag började tänka lite mer på helheten och mindre på mig själv. Så att underhållningsbranschen var egoistisk. Och nu försöker jag saker som gör världen bättre. Inte bara för min egen skull. Kanske så. Det låter ganska romantiskt, men möjligtvis har det blivit lite bättre som människa.
0: Det sa arboristen Teija Blom i Helsingfors. Han var ju riktigt poetisk där i slutet. Teija Blom är aktuell i veckans pinfärska avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland. Du hittar det här avsnittet på Yle Arenan. Redaktör var Ulrika Fagerström.

Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. Finland får beröm för hanteringen av spridningen av afrikansk svinpest. Berömmet kommer från Oliver Varhelyi som är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Under ett besök i Helsingfors så sa han att de finländska myndigheterna har upptäckt sjukdomen snabbt och vidtagit alla åtgärder som EU-lagstiftningen kräver. I slutet av september ska EU skicka ett veterinärteam till Finland för att bekanta sig med läge kring svinpesten. Nödcentralen har hittills tagit emot över 1,2 miljoner nödsamtal i år. Det här är en liten ökning jämfört med samma tid i fjol. Hälften av samtalen som ledde till en insats gick vidare till akutvården medan resten fördelades bland annat mellan polisen och socialtjänsten. Nästan vart femte samtal gällde ändå någonting som inte hör till nödnumret, till exempel felringningar eller bussamtal. Ovanligt nog så är det nu i september som det finns mest cyanobakterier eller blågröna alger i insjöarna. Det här visar tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är alltså exceptionellt riklig i insjöarna just nu, medan längs kusten så har antalet observationer minskat. Rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal, medan små förekomster rapporteras från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Den svenska aktivistgruppen Återställ våtmarker har genomfört en ny aktion nu i Jyväskylä. Gruppen har sprutat ner det statliga torvbolaget Nevoas huvudkontor med röd färg och fäst en banderoll på fasaden. Aktivisterna kräver att torvbolaget lämnar Sverige och påstår i ett inlägg på Instagram att bolaget fuskar och ljuger. För en vecka sedan så slog aktivister från samma grupp till mot en passagerarfärja mellan Helsingfors och Stockholm och fäste då en banderoll på skorstenen. Vid en tidigare aktion sprayade de ner riksdagshuset i Helsingfors med röd färg. Och så en rymdnyhet, för idag borde en rymdfarkost som har varit på väg mot planeten Merkurius nå sitt mål. Farkosten den började sin resa för 8 år sedan och har färdats en sträcka på över 10 miljarder kilometer. Det blev ändå ingen landning på planeten utan farkosten ska släppa 2 sonder som kommer att kretsa runt Merkurius. Det långa avståndet försvårar manövrerande eftersom det tar en halvtimme för en signal från jorden att nå fram till farkosten. Merkurius är minst av alla planeterna i vårt solsystem och är den som ligger närmast solen.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Klockan är 2:20 och inte ens nära på diskokungen Åke Blomqvist, men lite. Jag steg åtminstone upp ur stolen och rörde lite på mina leder här till tonerna av den här låten. God eftermiddag på alla. Hej Nicke, jag tänker så här att bowling, det är en sån här en lämplig, en hederlig sport för en sån här halvstyv medelålders man som du är.
1: Definitivt. Man måste ju se till att höften inte ljuger. För det är ju lite höftrörelse ändå där när man slänger ena benet bakom det andra när man släpper iväg bollen.
0: Jo,
1: så eller det. Klote kanske det heter. Inte bollen.
0: Nej, bra, bra, du korrigerar dig själv, det är lugnt. Jo, nej, det, jag tycker att det är på riktigt en fin sport. Man behöver ju bara ta några steg åt gången och sen väntar ett stort glas öl där vid bordet bakom. Och så får man ha på sig såna här blåröda clownskor.
1: Aj, aj, och rutiga byxor.
0: Brukar du byta byxor också till några bowlingbyxor?
1: Bowlingbrallor. Kanske, alltså, vet du, sådär som man har golfbyxor, de kan ju också vara rutiga. Mm. Så jag har förstått att om man är en sann bowlare så ska man ha en lite för stor kragatröja.
0: Ja.
1: Gärna med någon slags logo där till vänster var du har ditt hjärta. Och sen kan man ju dra på sig de här rutiga byxorna om man också vill.
0: Om ni vill bli stilikoner i era bygder så lyssna på Nicke Aldéns stiltips här. Men ja. En annan som kanske också gillar bowling, och ursäkta nu att jag tar upp honom, men det är USAs president Donald Trump.
1: Just det, jag trodde han var mer en sån här golfbusy, men inte är jag överraskad heller att han klarar av bowling. Han är ju en ganska gammal man, inte kanske den mest rörliga, inte ser jag ju riktigt att han far ut på en löprunda på tisdag morgon direkt, utan nu är det ju liksom just de här lite lugnare sporterna som gäller för en äldre herreman som han.
0: Du valde dina ord väl där. Man hörde att du hade en liten konstpaus där. Nej, men alltså, han ska renovera Vita husets bowlingbana.
1: Mm-hmm.
0: Det är New York Times som skriver om den här renoveringen. Och den finns i källaren i en av byggnaderna på det här Vita husets område, Eisenhower Executive Office Building. Och där finns två bowlingbanor eller spelplan. Och den flyttades dit år 1955, faktiskt från Vita huset där den ursprungligen byggdes 1947. Och då var det en födelsedagsgåva till president Harry Truman. Men det här Trumps renovering nu, man ska, alltså officiellt ska man fixa belysningen. Och priset för det här projektet är $253,000.
1: Det är nog mycket därför lite lampor.
0: Ja, jag vet inte hur den har. Kanske han har tänkt installera solarielampor dit.
1: Det är kanske det han spurtar med tanke på att han brukar se ganska brunbränd ut, USAs president sa.
0: Ja, men $253,000, det är inte jättemycket med jämfört med vad han håller på att bygga om ganska mycket på Vita husets område i Washington överlag. Den här East Wing, Östra vingens festsal, den rev han ju ner den tidigare. Den ska väl, först skulle den kosta $200 miljoner, sen blev det 300. Nu senaste uppgifter jag hittade som New York Times hade var $400 miljoner för den här Östra vingens festsal. Så en liten bowlingbana, det är väl inte så farligt. Men Nicke, det finns en till bowlingbana på det här området.
1: Jaha,
0: och okay. Den ligger faktiskt under Vita huset.
1: Just så, är det någon sån här bunker som man kan bowla i ifall världen går under?
0: Det är just då man, när något visst land som jag inte tänker nu namnge tryckt på röda knappen och det flyger missiler och kanske något kärnvapen, så det är då du tänker att man far och kör ett varv, några strikes där nere i bunkern.
1: Jag tänker att om man är mannen som har makten att trycka på de här röda knapparna så kan det vara ett helt bra sätt att lugna nerverna före man tar förhastade beslut.
0: Du är ju riktig psykolog. Ja, så det finns en spelbana under Vita huset och det är president Richard Nixon som, han var tydligen en ivrig bowlare och han byggde den 1973. Skattebetalarna i USA och kanske andra finansiärer behöver inte oroa sig för den här renoveringen, för den här spelbanan rakt under Vita huset i en bunker, den renoverades år 2019. Och Nicke, kan du gissa vem som renoverade den då?
1: Vad sa du för årtal?
0: 2019.
1: Nu är det ju Trump ändå fortfarande.
0: Ja, så nu har han snart två bowlingbanor.
1: No, ja, more is more.

0: Amy McDonald, Woman of the World.
1: Sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
2: Lämnar man sina syskon i sticke? Vem ska ta hand om gamylerna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
1: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.
0: God eftermiddag på den. Klockan blir 16 minuter över två. Det är, vi ska se, vad är det riktigt? Jag tror att det är torsdag idag. Yes, det är torsdagen den 3 september. Jag är inne på arenan, appen. Och här ser jag, det är en vacker bild. En solnedgång, orange och gult. Men det är ändå något dystopiskt eller lite apokalyptiskt i den här bilden. Och varför solen står hopp i klimatkrisens tid. Och det är en pinfärsk podd kan man väl säga om att vi behöver hopp nu när klimatkrisen blir värre och värre. Vi ska snacka mer om det här med redaktör Nikolina Siljakus Korström. Först har vi lite hopp här från Österbotten. Norrsken med Josefin Sirén och Månskensbonden.

Västerbottens polisinrättning en rapport om tumult vid Örekilscentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt upp

0: Vi lever i klimatkrisens tid. Hettade, störtflodade, skogsbränder. Men för att orka leva behöver vi givetvis hopp. Och i studion vågar jag kalla dig Nikolina Siljakus Korström för hoppets ambassadör i det här sammanhanget.
1: No, det skulle jag kanske gärna åtminstone vara. Ja, jag tycker att det är jätteviktigt. För jag tror att idag, så för de allra flesta av oss, så är det ju inte mera någonting vi inte vet. Vi vet att det är klimatkris, vi vet att det har varit en fruktansvärt het sommar, vi vet att världen som vi känner den håller på att förändras. Och då tror jag inte att det är med liksom katastrofrapporter och sånt som vi egentligen når längst. Jag tror inte heller att vi ska gömma dem. Jag tror att det också är viktiga. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi visar åt folk att det finns hopp. Det finns

0: kanske inte hopp om att vi kan göra allting ogjort, för det kan vi inte. Mm. Men det finns så himla mycket vi ändå kan göra för att göra framtiden lite bättre än vad den blir om vi inte gör något.
1: Mm. Och du har gjort en poddserie och den heter Hopp i klimatkrisens tid. 5 avsnitt publicerades idag. Nej, men varför behöver vi den här serien då? Katastrofnyheterna, de väller över oss. Hur mycket hopp bjuder du på i de här 5 avsnitten?
0: No, det är lite varierande. Det är så att många forskare är ganska trötta på det här med begreppet hopp. På det sättet att de blir trötta på att de alltid blir tillfrågade att kan du inte snälla säga något hoppfullt i slutet? Eller säga något så att folk inte blir så ledsna.
1: Mm.
0: Och det är ju ganska underligt, för att när det gäller, jag menar, det ber man ju inte utrikesredaktörer, krigskorrespondenter ber man inte att de ska säga nu något hoppfullt.
1: Eller Riikka Purra, finansminister i Finland.
0: Ja, eller någon sån. Jag menar att vi är en massa, eller under pandemin, så inte var det ju så att man inte fick säga att det här var farligt och nu ska ni alla stanna hemma.
1: Mm.
0: Utan man sa det. Och man räknar med att folk förstår att det här är på riktigt.
1: Mm.
0: Men när det gäller klimat har det funnits mycket av det här, att vi ska inte skrämma dem och vi ska inte ena och det andra. Och det här har i sin tur gjort att många forskare ryggar tillbaka när jag till exempel ville hitta människor till den här serien.
1: Ja, ingen vill ställa upp.
0: Nej, de var lite så här skeptiska. De var så här, men, vad det hopp. Men sen när vi pratar om det, och det är det jag tycker är roligt med den här serien, att vi också talar ganska mycket om begreppet hopp. Att vad är det då? Att hopp behöver ju inte vara det att du lite så där sitter och hoppas nu så där lite i det blå att saker ska bli bra. Utan hopp kan ju också handla om liksom vara något som verkligen aktiverar en. Och det kan man säga till exempel att i det första avsnittet så intervjuar jag en retoriker, Maria Wollrat, som det där från Sverige, Södertörns högskola. Och hon har ganska bestämda åsikter om hopp. Vi kunde höra ett klipp där hon talar om hopp.
2: Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt. Och det är också något som den mesta forskningen om det här pekar mot. Då sätter det fart på oss.
0: Mm.
2: Och då står det inte alls i motsättning till rädsla. Det är kanske till och med så att ju mer rädd man är, desto mer handlingskraftig blir man.
0: Så att,
3: på sin plats att på något sätt reagera på det sättet, att man får höra att nu måste vi göra så här, annars blir det inte något bättre.
0: Ja.
3: Så lite så här med talkokrafter kan man ju åtminstone mentalt göra någonting konkret åt sitt eget huvud och sen också med konkreta handlingar. Så kan du hålla med Maria Wollrat där?
0: Ja, och jag tror att det är jätteviktigt just det där. Att, sen är det ju också så att vi människor är olika också.
1: Mm.
0: En del människor drivs av vissa saker och andra människor drivs av andra saker. Så man ska kanske vara lite försiktig med att bestämma sig för att man kan bara, det finns bara ett sätt som är rätt.
3: Mm,
0: utan det är ju så att det här är viktiga. Det handlar ju också om liksom vad vi har för en bild. Jag såg just någon forskning om att det hade gjorts en stor internationell undersökning där det visade sig att ungefär 80-90% av människorna i världen tycker att klimatfrågan är viktig och tycker att man borde jobba mera för klimatet och är beredda att göra uppoffringar för det. Men sen när man frågar de här samma människorna att vad tror ni att andra människor tycker? Så då tror bara 43% att också de andra människorna tycker så här.
1: Mm-hmm. Det har säkert någon psykologisk term det där.
0: Ja,
1: men,
0: och det gör liksom att man inte sen vågar tro på att vi är så många.
1: Mm.
0: Så att vi också skulle kunna våga pressa politiker och andra till att verkligen jobba för det här.
1: Mm. Var det här nu i veckan som det kom ut någon ny, var det FNs rapport om att den globala uppvärmningen det spräcker nu 1,5 grader. Men den var den lite ändå hoppfull att man medger det. Och det skedde sig, där var det Paris, något avtal. Men man kan stoppa hur det utvecklas ännu, eller göra det långsammare uppvärmningen.
0: Ja. Och det är just så det, alltså, och det kom fram i den här rapporten, och det är det många forskare som här tidigare redan också har talat om, att 1,5 graders målet, det lyckas nog inte mera. Mm. Redan därför att till och med fast vi skulle sluta släppa, helt och hållet sluta släppa ut koldioxid i atmosfären idag, så är det ju kvar som vi att det händer ingenting så snabbt. Mm. Men det är därför som jag också tycker att det är så viktigt med det här, att man inte ändå ska ge upp, för att det är ju jättestor skillnad om det blir 1,8, 1,9, 2, 2,5 eller 5 eller 7 grader varmare.
3: Och det låter ju väldigt bra det här med att vi kan påverka den här tiden, hur länge det tar för vi kommer upp till 1,5. För ju längre tid vi har, desto bättre lösningar kommer vi att hinna komma fram till. Så individuellt också som mänsklighet helt enkelt. Så att tid är ju någonting vi definitivt behöver. Så det här var en god nyhet. Jag hade inte hört om det här faktiskt tidigare. Att den här tiden kan påverkas.
0: Tiden är jätteviktig.
3: Man tutas bara in med det här 1,5 grader hit och dit. Mm. Men jag har aldrig tänkt på att just den här tiden när vi når dit, så den kan vi definitivt påverka. Så det låter hoppfullt, åtminstone för mig.
1: Hör du Nicolina, hur Niklas Aldén, man hörde hur hoppet ingivande.
0: Det börjar lite liksom glittra. Det blir lite sånt glitter i luften. Det är helt ljuvligt.
1: Nu ska du överdriva Nicolina.
0: Men jag frågar också, i andra delen av den här serien så träffar jag Amanda Reiström som jobbar, hon är härifrån Finland och hon jobbar med Världsnaturfondens stålprogram, WWF:s stålprogram.
1: Stålprogram?
0: Ja, för att stålproduktionen i världen utgör alltså 10% av växthusutsläpp.
1: Ja, det är så hög procent.
0: 10% av världens växthusutsläpp. Och WWF:s stålprogram håller på att jobba för att få stålproduktionen grönare. Nå, men henne frågar jag bland annat om hon har miljöångest. Och så här svarar hon då.
4: Ja och nej. Det är klart att det är en stor del av drivkraften att vilja jobba inom det här, att se, att känna att vi inte gör tillräckligt. Men jag skulle ändå inte gå så långt som att säga att jag på något sätt pågående skulle ha miljöångest, för att jag väljer att jobba för den här saken. Ska jag säga som så här, om jag inte skulle jobba med de här grejerna så skulle jag ha mer miljöångest. Och jag får jättemycket hopp av att dyka in i arbete, av att fördjupa mig mera i saker som jag tidigare inte visste om, av att jobba tillsammans med en massa människor och organisationer som alla jobbar mot samma mål.
1: Det säger Amanda Reiström som jobbar med WWF:s stålprogram, och hon hör du i avsnitt 2 i poddserien Hopp i klimatkrisens tid. Nicolina Siljakus-Korfström, du har gjort den här poddserien. Hur är det med din miljöångest?
0: Jag skulle säga att den har blivit bättre av den här serien.
1: Mm.
0: Den är inte lamslående. Jag är hemskt medveten om att det är jättemycket som behöver göras. Men lite på samma sätt som Amanda där sa, och som många jag har träffat säger, att ju mer man själv gör, desto bättre. Och ju mer man talar om det, desto bättre. När man träffar sina vänner, när man träffas på jobbet, ju mer man håller den här saken liksom uppe, så att man märker att andra också bryr sig och att vi är många som försöker göra saker, så känns det bättre.
1: Men blir det lätt så att man pekar lite finger? Vet, man får på med arbetskollegorna och äter lunch och så är man och sneglar där. Jaha, han där tar nu malet kött ganska mycket dessutom. Jag får hit i den här väggekön. Det är ju inte hoppingivande, utan nej, det är bara att man klandrar andra.
0: Ja, nej, jag tycker det är inte rätt väg att gå. Jag tycker också att det är jätteviktigt att komma ihåg att ingen av oss är perfekt. Vi gör alla någonting. Man kan ha, för en är det köttet, för någon annan är det den där gamla Toyotan. För den tredje är det att jag absolut akut tänker flyga på någon resa någonstans. Det viktiga är inte att vi liksom pekar finger på varandra och jämför, och att man inte ska få ha åsikter om man inte är perfekt själv. Utan jag tycker att det viktigaste är att man var och en ser att vad kan jag göra?
1: Mm.
0: Jag kanske inte kan göra allt, men jag kan göra någonting.
3: Och sen kan man givetvis då inspireras av varandra. Att man hör att du gör på det där sättet. Men kanske jag också skulle börja äta vegetariskt till exempel.
0: Exakt.
3: 3 dagar i veckan.
0: Exakt.
3: Men Nicolina, när du har gjort den här serien, ja, och utan nu spoilers och så här, det är 5 avsnitt finns på arenan idag. Vad var det mest hoppfulla du lärt dig eller hörde av alla de här människorna du har pratat med inför poddserien? Vad liksom fick dina ögon att gnistra av hopp?
0: Nej, jag tror nog att det helt enkelt är just det här att det finns liksom inte bara ett framtidsscenario, utan att vi faktiskt kan påverka också med små medel vår framtid. Att vi är inte liksom så maktlösa. Och sen någonstans den där känslan av att, som jag också tror att det är jätteviktigt att man hela tiden kommer ihåg i dagens jätte, på något sätt individualistiska värld. Mm. Det är inte så att jag ensam nu ska sitta i min lilla kammare och fundera vad jag ska göra för att rädda världen. Utan vi är ju alla här. Vi är tillsammans. Och om vi kan liksom inspirera varandra till att göra bra saker, så kan vi nå längre. Och då tror jag också att ju mer vi inspirerar varandra, desto mer börjar vi också ställa krav på våra politiker. Och vill att eftersom jag gör alla de här sakerna, så kan väl ni också satsa på de här sakerna. Och inte liksom motverka det jag gör. För det är ju det jag kan uppleva själv personligen som är frustrerande idag. Att om jag uppoffrar ditt och datt och inte åker på den där resan som jag också skulle vilja åka på. Så då är det ju verkligen dumt om inte sen de som har på riktigt politisk makt, liksom, om de inte sen gör vettiga beslut.
1: Tack Nikolina Siljakus-Korström att du kom hit och berättade om poddserien Hopp i klimatkrisens tid. 5 pinfärska nya avsnitt finns på Yle Arenan och första avsnittet sänds ikväll på Yle Vega klockan 19.22 och sen ett avsnitt kommande torsdagar. Det här är väl en lämplig låt här. Vad tycker du Nikolina? Det här är lite hoppingivande. Toto, Afrika.
0: Helt klart. Mycket bra.

0: Om jag skulle ha öppnat Nicke Aldéns mikrofon här nu under låten skulle ni ha hört honom sjunga stämmor till Totos Africa. Men jag kan nu säga att det, för alla lyssnare så var det bra att micken var avstängd.
1: Ja, det, jag håller helt med om det. Här i Finland så är vi väldigt stolta över våra egna grejer. Bekant uttryck för oss flest, för de flesta är ju Torille.
0: Mm.
1: Givetvis, det är väldigt viktigt för lilla Finland att det pratas om oss ut i den stora vida världen. Men det är lite svårt nog för Finland på något sätt att brända sig som någon slags kulinariskt fint land. För våra de här så kallade nationalrätter, de ser oftast ganska konstiga ut. Och de kan också smaka ganska konstigt i någon annans mun.
0: Ja, okej, bra. Någon turist, någon italienare kommer hit och smakar på våra koldolmar och memma.
1: Precis.
0: Vad har vi annat? Karelsk stek var en liten sån nationalrätt kanske.
1: Karelska piroger. Jag tycker till exempel, det är en av mina absoluta favoriträtter. Jag har ju mina rötter i Karelen, så det inverkar ju förstås givetvis att det är någon få saker som slår en karelsk pirog med äggsmör. Det är ju ready mat om någonting, så kan man sätta en liten kvist av dill eller persilja där på oss för att det ska se lite finare ut. Men jag tycker det är fascinerande det här alltid när vi kuskar hit de här kändiskockarna.
0: Ja.
1: Någon Gordon Ramsay vet du, eller Anthony Bourdain. Och så tvingar vi Gordon Ramsay att äta memma. Att man sätter den där memma framför näsan på honom och så drar han förstås parallellerna till vad det ser ut som.
0: Mm.
1: Så jag tror att han har redan dömt ut den här maträtten bara på basis av att hur den ser ut. Att det är ingen skillnad fast det skulle vara det godaste han har ätit i hela sitt liv. Men han har redan dömt ut den för att den ser kanske inte sådär jätteinbjudande ut.
0: Nej, den borde kanske ha någon annan färg redan. Det skulle hjälpa istället för den här svartbruna.
1: Ja, som med du mannagrynsgröt eller något sån här vispgröt. Att den skulle vara ljusröd. Oh, kanske den skulle vara lite finare ändå. Sen kommer jag ihåg Anthony Bourdain när han var i Finland så gav de honom en karelsk pirog och så sa han att det här ser ut som Paris Hilton på söndag morgon. Så att sådana kommentarer har bland annat våra kändiskockar ute i stora vida världen fält. Men nu, en smak som vi kanske inte riktigt har förstått att brända tillräckligt hårt har nu britterna upptäckt. Snackar inte om salmiak i det här fallet, men det är brittiska public service-bolaget BBC som har kommit till Finland med en reporter som heter Susanna Zimmermanova. Och hon kom till Finland, till Uleåborg. Och så blev hon överraskad när hon traskade in på ett café som erbjöd kärpannkaka bland alla de här smakerna som fanns där.
0: Ah, det finns ju såna kärpastiller som om man är en ivrig tobaksrökare så är det ju så här bra ta bort lukten lite ur käften. Men kärpannkaka.
1: Ja, det hade inte jag hört om tidigare. Alltså kära kan man ju nog använda till allt möjligt. Och framförallt just de här pastillerna som du nämnde, kanske det första man tänker på. Men sen bestämde sig den här BBC-rapporten för att skriva en artikel och rubriken lyder ungefär som följer på svenska. Tallkära, den överraskande, rökiga, kladdiga substansen som finländarna inte kan sluta äta.
0: Jaha, ja, när har du senast ätit någonting som smakar kärro?
1: Det är nog länge sedan. Det fanns ju de här kärrosnapserna, vet du. En kärsnaps.
0: Ah, tervasnapsi.
1: Precis.
0: Jo, jag minns det från igår.
1: Du minns det som det ska vara igår och från igår. Mm. Men det är en väldigt mångsidig användning, skriver man i den här artikeln. Kära används i Finland till många livsmedel, precis som vi nämnde här. Snaps, bröd, öl, glass och nu då pannkakor. Och tjära det tillverkas ju genom att man bränner tall. Och sen har de kollat med någon expert där som heter Matti Moller på Arctic Food Lab.
0: Det är någon påhitt.
1: Något sånt kanske jag vet inte. Och han förklarar att tjära har en väldigt intensiv smak. Så lite räcker långt. Man behöver alltså inte sätta allt för mycket tjära i brödet för att man ska känna av den här väldigt kännspaka smaken. Uleåborg kallas ju faktiskt för kärhuvudstad och har en väldigt stark kärhistoria. Så det var ju tur att hon råkade komma just till Uleåborg. Och jag misstänker att just det här att man skulle sätta kära i pannkakan. Jag kan förstå att de gör det i Uleåborg med tanke på att det ändå är kärhuvudstaden. Men jag tycker också att det är vackert att utländska medier lyfter oss fram i positiv ljus då det kommer till livsmedel och maträtter och finska smaker. För det är nog inte så där jättehej.

0: Det råkar ju säga så att både jag och Nicke har jobbat på ett visst tv-program i tiderna, Strömsö, så vi kan ju vår mat.
1: Eller hur? Jag har bara lagat fiskpinnar och franskisar sedan dess.
0: Ja, samma här.

Ifall du börjar bli lite degig nu så här när klockan närmar sig 3 på eftermiddagen, blodsockret är lågt, Pilates, aerobiklärarna, Sundström, Aldén, höja pulsen här med Paradisio, Bailando. Kaikki mukaan nyt!

0: Hoho, blir riktigt anfodd här nu. Naturväktarna har övergått nu till hösttablå och sänds nu första onsdagen i månaden på förmiddagen klockan 10.03 fram till klockan 12. Och igår så hörde Ingmar av sig om en händelse under sommaren som han ville ha svar på.
1: Det var så en eftermiddag där i juli kom jag ut på mitt sommarställe där i Åbolands skärgård, ut på min trappan och så en vit hög i gräset och konstaterade att det är knipungar och jag visste också från vilken holk de hade kommit, de landade på ett berg och sen krupit upp i gräset. Ja, och så stod jag ännu och lyssnade om jag skulle höra någon knipa som skulle locka. Men i närheten hörde jag måsar för ett oljud och tydde på att någon hasen var i trakten. Nå, jag väntade och så gick jag över till mina grannar och sa att jag har fått ett problem på gården. Och vi kom, de

0: kommer att titta och vi iakttar dem. Jag kommer överens om att vi låter dem vara helt enkelt. Att, inte går, de kan ju lätt prägla sig ungarna på en människa och så blir man i blåsten helt enkelt.
1: Ja, men, det stämmer.
0: Och, de hade möjligheter, nämligen när de hoppade ur holken så såg de vatten cirka 40 meter ifrån om de tittar västerut. Men sen söderut hade de också en möjlighet, men den var cirka 80 meter lång och vinden blåste därifrån. Och frågan är nu att hur orienterar sig de här ungarna? Gick de västerut hade de nära till vatten, gick de söderut så gick de mot vinden som blåste. Och österut och norrut så var land helt enkelt. Och jag gick ner till stranden vid på sydsidan och jobbade med båten. Och efter en stund så kommer hela högen ner mot min plats där jag var och traskade ut i vattnet en meter från mina fötter, sammanlagt 14 ungar. Och sen blev det livat i vattnet. De dök och de började söka mat och allt sådär. Och frågan är just att på vilken sätt orienterar sig just de här ungarna? Och är det så att kniphona lämnar sina ungar och de får klara sig på egen hand resten av livet? Om jag jämför med skrakorna så de är ju väldigt måna om sina ungar och håller rättning i lederna när de kommer simmande.
1: Ja.
0: Mm. Men under alla de 45 år som jag har bott på det där stället har jag inte sett en knipa med ungar. Däremot skrakar förstås.
1: Ja.
0: Mm. Att är det så att knipan överger sina ungar och just det här, varje orienterar de sig mot vinden därifrån de fick sjöluft helt enkelt.
1: No, om vi börjar med honan så det normala är att honan för sina ungar ner till vatten.
0: Ja.
1: Och lockar på dem och det hade du säkert sett och hört tidigare. Och så det är det normala att honan tar hand om den här transporten ner till vatten. Men sen förstås när det finns, när honan är borta och ungarna ligger och väntar tillräckligt länge på land så blir det alltid någon unge som blir nervös och vill vidare. Och när den här första ungen börjar sträva ner mot vattnet så då följer alla andra efter. Och jag skulle tippa att de ser ju, dels så ser det ju bra och råkar de se vattnet så det är ju självklart hur riktningen ska gå. Sen kan jag tänka mig att de får känning av vattnet i motvind och då kan det gå i motvind. Så det beror lite på tillfälligheten och hur de sköter det ungarna när de måste sköta den här gången ner till vattnet själva. Men sen har du alldeles rätt med att det är sällan man ser kniphonor med ungar. Det beror alldeles på hur den vatten den här kniphonan häckar i. Hon brukar försöka hålla ihop sin ungkulle så länge som möjligt. Men det har visat sig att ungarna blir ganska snabbt självständiga. Redan som halvvuxna så kan de leva sitt liv helt ensamma, de här ungarna. Så det är en ganska stor variation hos knipan hur ungarna fortlever och växer upp under sommaren. Ibland tillsammans med honan, ibland helt ensamma eller sen med ett syskon. Så där finns en viss variation i knipans beteende. Har du många knip- och skrakholkar där?
0: No, jag har ett tiotal. Jag har möjlighet att följa med dem från köksfönstret en del av de här. Och det där spelet på våren när skrakparet kommer flygande och sen svänger de upp till holken och hanen fortsätter och sätter sig i stranden och väntar så i skolan har det värpt. Det är något sånt skådespel som är härligt att uppleva.
1: Ja, verkligen.
2: Du har mycket att följa med där.
0: Och sen när den här kniporna har börjat häcka, så är det antagligen ungknipor som flyger omkring varje morgon och sätter sig på skrak- och knipholkarna.
1: Ja, de här unga kniphornorna, så de söker bohåla för nästa år. Då de ska,
0: nästa år, ja. Just då.
1: Så det, det är ett helt vanligt fenomen i knipornas värld att de här ungkniporna kommer till holkar där det finns honor färdigt.
0: Okej. Mm.
1: Men du har, ett fint, du har ett fint vårligt skådespel där.
0: No, absolut.
1: Ja, verkligen.
2: Det är tack ska du ha, Ingmar, hör du. Tack för en intressant fråga.
0: Ja,
2: tack. Hej då. Ja, det här med knipungarna också när de lämnar holken. Så det, där kan man ju tala om ett skådespel.
1: Ja, verkligen. Visst. Ja, de hoppar ut och slår inte ihjäl sig fast de skulle hamna på berget.
3: Ja, jag tror att det här skådespelet var nog vackrare än vilken som helst scen i Kaunit, ja, Rohkea, The Bold and the Beautiful. Det var Hans Hestbacka och Joakim Lax som besvarade lyssnarnas frågor om djur och natur i Naturväktarna. Och hela det här gårdagens avsnittprogram finns på Ylem Arenan. Och nästa gång blir den 7 oktober. Du har väl ungefär sådär en månadtid, förstligt med tid att fundera på kvistiga frågor till Naturväktarnas experter. Du kan skicka in dem på e-postadressen natur@yle.fi.
4: Från ringvägen på grund av trafiken. Jag var så liten, kvarten var sliten. Ersta gatan, 2 trappor upp. Sofia skolan, jag fuckade upp. Men hon tog allt i striden. Tog mig genom skolan, fifflade med betygen. 3 pojkar döda, några andra på glid. Det mamma sa till mig, rädda mitt liv. Ekonomin, ett sjunkande skepp. Hon löste det för dagen, det som funkade bäst. Prenumeration på inkasso, slog aldrig fel. Mamma stod och skrek, det var någon annans fel. Träffa en galen tjej, min mamma sa till mig.

Han är inte bra för dig, se till att bara gå. En riktig vän, respektera ditt beslut. Ibland knas, balansera vid ett stup. Mamma höll mig i handen, vägrar släppa greppet. Krampaktig, hon var på det sättet. Första maj, min mamma demonstrera. Pappa var blå, men det vägrar diskutera. Jättekomplicerat.

lögner håller familjen tillsammans. Men kärleken är stark när vi samlas. Pappa gråter som han målade en canvas. Det var på natten när min mamma slutade andas. Början på året, glömmer aldrig dagen. Vaknade på natten, jag kände något i magen.

Petter, låten heter Mamma sa till mig. Om några minuter blir klockan 3, vi får Riksa utrikesnyheter.

Klockan är 15 och det har blivit dags för nyheterna. President Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen kommer äga rum nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att ha sorgflaggning, alltså flaggan på halvstång på onsdagen. Sorgflaggningen gäller presidentens kansli, riksdagen och statsrådet, men hela resten av landet uppmanas också att delta i sorgflaggningen. Regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028, meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av den här lagen kan Finland stoppa påtryckningar som riktas mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland har varit stängda sedan december 2023. En Raseborgs politiker utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Mannen själv nekar till anklagelserna och har gjort en anmälan om ärekränkning. Enligt polisen i Västra Nyland inleddes förundersökningen i augusti efter att myndigheterna fick ta del av material som väckte misstankar om innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mannen har förhörts och enligt polisen är utredningsarbete fortfarande pågående. Mannen har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Raseborg sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag. Finland får beröm för hantering av spridning av afrikansk svinpest. Berömmet kommer från Oliver Varheli som är EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet. Under ett besök i Helsingfors sa han att de finländska myndigheterna upptäckt sjukdomen snabbt och vidtagit alla åtgärder som EU-lagstiftningen kräver. I slutet av september ska EU skicka ett veterinärteam till Finland för att bekanta sig med läget. Och idag borde en rymdfarkost som varit på väg mot planeten Merkurius nå sitt mål. Farkosten började sin resa för 8 år sedan och har färdats en sträcka på över 10 miljarder kilometer. Det blir ingen landning på planeten, men farkosten ska släppa 2 sonder som kommer kretsa runt Merkurius. Det långa avståndet försvårar manövrerandet eftersom det tar en halvtimme för en signal från jorden att nå fram till farkosten. Och mera nyheter igen klockan 16. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

brittisk R&B från 1989, Soul to Soul med Back to Life. Välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsshow ifall du just har knäppt på din radioapparat. Jonas Sundström och Nicke Aldén ditt sällskap den här torsdags eftermiddagen.

0: En av de roligaste nyheterna från 2026 är det att Gen Z har hittat Blu-ray-skivor, DVD-skivor, CD-skivor och LP-skivor.
1: Riktigt nostalgisk. Jag hoppar aldrig på det här Blu-ray-skivtåget, men förstås CD. Vilka andra sa du?
0: LP till exempel, men det har ju funnits nog på trendlistorna redan länge, men kanske inte för Gen Z nödvändigtvis, men också den yngre generationen har ju börjat märka det här, att jaha, att allt kanske inte finns tillgängligt helt hur som helst och var som helst och när som helst, utan det säkraste sättet att faktiskt titta på en film eller en tv-serie är kanske just att äga en fysisk kopia av filmen eller sen någon sån här DVD-box av till exempel Friends. Men det bästa med de här fysiska skivorna, om vi är lite analoga av oss, är ju förstås det här extra materialet som man hittar på dem.
1: Ja, alltså är det någon sån här editors eller directors cut till exempel kan finnas lite längre versioner, och jag vet inte, de kanske inte la med bloopers på såna skivor, men att
0: ibland
1: sånt är roligt.
0: Ja, det finns så här liksom bakom kulisserna grejer, hur de har gjort vissa scener och intervjuer med regissören och kanske den som har klippt filmen och förstås de här skådisarna. Och jag har också lite blivit biten av den här samma flugan. Jag äger en hel del Blu-ray-skivor och ännu mer DVD-skivor.
1: Hur många har du?
0: Oj, jag har inte räknat noggrant, men nu måste jag ha 100 stycken minst. Har jag nog. Då har jag alltså blivit av med typ 30 stycken på loppis. Och så här. Men jag har sen valt att hålla en del guldkorn till min sambos stora förskräckelse, för hon tycker att de ser så fula ut i hyllan.
1: Jag håller med din sambo här, att nu är det ju gräsligt fult med såna här, för det finns ju ingen böcker, alltså fysiska böcker, ändå på något sätt kan vara stiliga, man kan färgkoordinera dem. Men det går inte nu med dina DVD-skivor.
0: Nej, just det här färgkoordineringen, det har jag också lärt mig att det är en grej efter att jag blev sambo här för ungefär 4-5 år sedan. Men det är som du säger, väldigt knepigt med DVD-skivor att färgkoordinera på något sätt. För de är lite råddigare till sin karaktär.
1: Det hjälper inte fast man har jobbat på Strömsö där.
0: Inte alls. Man får nog ta någon inredningsexpert dit och börja sortera i filmhyllan för att det ska se ut till något överhuvudtaget. Men en film som jag valde att titta på här i början av sommaren är en film som har 25 år jubileum i år. Ursäkta, 35 år. Jag har bara B i kort matte, så ibland blir det fel. 35 års jubileum i år. Det här är en väldigt sällsynt film på det sättet, för det här är en av få filmer som har vunnit de här fem stora kategorierna på Oscarsgalan, det vill säga bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa manliga och kvinnliga huvudroll.
1: Det här låter som att snart kommer du att ställa en fråga att vilken film är det? En quiz helt enkelt. Men det här är vinn eller försvinn nu. Det här är ju torsdag nu, inte tisdag.
0: Det kan hända att du får gissa om du vill. Om jag hjälper dig så pass mycket att det handlar om en skräckfilm.
1: Jag tänkte Scream, men den har nog inte vunnit någon Oscar. I Know What You Did Last Summer.
0: Nej, den heller.
1: Nej, jag förstår att det är någon seriös, någon bra film på riktigt. Nej, skräckfilm. Blair Witch Project. Nej, inte den heller någonting. Nej, du får nog anslöja direkt.
0: Jag har ett tips åt dig. Kanske det här ljudklippet kan hjälpa dig.
2: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
1: Ja, det var ju inte du väl som sörplade, Nicke, där i bakgrunden, utan nej. Anthony Hopkins i Uhrilampa, Silence of the Lambs.
0: Alldeles korrekt. The Silence of the Lambs, den här klassiken valde jag att titta på. Det är en psykologisk thriller, mer psykologisk skräck än sådana jump scares, att man hoppar till i stolen ifall något skrämmande händer. Och den här gick hem hos Oscarsakademin då det begav sig för 35 år sedan. Sen när jag började kolla på det här extra materialet då, så fick jag reda på en massa trivia som jag tyckte att var väldigt intressant. Det kan hända att jag är ensam, men vi får se om du håller med. Till exempel fick jag lära mig att Gene Hackman, han satt på rättigheterna till den här filmen. Det var meningen att han skulle spela både Hannibal Lecter och att han skulle regissera den här filmen, men han valde att inte göra den för han tyckte att det var helt för mörkt material för honom att jobba med. Den är ju väldigt mörk och dyster, den där filmen. Det finns inte mycket ljusglimtar. Sen har vi Michelle Pfeiffer som egentligen skulle spela den här Clarice Starling som Jodie Foster sen gjorde också, vann en Oscar för. För hon tyckte också att det här manuset i Då lammen tystnar var för mörk för henne helt enkelt.
1: Det här bara nu. Ja, okej, men för mörkt. Ja. Men det måste ju lite så att säga harmas efteråt. så kommer man ju tänka sig, okej, Gene Hackman och vem sa det, var det Michelle Pfeiffer?
0: Ja.
1: Så de har gjort karriär också utan den här filmen och de har klarat sig riktigt bra både före och efter den. Men nu skulle det ju lite potta, som man kanske säger i Östnyland.
0: Definitivt skulle det potta, men ännu mer tror jag att det pottar. Om man nu tänker på Oscarsstatyetten så tänker man att kanske jag skulle kunna vara där vid podiet och leverera ett tacktal. Men sen om man då tänker på pengar, då kanske det harmar ännu mera. Jag fick också lära mig att Sir Sean Connery, det vill säga mannen som givetvis har spelat bland annat James Bond, han har också tackat nej till rollen som Hannibal Lecter. Men sen började jag granska lite noggrannat, men vad är det andra för skådisar som har haft så kallade sliding doors tillfällen i sitt liv? Ett sådant här tillfälle vet du, då man ska kunna välja i ett vägskäl att gå en väg, men sen får man andra vägen och så gick det helt annorlunda. Mm. Det kanske skulle kunna gått om man skulle ha gått till höger istället för vänster.
1: Mm.
0: Och just då det kommer till Sean Connery, Hannibal Lecter, det tackar han nej till. Men sen finns det också en annan roll som han tackar nej till, som han skulle ha blivit ganska rik på att tacka ja till. Nämligen den här rollen var det tanken att Sean Connery skulle ha spela.
3: Go back to the shadow!
0: Känner du igen?
1: Är det Sagan om ringen?
0: Visst är det Sagan om ringen. Och vilken karaktär?
1: Gandalf.
0: Visst är det Gandalf. Kan du på något sätt föreställa dig Sir Sean Connery som Gandalf? You shall not pass!
1: Jo, jag kan faktiskt mycket väl. Han har haft, tycker jag, långt grått hår i någon film, om inte jag helt missminner mig. Och sen kan man förstås också ha peruk. Jag tror att han skulle ha suttit jättebra också som Gandalf i Sagan om ringen.
0: Kanske det lite ska ta bort fokusen då. Han har så pass mycket kärnkvalitet Sean Connery ändå. Man tänker ändå på Sean Connery, men sen igen, vi kan ju inte klandra Sir Ian McKellen som sen gjorde den här rollen och gjorde med bravur. Det var lite Battle of the Sirs där att Sir Sean Connery mot Sir Ian McKellen, som också blev Oscars nominerad för bästa manliga biroll. Så att han tackade nej till Gandalf, och grejen är den att skulle han ha tackat ja Sean Connery, så skulle han alltså fått en liten andel av alla inkomster som hela den här Sagan om ringen-trilogin kamma in. Vilket inte ska vara helt lite pengar. Och med tanke på att han är från Skottland så kan jag tänka mig att det harmar extra hårt att han tackar nej till den här rollen.
1: Jo, alltså det handlar ju säkert om, det var ju förstås en liten procent eller inte kanske ens en hel procent av alla intäkter som den här sagan har hämtat in, men vi snackar ju säkert om tiotals miljoner dollar.
0: Det blir nog något. Sen Jack Nicholson till exempel, han gjorde ju en väldigt smart affär då han spelade Jokern i den här Batman-filmen från slutet av 80-talet som Tim Burton regisserade, för han fick nämligen 1% av alla intäkter som Batman-filmen drog in. Och inte bara filmen, utan också alla kaffemuggar, alla t-shirtar, alla
1: Jack.
0: Skolväskor. Så Jack Nicholson, han gick jokerskrattande till banken.
1: Jag ser hans leende i banken i Nordea där.
0: Så han gjorde en smart affär helt klart och tydligt. Sen finns det andra som har tackat nej till roller som de kanske eventuellt borde ha tackat ja till. Till exempel Will Smith. Han tackar nej till att spela Neo i The Matrix, det vill säga den här rollen som gjorde Keanu Reeves till en massiv kärna.
1: Ja.
0: Orsaken till att han tackar nej var att han ville hellre medverka i den här filmen.

0: Wiki Wiki Wild Wild West.
1: Den är väl jag har tror jag förträngt det. Jag tror att jag har sett det, men den är väl så usel att jag inte minns det mera.
0: Du är nog inte den enda som tycker så. Det anses vara en av de sämsta filmerna någonsin. Och den floppar ju ganska kapitalt då det begav sig. Medan The Matrix blev en massiv succé och gjorde Keanu Reeves till en megastjärna. Sen har vi flera andra herrar som har tackat nej till roller.
1: Det är bara karrar som har fattat dåliga beslut i livet. Det överraskar inte mig.
0: Nej, jag har en kvinna har jag lyckats hitta här. Men det är nog karrarna som får ställa sig i skamvrån och slå sig själv på ansiktet. Ge en liten sån här bitch-slap på kinden för att de inte kanske gjort rätt beslut. Som Jonas gör just precis nu i den här stunden. Han ångrar att han står här i studion tillsammans med mig. Det kan jag förstå. Ja. Ibland funderar man att varför steg jag upp i morse. Och det idag kanske är en sån dag. Men Al Pacino, det här är ju en fin herreman som är långt över 80 år gammal. Mm. Han håller fortfarande på och gör filmer, tv-serier och sånt. Han tackar i tiderna nej till att spela den här karaktären för han förstod sig inte på manusen.
2: You made a fair move. Screaming about it can't help you.
3: There you have it. It's not wise to upset a Wookiee.
2: But sir, nobody worries about upsetting a droid.
3: It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
0: Ja, vilken film var det där?
1: Star Wars. Var det så att Al Pacino skulle spela Han Solo som alltså gick sen till Harrison Ford?
0: Absolut, okay. Korrekt. Han förstod sig inte på manus Al Pacino. Han tackade nej.
1: Vad är det för shit?
0: Så man brukar ju skämta om att Harrison Ford kan tacka Al Pacino för sin karriär.
1: Ja, okej. Harrison Ford var typ en hantverkare eller snickare innan han blev skådespelare.
0: Ja, mycket riktigt. Ja. Han var en sån Matti Meikäläinen riktigt till börjas med och sen blev han lite skoddis. Han är en grym karismamaskin så att man förstår ju nog att han har blivit en sån där megastjärna som han har blivit. Sen har vi första damen på den här listan. Vi har nämligen Claire Danes som tackar nej till att spela den här rollkaraktären.
4: Jack!
1: Jonas!
4: Jack! Jack!
1: Jonas!
0: Jag vet inte vad du riktigt börjar fantisera.
1: Sorry, jag förstörde den inte.
0: Det blev fanfiction här mitt i allt. Ja, det var alltså då Rose Dawson alltså som sen spelades av Kate Winslet. Mm. Det här tackar Claire Danes nej till. Och Titanic blev ju en av de största filmerna och mest sedda filmerna genom tiderna. Och Kate Winslet och Leonardo DiCaprio blev superstjärnor som de båda är fortfarande i denna dag. Jag tänkte vi skulle avsluta den här listan över sådana här tillfällen då man kanske borde ha sagt ja men valde att säga nej med en man som har finska rötter, nämligen Matt Damon.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Yes.
0: Han tackade också nej till en roll i en film som precis som med Sean Connery och Sagan om ringen skulle innebära att han skulle ha fått en viss procent av inkomsten som den här filmen komma in, nämligen den här filmen och den här rollen.
5: In a response normal. How you feeling, Jake?
6: Hey guys, welcome to your new body, Jake.
5: Good.
6: We're gonna take this nice and easy, Jake.
7: And touch your thumb to your fingers?
6: Yeah.
7: Thumb to your fingers.
6: No problem.
7: That's good, I can see you can remember that one.
6: Got it.
5: Well, if you want to sit up, that's fine.
6: Okay, good, just take it nice and slow, Jake. Good. Okay, well, no truncal attacks here, that's good.
5: Are you feeling lightheaded or dizzy at all? Are you wiggling your toes?
6: Good, Jake.
0: Lite kanske roddigt klipp, men kunde du pinpointa där Jonas vad det handlar om?
1: Nej, alltså jag tänker när Welcome to your new body så tänker jag Robocop, men det är det ju inte.
0: Nej, inte riktigt. Det handlar om blåa figurer och det är inte smurfarna.
1: Avatar.
0: Precis, jo. Avatar. James Camerons första Avatar-film, det har kommit tre allt som allt den senaste nu här förra december. Och Avatar blev ju vid ett skede den mest inkomstbringande filmen genom tiderna och den kom alltså in 2,92 miljarder dollar och Matt Damon ska ha fått en viss procent av den här filmens intäkter om han ska ha valt att spela Jake Sully, men det var sen då Sam Worthington som tackade ja till den här rollen, men han fick sen nog inte någon procent, så jag kan tänka mig att den här mannen med finska rötter ångrar sig ännu i denna dag.
1: Men han har ju spelat in nu Odysseus här, och där har han säkert fått en helt tillräckligt fet check, så att han kan nog också halvskratta åtminstone till banken. Det är inte, jag menar, du och jag, Nick, det är inte så att vi har något sliding doors stund där här. Det enda, jag fick en fråga idag i korridoren här på jobbet, kommer du med till lunch? Och jag tackar nej. Det var liksom, vi är på den nivån, du och jag.
0: Vad bjöds det på? Till lunch.

0: Kanada möter Storbritannien. Bryan Adams tillsammans med Mel C från Spice Girls, When You're Gone. Ifall du har ärendet till Yle Vegas eftermiddag studio, så är det bara att nyttja WhatsAppen 044 421 48 48.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Igår kväll här på kanalen så var långtidssparande tema i programmet Lite klokare. Och Lite klokare gästades av experten på spar, investering och placering, Svenne Holmström. Och lyssnarna fick skicka in frågor vad det gjorde, bland annat Erin.
2: No, kanske vad han skulle rekommendera just så här unga, typ 20-åringar, att vart man kan placera pengar och vad är liksom så här lätta alternativ, att man inte behöver liksom sätta sig in jättedjupt och liksom på riktigt, att det inte blir för invecklat. Eller något tips just för unga.
3: Två ord, global indexfond.
4: Okej, och nu får du bryta ner det här för den som inte riktigt vet. Alltså vi har ju då aktier som man kan köpa i olika företag och fonder är någonting helt annat.
3: Mm. Alltså för den totalt ointresserade så just den här globala indexfonder, alltså det är en det är som en kopieringsmaskin som kopierar hur världsmarknaden ser ut. Att där ingår det då att ungefär 60-70% av världens alla aktier är i USA. Så det har liksom den andelen där. Sen kanske 15-20% i Europa, kanske 10% i Japan och resten i tillväxtmarknader som Kina och Brasilien och sånt här. Du behöver inte veta någonting, du behöver inte kunna någonting, du behöver inte följa med för fem penny heller. Du har indirekt äger du tusentals aktier. Så den här fonden, så det enda du behöver göra är att trycka på knappen liksom i banken att börja fondspara och välja den där fonden som heter indexfondvärlden och du kommer få det här. Och det är så superlätt och det där fungerar i bakgrunden och det där kan du hålla på med i all evighet. Så att om man tänker liksom hur lätt placerande kan vara och det är mördande effektivt, alltså den där avkastningen den kommer liksom automatiskt och du behöver inte stressa för den. Så du kommer ha en enormt bra avkastning, du kommer ha en effektiv avkastning och kostnaderna är, om inte nu nära noll, så till och med noll.
4: Mm. Och ännu för att bryta ner det eller gå tillbaka ännu ett steg. För jag tror att det är ganska många som kanske tänker att jag har 100 euro, men jag vet inte ens var jag ska börja. Räcker det med att ha ett bankkonto eller behöver jag gå in på ett kontor och säga att jag vill köpa aktier?
3: Nej, det är nog egentligen så att du loggar in på din egen nätbank och så letar du upp fonden som heter Global Indexfond, Milma eller Global eller någonting. Men ordet index ska finnas med där, för då blir det förmånligt. Och har inte din egen bank en sån, så då tar du och öppnar ett sånt här sparavtal via någon annan bank. Och man behöver inte ens ha ett bankkonto fast man börjar månadsspara i sådana här, för det finns olika bankierfirmor som mer eller mindre som du bara betalar som en räkning, en referensnummer sen så får pengarna in på rätt ställe. Och där ska det alltid gå liksom, när lönen kommer in samma dag. Har du lönedag 15, då ska den fonden gå den 15. Inte sen så att man ser mot slutet av månaden, hade jag råd att spara, för då har den en hunt inom för det precis.
4: Den ska fara automatiskt, helst om man aldrig hinner se den. Helst ska de få ta den från lönelappen redan.
3: Nå, ungefär så, mer eller mindre som om det ska vara en extra skatt. Och det roliga med människan är att vi är ju vanedjur.
4: Mm.
3: Att när den där liksom, när den här summan går varje månad, så först ska man tycka att oj, nu är det bort från någonting. Men sen 3-4 månader senare så, jag menar, du har vant dig med det nya. Okej, det här är det nya livet och så här ser det ut och de pengarna som blir kvar så anpassar man den övriga konsumtionen efter. Så det går så jättesnabbt att komma in i det här och därför blir det också just det här höjande av det där månadssparet med någon euro någon gång nu och då. Så det känns absolut ingenstans. Och sen någon dag när du kollar på placeringssidorna i din nätbank så ser det ganska nice ut.
4: Mm. Sen signaturen Åldring skriver, vad kunde vara en vettig lösning att placera 90 000 euro som 86-åring? Långtidssparande låter aningen ironiskt. Att ha pengarna på bankkonto bara kostar.
3: Och det här är ju, nu har du ju lyckats trycka på en av mina plusknappar, mina favoritämnen. Får gamla personer investera på börsen till exempel? Mm. Alltså, den där summan, om vi tänker liksom en 86-åring, så det där är ju jättebra pengar till exempel för att få fast dividend via aktier. Men jag har haft sånt tema så här nu att våga ta risk. Tänk inte bara liksom på det egna livet liksom som en process, att sen när mitt liv tar slut så då måste placeringarna vara på plus. Tänk hellre vad händer med pengarna som följande till den följande generationen. Att kan man investera så att familjen blir förmögen, så att inte alla behöver gå liksom från noll för att komma upp. Att det är kanske lite lättare nästa gång för följande generation, så att följande generation har mera förmögenhet från första början redan. Och då betyder det ju att man kan ju utan vidare ta risk med det där. Går det bra, Så då får ju ungarna och arvingarna ett större arv. Och går det dåligt så blir det mindre arvsskatt att betala. Alltså jag ser inga dåliga liksom alternativ.
4: Vi har talat mycket tekniskt och mycket som förutsätter att det går bra på marknaden. Allt är frid och fröjd. Men så här, jag har sparat i 7 år, säger vi potentiellt. Och jag öppnar telefonen imorgon och ser att 30-40% av värdet har gått till kråkorna. Vad ska jag göra?
3: Senast när vi hade den här situationen hade vi corona och det var 2020. Då kom marknaden just kring 30% ner på bara på 6 veckor. Det var jättesnabbt faktiskt. Och det vi behöver förstå med marknaden är att allting går i vågor. Vi har högkonjunktur, vi har lågkonjunktur. Ibland går bolagen bättre, ibland går de sämre. Så vi ser också den där vågrörelsen på marknaden. Nedgångar är en högst naturlig sak av placerande. Det är inte så att det alltid bara stiger, utan det, liksom, det kommer de här morkisarna med jämna mellanrum där saker och ting liksom måste återbalanseras och placerarna måste ta tillbaka sitt sunda förnuft och putsa bordet, så börjar man från ny kula igen mer eller mindre. Har du placeringar och du vaknar upp på det 30% ner, så fine, du har mindre än vad du hade tidigare, men du behöver inte vänta många år så är det tillbaka där du börjar och ännu mer. Faktiskt 2020 under coronakrisen så du behövde inte vänta, alltså botten var på våren alltså, och på 6 veckor. Redan den här tiden, alltså september, oktober samma år, så var indexerna och marknaden högre än vad den var i början av året. Alltså den hade glömt bort hela den här nedgången. Den var exceptionellt kort, den nedgången, med finanskrisen till exempel. Där försvann 50% ungefär från 2007 till 2009 på ungefär då 20 månader. Men att allt det har kommit tillbaka med ränta på också. Har man pengar, så då ska man ju utan vidare investera i de situationerna. Alltså när vill du köpa skorna, när den är på rabatt eller till fullt pris?
4: En sak som jag tänker att vi hinner de sista 2 minuterna som vi har här är ett segment som vi alltid har och som alltid heter Snabba med Svenne.
3: Okej.
4: Och tanken är nu att du får egentligen bara svara ja och nej, och så ber jag dig utveckla om det är så att du lägger upp en hand och säger att du måste få utveckla det här.
3: Jaha.
4: Men helt bara ja och nej. 100% av långtidssparande i en global indexfond.
3: Ja.
4: Enskilda aktier för nybörjare.
3: Nej.
4: Aktier när man är 70.
3: Ja.
4: Aktier när man är 80.
3: Ja.
4: Aktier när man är 90.
3: Ja.
4: 100.
3: Ja.
4: Krypto i pensionsportföljen.
3: Åh, oh, herregud. Nej.
4: Extra amortering istället för fondsparande.
3: Nej.
4: Spara till barn från födseln.
3: Ja.
4: Köpa när börsen är på rekordnivå.
3: Ja.
4: Låna pengar för att investera.
3: Ja.
4: Titta på portföljen varje dag.
3: Nej.
4: Sälja allt när man går i pension?
3: Nej.
4: Försöka tajma börsen?
3: Nej.
4: Går det att tajma börsen?
3: Nej. Ingen har fått Nobels ekonomipris till Alfred Nobels minne för tajming, så jag tror inte att du och jag lyckas med det heller.
1: Säger experten på spar, investering och placering Svenne Holmström. Programledare för Lite klokare igår var Emil Friman, och hela det här avsnittet om långtidssparande finns givetvis på Yle Arenan. Wow!

0: Skönt samarbete Aerosmith tillsammans med Young Blood Wild Woman heter låten.
1: Ria Kulare är född i Finland av indiska föräldrar och kände sig inte riktigt som en del av laget i gymnastiken. Sin idrottsfamilj fann hon istället i cricketen.
2: This team is also so diverse. When I did gymnastics, I don't think it was anything against anyone else, but I just didn't feel part of the team back then because everyone was Finnish and then I was the only Indian there.
1: Möt Finlands mångfaldigaste landslag i sportliv på arenan.

musik från Stockholm, Molly Sandén, Rygg mot rygg. Molly Sandén också en röstskådis, bland annat har medverkat som den svenska rösten i animerade filmer som Wreck-It Ralph och Alvin and the Chipmunks.

0: Yle Vega.
1: Jag är inte den mest gulliga, men jag tänkte öva nu lite här i direktsänd riksradio. För jag har ju myskonsulten Nicke Aldén med mig här också.
2: Är det du som kallas för mysfabo?
1: Ja, men vi måste gå vidare nu.
2: Selva?
1: Ja, jag är 43 år gammal, jag kan inte gå omkring och kalla mig för mysfabo.
2: Det är sant, det var kanske mera kosher när du bloggade under den namnen när du var 20-någonting, visst?
1: Ja, Nicke, du, jag får lite så här röda kinder. Är det hett här i studion?
2: Lite kanske, airconen inte riktigt funkar. Luftkonditioneringen är sönder idag.
1: Ja, men okej, vi tar det här på nytt. Jag övar på att vara gullig och då tänkte jag, det här är faktiskt en gullig nyhet. Världens mest hotade stora kattdjur, det är amurleoparden. Skulle du ha vetat det, Nicke?
2: Nej, det har jag inte hört om tidigare.
1: Och nu har amurleopardparet på Högholmen, djurparken i Helsingfors, har fått 2 ungar för 5 veckor sedan. 2 av 3 ungar överlevde den här förlossningen och nu har de här små lurviga bollarna blivit större och väger nu 2,5 kilo. Det finns bild på Svenska Yles webbplats och de ska nu hållas i bo några veckor till, men sen när de är 2 månader gamla ungefär så då får de börja gå ut och då får också de som besöker Högholmen men titta på dem. Sen kan man ju vara av olika åsikter att är det bra att besöka och stödja en djurpark där de har fängslade djur och så vidare. Men den diskussionen tänker jag inte ha nu för att jag försöker vara mysig, Nicke.
2: Jag förstår. Det är ju inte så att man får den här bilden i huvudet. Att, ja, de får äntligen gå ut för att stirra på ett galler där folk stirrar på dem och tar bilder och selfies.
1: Ja, det är sant. Men den här amurleoparden, den är alltså ytterst utrotningshotad. Enligt en del bedömningar så finns det omkring 130 individer ute i det fria. Och vid millennieskiftet för de 26 år sedan ungefär så då kan det ha varit så få som 35 stycken. Och de lever alltså naturligt i östra Ryssland och nordöstra Kina. Men ännu till det här hur det... Alltså det är en amurleopardhane som har bott då på Högholmen sedan 2021. De har haft lite så här kontaktannonser ute i djurparkerna i Europa. Och det har kommit lite sådana honor på prov till Högholmen. Men att hanen råkar i gräl med den första potentiella partnern. Lite kinas där. Sen med den andra honan visar sig vara för gammal. Ja, det här låter ju som en kräsen Ekenäsbo.
2: Väldigt kinkigt, ja.
1: Ja, annars skulle du vara med en Lovisa-bo, då skulle du kanske...
2: Allt går.
1: Men med tredje kandidaten så lyckades parningen. De fattar tycke för varandra. De tillbringar 2 till 3 mysiga dagar tillsammans. Och nu har Högholmen fått då 2 amurleopardungar.

0: Från soundtracket till Quentin Tarantinos mästerverk Pulp Fiction från 1994, Urge Overkill med Girl, You'll Be a Woman Soon. I Tyskland kan ytterhögerpartiet Alternativ für Deutschland för första gången komma att ta plats i en regering. När förbundslandet Sachsen-Anhalt går till val ser AfD ut att få över 40% av rösterna.
1: No tietysti yhden osavaltion politiikka on lopulta kuitenkin vain yhden osavaltion politiikka, mutta totta kai sillä on tavallaan semmoinen, se on ikään kuin tämmöinen valtakunnan politiikan jonkunlainen mittari, lämpömittari.
2: Förstås se en delstatspolitik, en bara en delstatspolitik. Men naturligtvis fungerar valet som något av en termometer när det gäller landet i stort. Det ger ju partierna också en möjlighet att gå in på frågor som inte avgörs i delstaterna, till exempel frågan om migrationen. Det säger Mikko Kuisma, statsvetare vid universitetet i Tübingen. Till hans forskningsfält hör bland annat de europeiska ytterhögerpartierna, det tyska Alternativet för Deutschland utan tvekan hör.
3: Division 2026 ist viel mehr. Division 2026 ist zu einer Bewegung geworden.
2: Under hösten ordnas i Tyskland val i tre förbundsländer. Det första hålls i början av september i Sachsen-Anhalt, sydväst om Berlin och med Magdeburg som huvudstad. Inför valet har AfDs huvudkandidat Ulrich Siegmund talat om att partiets mål är en absolut majoritet och i opinionsmätningarna ligger man för tillfället på omkring 40%.
4: Die Koalition hat sich als Regierung der Erneuerung auf den Weg gemacht. Wir waren uns alle einig, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Wir sind uns alle einig, dass die Mitte hier und heute zeigen muss.
2: Till det för AfD gynnsamma läget bidrar det enorma missnöjet med den sittande regeringen och med förbundskansler Friedrich Merz. AfD har under de senaste månaderna gått förbi Merz kristdemokrater som Tysklands största parti.
1: Laajalti ottaen Saksassa kaiken kaikkiaan niin on ehkä tämmöinen yleiseurooppalainen ilmiö, joka on tämmöisten vanhojen puolueiden kriisi.
2: Det som sker i Tyskland är en del av ett allmäneuropeiskt fenomen som kretsar kring de gamla etablerade partiernas kris. De bakomliggande orsakerna är flera, men en är frågan kring vem som driver vems intressen.
1: Ja ehkä tällä hetkellä kansakunnalla on hiukan ehkä niin kuin tavallaan epäselvää se, että mitkä ovat niiden vanhojen puolueiden keskuudessa ne vaihtoehdot.
2: Bland befolkningen frågar man sig vilka alternativ det egentligen går att hitta bland de etablerade partierna. Och många ser i nuläget AfD som enda alternativ till den politik regeringen Merz står för.
1: Tämä kysymys siitä, että kuka ajaa kenenkin etuja, niin on vielä syvemmällä tavallaan problematiikkana Itä-Saksan tai itäisen Saksan.
2: Frågan kring vem som driver vems intressen är ett ännu djupare problem i de tidigare delarna av Östtyskland. Där partier som Socialdemokraterna och Kristdemokraterna inte är lika djupt rotade, fortsätter Kuisma och hänvisar till en pågående diskussion om att den tyska återföreningen var långt ifrån fullständig. Även om AfD i Sachsen-Anhalt inte får över 50% av rösterna finns ändå möjligheten att man får en absolut majoritet i antalet mandat. Det här hänger ihop med en 5% röstspärr som den här gången kan komma att gallra bort flera partier. Inom AfD är självsäkerheten på topp. Och inför valet har man redan presenterat en så kallad 100-dagarsplan som ska verkställas när man tar över regeringsmakten. Man vill bland annat ut ur den tyska rundradioorganisationen, man vill ha arbetsplikt för asylsökande och snabbare utvisningar och man vill skära ner stöden till partier och demokratiprojekt, bland annat.
1: Kuitenkin, kun kyseessä ei ole muuta kuin yhden osavaltion hallitus, niin että vaikka heillä olisi oman osavaltionsa sisällä mahdollisuus tehdä tiettyjä toimenpiteitä, niin kuinka se sitten oikeasti heijastelisi niin kuin koko liittovaltion politiikkaa, niin se on
2: sitten tietysti sagt, semmoinen asia. Som sagt, det handlar ändå enbart om en delstatsregering, så även om de har möjligheten att göra vissa saker inom de egna gränserna, så är det svårt att säga vilken betydelse det skulle få för politiken i stort. Det är en sak som det är för tidigt att ta ställning till, men kanske ändå något man borde förbereda sig på, säger Mikko Kuisma. Under de senaste åren har det i Tyskland talats mycket om den så kallade politiska brandmuren, det osynliga rättesnöre som ska förhindra ett samarbete mellan partier i den politiska mitten och ytterhögern. Brandmurens framtida existens diskuteras lika så som en följd av ett allt starkare AFD.
1: Se, että on ollut pitkään täysin itsestään selvää, että semmoinen puolue kuin AFD, niin sen kanssa yhteistyötä, muut puolueet eivät halua tehdä yhteistyötä. Pohjoismaisesta näkökulmasta taas jotkut on sanoneet, että no, jos kannatus on noin korkeaa, niin...
2: Inom tysk politik har det varit en självklarhet att man inte samarbetar med ett parti som AFD. Ur nordisk synvinkel ser man kanske att det med tanke på det stora stödet skulle vara läge att göra partiet delaktigt i beslutsfattandet. En regeringsmedverkan brukar ju göra sitt med tanke på stödet för ett parti, säger Kuisma. Den ständiga radikalisering som under årens lopp har fört AFD allt längre utåt höger gör ändå att en stor del av tyskarna ser att partiet aldrig borde få någon politisk makt. Istället håller man fast vid att partiet borde förbjudas.
1: Laillisesti tai niin kuin oikeusprosessin kannalta se on toki mahdollista, mutta sitten se poliittinen näkökulma siinä...
2: Juridiskt skulle det här säkert kunna vara en väg att gå, men politiskt blir det nog svårt att motivera varför man ska förbjuda ett parti som ställvisar ett stöd på 40-50%.
1: Että taas se kysymys niistä isoista syistä, minkä takia ihmiset kokee, että... Esimerkiksi kristillisdemokraattinen unioni tai SPD.
2: Socialdemokraterna och kristdemokraterna borde nog istället fundera över varför människorna inte längre ser sig representerade av de här partierna. Det här betyder förstås inte att de övriga partierna på något sätt behöver prioritera samma frågor och politik som AFD, säger statsvetare Mikko Kuisma. Det här är Jonny Sjöblom, Tübingen.
0: Nyheter på kommande här i Yle Vega klockan 16.00.

Lenny Kravitz här med Are You Gonna Go My Way, artisten som också uppträdde i Helsingfors förra sommaren. Vegas eftermiddag lyssnar på Jonas Sundström och Nick Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00. Nyheter, sport och väder på kommande här på kanalen, och sen fortsätter showen med bland annat Kustrundan. Missa inte!

0: I nyheterna klockan 16 får vi höra om ryska medborgare som har köpt en gästhamn på Åland. Och i Kaskö där finns det missnöje kring hur misstankarna mot stadsdirektören sköts. Och i Sverige där drar det ihop sig till val och de senaste valmätningarna de visar att marginalerna mellan partierna krymper. Vi ska få en direkt rapport. Vädret, det ser ut att bli regnigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, Ålands Radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Och om hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Så var ska jag beskriva kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner alltså till ägarbyte och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Ålands Radio har också pratat både med styrelsemedlemmen Oskar Karlström och den nya ägaren Anton Väg, men de är förtegna.
3: Jag vet inte. Jag har misstankar, men jag vet inte.
4: Vad är dina misstankar?
3: Det är på det. Jag tänker säga mer, vet du vad?
5: I don't want this publicity. That's why I bought camping from somewhere, not to be in public or not to be around the people. So.
0: Jag vill inte ha publicitet. Det är därför jag köpte en camping, för att inte vara i offentligheten, säger nya ägaren på Kökar, Anton Väg. Och det var Heidi Grandell Sonck vid Ålands Radio som var reporter. Och regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028. Det här meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av lagen så kan Finland stoppa påtryckningar som riktats mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd tills vidare. Gränsövergångsställena mellan Finland och Ryssland har varit stängda sedan december 2023. Sen till Kaskö, där stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Marko Lumio en anmärkning för osakligt beteende inte går hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker inte att det räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm är advokat och specialiserad på arbetsrätt och kommenterar händelsekedjan.
6: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen, utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärendet eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut för sådana åtgärder.
7: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
6: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det där det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
7: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
6: Generellt sett så kravet på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Det sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt och det var Vendla Fagerud som var reporter. Och så till Sverige där det nu är 10 dagar till valdagen och förhandsröstningen är i full gång. Den första veckan så har nästan 1 miljon väljare förtidsröstat, meddelar landets valmyndighet. Nya valmätningar rullar också in under dagarna före valet och enligt en av dem så minskar det rödgrönas försprång gentemot regeringen. Nu har vi med oss vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Det ser ut att bli ett ganska tajt val. Hur är den politiska stämningen i Sverige nu?
8: Ja, nu livas faktiskt spänningen upp, för idag och igår hade kommit mätningar som visar att det äntligen blir lite spännande, som du antydde. Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappar dessutom Socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm, och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Kan det komma några överraskningar ännu då?
8: Ja, det är över en vecka till valet ännu. En stor fråga är om det lilla partiet Liberalerna kommer in. De har länge legat under den så kallade riksdagsspärren som betyder att man oftast behöver 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Nu repar de sig lite i den ena av mätningarna, men inte riktigt i den andra och inte ändå riktigt tillräckligt i någon av dem. Och tidepartiernas möjlighet till majoritet hänger rätt mycket på dem. Det här har lett till en ganska stor nervositet på högersidan som man märker av just nu. Till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har bett att folk hellre ska rösta på honom än Liberalerna, så att deras röst inte ska gå till spillo, fast de ju är samarbetspartner. Så det är väldigt spänt nu på många sätt. Men mest nervös just nu är nog troligen Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som inte längre kan vara helt säker på att bli statsminister.
0: Tack Magnus Svanjung, Norden-korrespondent, för det här. Innan sporten kan jag nu nämna att president Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen den sker nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att sorgflagga på onsdag. Det internationella skidförbundet FIS har beslutat att tillåta ryska och belarusiska åkare att delta i internationella tävlingar på ungefär samma villkor som förra vintern. Ett av villkoren som nämns är att de ryska och belarusiska idrottarna skriver under en neutralitetsförklaring. De får delta endast i individuella tävlingar och får inte använda sina länders symboler såsom flaggor, nationalsånger eller landslagsdräkter. Förra säsongen så tävlade 4 ryska skidåkare i världskuppen. Och så vidare till friidrott. Norska häxstjärnan Karsten Warholm har beslutat bojkotta Diamond League-finalen i Bryssel den här veckan. Orsaken till bojkotten uppges vara en alltför låg ersättning som tilldelas friidrottarna. Warholm anklagar arrangören för att ta ut vinster på friidrottarnas bekostning och efterlyser en förändring. Arrangören bakom Diamond League säger att man inte känner igen sig i Warholms uttalanden. Diamond League-finalen går av stapeln den 4-5 september. I Ikväll regnar och åskar det över stora delar av landet och också imorgon förekommer det regnskurar. I de södra och mellersta delarna av landet är det imorgon växande molnighet i norr molnigt. Det blir mellan 15 och 20 grader, lite svalare i norr. I en del av landets östra och mellersta delar råder det ikväll varning för våldsamt åskväder med kraftiga åskbyar på över 15 meter i sekunden. Helgen och början av nästa vecka ser också ut att bli regniga och det kan också fortsätta åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader, om nätterna mellan 3 och 10 grader.

0: Visst är det Pitbull som har sålt slut Helsingfors arenan både den 7 och den 8 december i år. Låten heter föga överraskande Fireball. Du lyssnar på Vegas eftermiddagsshow. Jonas Sundström, Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00. Kustrundan på kommande om en liten stund går ingenstans.
1: I'm a fireball. Sviker man sin familj om man flyttar utomlands?
2: Lämnar man sina syskon i sticke? Vem ska ta hand om gamylarna och barnbarnen? Får man iväg med dem också att man täcks?
1: Eller ska man kanske bara få göra det som gör en lycklig? Ja, det här hade ni mycket åsikter om. Och du hör allt i Norren av Frans här i Vega på lördag 17.05. Och när du behöver oss på arenan.

Sia, You're Never Fully Dressed Without a Smile. Det är torsdags eftermiddag. Vad innebär det? Givetvis ett stycke kustrundan.

0: Nicke. Välkomna med till Sundströms Taxi AB. Vi kör omkring i svensk Finland även den här torsdag eftermiddagen. Och då har vi nu kommit fram, jag tackar bilen just, till Kvävlax, nordost om Vasa. Och jag vet inte, Nicke, vad du gjorde som tonåring när du försökte tjäna ihop en hacka, lite extra pengar. Du kanske rev upp putisar på den i den halvbörda, bördiga östnyländska jorden.
1: Ja, bland annat, jo, sånt har jag gjort.
0: Mm, men har du varit fotbollsdomare någon gång?
1: Nej, aldrig domare. Jag har nog till och med testat att spela, men det blev nog ingenting. Jag fick sluta ganska snabbt med den sysslan. Så nej, domare tror jag inte jag skulle våga röra med en pinne heller.
0: Nej, men alltså det här är ganska spännande. Två syskon, Maja och Elsa Kuivamäki i Kvävlax, de spelar fotboll. De är syskonen är 16 och 13 år gamla. Men alltså de tjänar också pengar. De jobbar redan med att vara fotbollsdomare. Och jag tycker att de säger att det här är lätta pengar.
1: Okay.
0: Och det, no, de är tonåringar, kanske det, att de är kaxiga. Men alltså, de menar det helt. Och de dömer alltså fotbollsmatcher för åldersgruppen 6-9-åringar. Och jag tycker inte alls att det låter som lätta pengar. Det här är att springa efter 6-åringar och vissla i pipan och få dem att följa regler helt enkelt. Vad tycker du, Nicke?
1: Tja, det beror väl lite på. Alltså som du sa, om det handlar om tonåringar, så då har man ju nog själv ork och vilja och lust att springa efter 6-åringar. Sen ju äldre man blir så kanske den där lusten försvinner. Jag vet inte, det beror väl lite på den egna konditionen och motivationen.
0: Ja, du tog det till konditionen. Jo, när man pratar om det själv bara. Men så här säger Maja Kuivamäki från Kvävlax om hur det är att vara fotbollsdomare för knattar.
2: De är nu jättesmå, så att de kan som inte reglerna, och kan hända att deras tränare har glömt att säga en regel eller vad som är rätt och fel att göra. Så vi lärde oss att man måste berätta på plan när man blåser av att vad de har gjort fel.
3: Händer det ofta att ni behöver göra det?
2: Ja, jag tycker nog att jag har sagt typ varje match någonting, men det är bara att jag säger så här snällt. För att de är ändå små, så de kan inte allt.
3: Hur tycker du de unga spelarna bemöter dig som domare?
4: De är bra. De ropar inte så mycket snälla på plan mot varandra.
1: Mm. Det är ju bra med snälla juniorer.
0: Ja, det var Maja Kuivamäki och Elsa Kuivamäki där Pia Lagos redaktör träffade dem vid fotbollsplanen. Men alltså Nicke, jag tycker ändå att det här låter som ett barnkalas.
1: Mm.
0: Tänk, barnen springer, barnen skriker, ostbågarna flyger och norroviruset sprider sig. Fast nu har vi en fotboll istället då för allt det här. Och sen har vi också föräldrarna vid sidan av plan. Och jag kan tänka mig, Nicke, du är lite sådär kanske bitter på att du inte var sen så jättebra på fotboll.
1: Nej, inte minsta.
0: Nej, men kanske dina barn kanske börjar med någon idrottsgren eller hobby.
1: Det finns inte riktigt något bollsinne i den aldenska genen, måste jag erkänna.
0: Ja,
1: det är liksom noll bollöga och bollspel. Det funkar inte för vår släktgren, har jag fått konstatera många gånger om.
0: Du är ju ganska sådär ödmjuk och diplomatisk, men det här tycker jag gången du har varit mest strikt, att så här faktiskt är det
1: så
0: nu,
1: är det.
0: Att ni i Aldéns släkt har inget bollöga. Okej, jag tänkte att jag försökte svartmåla dig som att du är den där, vet du, pappan som står vid fotbollsplanen.
1: Nej,
0: eller ishockeyrinken, vet du. Hej, skjut! Varför skjuter du? Spring!
1: Jag tycker så synd om alla de här stackars fotbollsföräldrarna som tvingas, vet du, stiga upp tidigt på morgon för att köra till någon alahärmel och ha någon knattefotismatch i regnet där, och så ska de ännu sälja grillkorv och örfilar för att få ihop pengar till föreningen. Det är ingenting för mig. Det kan
0: men,
1: jag säga.
0: Men du tycks ha bra koll på det där ändå.
1: Jag har sett på Somme, vet du, de

0: De här fotisföräldrarna, de låtsas slev i sidan om planen samtidigt som regnet droppar ner från huvan i ansiktet och sminkar in där. Så att...
1: Men hej, stor respekt då här från Yle Vegas eftermiddagsstudio till föräldrar som kör och hejar.
0: Absolut.
1: På barnen, men också stor respekt till de här domarna, Maja Kuivamäki och Elsa Kuivamäki. Och jag menar att unga vill bli domare. Det är ju lite som att vara polis ändå, inte alltid så tacksamt att styra upp bråkstakar. Så jag tycker att det här var ändå lite sådär fint.
0: Visst, jag kan hålla med om det. Sen är det ju nog som vi sa här, att ju yngre de här fotbollsspelarna på plan är, desto enklare är de att hantera. Och jag tror ju inte att allt för många föräldrar, vet du, så här till sexåringar börjar gapa allt för mycket. För inte kan ju en sexåring egentligen spela fotis så bra, så det spelar inte så stor roll.
1: Hej, Nicke, nu med dina fördomar. Och tyvärr tror jag också att det kan komma vuxna föräldrar som faktiskt gapar åt en sexåring. Tyvärr.
0: Tyvärr är det så. Men i Sibbo gapar man inte, eller?
1: Nej, det var bra att vi går vidare nu. Det ska bli för negativt, men... Så där han.
0: Det får det.
1: Det var inte mitt arbetsavtal, det var mitt manus här. I Sibbo, där gapar man inte, men där kanske man lite viftar med händerna. Teckenspråk.
0: Aha. Just det.
1: Det finns ju flera olika teckenspråk och så finns det också dialekter inom ett och samma teckenspråk. Och vi har träffat Sandra Westerholm och det kan jag säga att... År 1846 så kom det svenska teckenspråket till Finland. Men som språk gör och också teckenspråk har utvecklats. Och det finns alltså olika dialekter. Till exempel Sandra Westerholm bor i Sibbo i Östnyland. Och hon har vuxit upp med döva personer. Hennes pappa är döv, morbror är döv, som hon förstår, hon kan, som hon själv säger, de dövas kultur och historia. Och sen är det nog ganska spännande, jag visste att det fanns liksom finlandssvenskt teckenspråk och svenskt, sverigesvenskt teckenspråk, men det finns till exempel borgodialekt också.
0: Hur man när man rullar med Aaron i Sibbo på ja, händerna?
1: Jag kan ju inte teckenspråk då, men kanske man på något sätt med, vi säger fast att det är pekfingret, att man lite sådär, vet du, vickar på det, rullar runt med det.
0: No, alltså om man pratar med teckenspråk och så har man ett ord med R, så kan man ju alltid göra tecknet för R med handen och liksom poängtera att nu rullar jag på R medan jag talar.
1: Ja, och sen borde man också få den här pipis-dialekten.
0: Definitivt.
1: Från Sibbo. Men Sandra Westerholm, så hon lägger ut videor på sociala medier där hon visar hur man just tecknar olika ord på det svenska teckenspråket, det finlandssvenska teckenspråket och sen också det finska teckenspråket. Hon kan alltså alla de här tre olika teckenspråkena. Så det blir tre språk i en video. Och hon håller på med det här en tid och sån här respons har hon fått.
2: Det är många faktiskt som har kommit och sagt att hej, att vad roligt. För det första så kan de jobba både på svenska och finska. Så då lär de sig också då två tecken. Plus att man ser den här skillnaden också. Att hej, att det finns faktiskt olika tecken att visa just att hej, att teckenspråk är inte internationellt som många tror. Sen är det också med finlandssvenska teckenspråket att det är inte så många som använder det mera. Så man vill då bevara teckenspråket också och visa att hej, att vi har faktiskt vårt eget språk. Så det där är det väldigt viktigt att göra det synligt.
0: Det skulle nog vara fint om man skulle lära sig teckenspråk så här på äldre dagar. Jag kan beundra människor som kan prata just det språket, för det kan inte vara det enklaste att lära sig. Plus att för att hålla kunskapen vid liv, precis som i vilket språk som helst, så måste du utöva det hela tiden. Jag vet bara att vår kollega Annina Valtonen, som är meteorolog på tv-sidan på Finska Yle, så hon har börjat lära sig teckenspråk och medan hon gör sina väderleksrapporter på tv så övar hon samtidigt på teckenspråk. Och det här har ju uppskattats jättemycket av de som är döva att titta på tv, att hon smyger in lite teckenspråk här och där. Så det tycker jag att det är vackert. Jag avundas henne som har haft tid, ork och lust och energi att lära sig, trots att hon är småbarnsmamma och har säkert fullt upp och dessutom stiger upp jättetidigt på morgonen för att fara på jobb.
1: Ja, det är nog stor respekt också till Sandra Westerholm från Sibbo, för hon jobbar ju också mycket med att krossa fördomar. Hennes pappa är döv och försöker ändra på missförstånd, och de har frågat, vet du, att hur har din pappa ens kunnat jobba? Men Sandra Westerholms pappa har grundat tre företag.
0: Wow.
1: Och kämpar för den finlandssvenska teckenspråket sedan 1980-talet, så att inte det på det sättet, det är kanske ett, jag vet inte om jag vill kalla det för hinder, men man hittar nog vägar att gå vidare i livet också som döv.
0: Kustrundan fortsätter här efter Kai.

0: Gelateria med humorgruppen Kai och ett annat band som kommer från Vör, nämligen Vör Jeans, har ju sålt slut. Den anrika rockklubben Tavastia gånger två i början av året. Så det är nästan på samma nivå som Pitbull, men lite annan musikgenre. Gelateria.
1: Välkomna med till kustrundan och nu har vi har hoppat ur bilen, vi tog faktiskt tåget den här gången och vi har landat till Åbo kan vi säga att vi är. Det är ju så att nästan varje område, kommun eller ort i Finland så kämpar med ett sjunkande invånarantal. Demografin i Finland är omvänd om man jämför med senare halvan av 1900-talet. Många äldre, färre unga helt enkelt. Och förra veckan under kustrundan, Nicke, så berättade jag hur det har fladdrat i sänghalmen i Molpe. Där finns flera gravida i byn och han pratade lite att vilken fest har de alla varit på. Men nu är vi i egentliga Finland och i slutet av augusti, alltså förra veckan eller ännu tror jag början av den här veckan, så steg invånarantalet i egentliga Finland till över 500 000 invånare.
0: Det är mäktigt det. Bra jobbat där i egentliga Finland.
1: Ja, och det är nu svårt att säga exakt när det skedde, det här halvmiljons milstolpen, eftersom statistiken kommer med ungefär 3 veckors fördröjning. Och det är lite också oklart att vem eller vad fick det här milstolpen spräckas. I augusti så ökar befolkningen i egentliga Finland och då är det kanske Åbo här då främsta. Högskolorna börjar, universiteten börjar. Det kommer ju en del studerande från andra länder men också från andra regioner och landskap i Finland som gör alltså flyttanmälan och folkbokförs i Åbo. Och vi har pratat med Antti Vasanen som är alltså chef för informationstjänster vid egentliga Finlands förbund och han säger då att ja, det är nog troligen en student som har inlett sina studier i Åbo och det är mest troliga är sannolika är någon vid Åbo universitet eller Åbo akademi och en av de här studenterna som har inlett sina studier vid Åbo akademi är Johannes Salovaara från Helsingfors. Så för några dagar sedan så gjorde han en flyttanmälan och är nu officiellt Åbo-bo, så han kan vara den halvmiljonte invånaren i egentliga Finland. Men han får lite öppna upp om varför han är nu inskriven i Åbo.
2: Jag ville börja studera i Åbo här före armén.
3: Du skulle kunna bo kvar i Helsingfors liksom sådär offentligt ändå och inte vara Åbo-bo, eller vad är det som gjorde att du ville bli Åbo-bo?
2: Nå, jag borde få den här liksom parkeringstillstånd. Det var det, så att jag kan liksom parkera vid gatan.
3: Och då måste man vara Åbo-bo?
2: Då måste man vara Åbo-bo.
3: Så ser du någon annan fördel med det eller?
2: Inte just nu, men kanske det kommer några fördelar. Jag vet inte.
0: Alltså nu är det ju viktigt med parkering.
1: Jag gillar Johannes Salovaaras sån här ungdomliga attityd. På något sätt så där självsäker och lite så där obrydd.
0: Och praktisk också. Alltså han behöver parkeringsplatser. Då måste man bli Åbo.
1: Ja, tänk alltså i Singapore får ju ett barn 50 000 euro tills det har fyllt 17 år. Men Åbo stad kan locka bara med parkeringstillstånd.
0: Det var kustrundan för den här veckan signerad Jonas Sundström. Yle Vega.

0: från David Bowies debutplatta The Idiot från 1977, China Girl.
1: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
2: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
3: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
5: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt.

0: Best of birthday.
1: Maja Ivarsson från The Sounds. Låten heter Mitt bästa för dig. En version av Grymlings. Den här låten kom till under svenskarnas variantan Vain elämä, det vill säga Så mycket bättre, då frontfiguren för Grymlings Bugg Rogefeldt deltog, och så bestämde sig Maja för att göra en cover på en av Grymlings mest kända låtar.
2: Yle Vega.
1: Bränder, torka, jordskred och tiotusentals döda på grund av hetta i Europa. Och nu meddelar FNs klimatprogram UNEP att vi inte kommer att klara av att begränsa uppvärmningen på jorden.

0: om den i sina brandtal till folket. Det här var ämne för diskussion i Slaget idag. Journalisten och författaren Riikka Suominen, dokumentärfilmaren John Webster samt riksdagsledamoten Henrik Wikström från SFP diskuterade under ledning av Bettina Sågbom. Webster först.
1: Nå, kanske med, om den här frågan att vad vill människor tala om eller vad bryr sig, liksom bryr sig de säger om klimatkrisen. Som filmare och berättare brukar liksom granska på de här sakerna genom liksom den här mänskliga upplevelsen och det där. Vi har ju en benägenhet för att som människor att kunna bara hantera en viss mängd bekymmer på en gång. Vi har en liten korg med våra bekymmer som fylls ganska snabbt av bekymmer om parförhållande, barn, jobb, inkomster, hälsa och så vidare. Så att det där, när den där liksom lilla korgen med bekymmer är full, så är det jättesvårt att ta emot andra bekymmer. Och det där det att människor vill tala just om de där akuta, som är väldigt akuta just nu i Finland när det med arbete och inkomster och framtiden. Så det där, det betyder inte att de inte skulle vara intresserade av att någon skulle fixa det här med klimatkrisen. Så att det där, och jag tror att de flesta människor skulle jättegärna se att den här problemen skulle fixas. Att det att man säger att okej, de vill inte tala om det. De vill tala om det just nu så mycket för att det är andra saker som väger.
2: Riikka Suominen.
3: Och bara för ett par veckor sedan såg man i Stockholm var det 50 000 människor som demonstrerade för klimatet. Och det är ju val. Det är valhöst i Sverige. Så det var därför. Men 50 000 människor. Så det tyckte jag var uppmuntrande. För man har hört också de röster att klimatrörelse var bara någon dagsfluga och nu finns det inte längre. Utan den finns fortfarande, ger folk väldigt brett stöd för klimatåtgärder när de blir frågade.
2: Alltså enligt forskning, så jag tittar lite igenom vad man gjort för mätningar kring det här, och det visar helt tydligt nog över hela Europa att folk är oroliga. Det varierar lite mellan olika länder, men överlag så är folk oroliga. Också i Finland är folk oroliga över det här. Och då gäller det ju att koppla den där oron till någon konkret diskussion om och debatt om åtgärder, och också på vilket sätt det här liksom angår oss. Och då är min fråga alltså, hur gör man det?
1: No, där skulle jag säga att det är just den här visionen om någonting som är bättre än vi har nu. Och genom att jag tar exempel på det här mänskliga, det där, ett exempel att när man bantar till exempel. Det där, man måste ju göra vissa uppoffringar. Man kan inte äta vad som helst, man måste ta lite motion, det är inte så roligt. Men det som styr hela den här processen är den här visionen på en bättre framtid för en själv. Man är slankare, sexigare, finare på alla sätt. Och det där, det är liksom, det är ett mycket liksom ett grundligt människoupplevelse det här, att för att kunna gå igenom någonting så måste man ha en vision. Och det är ju lättare, men liksom man kan ju ha kriser, Ceuta till exempel, eller fienden står på gränsen och så här, så att man vet att okej, konkret, om man gör uppoffringar så kommer den där framtiden att se bättre ut. Men när det kommer till klimatkrisen, så det där hör jag inte så hemskt många. Eller jag tror att inte alls liksom en vision på hur det här kommer att vara bättre.
2: Riikka Suominen.
3: När John nämnde det här med uppoffringar, då såg jag, det var en svensk journalist för tidningen ETC som undrade att varför säger svenska partiledarna, alla dem, att svenskar ska göra sig redo att dö för fosterlandet, men ingen ska behöva ändra sin livstid det minsta för klimatkrisen. Och jag tror att det finns en orsak till varför det berör inte enskilda mer, är att det är så enormt stor. De fossila bränslen möjliggör typ allt som vi just nu gör och som har möjliggjort välfärden och den levnadsstandard som vi har, och nu hotas hela vår existens. Och det är väldigt stort, och när när det är så tyst både i medier och i de högsta beslutsfattarna om det, det blir lite så en konflikt att okej, det här är enormt stort, men varför de vuxna gör ingenting? Och då och sen

0: samtidigt har man ju sina privata bekymmer. Så jag förstår, jag tycker inte att det är enskilda människors fel att vi inte står på barrikaderna hela tiden. Det är strukturellt väldigt bra för beslutsfattarna och de som har nu makt och pengarna att vi inte protesterar mer.
1: Sen kan jag tillägga här, jag instämmer med våra tidigare talare, men för också fram att den här klimatdiskussionen har ju väldigt många olika politiska nivåer. Vi har den här internationella EU-nivån och sen då den här nationella, och det är ju här en fråga som far förstås till hela vägen ner till kommunerna också när man ska diskutera om åtgärder. Det som bekymrar mig kanske mest när det kommer till den här internationella politiken är ju det att vi ser vilka personer leder de största länderna i världen. De har helt andra intressen. Man tänker mycket mer på sig själv och vill vända sig inåt. Och vi vet att klimatförändringen och åtgärderna för att stoppa det skulle kräva framförallt internationellt samarbete. Samma sak är det inom EU. Och här ser jag kanske för Finland, och när vi går också inför nästa riksdagsval och sen då de partierna som förhandlar om regeringsprogrammen, så det största uppdraget är ju det att EU borde på något sätt hålla fast egentligen vid den ambitiösa klimatpolitik som man har. Och själv brukar jag föra fram det här i den politiska debatten i Finland mycket starkt kopplat ihop egentligen med finska ekonomiska läge. För vi har många företag som har satsat målmedvetet på hållbara sätt att producera saker och ting. Men nu ser man oro när EU börjar backa från det här. Så jag har sagt själv att om EU backar från sina klimatmålsättningar ännu mer, så det är liksom det vi finländare som förlorar på det. För vi kommer att tappa arbetsplatser och inte kanske få de arbetsplatserna som vi skulle kunna få sen i framtiden.
2: Men jag förstår, det är någon sorts disconnect här mellan det här att om var det nu 70%, över 70% säger att de är djupt oroade över det här pågående uppvärmningen och det som det för med sig. Och samtidigt så säger Henrik Wikström och andra också som ställer upp i val att men folk vill inte prata om det. Det kan ju inte stämma.
1: Jag tror att folk är nog bekymrade och oroade. Mm. Och nu får jag också kommentarer om det. Vi har fått så här att vi hoppas att det skulle vara mer diskussion om klimatfrågor. Och jag tror nog, och jag hoppas att mediehusen kommer också att ställa förstås oss politiker, men partierna också mot väggen, att vad kommer ni att göra med tanke på klimatfrågan då inför nästa riksdagsperiod. Men jag tror att det handlar nog om det, att jag tycker att John sa rätt här, att det är jättemycket bekymmer i världen. Vi har vårt grannland som har anfallit ett annat grannland. Det oroar oss alla. Det finns en oro om den sociala tryggheten, får man vård. Att det är de frågorna som har kanske tagit det där utrymme. Sen är det ju så här att konkretisera utmaningarna med klimatförändring så att människorna ser att det här på riktigt påverkar oss. Och det är ju där som sen vi politiker och förstås media kommer in, där man förklarar att det här kan hända om 10 år ifall vi inte gör nu det här. Att det är det att kunna konkretisera utmaningarna med klimatförändringen. Så det är där jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre.
3: Det sa riksdagsledamoten Henrik Wikström från SFP. Han debatterar tillsammans med journalisten och författaren Riikka Suominen och dokumentärfilmaren John Webster under ledning av Bettina Sågbom. Och hela programmet hittas givetvis på Yle Areenan.

0: Beyoncé med Texas Hold'em.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Yle Vega. Torsdags eftermiddagens show börjar vara slut. Jonas Sundström och Nicke Aldén tackar för sig. Det ska bli nyheter här på kanalen klockan 17.00. Efter det, nyhetspodden med tema När är det okej för polisen att använda elchockvapen? Och efter det, givetvis eftersom det är torsdag, så blir det Vegatoppen tillsammans med Sir Jukka Isojoki. svenska.yle.fi/vegatoppen. Där kan du lite senare ikväll rösta på dina favoriter. Du kan lägga hela 10 röster fast om du så önskar. Sånt på kommande här i Yle Vega. Jag önskar dig en riktigt skön torsdagskväll. Det ska bli nyheter som sagt här på kanalen. Innan det hinner vi ännu lyssna på den här. Låter säkert bekant, eller hur? Rembrandts med I'll Be There For You. Ha det riktigt bra, så hörs igen en annan gång. Hej då!

0: En finsk-rysk medborgare har tagit över gästhamnen på Tjökar på Åland och kopplingar till Kreml väcker frågor. Vi ska också få en rapport från Sverige där det börjar dra ihop sig till valdag. Vädret, det ser ut att bli regnigt. Det här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund, god eftermiddag. Vi ska ändå börja med att prata om den senaste partimätningen som publicerades i morse. Den visar att det största partiet SDP tappar stöd. Istället har bland annat Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto från Socialdemokraterna tycker inte att det här kan förklaras med att partiets ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken vi står ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet, men lita på våra egna värderingar.
0: Sannfinländarna i sin tur, de knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler som synnits i medierna på senaste tiden. Stödet för sannfinländarna är 16,3% och det här är en ökning med 0,7% sen förra månaden. Riikka Purra säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor även under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Och när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas så skriver igenom om vad han kallar en muslimsk kvotminister så är Svenska Folkpartiet inte nöjd med hur regeringen har agerat. Det sa Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan men eftersom statsministerpartiet Samlingspartiet anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger han. Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att den riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas mera. Ålands Radio rapporterar alltså idag om hur en rysk-finsk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Tjökar. Om hur det i bolagets styrelse finns en tjökarbo som har kontakter med personer som är kopplade till den ryska statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Tjökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två tjökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Tjökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet och den ryska närvaron på Tjökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Och reporter var Heidi Grandell Sonkvi, Ålands Radio. I Kaskö där har stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Marco Lumio en anmärkning för osakligt beteende inte gått hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte har tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker att det inte räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm är advokat och specialiserad på arbetsrätt och kommenterar händelsekedjan.
5: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärende eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut så som hon har åtgärder.
6: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
5: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det där det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
6: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
5: Generellt sett så krav på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt. Reporter var Vendla Fagerud. Smartglasögon hör inte hemma i skolorna, enligt utbildningsstyrelsen. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiler under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller för under hela skoldagen och också på raster och luncher. Orsaken är att glasögonen kan användas för att smygfilma andra. Och så till Sverige. På söndag nästa vecka så väljer Sverige en ny riksdag och förhandsröstningen pågår för fullt. Under den första veckan så har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand enligt Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung beskriver stämningen just nu.
7: Ja, nu livas faktiskt spänningen upp för idag och igår hade kommit mätningar som visar att det äntligen blir lite spännande. Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappar dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Kan det komma några överraskningar ännu då?
7: Ja, det är över en vecka till valet ännu. En stor fråga är om det lilla partiet Liberalerna kommer in. De har länge legat under den så kallade riksdagsspärren som betyder att man oftast behöver 4% av rösterna för att komma in i riksdagen i Sverige. Nu repar de sig lite i den ena av mätningarna men inte riktigt i den andra och inte ändå riktigt tillräckligt i någon av dem. Och Tidöpartiernas möjlighet till majoritet hänger rätt mycket på dem. Det här har lett till en ganska stor nervositet på högersidan som man märker av just nu. Till exempel Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson har bett att folk hellre ska rösta på honom än Liberalerna så att deras röst inte ska gå till spillo fast de ju är samarbetspartner. Så det är väldigt spänt nu på många sätt. Men mest nervös just nu är nog troligen Socialdemokraternas Magdalena Andersson som inte längre kan vara helt säker på att bli statsminister.
0: Det är alltså Magnus Svanjung. Sen vädre. I kväll regnar och åskar det över stora delar av landet. Imorgon förekommer det också regnskurar och i de södra och mellersta delarna av landet är det mest växande molnighet, i norr mera helmulet. Det blir mellan 15 och 20 grader och lite svalare i norr. I en del av landets östra och mellersta delar så råder det ikväll varning för våldsamt åskväder med kraftiga åskbyar. Och så nyhetspodden som idag handlar om polisens användning av maktmedel.
8: I Nykarleby har polisen använt elchockvapen mot en...
9: Brottsrubriceringen har skärpts för den polis som prejade en mopedist i Tusby.
10: Polisens användning av elchockvapen mot en 50-årig man i Esbo härom veckan blir...
11: Jag vet inte med dig, men för mig känns det i alla fall som att sommaren har varit fylld med rubriker om människor som far illa när polisen har använt maktmedel. Allt började när videon från Tusby började spridas på sociala medier. Det visar en 15-åring som kör moped i uppskattningsvis 90 km i timmen längs en asfaltväg. En mörkblå civil polisbil gasar plötsligt upp bakom pojken och slår på blåljusen. Sen går det bara på några sekunder. Bilen kör upp bredvid mopeden och tränger sig närmare och närmare tills mopeden prejas av vägen helt och hållet. Pojken faller in i ett stängsel som går sönder mot en container. Och det här är som sagt inte enda fallet där en polis använt maktmedel och personer farit illa. Två gånger den senaste tiden har vi hört om användning av elchockvapen. En gång mot en 16-åring i Nykarleby, en annan gång mot en man med en funktionsnedsättning vid en boendeenhet i Esbo. Mannen dog senare vid sjukhuset. Hur ska vi förhålla oss till att de som ska skydda oss också kan skada oss på det här viset? Vilka är polisens maktmedel och när får de riktigt använda dem? De frågorna ska vi ställa Kimmo Nuotio, professor i straffrätt i Nyhetspodden idag. Jag heter Maja Nordman. Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Känns det så här bara på grund av att det har varit så många rubriker? Eller är det vanligare nu för tiden att poliser använder maktmedel och att människor som följd kommer till skada av det här?
12: Ja, det är kanske lite svårt att besvara liksom den frågan just därför att så att säga sådana enskilda fall har ju funnits också tidigare, men på något sätt så är det just att det har funnits nu mera på något sätt nästan inom några veckors tid, så det kanske just väcker den sån känsla att det är någonting där på gång. Men jag själv tycker nog att troligen så kan man inte dra så slutsatser liksom på några sådana helt allmänna trender i det här att hur polisen nu använder maktmedel, utan det är ju, polisen är en mycket stor organisation och också de där maktmedel som polisen har, alltså de har nu funnits redan mycket länge, till exempel det där elchockvapen. Jag tror det är kanske ungefär för sådär 15-20 år sedan då man började ha dem, och då hade man diskussion om hur man ska hantera det här, och man har försökt hantera det här via utbildning och via reglering, och sen ibland blir det så att ofta att också de här enskilda polismän kanske sen utredas för om de har överskridit gränserna, och då handlar det om polisbrott.
11: Kimmo berättar att polisens maktmedel finns till för en anledning. Polisen riskerar ju faktiskt hamna i väldigt farliga situationer. Sen polisen började använda elchockvapen har ingripanden dock blivit mycket säkrare, eftersom alternativet förr i tiden var att dra fram skjutvapnet. Men trots att det har blivit tryggare får inte polisen använda maktmedel hur som helst. Polislagen gör det tydligt att det måste vara nödvändigt, försvarligt och proportionellt. I efterhand kan domstolen bedöma om polisens handlingar har varit korrekta, men för polisen gäller det att bedöma om maktmedel är okej på bara några sekunder i stundens hetta.
12: Det är mycket krävande, och därför också behövs just det här utbildning och det där att i utbildningen man går igenom olika sådana typsituationer, att hur ska man egentligen hantera dem. Men det är faktiskt just så att man egentligen, jag tror att man måste börja med det här, just dessa principer, man måste förstå det här att man måste alltid fråga sig att har vi någon annan väg? Kan vi undvika det där användningen av denna typ av våld, eller kunde vi lösa det här på något annat sätt? Och sen också det där att polisen måste ju alltid också fundera lite på det där att hur farligt är det här för den personen som där man riktar sig, det där maktmedel är mot, om de här är lite på något sätt svaga, om de är gamla eller unga eller om de har någon sjukdom eller tydligt. Och problemet är ju sen igen det där att ofta är det kanske inte så helt liksom synligt, eller man kanske på efteråt är man lite klokare, men i situationen har man kanske inte liksom insett alla de här nyanser som man borde ha insett.
11: Där var det ju tydligt i det här fallet i Nykarleby, där polisen först i efterhand fick veta att pojken var minderårig, att han var 16 år och inte över 18 som de kanske först hade trott.
12: Nåja, men det är ju det där att man ger polisen sådana här maktbefogenheter, så får vi sen kräva alltså ett mycket sådär, så på något sätt flitig och vettig handlande, att man måste ha fundera hela tiden om det här, att vad som är liksom bra och försvarligt, och om inte så är fallet, så måste man vara försiktig och kanske vänta ännu en stund. Men det kan ju också faktiskt finnas sådana förhållanden som är inte så helt enkelt att veta. Jag vet inte om det där, till exempel om man säger att det kan finnas sådana 16-åriga som på något sätt verkar att kunde vara vuxna.
11: Finns det situationer där det aldrig är försvarligt att använda maktmedel för en polis?
12: Nå, det är nu kanske lite svår fråga, men jag intervjuades på TV:n om det här mopedfallet. Och jag frågades just om det där att om det finns någon situation där till exempel man kan är med en polisbil helt enkelt liksom plocka ut någon mopedförare från vägen och det där, och jag sa att jag tror att det egentligen aldrig kan man hitta sådana grunder att det skulle vara försvarligt, att det skulle vara bättre att helt enkelt låta dem liksom köra hem och komma och plocka dem därifrån. Alltså det är för farligt helt enkelt att förfara så.
11: Jag tänker att den här senaste tidens rubriker säkert har haft en stor inverkan på människors uppfattning av polisen. Tror du att de här rubrikerna kommer ha en inverkan på polisens trovärdighet hos allmänheten?
12: Det finns kanske lite, så att säga, flera frågor där under en fråga. Alltså en är just det där att vad det där, så att säga, stora allmänheten tycker. Och där är jag skulle säga att det är oerhört viktigt att hur polisen tar emot den här diskussionen och kritiken. Och sen också det där att vad kommer från de här kanske möjliga rättegångar mot polisen här. Alltså. Jag tror att finska polisen har relativt bra verksamhetskultur i det där. Men så också, jag tror att just det där att stora allmänheten vill också se alltså hur polisen reagerar till den diskussionen och vilket ansvar den själv tar. Men jag tror att vi har redan hört sådana tecken på att polisen tar det här mycket allvar. Jag tror att på längre sikt kommer det inte att skada polisens liksom mycket bra det där brandy och rykte. Men sen det där, vad handlar med de här mopedpojkarna och de här ungdomarna, jag tror att det är kanske lite svårare fall det där. Därför att jag tror att där är det, polisen måste faktiskt på något sätt försöka motverka just den tendensen att det uppstår någon slags liksom konflikt, eller att man skulle tänka att ungdomar och polisen är liksom på andra sidan, att polisen målar på något sätt de här mopedpojkarna som sådana kriminella. Så jag tror att det är en sån här uppgift att polisen måste faktiskt nu fråga sig att hur vinner man tillbaka liksom lite det här tillit och det här kontakten med ungdomen. Men jag tror att man ser också tecken redan nu att det är det som polisen också aktivt försöker. Att polisen inte målar någon sån bild de här mopedpojkarna, alltså de är någon sån här större samhällelig risk, utan att det är en pojka med moped, och ibland sker det sen sån här lite illegala förfaranden och så plockar man dem iväg, men så att där i grund och botten måste det finnas det där tillit, och det kräver också det där att polisen förstår just den tillitens betydelse och tar ansvar för sina misstag och också lite så att säga söka kontakt och tillit med ungdomarna.
11: Varför är det viktigt med den här tilliten? Vad kan hända om den försvinner bland ungdomarna?
12: Nå, tilliten är oerhört viktig. Alltså det här nu var, det är en mycket, mycket viktig resurs i det finska samhället att vi har en sån här hög tillit. Alltså om vi har någon lite riktigt större problem, så vi kallar in polisen. Alltså vi söker hjälp från polisen och vi får den. I största delen av världens liksom, länder är detta läget inte så, utan på något sätt det finns... Polisen är del av någon slags sån här statsapparatur som är repressiv och inte på människornas sida. Men vi har en polis som är på människornas sida och vi har mycket, mycket länge haft det där läget. Och det är en oerhört viktig resurs. Där är det, då är det också det där att om vi på något sätt vittnar just brott, så vi anmäler brott. Och tänk till exempel om många sådana sexualbrott. Om offret inte vänder sig till polisen, så får vi aldrig höra om det här. Alltså det att man kan lita på polisen och vet att hela den där straffprocessen är någonting som är alltså helt okej och är på liksom målsägande sida, så det är mycket, mycket viktig resurs och en sån här rättfärdighetsresurs i hela samhället.
11: En del av de här rubrikerna under sommaren så handlar om minderåriga och den här mannen också som dog sen på sjukhus efter att polisen använde ett elchockvapen på honom, så hade en funktionsnedsättning. Jag undrar om samma regler gäller för alla, eller borde poliserna ha tagit i beaktande att nu har jag faktiskt att göra med en minderårig, eller nu har jag att göra med någon som har en funktionsnedsättning?
12: No, jag skulle nog säga att det här kommer just in via de här allmänna principer, att sådana speciella sårbarheter och dylikt som måste tas i beaktande. Att till exempel just sådana funktionsnedsättningar, så det är nu klart, alltså vi har nu haft, det fanns ju för länge sedan, jag tror att jag använde själv just i det här polisutbildningen sånt fall, att det var en sån här kille som ville inte in på någon mental sjukhus, men som var det ju helt klart att

0: han var ju sjuk och han var, hade en sån han vesuri med sig, och så kom nu tre polisman med hund och försökte liksom ta hand på honom, men han var där med det där, hotade med den här vesurin, och han sköt sen ihjäl av de här tre poliser, och där var det just frågan om polisen hade andra alternativ. Och jag tyckte just att det var ju så att de körde lite för snabbt och lite för hårt mot den där personen. Det var ju helt klart att också mentalt sjuka människor, en mycket stor kille med vesuri, kan vara mycket hotande. Men polisen måste hitta det minsta sättet och väget att få kunna tag i den hotande personen. Och det var också så, gick det till högsta domstolen som sa det. Resonerade just på så sätt att man måste alltid tänka på de här hypoteser, de här olika alternativ. Om fanns det alternativ? Och vad var det? Och vad borde man ha valt någonting annat? Och det är just det som polisen i situationen måste kunna också inse och fundera.
1: Det ska bli intressant nu under den kommande tiden att se vad det kommer ut för info under de här utredningarna. Men tack för att du kunde vara med i nyhetspodden, Kimmo Nuotio.
0: Tack.
2: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet. Nyhetspodden finns på Yle Arenan varje måndag till torsdag med färska avsnitt. Och om du vill kan du skapa ett konto på Yle Arenan och favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtikonen. Om du vill ha notifikationer varje gång det finns ett nytt avsnitt kan du klicka på den lilla klockikonen. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Artisten heter Liam Rimes, låten Can't Fight the Moonlight. Du lyssnar på Yle Vega i studion, Jukka Isöki nu då. Klockan alldeles strax om en minut är 17.30. Det är torsdag kväll, det betyder förstås att det är Vegatoppen dags här på den här kanalen. Om en några minuter så får ni höra vem som är utmanare den här veckan. Och efter det nyheter Aderton och efter nyheterna förstås en resultatsändning. Då får vi reda på hur du har röstat, hur grannen har röstat, helt enkelt hur Svenskfinland har röstat den senaste veckan. Vi får se hur det går och på samma gång också om en halvtimme så öppnas ju röstningsslussen igen. Men mer om det direkt efter Sara Larsson, det här är Midnight Sun.

0: Det är dags att presentera veckans Vegatoppen utmanare igen. Jukka Isöki här i studion och med mig har jag en artist som har varit med ett antal gånger här på Vegatoppen och alltid klarar sig riktigt hyfsat. En man som jag vet kan det här med att skriva musik, inte bara för sig själv och sina egna projekt, men till många, många andra stora världsartister som har spelat in musik som han har varit med och skrivit. Nalle Ahlstedt, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig igen, Nalle. Alltid skönt att höra din lugna, behagliga röst här i de här radiovågorna, för då vet man att det är kvalitet på kommande. Och det är det, för Gulfstream Riders har en ny singel som heter A Lot of Yes And. Och var ska vi börja? Ska vi nu ta en sån liten, vad ska jag nu kalla det för, inforuta här inledningsvis. För den som nu har bott bakom en sten de senaste 10 åren här och inte har en aning om vad Gulfstream Riders är, så kan du sammanfatta?
1: Ja, vi är egentligen en duo. Mm-hmm. Så det är sångaren Chris Anderson, en amerikan som nu för tiden bor i Los Angeles. Och det är han sjunger och skriver texter. Och så är det jag som sen gör resten. Och det här vi träffades i början på 90-talet när han var som utbyteselev i Finland. Och vatten, så gjorde vi en demo och så var det skivbolag hörde den och så fick vi skivkontrakt med som ett band som hette White House Wonderland och så får han hem emellan och kom tillbaka, vi gjorde skivan och turnerade lite omkring och så här och sen flyttade jag med honom till USA till ett år och där spelade vi lite och kickade och så här och sen tappade vi bort varandra många, många år och så fick vi tag på varandra igen här för 10 år sedan. Och, mm. och då började vi att göra sådana här amerikana country styles låtar och så började vi med det.
0: Jag blir alltid så, eller jag vet inte, det känns som en sluta i det här fallet kanske, men sluta på en lycklig film då. Då två goda vänner som ändå delar musiken som den stora kärleken i många år och sen blir det paus och sen hittar man tillbaka på något vis. Livet ändå har sina märkliga vägar att göra så att man sen på ett eller annat sätt hittar tillbaka och kan fortsätta sen med ett nytt projekt. Jag tycker det är fascinerande och bara det så tycker borde få folk att le på något vis, för det är ju inte heller så vanligt att det händer inte. Därför är det
1: en bra sak från internet.
0: Ja, exakt, det är det får vi. Det är inte alltid så bra saker i det internetgrejen heller, men i det här fallet är det ju fantastiska. Hej, den här låten nu då som är ny, A Lot of Yes And, jag vill påstå att det här är lite av en radiopremiär, ja, åtminstone i Finland tror jag att det är en radiopremiär för den här låten om några minuter. Vad ska vi veta om den? Eller speciell titel, A Lot of Yes And, åtminstone jag nu med min dåliga engelska väntar någon typ av fortsättning, A Lot of Yes And, vadå?
1: Ja, det är Chris som skriver texten. Alltså. Jag hade samma känsla. Hej,
0: vart lämna resten?
1: Ja, ja. Men som han förklarade så det är nu en låt lite i hans värld att när man som 50 eller 50 plus ska börja dejta igen och det är en helt ny värld med alla möjliga appar och saker. Och vatten, men man vet ändå vad man vill. Men sen kommer det en massa med jo och det och så vidare. Så.
0: Det är komplext plötsligt, ja. Det är inte riktigt så förr i tiden, ja. Men den här låten, den människan nu som, och det finns säkert sådana också Yle Veg och Vegatoppen lyssnare som hör kanske Gulfstream Riders för första gången. Skulle du säga att den här låten representerar ert övriga material också?
1: Ja, vi har nu en sådan, inte jättebred men en ganska bred, allting är inte i samma stil så att vi har blandat mycket folk och som sagt liksom, det är inte countrymusik, det är mer amerikaner så vi blandar country och folk och rock och allt så här. Men att det här nu är så här som vi är båda av sådana gamla Betty Lynyrd-Skynyrd-fans så det här kanske lite kommer lite fram i den här låten.
0: Ja, härligt med lite så här sydstatsgung som någon i svensk kvällspress någon kallar det för. Men hej Nalle, hur ofta träffas ni? För via som sagt internets magiska värld så kan ni ju diskutera och byta idéer med musik hur mycket som helst. Men det face to face är väl ändå ganska viktigt i det här fallet också?
1: Ja, när vi varje sommar så kommer Chris hit i 3-4 veckor och så gör vi lite cakor och och skriva tillsammans. Enda gången när vi kan sitta tillsammans och skriva på det sättet. Och så ser vi nu till att alltid ha lite keiko som vi gör. Och nu faktiskt, han får hem här för en vecka sedan nu. Så nu äntligen kom vi ihåg att vi skulle banda också lite video.
0: Ser du bara? Okej.
1: Så efter den här singeln så släpper vi ett mini-album, ska vi säga, 6 låtar. Så vi bandar. Vi sitter, jag har en sån här liten stuga i Borgas, så vi sitter där och tränar och skriver. Och det var en solig dag och jag har en liten studio där, så vi tog ut mickarna ut och så bandade vi akustiskt live, både video och liksom allting. Så att det kommer både videon ut och, vad ska man kalla det, konsert utan publik.
0: När hände det här? När får man se det?
1: Kanske lite på en månad eller
0: okay. Vi ska ta och lyssna på ett exempel då. Det senaste i historien av Gulfstream Riders, kör låt A Lot of Yes And är utmanare nummer 1 här i Vegatoppen den här veckan, och svenska.yle.fi snedsäck Vegatoppen efters adressen som man kan gå in och rösta på. Jag får Nalle Ahlstedt önska dig till trevlig fortsatt höst, ser fram emot mera nytt material av dig, inte bara Gulfstream Riders men andra projekt som du är med i och aktiv i, och du får hälsa Chris Anderson också på samma gång. Vi får hoppas att vi har goda nyheter som nästa vecka, att Gulfstream Riders har tagit in sig här på Vegatoppen. Vem vet? Tack för det här.
1: Tack så mycket.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man som vi har hört tidigare som soloartist, men också i form av röst i rockband och så vidare. Men det börjar bli en tid sen som han var med senast. Samuel Joffs, välkommen.
1: Tack ska du ha. Kul att vara med igen.
0: Kul att ha med dig med igen, och framförallt att säga att du är aktiv inom musiken. Du har en ny singel, egentligen har du flera nya singlar här, men den singeln som nu kommer att utmana heter Where Are You Now? En ganska väsentlig och känslosam fråga kanske. Vi ska lite bena ut vad den där låten sen handlar om, men först Samuel, musikmässigt sett, hur har det senaste året varit för dig?
1: No, det har varit lite lugnare ska vi säga, främst kanske på

0: Sen på solsidan, jag gav ju där i, just på fjolåret ännu då, sen hösten kom en EP på finska med 4 låtar och en EP på svenska då med 4. Så det var då liksom fjolårets projekt. Och sen började jag på med några engelskspråkiga låtar. Sen har, det här är fjärde singeln på det här året. Då. Så det har nu varit så där i jämnt takt som jobbar på med det solo. Och nu håller bandet på också och jobbar med nytt material. Så nu kör jag lite dubbelt här då, i princip.
1: Men det är ju skönt att det är mycket på gång. En del, det inte skulle hända någonting. Jag är fascinerad över det. Du sa att du gav ut musik på svenska, finska och förstås nu då engelska här. Det har du gjort tidigare förstås också. Men vad trivs du bäst? Har du någon sån här språk? Är det modersmål eller är det engelska? Överraskar du här med att säga att det är finska?
0: No, jag har som fått god feedback på låtarna på finska också. Okay. Så det är så, på ett sätt så känns finskan mer naturlig att sjunga jämfört med svenskan igen. Att svenskan kanske har det där att om man lyssnar på svensk musik så vill det ju bli den här rikssvenska musiken. Och då är man lite där i den här finlandssvenskan som man kanske, man sjunger in någon Rickard Eklund-dialekt eller något sånt här. Så då är man som är en sån här Vasa-svenska, ja. Som är som så ren, så den, man är inte riktigt så där riktigt bekväm, för att man är så uppväxt igen med den här rikssvenska, och då känns inte det bekvämt att sjunga det heller. Nej. Fast man skulle kunna göra, men då blir det inte så naturligt. Finska blir mer så där kan man så ändå vara ganska, och då blir ju engelskan också det andra där då, som på något vis är det lika som det där rockspråket.
1: Exakt.
0: Att det känns som, och kanske på ett sätt, ja, jag vet inte, det bara, nu försöker man ju där också fundera ut vad skriver man om, och att man försöker att det finns en tanke bakom låtarna. Det är klart att det är inte liksom mitt modersmål, men man får jobba lite mera där då förstås, men det är kanske, det är väl det där liksom, man har hört på så mycket, man är uppväxt med engelsk och amerikansk rockmusik, så då finns det liksom där, någonstans kommer de här fraserna här och där fram.
1: Intressant, det är fascinerande. Man märker själv bara att prata de här tre olika språken, om man har till exempel bekanta i samma krets eller samma kväll eller samma tillställning man är på, så att det där bara att switcha språk sådär, så kan ibland bli lite roligt om man inte riktigt sådär skärpt under vid det tillfället. Men den här låten Where Are You Now, berätta om den.
0: No, den kom nog där under sommaren ganska sådär plötsligt. Det är ofta de här låtarna, vissa kommer så här bara att man börjar spela gitarr och så någonting, och så var det den där Where Are You Now-frasen som kom först då i den där koruset på något vis, och så fick jag som en bra sån där gång på den, och sen var det, men sen tänkte man ju att vad ska det här nu, var är du nu, men vad ska det nu handla om då, så då kom jag fram till att det ska mer handla om vänskap, alltså kompis som man är ung, som vet du, man har sin bästa kompis i skolan och växer i lag och spelar fotboll i lag och hela faderullan, den bästa vännen. Men någonstans i tonåren, någonstans så händer det ju någonting då, att man går sina skilda vägar av olika skäl då. Och så ja, och sen är det, sen är man 20-30 år senare, ja, vad hände? Man vet inte ens vad som hände med den andra i princip, för att man tappar som helt bort, att man har två helt andra liv helt enkelt. Så det är väl liksom grunden i den där låten, och absolut.
1: Och det är ganska intressant, därför att jag tror att speciellt just om man är i den åldern som du och jag till exempel är, så är det många gånger man funderar också i sällskap med andra kompisar kanske, att men vad gör Pelle nu för tiden, eller vad gör Kalle?
0: Så att
1: ibland så kan det vara, trots att vi nu har internet nu för tiden och en massa sociala medier och sådär, så kan det ibland vara också svårt att ibland hitta folk. Och ibland hade ju till och med, om man har dåligt hus, hade ju kunnat gå dåligt med den där vännen också. Han kanske inte finns något mer överhuvudtaget. Så att allt är möjligt. Det är en helt väsentlig fråga. Where are you now? Fortsättningen. Hur ser Samuel Joffs solokarriär eller bandkarriär ut framåt?
0: No, Sam's Garage ska vi nu börja på. Vi ska nu i studion här ännu på hösten, så vi har nytt material på gång här som vi ska lite slipa på ännu innan vi går i studion. Så det ligger bra till. Och sen var det tänkt att den här fjärde Where Are You Now, fjärde singeln på detta år, skulle vara som årets sista, och jag skulle som paketer som en EP då, 4 låtar och så skulle det vara, men inte vet jag, sen hade jag mitt alltid till Jan

0: med hur du har tid, någon konstig tidpunkt där. Så mitt, nu har jag två till som är ganska färdiga i princip, och nu är målet att jag ska nu göra, och sen har jag bokat in och lite tid där ännu, så jag ska komma upp till 8. Det är målet, så då är det ett album helt
1: då är det ett
0: enkelt.
1: Album. Mm.
0: Så, ja, så det är dit jag ska försöka nå under hösten här nu, så att den mån ligger ju bra till, att det finns någonting till fundera på.
1: Mm. Vad är det på spelningssidan då? Har man möjlighet att säga det?
0: Nej, det är ju det som var, som jag sa, bandet var så fokuserat igen liksom på det här att göra ny musik, så vi har som koncentrerat oss på det nu. Att, sen solo, jag hade själv nog en sån där duo och keika med det här solomaterialet faktiskt, men jag har inte varit så hemskt aktiv, utan det har varit som liksom fokus nu på att göra den här musiken framförallt, och så får vi se då allt är ute, så får vi se då att man måste ut och spela då någonstans i alla fall, hoppeligen där mot årvintern då, hoppas jag.
1: Vi ser fram emot det, och nu får vi njuta av det senaste av Samuel Joffs här, Where Are You Now heter låten, och svenska.yle.fi/vegatoppen, det är förstås adressen som du kan gå in och rösta på från och med torsdag till natten mellan tisdag och onsdag. Samuel Joffs, jag får önska dig och också förstås grabbarna som du spelar med i Sam's Garage en trevlig fortsatt höst, och jag är helt övertygad om att vi kommer att höras i de här tecknena i framtiden också. Tack Samuel för det här.
0: Tack själv.

Två riktigt fina utmanare den här veckan här i Vegatoppen, Gulfstream Riders med A Lot of Yes And, och här nu senast Samuel Joffs med Where Are You Now. Om ungefär 5 minuter så då kör den här röstningsslussen, då öppnar vi den. Och då är det fritt fram att rösta ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och om en stund, nyheter här på kanalen, och genast efter nyheterna så vet ni vad det handlar om. Jo, resultatsändningen i Vegatoppen. Vi hörs då.

Klockan är adertton och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Ett nytt lagförslag om att höja minimisumman för dagsböter är på remissrunda, det meddelar justitieministeriet. Regeringen vill höja minimipriset på dagsböter från 6 euro till 10 euro. Enligt justitieministeriet är det en inflationsbaserad justering och att en större del av kostnaderna för brottslighet överförs på gärningspersonerna. Senast som priset justerades var 2002. Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det sa svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet Samlingspartiet anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den samfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas mera. En polis är åtalad för dödsvållande och brott mot tjänsteplikt efter att en kvinna hittades död i sin bostad i Vanda 2023. Polisen larmades till bostaden kvällen innan hon hittades död, men varken polis eller ambulans kom till platsen och fältchefen vid polisen kvitterade uppdraget som utfört. Kvinnan var självdestruktiv, vilket polisen ska ha känt till. Enligt åklagaren skulle kvinnan inte ha dött om polisen agerat korrekt. Åklagaren yrkar nu på 2-3 månaders villkorligt fängelse för polisen. Utbildningsstyrelsen vill att smartglasögon förbjuds i skolorna. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiler under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller under hela skoldagen, också på raster och luncher. Orsaken är att glasögonen kan användas för att i smyg fotografera och filma andra. Och den amerikanska feministikonen och journalisten Gloria Steinem har dött, det meddelar hennes stiftelse på Instagram. Hon blev 92 år gammal. Steinem blev frontfigur för den feministiska rörelsen under 1960-talet och i början av 70-talet var hon med och grundade tidskriften MS. Mer nyheter igen klockan 19.00.

förvånansvärt snabbt måste man säga att veckan har gått. Så tänkte jag inleda den här gångens vägatoppen. För det går snabbt i veckorna. Det känns som att jag pratade om vägatoppen här för några dagar sedan. Och det har gått en hel vecka. Välkommen med i programmet som heter Vägatoppen, där vi rangordnar med just dina röster Svensk-Finlands hetaste och skönaste låtar. svenska.yle.fi/vägatoppen, det är ju adressen som du kan använda från och med nu, då du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och ni vet inte hur många gånger jag har svarat på frågan när exakt stängs den här röstningsrussen. Nå, jag kan avslöja en liten hemlighet. Det är ungefär 3 minuter över midnatt som jag vet att jag tajmar den. Så att om man nu råkar komma precis där vid tolvslaget så hinner man ännu rösta. Men det är ungefär 3 minuter och sen stängs den. Och sen då går det en dag ungefär, dryga 24 timmar, kanske lite till. Och så presenterar jag det förstås i ditt favoritprogram Vägatoppen. Spännande resultat den här veckan igen. Det har hänt en hel del, både i botten och toppen och i mitten. Det är drama här på den här listan just nu. Jag ser adressen ännu en gång, om inte jag sa den redan. svenska.yle.fi/vägatoppen. Jag ser den så pass ofta så ibland glömmer jag bort det att jag har sagt det. Men det är den adressen som du kan påverka den här listan på. Så använd den fritt. Och ett Yle-konto är förstås bra att ha, för annars kan det vara knepigt att rösta. Och det gäller ju inte bara det här programmet, utan det kan ju vara många andra program, Yle-produktioner, som man kan vara med och påverka på ett eller annat sätt. Men nu då till resultatet. Vem åkte ur den här spännande listan? För det kom in massvis med röster. Tusen tack för det. På plats nummer 10, där hittar vi Josefin Sireno, Månskens bonde med låten Norrsken. 5,3% av veckans röster. Och den låten är förstås då inte med längre, men jag är övertygad om att de här två duktiga artisterna är tillbaka här på Vägatoppen en vacker dag eller en vacker kväll. Och 9, den andra gruppen här i det här fallet som åker ur Vägatoppen heter Long Sir. Låten Gasoline kom in med pompa och ståt väldigt högt upp på listan, men sen har nog vägen ut varit ganska snabb också. 6,5% av veckans röster, och förra veckans fjärde plats byts alltså ut nu till en 9:e plats. Men nu då till själva listan. Vilka låtar ska vi lyssna på? Ja, vi ska börja med lite country. Faktiskt ett par låtar med country här, skulle jag påstå. Men de är väldigt olika. 8th Road Home finns här på listan på plats nummer 8. Låten, den heter Long Way to Närpes. 6,7% av veckans röster. Och på samma gång får jag önska dig välkommen. Nu kör vi. Det här är Vägatoppens första låt, Long Way to Närpes.

Joel Sundqvist och Jakob Sundström heter killarna bakom den här duon 8th Road Home som du hör i Vegatoppen tillsammans med Jukka Isöki. Och vi är bara i början. Är det så att du knäpp på radion nyss så grattis säger jag, för du har en ganska skön 50 minuter här framför dig, för du får njuta av det bästa som Svensk Finland har att erbjuda just nu. Om vi får tro, och vi tror ju förstås på lyssnarnas kraft här i det här programmet. 8th Road Home, Long Way to Närpes tar oss vidare faktiskt geografiskt här i Finland. Och kanske på Svensk Finland kan man väl säga också. För från Närpes så är det nog, jag vågar inte säga nu, för att nu är det inte värst ofta jag kör bil mellan Närpes och till exempel Ingo. Men det borde bli några timmar åtminstone i bil. Kanske fler än två också, det kan jag garantera. Nämligen från Närpes ska vi till Ingo nu. Susan Sontag, hon är ju aktuell just nu med låten Ingo Bo, en hyllning till Ingo. Försök lyssna efter i den här låten hur många kända människor från Ingo då antar jag som hon sjunger om här. För det finns några som man helt klart kan bonga in i den här låten i det kommande ganska exakt 3 minuterna. På plats nummer 7 den här veckan, ingen mindre än Susan Sontag och låten Ingo Bo.

alltid lika glad och energisk är hon oavsett om man pratar med henne i en intervju eller privat eller sen då som artist, väldigt glad och skön. Ingo Bo heter låten, Susanne Sontag heter artisten. 7,8% av veckans röster, på en stabil 7:e plats blir det för Susanne Sontags del den här veckan. Vi klättrar uppåt ett steg och där hittar vi en till rutinerad artist. Han har varit med väldigt länge. Kanske sådär så att man har lite förbisett honom därför att han har inte gett ut musik på svenska på väldigt många år. Jag tror att det är 12 år eller 14, över 10 år, vad det nu i vilket fall som helst. Nu är han tillbaka. Christian Mörman, som man har kunnat se i många finska underhållningsprogram, allt från tävlingar till också som artist har han uppträtt. Men nu blir det lite av en finlandssvensk comeback. Guldet blev till sand är ju en låt som vi förstås känner igen från en otroligt berömd musikal. Den har inte framförts av värst många finlandssvenska artister, åtminstone inte så att den har spelats in. Kanske någon, men Christian är åtminstone den som gör det väldigt tydligt här i Vegatoppen. Och en 6:e plats blir det den här veckan med 8,2% av veckans röster för Christian Mörman, och guldet blev till sand.

Christian Mörmans tolkning där av Guldet blev till sand. Säkert en favoritlåt för många. Och gillar du den här versionen så är det in och rösta bara på svenska.yle.fi/vegatoppen. 8,2% av er den här veckan. Rösta på honom. Och man kan ju rösta på flera. Jag har flera favoriter så det är fritt fram. Trots det där i medeltal så hittar man, brukar man... Sådär, jag kan inte säga, jag har inga direkta siffror på det, men jag skulle säga att sådär mellan 2-3 röster brukar det komma per person som röstar, så att man har oftast fler än bara en kanske favorit. Vi klättrar uppåt, kanske följande en favorit plötsligt, och det kan ju hända att du hör på det här programmet för första gången eller inte har lyssnat på Vegatoppen på en lång, lång tid, och då kan ju de här låtarna vara helt nya för dig. Till exempel Thomas Fantz, låten Dansa med mig förra veckan 3, nu 5 med 10,9% av veckans röster. Och det betyder, det är Thomas Fantz, att vi beger oss ut i en liten sväng om på dansgolvet. Här är Dansa med mig.

En bekant låt det här, på väg att toppen varit med ett antal veckor redan. Thomas Fantz och Dansa med mig förra veckans trea, nu femma, på väg att toppen med 10,9% av veckans röster. Och som jag brukar säga, ni som kan er matematik och vet hur det här programmet fungerar, om och då det är två etablerade artister här på väg att toppen som åker ut ur väg att toppen, så betyder det ju förstås automatiskt att nykomlingarna är på plats här på listan. Det vill säga två nya nykomlingar på listan. Båda utmanarna med andra ord. Det kanske är lättare att säga det så. På plats nummer fyra nämligen kommer första av utmanarna emot oss här. Där vi klättrar uppåt mot den här första platsen. Seth är ju en debuterande artist. Han har inte, det är hans debutsingel som vi har aldrig hört av och om honom tidigare. Men ni verkar uppenbarligen gilla det han gör och det är ju fint. Det är Bonnie heter den här låten som nu tar sig in på en fin fjärde plats med 12,4% av veckans röster. Jag är säkert en ny artist och glad och ger säkert något typ av självförtroende kan jag tänka mig också då det finns en publik där ute. Här är Seth, låten heter Bonnie.

Seth heter artisten, låten heter Bonnie. Ni hör den här i Yle Vega och på plats nummer 4 tar sig Seth in med 12,4% av veckans röster. Riktigt, riktigt bra det där annars. Det är alltid intressant att se en helt ny artist som ingen har hört av tidigare. Att se hur publiken reagerar, för då är det nog musiken som är det som ger vingar till den här artisten, eftersom är man ett fan av någon så kanske man kan rösta på ett band eller en artist som man känner till från tidigare och tyckte att tidigare låter av rika. Och det kan påverka och det är helt okej, det får det göra. Men i det här fallet så har inte Seth den nödvändiga hjälpen att han skulle vara ett bekant namn och därför en fjärde plats. Otroligt fin. En till otroligt trevlig artist och representerar faktiskt Åland här på den här listan. Det är alltid roligt. Patricia Bergroth, bekant härifrån Vegatoppen. Men det börjar bli några år sedan som vi har hört av henne senast. Nu är hon tillbaka. Det kommer att komma mer material av henne också. Det är skivrelease-spelning på Åland och en massa allt med ett annat trevligt på kommande. Ni lyssnar annars på intervjun som jag gjorde med henne förra veckan. Den finns på arenan. Både med Seth och Patricia eller sen då den här veckans utmanare. Det finns alltid där 30 dagar, en månad ungefär. Så kan man ta del av den intervjun precis när man vill under dygnets alla timmar, fast flera gånger, det är helt fritt fram. Patricia Bergroth i vilket fall som helst, En himmel emellan oss heter låten, 12,7% av veckans röster, en fin tredje plats som nykomling in här på Vegatoppen. Hur låten låter, det hör du här i programmet nu.

Patricia Bergerot heter artisten En himmel emellan och tar sig in på en fin, fin tredje plats det här också. Alltid då nu utmanare tar sig in och dessutom så här högt så är det nog en enorm prestation. Då är uppenbarligen låten sån som fungerar för er som röstar. För hur många gånger har vi nu inte ändå det här året också sett att utmanare, riktigt duktiga utmanare och ibland också kända namn som inte tar sig in på vägatoppen, så det är nog helt alla börjar från noll alltid torsdagkvällar. Det kan ju annars jag berätta för er också, inser jag här nu. Torsdagkvällar är ju alltid direktsändning, så om du kollar i kalendern eller vet om att det är torsdag just nu så du vet att det här är en direktsändning. Söndagkvällar 21.03-22, då är det förstås en repris. Och på arenan finns det här programmet, precis som intervjuerna också, alltid 30 dagar, så det är fritt fram och botanisera där och kolla in favoritartister. Och kanske lära känna artisterna lite bättre också. De är inte värst långa, för man hinner inte tala historia värst mycket på 28 minuter plus låt, men lite sådär kött på benen får man nog. Patricia Bergerot som sagt 12,7% av rösterna in på en tredje plats. Vem är då tvåa? Se här har det hänt saker, för att hon har varit etta nu några veckor, Lotta Svart med låten Magi, men nu räcker inte riktigt rösterna till, 14,1% av veckans röster, och det är ju en fin, fin andra plats, det är inte illa det heller inte, och det är ingenting som säger att Lotta kan ta tillbaka den här första platsen också. Det beror helt upp, det är upp till dig som röstar på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men här är hon, Lotta Svart, förra veckans etta, nu tvåa med 14,1% av veckans röster, det här är Magi.

Lotta Svart, artisten och magilåten, framgångsrik låt det här. Och den mest framgångsrika låten för Lottas del det här, utan tvekan. Två den här veckan här på Vega Toppen. Före jag avslöjar vem som är ett av vissa, vi kanske kan tänka sig vem det är. Du kom ju med här för, det blir det en vecka sedan eller två. Men oavsett, de har inte varit etta tidigare, så vi har alltså en ny etta. Men resultatet hittills, om det är så att du knäpp på radion eller datorn eller vad du sen då lyssnar på just nu, så kan jag ju konstatera följande. Josefin Sirén och Månskens bonde med Norrsken och Long Sir med Gasoline är inte med oss längre här på Vega Toppen. Det blev en 10:e respektive 9:e plats den här gången för dessa två akter. Jag hoppas att både Long Sir och Josefin Sirén och Månskens bonde för den delen också är med här i Vega Toppen framöver. Jag är ganska säker på att det händer här är inom kort. 8:e då, 8th Road Home, Long Way to Närpes. 7:e, Susanne Sontag med Ingo Bo. 6:e, Christian Mörman med Guldet blev till sand. 5:a, Thomas Fantz med Dansa med mig. 4:a, nykomlingen Seth med Bani. 3:a, Patricia Bergroth med En himmel mellan oss. 2:an, Lotta Svart med Magi. Och 1:a! Jag vet inte för hur många gånger en av det här, den här gruppens låtar är 1:a, men de är alltid populära. Det är nästan sån här succégaranti då de utmanar med jämna mellanrum här på den här listan. Men det är så. Otroligt populära och grattis till det. Jag lyfter på hatten här i studion. Karisma nämligen. Med ikväll kan allting ske. 15,4% av veckans röster. En tydlig 1:a det här. Och förra veckan var de 2:a. Så de tar det där avgörande klivet upp till den här första och kanske finaste platsen förstås på Vega Toppen. Vi ska ta och lyssna på Karisma ikväll kan allting ske. Och hej, vi har 2 nya utmanare som vi ska lyssna på direkt efter det. Så först njuter vi av Karisma ikväll kan allting ske.

som jag sa tidigare så är festen inte över ännu. Vi har två fina låtar som vill in här på väg att toppa. Vem vet, det här kan ju vara någon av de här låtarna, eller till och med båda kan ju vara framtida listettor här på väg att toppen. Det är upp till dig på svenska.yle.fi/vägatoppen. Först ut ett amerikanskt finlandssvenskt samarbete. Det är en duo det här, där Nalle Ahlstedt representerar den finlandssvenska delen av det hela. Tillsammans så kallar sig den här duon för Gulfstream Riders. Låten den heter A Lot of Yes And. Och vill du veta vad då den innebär, den här låttiteln som kanske väcker frågor? Och överhuvudtaget vem och vilka och hur gruppen, duon Gulfstream Riders fungerar. Eftersom man bor på två helt olika platser så är förstås internet till en viss del till hjälp här. Men de träffas också senast nu här bara för några veckor sedan så hade man spelningar och så vidare. Så att, men mer om det på arenan om man vill gå in och lyssna där. Svenska.yle.fi arenan hittar du förstås de här intervjuerna om du vill. Eller googla Vegatoppen arenan så hittar du direkt. Här är utmanalott nummer 1. Gulfstream Riders, A Lot of Yes And.

till. Och på samma gång så får jag säga tack för sällskapet. Otroligt trevligt igen. Veckorna flimrar framför ögonen, känns det som. Men ni lär nog ska hinna rösta från torsdag 18.00 ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så det är fritt fram och rösta på vem man vill och hur många artister som helst. Man har säkert flera favoriter. Till exempel följande låt tycker jag igen visar hur duktig artist Samuel Joffs är. Låten, den heter Where Are You Now, den andra utmanaren. Och även Samuel som min lilla pratstund finns på arenan, så att kolla in det. Jag heter Jukka Isöki. Jag önskar dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Och så får vi återkomma i ett resultatprogram om en vecka. Och tills dess så hoppas jag att du röstar, och det tror jag artisterna gör också. Ha det riktigt bra. Här är Samuel Joffs med Where Are You Now.

0: Yle Vegas morgon- och förmiddagssändningar går hela veckan måndag till fredag den 7 till 11 september från Yle 100-bussen som rör sig på vägarna genom Svenskfinland.
1: På måndag morgon startar vi från Lovisa i öst och besöker både slott och stugor på vägen mot Borgå och Sibbo.
2: Och på tisdag utforskar vi huvudstadsregionen från Helsingfors centrum till utkanten av Ring 3.
3: Och på onsdag då tar bussen sig fram längs västnyländska vägar från Pikkala till Lappvik.
0: På torsdag morgon startar bussen från Åbo Salutorg och kör sen längs skärgårdsvägen genom Åbolands vackra skärgård.
4: Och på fredag startar bussen i Närpes och rör sig längs Strandvägen och Riksåttan norrut.
0: Vi hörs och ses hela veckan på Vega och på arenan. Häng med!
5: Yle Vega.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God kväll. I morse publicerades den senaste partimätningen som visar att största partiet SDP tappar stöd. Istället har Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto och Socialdemokraterna tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet, men lita på våra egna värderingar.
0: Och sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler. Stödet för sannfinländarna är 16,3%. Det är en ökning med 0,7 procentenheter sedan förra månaden. Riikka Purra från sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor, även under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Och Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det sa Svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet, alltså samlingspartiet, anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas. Ålands radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar. Och hur det i bolagets styrelse finns en kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
3: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPAIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPAIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaja, äldreforskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
4: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
3: Savarskaya beskriver kopplingar till CPAIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Och reporter var Heidi Grandell Sonck vid Ålands Radio. Ett nytt lagförslag om att höja minimisumman för dagsböter är på remissrunda, det meddelar justitieministeriet. Regeringen vill höja minimipriset på dagsböter från 6 euro till 10 euro. Enligt justitieministeriet är det en inflationsbaserad justering och de säger att en större del av kostnaderna för brottslighet överförs på gärningspersonerna. Kaskö stadsstyrelsens beslut om att ge stadsdirektör Markku Lumio en anmärkning för osakligt beteende går inte hem hos alla inblandade parter. En av de tre kvinnor som har anklagat Lumio för olämpligt beteende upplever att anmärkningen signalerar att hennes berättelse inte tagits på allvar. Stadsstyrelsens vice ordförande Johanni Holm tycker att det inte räcker med en anmärkning i fallet. Max Lindholm, advokat och specialiserad på arbetsrätt, kommenterar händelsekedjan.
5: Fullmäktige är det organ som har rätt att säga då upp kommundirektören eller förflytta honom eller henne till andra uppgifter sen om hen har förlorat fullmäktiges förtroende. Och nu var vi ju inte i den situationen utan här var ju frågan om det att ska ett tillfälligt utskott tillsättas för att utreda ärende eller inte. Och det brukar tillsättas då om det finns en risk för att kommundirektören skulle måste hamna ut för sådana åtgärder.
6: Kaskö stadsdirektör Markku Lumios beteende har ifrågasatts också på tidigare arbetsplatser. År 2022 lämnade han posten som stadsdirektör i Kauhava efter misstankar om sexuella trakasserier. Enligt Lindholm har de här händelserna inte betydelse för vilka beslut som fattas kring Lumio idag.
5: Det är så att säga gamla synder om man kan använda ett sånt ordspråk, men det är utagerat och klart och det har kommit följder för Lumio i de fallen, så det är liksom slutagerat.
6: Lindholm lyfter vikten av att rannsaka sitt eget agerande på arbetsplatsen för att undvika att sådana här situationer överhuvudtaget uppstår.
5: Generellt sett så kravet på korrekt beteende i arbetslivet och den här psykofysiska arbetshälsan och rätten till en hälsosam och trygg arbetsmiljö är ju någonting som är på kritan på ett helt annat sätt idag än för låt oss säga 20-30 år sedan. Och det här är ju någonting som vi alla ska komma ihåg och beakta.
0: Så sa Max Lindholm som är advokat och specialiserad på arbetsrätt. Regeringen föreslår att gränssäkerhetslagen ska fortsätta gälla till slutet av 2028, meddelar inrikesministeriet. Med hjälp av lagen kan Finland stoppa påtryckningar som riktas mot landet och stärka säkerheten vid gränsen. I juni beslöt regeringen att Finlands östra gräns ska fortsätta vara stängd till sig vidare. Med det så har det blivit dags för väder. Regn och åskskurar förekommer i morgon i sydväst. Det är på dagen uppehållsväder och delvis soligt. På annat håll är det molnigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i mellersta delen lokalt regn och åskskurar. I natt delvis klart och mestadels uppehåll, lokalt dimma. Men vid västkusten ännu enstaka regn eller åskskurar. På dagen växlande molnighet och närmast i området södra och östra delar lokalt regn eller åskskurar. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 15 och 19 grader. Avtagande vind mellan syd och väst från i natt svag vind. I landets norra del halvklart i mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från i natt i norra Österbotten och södra Lappland även flera ihållande regn. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag vind på dagen i mellersta och norra Lappland måttlig nordlig vind. Så en varning i landskapet egentliga Tavastland, Päijänne, Tavastland, södra Karelen, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, norra Karelen, mellersta Österbotten, Kajanaland och norra Österbotten utvecklas lokalt åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt och det kan också åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader och om nätterna mellan 3 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 25 mm i norr mellan 30 och 45 mm. Så väderrapporter för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, norra Östersjön och skärgårdshavet, sydvästlig vind 11 meter per sekund, Saimen, åskbyar, Bottenhavet, åskbyar i natt. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som avtar småningom, först 9-12 meter per sekund, på tidig morgon 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Norra Östersjön, väster till sydvästlig vind som avtar först 9-12 meter per sekund och från och med morgonen vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Ålandshav vind omkring syd 2-7 meter per sekund ända upp till 10 från och med tidig morgon nordlig vind med god sikt. Skärgårdshavet vind omkring sydväst som avtar småningom först 6-11 meter per sekund från och med tidig morgon vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, vind omkring väst 3-7 meter per sekund från och med morgonen, vind av varierande riktning och god sikt. Kvarken, västlig vind som avtar småningom först 6-9 meter per sekund från och med efternatten, nordvästlig vind och på eftermiddagen 2-6 meter per sekund. Från natten är det mestadels uppehåll med enstaka regnskurar och oska, annars mest god sikt. Bottenviken, vind omkring sydost 3-8 meter per sekund ända upp till 10 på tidig morgon, vind omkring nordväst. Från och med förmiddagen vind omkring nord, lokalt kraftigt regn och oska, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund på eftermiddagen, tillfälligt vind av varierande riktning. Lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande, Finska viken, Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter per sekund. På Bottniska viken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Från lördag morgon, tilltagande vind, mest under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 17 grader, väst-sydväst 10 meter per sekund, klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 17, väst-sydväst 8, klart sikten 34 kilometer. Orrengrund 17, väst-sydväst 8, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 16, väst-sydväst 13, Kaboda grund 16, sydväst 13. Östertokan 16, väst-sydväst 12, Gråhara 16, sydväst 12, klart sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 12, Bogaskär 16, väst-sydväst 11, klart, sikten 32 kilometer. Hangetullludden 16, sydväst 10, Russarö 16, väst-sydväst 14, Venö 16, sydväst 6, Utö 16, sydväst 10, klart, sikten 26 kilometer. Notgrund 16, väst-sydväst 8, Fagerholm 16, väst-sydväst 7, Vilsanti 16, sydväst 5, sikten 50 kilometer. Kotskasand 16, väst-sydväst 8, sikten 43 kilometer. Kumlinge 17, syd-sydväst 6, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, sydväst 10, klart sikten 20 kilometer. Märket ingen information. Enskär 17, sydväst 5, halvmulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 17, sydväst 8, dis sikten 10 kilometer. Tahkoluoto 15, sydväst 7, mulet sikten 48 kilometer. Selgrund 15, nästan klart sikten 45 kilometer. Bredskäret ingen information. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 5, Valsörarna 17, sydväst 5, Kallan 16, väst-sydväst 7, Tankar 16, väst-sydväst 5, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, syd 4, Nahkiainen 15, nord-nordväst 2, Braestad 16, nord 5, klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, nord 1, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, nord-nordost 4, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, ost 3 och Ajos plus 14 grader, ost 1 meter per sekund, mulet och sikten 19 kilometer. Så havsvattenståndet idag, Kemi plus 12 cm, Uleåborg och Brahestad plus 14, Jakobstad plus 17, Vasa plus 16, Kaskö plus 18, Mäntyluoto och Raumo plus 16, Åbo plus 12, Fögle plus 9, Hangö och Helsingfors plus 7, Borgo plus 9, Fredrikshamn plus 15 cm. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 1,8 meter. Så har vi ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden övar och skjuter med marinens vapensystem i Obnäs fram till och med midnatt mellan måndag och tisdag. Gardesjägarregementet övar på flera håll i huvudstadsregionen, Tjärvo, Tusby och Sibbo fram till imorgon bitti klockan 8. Nylands brigad övar med infanterivapen i Bagby och Galoppskogen i Ekenäs ända fram till lördagen dagligen mellan 22 och 06. Så ännu pollenrapporten. Gräs- och gråboblomningen fortsätter i de södra och mellersta delarna av landet. Pollenhalterna i luften är ändå mycket små. Halterna Cladosporium, mögelsporer rikliga i de södra delarna av landet och måttliga i de mellersta delarna av landet. Halterna Alternaria av mögelsporerna är måttliga i de södra delarna av landet, men nederbörd minskar på pollenhalterna i luften. Mera nyheter igen klockan 20.
7: Är Petteri Orpo korrumperad, korkad eller korrekt?
8: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
7: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefans och Staffans sommarlov är slut?
8: Fritt framme tillbaka den 5 september.
7: På ny tid, lördagar 14:00, genast efter nyheterna.
8: Eller...

jag vandrar längs de solvarma, branta gränderna i Assisi, så påminns jag om att vi ofta bär på alldeles för mycket. Inte bara prylar, utan oro för morgondagen, krav på att lyckas, rädslan för att inte räcka till. Den helige Franciscus budskap var det rakt motsatta. Pax et bonum. Frid och allt gott. Mitt namn är Jimmy Österbacka och du lyssnar på den fjärde av fem andakter där vi reser genom Italien. Assisi är den helige Franciscus stad. Han som lämnade rikedomen och makten bakom sig för att istället bli den lille fattige. Men det som Franciscus hittade var inte brist utan en enorm rikedom i det enkla. Han kallade solen för sin broder och månen för sin syster. Hans ögon såg Gud i allt som levde, i fåglarna, i träden, i den tålmodiga åsnan. Och här i Assisi känner jag av en förunderlig frid. Den frid som inte kommer av att vi får allt vi vill ha, utan av att vi inser att vi redan har det som vi verkligen behöver. Livet, en närvaro, en Gud som vandrar vid vår sida, barfota på dammiga vägar. Ett bibelord som fångar andan i den här staden är Jesu egna ord från Matteus evangeliet. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Efter några dagar i Assisi vandrar jag med min familj ner mot San Damiano. Vi fortsätter längs en naturskön stig och kommer snart fram till klostret San Maseo, ett dotterkloster till kommuniteten i Båse i norr. Min äldsta dotter blir snabbt förtjust i munkarnas hundar. När jag ser henne sitta med dem, där i lugn och ro under den italienska solen, så tänker jag på hur profeten Jesaja berättar om en god och ljus framtid. Profeten, han ser en räddad och förnyad värld med shalom, fred, trygghet, rättvisa och godhet. Och vägen till detta paradis, det är ett barn. Kalv och lejon går i bet och en liten pojke vallar dem. Det som Jesaja gör gång på gång i sin bok och i sin kallelse är ju att han ifrågasätter de oroliga regenterna i sitt land, som hela tiden söker stöd hos de starka, som allierar sig med stormakterna, med det som ser ut att kunna, som ser ut att veta. En gång är det Assyrien, nästa gång Egypten, nästa gång Babylon. Men den kritiska frågan som profeten Jesaja alltid väcker hos dem som han talar till, och även hos oss, är den här. Är det inte tillräckligt att lita på Gud? Se till att du bevarar ditt lugn, säger profeten till en rådvill konung. Var inte rädd. Förlora inte modet. Lita på Herren. Tron håller fast vid att Gud ensam är vår beskyddare. Tron håller fast vid att Gud är hela verklighetens och hela historiens Gud. Att han har allt i sin makt, även om allt syns vackla. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit vinner ni styrka. Och så som en öm moder omsluter sitt älskade lilla barn i famnen, får också vi vara barn i Guds starka faders armar. För Gud älskar dig inte för att du tänker rätt eller beter dig rätt.
Han bara älskar dig. Men hur? Hur kan man våga lita på något sånt? Det handlar om att se på barnet. Ödmjukheten är en dörr till tro. För utan ödmjukheten förlitar vi oss på vårt eget kunnande, vår egen förmåga, den egna styrkan, de egna prestationerna. Utan ödmjukheten ser vi inte beroendet av Gud i allt. Utan ödmjukheten kan vi inte fullt ut träda in i den värld som Gud bereder åt oss. Den värld som Franciscus och så många oräkneliga andra redan har börjat vandra in i. Och det står skrivet i Jesajas bok: som en mor tröstar sitt barn, så ska jag trösta dig.

0: Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Hur ska vi förhålla oss till nyheter om klimatkrisen? Hur ska vi tackla vår klimatångest? Vad kan vi göra? Och kanske framförallt, finns det hopp eller är allt bara förlorat? Jag heter Nikolina Siljakus-Korström och nu bjuder jag dig med för att i 5 avsnitt höra vad mina gäster tycker om det här. Det här är del 1 av serien Hopp i klimatkrisens tid. Och nu ska vi träffa Maria Wollrath Söderberg i hennes lägenhet i Nacka i Stockholm. Maria jobbar på Södertörns högskola i Sverige. Där undervisar och forskar hon i retorik och klimatfrågor.
2: Så vem är du, Maria Wollrath Söderberg?
0: Ja, men jag är retoriker. Och jag forskar om hur människor resonerar när det gäller, framförallt när det gäller klimatomställning. Vi vet så himla mycket och om allvaret i klimatkrisen. En stor, överväldigande majoritet av befolkningen i Sverige och i de flesta andra länder, ja, accepterar klimatvetenskapen och är dessutom oroliga och vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Många säger sig också vara beredda att göra förändringar själva. Och ändå så går det så trögt. Ändå ökar utsläppen. Jag undrar ju hur det där är möjligt. Hur tänker vi då? Som retoriker är intresserade av hur vi resonerar, hur vi argumenterar, hur vi motiverar saker, vad vi har för legitimeringar när vi gör grejer som skadar klimatet, hur vi försvarar oss, ursäktar oss och sådär. Och jag tycker det är särskilt spännande med de riktigt svåra frågorna.

0: alltså de riktigt stora samhällsutmaningarna och det som pågår nu.
1: Jag har aldrig tänkt på att retoriker skulle hålla på med klimatforskning. Och det håller Maria Wollratz Söderberg med om.
0: För traditionellt så har retoriker ganska mycket ägnat sig åt tal från döda politiker. Eller liksom passerade situationer. Och jag tänker att vi retoriker verkligen har något att bidra med för att belysa och begripa vad det är som händer nu och hur vi kan både liksom göra motstånd när det behövs och tänka klart eller hitta sätt att liksom navigera i det. Just nu är det väldigt aktuellt tycker jag när allt fler tror jag blir vilsna inför det offentliga samtalet. Därför att man inte riktigt vet men vad kan man lita på i den här tiden av post-truth som det ibland brukar kallas. Tidigare så när man har talat om klimatforskning så har det varit meteorologi, geologi och så vidare. Men nu har jag själv ett exempel på en forskare som jobbar med klimatfrågor fast från ett helt annat håll. Det möjliggör och samarbete också mellan de här kategorierna forskare möjliggör också att vi kan prata om de här frågorna utifrån existentiella perspektiv, politiska perspektiv, kulturella perspektiv, moraliska perspektiv. Och det här är i grunden existentiella och moraliska och kulturella frågor. Jag tror att det är jätteviktigt att vi pratar om dem också på det sättet.
1: Det har ju de senaste åren varit mycket tal om att vi, åtminstone många av oss, inte kan fortsätta att leva som vi har gjort tidigare. Utan att vi behöver ändra på vårt liv för att spara på jordens resurser och minska växthusutsläppen vi orsakar. Tillsammans med sina kollegor har Maria Wollratz Söderberg forskat i vad som har lett till att vissa människor har ändrat beteende för klimatet, att de verkligen har gett upp något, medan andra inte har gjort det.
0: Där kunde vi se att människor som har ändrat beteende på kraftfulla sätt för klimatet skulle ha givit upp någonting, som att flyga till exempel. De har genomgått en sorts process. När de har haft kanske kunskap länge om att klimatkrisen är på riktigt och att den är allvarlig och så vidare. Men det har inte betytt så mycket för dem. Det har inte varit en insikt, en drivkraft. Kunskapen har inte varit moralisk. Men sen fick de syn på några olika saker. En av de sakerna är att klimatkrisen blev kännbar. Den kom närmare. Bränderna 2018 eller som i stora bränder i Sverige. Eller att de har upplevt att brunnar torkar eller att de inte kan räkna med snö på påsken där de brukar åka skidor. Sådana saker kan det vara. Det kan också vara andra saker. Ett barn som har fötts. Plötsligt blir det också mer kroppsligt påtagligt på något sätt. Det kan vara att de har fått syn på sina egna utsläpp. De har gått och trott att de är duktiga. Och de älskar naturen. De tycker om att gå på tur. vad de sopsorterar. Men så har de testat sina utsläpp i en klimatkalkylator och insett att ur ett globalt perspektiv var de inte alls duktiga. De har jättehöga utsläpp. Deras Thailandsresa går inte alls att kompensera med deras sopsortering. Och då gör det ont och det öppnar sig en klyfta mellan den man föreställer sig att man är och den man egentligen är. Och det är väldigt smärtsamt. Först försöker man sluta den klyftan genom att hitta massa ursäkter och undanflykter. Sen efter ett tag håller de inte längre. De krackelerar. Och det gör de när det är flera runt omkring en som inte längre accepterar de här ursäkterna, eller som börjar ifrågasätta de här ursäkterna. De där ursäkterna har vi för övrigt kartlagt i ett annat forskningsprojekt.
1: Maria poängterar också att verkligheten kan kännas riktigt absurd när man dels tar del av alla fakta om hur det står till med klimatuppvärmningen och dels följer med hur folk ändå lever.
0: Jag möter många som beskriver sig själva som att de känner sig gaslightade, alltså att man upplever att man nästan lever i en absurd dubbel verklighet där man inte vet vad man kan lita på, vad man ska tänka. lika. En massa polarisering hade blivit skarp laddning i frågor som klimatfrågorna till exempel, som tidigare inte alls var särskilt laddade i förhållande till det politiska spektrumet. Det var något vi var ganska överens om. De har blivit liksom politiserade. Jag tror det finns massa skäl till att vi har så svårt att ställa om. Ett väldigt banalt skäl är att det är jättejobbigt att ändra vanor. Men herregud, nog vet man väl att man ska äta nyttigt och träna och inte dricka så mycket alkohol och så vidare. Men vi är ju många som ändå har skitsvårt att bryta såna vanor.
2: Så är det.
0: Det är svårt. Och om man inte liksom är empatisk med det, då kommer man ingen vart, tror jag, i de här frågorna. Och sen tror jag också att vi är så investerade. Det är smärtsamt att ändra och att avstå. Mycket nu handlar om att vi faktiskt måste skärpa till oss och göra lite mindre av saker som skadar klimatet. Och det där med att göra mindre och avstå, vi är liksom inte vana vid det. Det är de flesta svenskar i alla fall, och så tror jag det är stora delarna av västvärlden. Vi har varit med om att sedan andra världskriget så har det bara varit uppåt. Mera av allt. Vi har liksom inte en repertoar för att hantera att minska eller avstå. Men människan, om vi tittar historiskt, har den förmågan. Det har vi gjort i alla tider.
1: Varför är vi då så rädda för att ställa krav på människan när nu de flesta är överens om att det råder klimatkris? Det är inte lätt att veta. Det är som om vi verkligen tror att människan inte klarar av att göra rätt, också fast det inte är så roligt. Och det märks inte bara på hur till exempel forskare talar, utan på hur vi på alla håll i samhället talar om klimatkrisen. Hur politiker talar, hur medierna uttrycker det. Maria Wollratz Söderberg gör en jämförelse med en annan kris som vi säkert alla kommer ihåg.
0: Vi hade ju pandemin för några år sedan. Tänk om man hade resonerat då, när man funderade över hur man skulle kommunicera den här pandemin. Tänk om man hade resonerat som man gör när det gäller hållbarhet. Jag ser framför mig den svenska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, eller möjligen Folkhälsomyndigheten som vi också har. Där sitter det 11 experter runt ett ovalt bord, och så ska de komma fram till hur ska vi kommunicera det här nu. Om de hade resonerat som man har gjort när det gäller hållbarhet, då hade de sagt såna här saker. Men vi får i alla fall inte oroa folk, och de får inte bli för rädda, för då kommer de bara bli passiva av det. Och vi får absolut inte moralisera eller skambelägga. Det måste vara lustfyllt och roligt att stanna hemma. Vi kanske kan hitta några positiva förebilder, några goda exempel. Någon familj som har låst in sig i sin lägenhet ett helt år, och de har haft the time of their life. De har spelat kanasta och de har ätit pizza och de är skitnöjda. Och så slapp de hälsa på sina gamlingar också. Men så resonerar man ju inte. Man utgick ifrån att människor kan ta ansvar, vill ta ansvar. Att vi faktiskt har förmågan att känna plikter, hugga i, uppoffra oss. Och det gjorde vi. Det kunde vi. Och det är inte något unikt. Det har vi gjort genom tiderna oerhört många gånger när det har varit naturkatastrofer, hungersnöd, krig. Folk blir enormt ansvarsfulla, hjälpsamma, omsorgsfulla. Det är den historiska berättelsen om oss människor. Men här pratar vi om som om det var ett undantag. Som om vi var jättebebisar, Nicolina. Som var helt oförmögna att göra någonting om vi inte får något för det. Om vi inte får godis.
1: Men det var ju hopp jag ville diskutera. Hopp i klimatkrisens tid. Hur hamnar vi här? Jag får försöka styra tillbaka samtalet på hopp.
2: Hopp? Vad är det för dig? Vad är hopp för dig?
0: När jag föreläser om klimatomställning så tar jag ofta upp ganska jobbiga saker. Och då brukar de i förväg, eller på slutet kanske någon, antingen någon som bokar i förväg eller så någon som frågar på slutet så här: kan du ge oss till slut så här ett litet hoppfullt budskap? Nej, så fan heller, säger jag. Det här är inte hoppfullt. Men anledningen till att hopp har varit så liksom framlyft och betonat, tror jag, är att man har föreställt sig att människan inte kan agera utan hopp. För hopp skapar mening för handling. Och men det är, sen har den här idén smetats ihop med någon sorts lustig, vad man kallar på retoriska, dikotomisering. Det är när vi ställer saker i motsättning till varandra. Och fast på ett sätt som egentligen inte är en, när det egentligen inte är en motsats. Som till exempel så brukar hopp ställas mot rädsla.
2: Oj, ja, nej, det ska man ju inte kanske göra.
0: Men det är jättevanligt. Man ska inte skrämma folk, inte oroa folk, utan vi ska komma med hoppfulla budskap. Men ställer man det mot rädsla, då blir det hopp som utkristalliseras. Ett väldigt mesigt hopp. Det är att man sitter och väntar. Allting kommer att lösa sig. Mm. Det kommer att bli bra.
2: Men hur definierar du det?
0: Ja, men vänta.
2: Ja.
0: Då vill jag bara säga att jag tänker så här, att hopp behövs ju verkligen när man är rädd. Det är när det är fara och färde vi behöver hopp. Det är helt irrelevant med hopp om det inte finns ett hot. Så jag tror att man har gjort en liksom fel, en förklenande feltolkning av vad hopp är.
1: Men om hopp istället handlar om att man ser att det finns en lösning, en ljusare framtid som man kan uppnå bara man jobbar och satsar och uppoffrar sig, då kan väl hoppet vara aktiverande. Så tänker jag själv på hopp.
0: Då börjar vi närma oss ett hopp som jag tror är meningsfullt.
2: Mm.
0: Jag tror att det inte bara är meningslöst utan idiotiskt med ett hopp som betyder att nej, men det kommer ordna sig, jag behöver inte göra någonting. Det är ett skadligt, farligt, dumdristigt och naivt hopp. Men om vi med hopp menar att vi ser faran i vitögat, vi hugger i och vi tror att det är någon mening med att hugga i, då tror jag att hopp är väldigt kraftfullt. Och det är också något som den mesta forskningen om det här pekar mot. Då sätter det fart på oss.
2: Mm.
0: Och då står det inte alls i motsättning till rädsla. Det är kanske till och med så att ju mer rädd man är, desto mer handlingskraftig blir man. Men du sa ordet lösning. Det tror jag också ställer till det. För att om vi tror att det ska finnas en lösning där vi är framme, vi kommer komma till en punkt där vi är framme så kan vi slappna av, då är jag inte heller säker på att jag menar, det är naturligtvis bra om det finns det, och då kan man ju känna hopp. Då är det ju väldigt meningsfullt att agera på ett kraftfullt vis, och så kommer man framåt, va? Men då skulle man ju kunna tänka att om man då inte ser att det finns en sån där lösning, eller i alla fall, eller att det kommer bli, man kommer bli färdig liksom, utan känner sig vanmäktig för det, att det liksom, man tänker att ja, men det här är så stort problem, eller det kommer inte ta slut, det består av fler, så många, jag kan kanske bara göra väldigt lite. Och om man tänker så och då kräver att hopp ska betyda att det finns en lösning, då kan man ju känna, ja, men hopp inte liksom, här känner man inget hopp. Då kanske det är något annat som är drivkraften. Jag börjar tänka att det är mening och kärlek kanske.
1: Drivkraft är intressant. Kan du definiera din egen drivkraft?
0: Jag tror att alla människor har många drivkrafter. Vi har de här drivkrafterna som är att bevara, ha kvar, skydda status quo. Det är bekvämt, det är tryggt, det handlar om trygghet, det handlar om social tillhörighet, så vidare. Det är en sorts drivkrafter. Men så finns det drivkrafter som drar åt andra hållet också. Att vi vill kunna se oss själva i vitögat, att vi vill kunna leva med oss, att vi vill ha gott samvete, att vi vill kunna svara upp för våra barn, att vi bryr oss om hur människor och natur, att vi faktiskt bryr oss om människorna och natur och vill att den ska vara hälsosam och frisk, kärlek. Och de här drivkrafterna, de tävlar med varann inuti oss. Och det är en ständig inre kamp. Och om vi är ensamma och om vi är vanmäktiga, ja, då är det risk att de där drivkrafterna som pekar mot status quo och bekvämlighet, att de vinner. Men om det finns andra runt omkring oss som kämpar på, om vi talar öppet med varandra om den här inre konflikten och krockarna mellan vad vi vill och vad vi gör, och om vi stöttar varandra också, om vi får dela att det faktiskt är jobbigt att att leva så där i enlighet med hur man borde. Det är jobbigt att avstå. Det finns en tendens i hållbarhetssammanhang att prata om det som om det bara är härligt och kul. Så här, ja, men linssoppa, jättegott. Man behöver inte alls äta bacon. Eller att man kan ha en härlig semester i Gunnared istället för i Bangkok, va? Det är inte så himla övertygande. Ibland måste man också få sörja det man har uppfattat som så härligt. Och kanske det är som, egentligen är det ganska likt, tror jag, hur det är faktiskt ett forskningsprojekt vi har på gång kring det. Likt att göra sig av med andra dåliga ovanor.
1: Och det är ju något jag också har tänkt mycket på. Att vi i dagens värld så lätt känner oss så ensamma med de stora frågorna. Att vi så ofta tänker att jag, vad kan jag göra? När det kanske skulle kännas lättare med vi. Maria Wollratz Söderberg är också mycket inne på det här med hur mycket starkare vi är tillsammans.
0: Det är när människor samlar ihop sig, när de pratar med. Det är på gruppnivå. Det är på gymmet. Det är på fikarummet på jobbet. Eller man hämtar barn på förskolan. Det är i folkbildningssammanhang, i studiecirklar och så vidare. Det är där som nya normer växer fram. Det är där man utmanar gamla normer. Man börjar resonera på andra sätt om hur man lever och hur man äter och vad man borde protestera mot. Och man samlar ihop sig och kanske agerar på olika sätt. Och det är också i de sammanhangen som hoppet får sin näring, tänker jag. Och det är inte en meningslös nivå, därför att vi vet också att det är på i det här mellanrummet, i rörelserna, som systemförändringarna i sin tur har sin jordmån. Vi vet inte säkert att det blir systemförändringar för att vi samlar ihop oss och höjer röster och börjar agera annorlunda. Men vi vet ganska säkert att det inte händer om vi inte gör det.
1: Att tänka på klimatkrisen och på allt som går på tok och på hur jorden värms upp är ju allt annat än behagligt. Många talar ju därför också om miljöångest eller klimatångest.
2: Hur ser du på det, miljöångest? Och har du sån?
0: Om vi först tar frågan hur jag ser på det. Jag tänker att det är väldigt obehagligt att vara rädd. Såklart. Och man kan må hemskt dåligt av det. Men det är också en ganska, tänker jag, normal och sund reaktion på en galen och hotande tillvaro. Och mycket tyder på att klimatångest egentligen kanske handlar att det blir, när det blir så där riktigt jobbigt och tungt, att det då kanske inte bara är rädsla utan att det är just det vanmakt som gör att det liksom blir ångest av det. Och mycket tyder på att det som kan så att säga bota klimatångest, man kanske inte kan förresten bota klimatångest, man kanske ska snarare lära sig, eftersom det är en normal reaktion på på någonting galet, så kanske snarare det är så att man kan lära sig möjligen leva med klimatångest. Och i så fall handlar det kanske om att faktiskt samla ihop sig och agera med människor. Men i Sverige pratar man väldigt mycket om klimatångest i relation till barn. Och det tror jag man gör på många ställen. Och då är det klart att vi är oroliga för barnen och vill att de ska må bra. Och då kan man fundera över hur ska man liksom förhålla sig till det då? Hur ska vi hjälpa barnen? Det kanske är rimligt att de har klimatångest. Det kanske inte är så att vi ska hjälpa dem att inte känna klimatångest särskilt. Och i alla fall om rädslan också kan vara en drivkraft. Men samtidigt så är det ju helt absurt att det är de som ska bära bördan av något som vi har ställt till och generationer tidigare. Och ibland, jag blir ibland alldeles provocerad faktiskt när jag hör som någon sorts respons på klimatkrisen att det är viktigt att barnen i skolan får lära sig mer om miljöfrågor. Och då tänker jag bara så här, men hallå! den här ansvarsförflyttningen liksom till kommande generationer, den tror jag är riktigt skadlig på olika sätt. Så om vi vill hjälpa ungdomar med klimatångest, så är kanske det bästa vi kan göra att lyfta bördan från deras axlar och visa att världen, hela världen i alla fall inte är galen. Mm. Men så frågade de om min egen klimatångest, och jag är ju inte ensam om att forska om såna här frågor och tycka att det är stundtals nästan övermäktigt. Alltså, ibland

0: forskare med olika bakgrunder. Och när vi kommer samman i vårt nätverk och lägger ihop pusselbitarna, då är det stundtals fasansfullt. Det är så övermäktigt, överjävligt dumt och sorgligt och farligt. Och då kan man ju vilja backa. Ibland gör jag det. Jag brukar faktiskt göra det på helgerna. Då är jag på vår gård på landet och gräver i trädgårdslandet och är med barnbarn och försöker skapa den. Jag går in och ut i den lilla världen. Jag försöker skapa den lilla vänliga världen där vi åtminstone efter bästa förmåga hanterar hållbarhetsfrågorna klokt. Och sen får jag då i allmänhet, återfår jag lite kraft så jag kan gå tillbaka till den stora världen.
1: Och just det här är det allt fler som vittnar om. Att man söker sig tillbaka till det lilla, till det konkreta, till det hanterliga för att orka och samla kraft. Det är något som bland annat Maria Wollratz Söderbergs retorikforskning bekräftar. Men det ser man också på hur många som börjar syssla med trädgårdsodling, keramik, surdegsbak. Och själv tänker jag att även om vi säkert är många som tror att vi är mycket duktigare på att skydda klimatet än vi är, så känns det viktigare att göra det om vi har en egen koppling. Om vi får chansen att uppleva en skog, en strand, ett berg eller ens en grön park eller en trädgård. Och trots att Maria är lite trött på begreppet hopp, tycker jag att hon har ett ganska hoppfullt budskap.
0: Hoppet kanske handlar om att vi är med och skapar någonting meningsfullt. Vi påverkar graderna i eländet på olika vis. Mm. Varje kilo koldioxid spelar roll. Eller varje art som man möjliggör fortlevnad för spelar roll.
1: Maria Wollratz Söderberg är ju väldigt tydlig. Hon tycker helt klart att det är viktigt att alla som kan engagerar sig och att vi blir behandlade som vuxna och ansvarstagande människor. Men samtidigt är det ganska skönt att höra att också hon tycker att det är jobbigt att leva mer klimatvänligt. Du har hört första delen i serien Hopp i klimatkrisens tid med retoriker Maria Wollratz Söderberg och mig, Nicolina Siljakus-Korström. I nästa avsnitt ska vi höra Amanda Reiström från Världsnaturfonden WWF tala om det här med hopp och klimat. Ljudtekniker var Max Salomaa och producent Kristina Staffans. Thank you.

0: Klockan är 20 och det är dags för nyheterna. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord på drönaren. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig men den kan också ha störtat i havet och drivit i land. Försvarsministeriet meddelade igår att drönarfyndet utreds som en eventuell kränkning av Finland territorium. Gränsbevakningsväsendet och polisen utreder händelsen. I morse publicerades den senaste partimätningen som visade att största partiet SDP tappar stöd. Istället har vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto, Socialdemokraterna, tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha blivit högre ut.
1: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar vänsterförbundet och, men lita på våra egna värderingar.
0: Och Sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler. Stödet för Sannfinländarna är 16,3%. Det är en ökning med 0,7% sedan förra månaden. Riikka Purra från Sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor också under påtryckningar.
2: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Sosa Riikka Purra. President Alexander Stubb och makan Susanne Inne Stubb kommer att delta på begravningen av Norges kung Harald. Begravningen sker nästa onsdag i Oslo domkyrka. Finland kommer också att sorgflagga på onsdag. Utbildningsstyrelsen vill att smartglasögon förbjuds i skolorna. Lagen om grundläggande utbildning förbjuder redan mobiltelefoner under lektionstid och nu preciserar utbildningsstyrelsen att samma regler gäller smartglasögon. Rekommendationen gäller under hela skoldagen också på raster och luncher. Orsaken till det här är att glasögonen kan användas för att i smyg fotografera och filma andra. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Den 25 augusti nåddes vi av den sorgliga nyheten att Dolly Parton hade avlidit, 80 år gammal. Därför fick hon inleda dagens program med låten I Will Always Love You från 1974. För Dolly Parton var en älskad artist och hon var så mycket mer än en countrysångare med stort blont hår. Hon var också låtskrivare, skådespelare, aktivist och en person som inte samlade alla pengar på hög utan använde dem för att hjälpa sina medmänniskor. Ofta utan att göra något stort nummer av det. Vi ska återkomma till Dolly Parton senare i det här programmet, men eftersom det finns en hel del ospelade önskelåtar från de senaste veckorna ska vi nu fortsätta med en annan kvinnlig artist i 80-årsåldern, en som är bioaktuell.

Det var Arja Saijonmaa och Sagolandet i en inspelning från 1981. En lyssnare som hade sett filmen Sjung för mig Arja ville gärna höra Arja Saijonmaa framföra en tango på svenska, så det fick bli den svenska versionen av Satuma. Artisten Bonnie Tyler avled i juli i år och uppmärksammades i Kaffekvarnen redan förra veckan, men också Edvin vill hylla Bonnie Tyler med en låt.

Bonnie Tyler med sin unika sångröst i låten If You Were a Woman and I Was a Man i en inspelning från 1986. Nu följer en Eurovisionsvinnare som har önskats av Per-Olof Fors.

Dansevise framförd av Grete och Jörgen Ingman var Danmarks vinnande Eurovisionsbidrag år 1963, då 16 länder var med och tävlade. Bjarne Wikström har bett mig spela den här franska låten.

Det var François Valéry och Keskona Dansé sur cette chanson från 1978. Vi fortsätter med en låt som Göran Sidén tror att vissa Spanien-turister från 1960- och 1970-talen kan känna igen sig i. I alla fall lite grann.

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona. Och fattas det får du låna ta hand om småbarnens sparade slant eller sätt ditt piano i pant.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong.

cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

Det där var Cornelis Vreeswijk och Porom Pom Pom från 1974. Sean från Borgo har skrivit ner några låtönskemål på ett vykort, och det här är en av de låtar han vill höra.

Det där var You Can Have Her, framförd av Roy Hamilton i en inspelning från 1961. Många av er kände säkert igen melodin, för det här var originalet i Anita Lindbloms Sånt är livet, som ju har spelats ett antal gånger i Kaffekvarnen. Erik Wall i Uppsala önskar redan i juni Carl Gerhard och Hästen från Troja. Jag hann inte få tag på låten före sommarpausen, men vi kan ju lyssna på den nu.

bågar med grekisk rak borste ut i vår hatt. Men i ett höjd drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan varje natt. Och det är Europa som högljutt hörs höja, att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända

det trojanska hästen som sig minst genera för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som döma augustar stå i parad

0: ha socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och för den urkända hästen på tröja stå odds i dessa dagar onekligen är bäst.
1: Carl Gerhard och Hästen från Troja i en inspelning från 1940. En lyssnare vid namn Kjell köpte som tonåring Emmylou Harris singel Making Believe när han var på besök i Washington DC sommaren 1977. Och det kändes stort att nu, 49 år senare, höra den 79-åriga artisten framföra låten live i Helsingfors, skriver han, och ber mig spela låten. Make-

var Emmylou Harris och Making Believe från 1977. Och nu följer ett önskemål från Jarppa. Han vill att jag spelar Kirka Babitsins version av Mammy Blue.

Det var Harmony Sisters och Convalience avsked i en inspelning från 1947. Barry Gibb, som är den enda av bröderna Gibb från Bee Gees som fortfarande lever, fyller 80 den 1 september. Och Kenneth på Skoldö vet berätta att Barry Gibbler ska ha sagt att låten To Love Somebody är hans favorit. Det är också Kennets favorit, så därför ber han mig spela den.

Där försvinner To Love Somebody med Bee Gees från 1967. Birgitta vill gärna höra någon låt från Ulf Lundells LP Sweethearts, den som innehåller enbart covers av andras låtar. Och här kommer En man av idag.

Det var Ulf Lundell och Man av idag från 1984. Det här var en cover av Elvis Costellos låt Man Out of Time från 1982. Nu ska vi lyssna på ännu en låt med Dolly Parton, för Vivan Kvist har bett mig spela 9 to 5.

Det var Dolly Parton och låten 9 to 5 från 1980. Låten var ur en film med samma namn där Dolly Parton också medverkar. Och som jag redan nämnde så avled Dolly Parton den 25 augusti i år. Hon blev 80 år gammal. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Den som använder Facebook kan gå med i Kaffekvarnens grupp. Där kan man enkelt skriva in musikönskemål och motiveringar. Föredrar man att höra av sig per e-post är adressen kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Om du lyssnar på söndagssändningen och har tänkt lyssna på reprisen på torsdag så ska du från och med den här veckan knäppa på radion redan klockan 20.03. Och så finns ju programmet som vanligt också på Yle Arenan i 30 dagar om du missar radiosändningarna. Sista önskemålet idag har framförts av ett gäng övre medelålders pojkar som kallar sig Klubb Halvar och som har träffats regelbundet en gång i året sedan början av 1980-talet. En låt som alltid spelas när de här killarna träffas är Wish You Were Here med Pink Floyd. Så jag lämnar er med den här låten från 1975. Ni ska ha det så bra. Och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Klockan är 21 och det har blivit nyhetsdags. I studion Toni Pohjolainen, god kväll. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord på drönaren. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig, men den kan också ha störtat i havet och drivit i land, säger myndigheterna. En polis är åtalad för dödsvållande och brott mot tjänsteplikt efter att en kvinna hittades död i sin bostad i Vanda 2023. Polisen larmades till bostaden kvällen innan hon hittades död. Men varken polis eller ambulans kom till platsen och fältchefen vid polisen kvitterade uppdraget som utfört. Kvinnan var självdestruktiv, vilket polisen ska ha känt till. Enligt åklagaren skulle kvinnan inte ha dött om polisen agerat korrekt. Åklagaren yrkar nu på 2-3 månaders villkorligt fängelse för polisen. På söndag nästa vecka väljer Sverige en ny riksdag och förtidsröstningen pågår för fullt. Den första veckan har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand, meddelar Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svagjung beskriver stämningen just nu.
1: Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappade dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Så sa Magnus Svanjung. Ovanligt nog så är det nu i september som det funnits flest blågröna alger, eller cyanobakterier som det egentligen heter. Det här visar Tillstånds- och tillsynsverkets lägesrapport. Förekomsten är nu exceptionellt riklig i insjöarna. Längs kusten har antalet algobservationer minskat och rikligt med cyanobakterier finns det nu endast i Nådendal. Små förekomster rapporteras också från Finska viken, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Mera nyheter blir det igen klockan 22.
2: Historiens första musikstycke som helt komponerades av en dator heter Ilyak Suite. Ett stycke för stråkkvartett som skrevs år 1957 av de amerikanska kompositörerna och forskarna Laron Hillier och Leonard Isaacson vid University of Illinois, Urbana-Champaign. Verket skapades med hjälp av stordatorn Ilyak One, en 5 ton tung maskin med mycket begränsad datorkraft med dagens mått mätt. Hillier och Isaacson programmerade datorn att generera slumpmässiga tal som representerade musikaliska element som tonhöjder, rytmer och dynamik. Datorn fick sen sålla bort eller godkänna materialet baserat på traditionella kompositionsregler. Det här är alltså det första kända musikstycket som skapats helt via algoritmer och regler i en dator. Och det låter så här.

0: Till dessa fagra toner inleder vi det här avsnittet av Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström. Och jag säger också hej åt musikerna och artisterna Emma Raunio och Emma Salokoski. Hjärtligt välkomna.
1: Tack.
2: Tack och hej.
0: Så det här var liksom riktigt, riktigt gammal. Inte riktigt kanske AI-musik, men datorgenererad musik. Vad tyckte ni om det här stycket? Och har ni hört det här tidigare?
2: Jag tror inte att jag har hört det. Har du hört det?
1: Nej, jag har inte hört det förut.
0: Tyckte ni det var fint?
1: Ja.
0: Det var ju lite speciellt.
1: Ja, alltså man känner nog kanske igen liksom vissa stilistiska liksom element som kanske på något sätt gör att det är musik. Men jag tycker den stora frågan här är att vad vill man kommunicera? Vem är det som kommunicerar?
0: Mm. Men här var ju nog helt en live-orkester, en kvartett som spelade.
2: Det var det jag tänkte fråga, att visst var det, det var genomfört med verkliga levande musiker. Men det tänker jag att man kan dela in förstås den här liksom musiken i, eller vad, om man tänker att vad är det som tillför liv eller mening till ett framförande av musik. Så då kan man tänka att kompositionen, kompositören är en del av det och sen de som framför det så kommer ju också att lägga till sin tolkning. Och det ger ju någon slags, eller det ger ju i regel liv. Och därför kanske också mening eventuellt.
0: Mm.
2: Ja, jag tycker att den här hade liksom den delen. Sen ser jag inte varför vi skulle skriva musik utan att det finns någon mening bakom. Eller så här, behöver vi inte göra, bara för att vi kan göra saker så betyder det inte automatiskt att det är meningsfullt eller intressant.
1: Jag tycker nog att det är intressant alltid när människor hittar på nya verktyg.
0: Mm.
1: För det skapar alltid liksom nya sätt att skapa musik, men det är ju, sen finns det ju många faser i den här utvecklingen. Det här har nu, om det här nu var det första så.
0: Jag tror att det här var ju
2: kanske mer. Det förstår jag att man har gjort.
1: Det
2: håller ju människan på med.
1: Så det är en del av en intressant diskussion liksom, men att den kanske nu inte är ett mästerverk.
0: Nej, jag tänkte säga att
2: man kunde ju säga att det där kunde någon lyssna på och säga att men det låter som liksom en viss era av modernismen till exempel.
0: Mm. Mm.
2: Och det gör det också. Men då tappar man också bort trenden att det finns en orsak varför den eran kom och den har att göra med människan och med samhälle och med strömningar inom konsten snarare än att vi kan göra det här för att vi, eller vi kan bygga ett system så att vi kan trycka på en knapp så att den sen kan göra. Det är en helt annan utgångspunkt.
0: För nu var det ju så att de här hade bara använt datorn till att komponera det här stycket och inte att spela som ju är vanligt idag. Och jag antar att det här var nu bara ett experiment då som de ville liksom testa.
2: Precis, ja.
0: Och då blir det här resultatet. Och jag kan ju tycka att det här musikstycket är inte så särskilt vackert.
2: Nej, samtidigt kan man ju argumentera att det kan man ju säga om en stor del av
1: allting som komponeras överhuvudtaget. Särskilt om man liksom hittar på några nya sätt att göra någonting.
2: Precis.
0: Vi ska ju snöa in oss här nu i AI-musik. För att det här är någonting som ju är väldigt aktuellt inom musikvärlden.
1: Ett så svårt ämne.
0: Mm. Men nu har ni ju valt en hel del musik här som vi ska lyssna på. Så kan vi ju lite fundera på, eller det är bra eller dåligt. Och hur fungerar det i praktiken med allt det här. Och jag måste ju börja med att ändå fråga så här. Helt på ett allmänt plan. Hur förhåller ni er till den här AI-musiken som skapas nu för tiden?
2: Jag tycker att det är bland det mest korkade människorna hittar på. Och det finns ju en hel del tävling kring den titeln. Ja, jag ser möjligheter med AI inom många fält, många branscher. Säkert finns det mycket att hämta där. Jag har inte hittat egentligen ett enda bra argument för vad det skulle tillföra på riktigt inom ett konstnärligt eller ett skapande sammanhang.
0: Ja, du menar att AI man kan bra använda det i på andra områden, men när det kommer till musik och konst och sånt,
2: jag tycker inte att det är bra att använda det för mycket någonstans. Alltså nu är ju diskussionen om alla enorma risker med AI och om vad det innebär att tech-miljardärer sitter och styr så hemskt stor del av vår vardag, plötsligt alla risker som finns med det. Jag tycker den diskussionen är fullständigt befogad.
0: Mm.
2: Men om vi ska tala specifikt om musik, åtminstone så här som en början. Så,
0: men det ska vi ju göra idag.
2: Ja. Så det finns så hemskt mycket där som är etiskt helt oförsvarbart. Alltså det går ju att göra, förstås kan man mata in algoritmer och musik i en dator som sen kan skapa musik som låter som någon existerande artist. med hjälp av AI-modeller, men det går ju alltså bara att göra om man först dammsuger upp all musik som den personen till exempel har gjort, och det är ju direkt stöld. Det här är ju nyligen ett case i Tyskland som har ett rättsfall som har varit banbrytande kring just den saken, som kanske kommer att ändra lite på hur det här fungerar, åtminstone i Europa. Men den här stölden, den sker ju liksom på helt enorm skala. Alltså varje artistverk som finns online så är i praktiken utsatt för det, och det kan leda till helt fruktansvärda konsekvenser på samhällelig skala. Alltså.
0: Sen finns det ju också en hel del radiostationer, tv-kanaler och också sådana listor som vägrar att ta med AI-genererad musik, om de vet att den är AI-genererad. Ja. Och nu var det faktiskt så, Emma Salakoski, att du tänkte att hur ska vi kunna undvika att spela AI-musik i det här programmet? Men det kan vi ju inte, utan vi måste ju lite lyssna på det för att få oss en uppfattning. Men du ville egentligen inte att vi skulle ens gå nära.
1: Ja, alltså, som svar på din fråga att hur jag ställer mig till hela fenomenet, så tycker jag att den är mycket problematisk, men jag är kanske lite mer optimistisk än vad Emma Raunio är.
2: Jag blir så arg så jag börjar bita på den här mikrofonen.
1: Jag är lite mer optimistisk eftersom jag ser en goda framsteg. Jag menar, det har redan kommit nya regler till att till exempel, eller stora firmor har lite ändrat sina liksom bestämmelser. Spotify kommer att börja stämpla AI-musik.
2: Mm, det stämmer, det läste
1: jag
2: också.
1: Och de kommer inte att rekommendera AI-musik på sina spellistor. Det har en jättestor betydelse. Bandcamp har bannat AI-musik. Tidal betalar inga royalties till AI-musik. Och det är alltså helt nya steg. Och det har kommit då tack vare att det har funnits de här liksom varnande rösterna som har varit precis lika arga och oroade som Emma Raunio. Så det behövs absolut, och det är en viktig diskussion. Men samtidigt så kommer jag lite ihåg till exempel diskussionen som fördes kring sampling då någon gång då när det började med den liksom kanske på 70-80-talet och senare när det liksom, ju mer det gjordes, desto mer talades om det att det är också att stjäla direkt. Men samtidigt så blev ju det instrumentet eller den liksom, det verktyget födde en helt ny genre, eller många nya genrer som var väldigt kreativa. Så jag tror att det finns möjligheter.
0: Och där bar man ju också om lov att få använda den här artisten.
1: Ja, inte i början. Men sen just eftersom det fanns de här liksom varnande rösterna och de som var arga, som är viktiga i samhället, så, och de som förde fram liksom rätt ska vara rätt principer, så tack vare dem så blev det sen lite mer rätt sida på saken.
0: Vi ska lyssna på en hel del musik här nu som ni har valt. Och jag tänkte, vi går lite så här i kronologisk ordning, eftersom det här första stycket som vi spelar upp här var från 1957. Och om vi går ända fram till 80- och 90-talet, Emma Raunio, så du hade ju grävt fram en gammal generisk musik från, är det 93 det här stycket? Kommer
2: 93 eller 94 tror jag.
0: Någonting sånt. Och det här var också en liten ny grej för mig, den här David Cope.
2: Ja, det var nytt för mig också, jag kände inte till, alltså David Cope, en amerikansk professor och författare och tidig forskare inom det som vi nu, man kanske inte kallade AI då, men det som vi idag kallar för AI och musik. Så han kallas ibland för AI-musikens gudfader.
0: Okej.
2: Så att han hör till de första som har liksom kommit på det här, eller kanske lyckats med det, att man kan mata in material i en dator eller i en softa som sen kan skapa.
1: Roten till allt det onda kanske?
2: Kanske, alltså ja. Han dog nu i fjol, så jag kan tyvärr inte skicka hatbrev, men nej, inte det. Så illa. Men alltså det gick till så att han hade skrivkramp på 80-talet när han skulle skriva en opera som hade beställts av honom. Sen löste han det genom att börja mata in sin egen stil i en dator. Den softan hette EMI, Experiments in Musical Intelligence. Och sen började den kallas bara för EMI. Och sen lyckades han skriva den där operan på 2 dagar.
0: Med hjälp av den här?
2: Med hjälp av den, ja. Och sen fortsatte han efter det med att lära datorn att emulera stilen hos liksom stora västerländska konstmusikens kompositörer.
0: Och det här stycket här som du har plockat fram, så det är alltså, är det någonting som han har efterlignat Bach?
2: Han har experimenterat med det, att hur kan man få den där datorn att skriva i Bachs stil.
0: Just det. Ska vi lyssna på det här stycket?
2: Vi kan lyssna, ja. Jag tänkte också att det kan vara helt intressant att eftersom nu är ju en stor del av problematiken idag den att AI har blivit så bra på att emulera mänsklig verksamhet, att det är väldigt svårt för de flesta att ens avgöra om man lyssnar på en låt att är det AI eller inte. Mm. Det finns vissa tecken som man kan lyssna efter, men ändå att liksom ett sådär, kanske en vanlig lyssnare så vet inte nödvändigtvis, och det har ju funnits nu också många case av att det plötsligt är det någon artist som toppar listorna och sen visar det sig att det inte är en person överhuvudtaget, utan den är helt gjord med AI.
0: Så det här stycket här, det är alltså någonting som Bach inte skrev, utan som den här David Cope då skapar med hjälp av det här.
2: Och i det här hör man ju mycket tydligare att det här är inte,
0: precis,
2: det här är inte framfört av
0: men det här
2: människor.
0: Skulle kunna vara enligt datorn och Cope då ett stycke av Bach,
2: ja,
0: i hans stil.
2: Ska en koral.

0: Det var lite musik där som skapade av en dator, eller det var den amerikanska författaren, kompositören och vetenskapsmannen som hade matat en dator med Bachs musik och då skapade den ett sånt här verk som då påminner, antar jag, väldigt mycket om Bach.
1: Jo, nu låter det ju väldigt bachskt,
0: ja.
1: I stilen. Mm. Vad tänkte du, Emma?
2: Jag tänkte att det här skulle kunna vara någon som tidig kompositionsstudent eller teoristudent, för det här hör ju till sån här liksom musikutbildning,
1: ja.
2: Att man övar att skriva då i Bach-stil, för det finns så mycket liksom jättefina teoretiska liksom regler som hjälper att skriva just den stilen och som hjälper en att lära sig om musikens liksom
1: hur strukturen
2: strukturer.
1: I harmonin, ja, stämföringar.
2: Ja, och det, just det, stämföringar. Mm. Och det är jättebra liksom verktyg för ens komponerande i framtiden. Det här låter som det skulle vara någon som provar på det första gången att skriva i Bach-stil. Att kanske den har följt alla regler, men det är nog inte riktigt ännu så helt.
1: Jag får också själva framförande det låter ganska liknande faktiskt som när man som kompositör skriver noterna i ett notskrivningsprogram idag. Ja. Och, ja. Där, och sen och skickar det åt beställaren så att de ska kunna öva. Så det låter förvånansvärt lika det, liksom, det som gör jämntjockt. Att man hör att det är en dator och inte en människa som spelar det. Det är för jämntjockt och det är liksom själlöst och det finns inga sån här, ingen sån här mikrofrasering till exempel. Det skulle bli lite snabbare.
0: Men
1: lite.
0: Tycker ni att David Cope... Är det hans låt det här ändå? Har han rättigheterna till det här? Eller hur ser ni på den saken?
2: Jag tycker inte. Jag tycker det är en av de största frågorna just i hela det här. Om det inte skulle handla om pengar så skulle jag tycka att inte att det skulle finnas något problem överhuvudtaget. Mm. Men när det börjar göras pengar på andra människors skapelser, så det är där som det blir problem. Jag tycker inte att det här är David Copes.
1: Jag tycker nog fortfarande också, fast det inte skulle finnas pengar, så är det ändå också problematiskt. Därför för att då går vi mot en riktning där vi på något sätt går åt ett håll där vi söker oss till att ingenting ska få kräva ansträngning. Jag menar, liksom, jag kan inte komma på en enda konstnär som ska hålla på med konst för att det ska vara så lätt som möjligt.
0: Och så vinstbringande som möjligt.
1: No, det kanske, där finns det kanske en crossover.
2: Ja, pengar är alltid attraktivt.
1: Visst, men att som lyssnare eller som skapare av konst, så nu vill vi ju ha innehåll och mänsklighet och till och med motstånd, God forbid. Mm. Att därför tänker jag den här liksom...
2: Ja, jag är lite tudelad kring den där frågan, för samtidigt så just det här med... Det är ju jätteviktigt den här processen som alla de här musikstuderandena gör när de övar sig alla de här baby steps på vägen. Men samtidigt så har det ju förr också kommit nya verktyg som har försnabbat processen på något sätt. Och det här kanske är ett verktyg och då kanske det finns, vi hittar på nya steg som sen längre tid. Jag menar AI genererar ju musik som är liksom medelmåttig. Det är alltid den här, det är ett medeltal av allting.
0: Mm.
2: Men man blir väldigt snabbt trött på den, för ingenting sticker ut och ingenting är originellt.
1: Nej, det finns inte heller imperfektion, vilket ändå är det som människan...
2: Fast man kan programmera in att nu ska det vara
1: imperfektion. Man kan göra en randomize eller liksom någonting. Och så gör ju folk också. Men nu är ju människan i regel, om vi tänker på den musik som man konsumerar mer aktivt, med liksom kanske helt bakgrundsmusik är kanske sitt eget kapitel i det här, att om det liksom är helt bakgrundsbrus nästan. Men om vi talar om musik som engagerar folk så att de går liksom mot den, att man vill hålla på med den eller man vill lyssna på den på riktigt. Så nu tänker jag där att människan är ju intresserad av andra människor. Mm. Att lyssnare eller konstkonsumenter egentligen är mer intresserade av vad en hjärna och en själ har gjort än vad en maskin har gjort.
2: Precis, det här tycker jag är den där stora frågan. Att liksom vill vi diskutera med andra människor när vi lyssnar genom musiken också? Jag menar, det är ju att förmedla känslor.
1: Absolut. Mm.
2: Så då är det alltid någon som på något sätt uttrycker något som den själv har tänkt på.
1: Jo, vi går ju också mer och mer nu mot liksom, vi har ju en situation också nu, vilket är jättebra tycker jag, att det kommer en motreaktion mot digitaliseringen och mot också den här liksom automatiseringen av allting, att folk går mera mot analog, liksom CD:n, LP:n är båda tillbaka, folk köar utanför bokhandlar för att köpa papper och penna.
0: Mm.
1: Och liksom, nej men på riktigt.
2: Mm.
1: Och det här syns ju liksom på alla plan, att vi går mera mot verklig kontakt och därför också mera mot de verkliga människornas tankar och påståenden bakom konstverket. Att jo, vi kan göra det här, men finns det mening, finns det värde i det?
0: Men nu med tanke på allt det här som jag sagt här nu om känslor och kanske lite felaktigheter eller misstag eller om människan bakom, så du hade också valt ett riktigt stycke.
1: Nej, jag tänkte Johann att vi kan Sebastian lyssna på Bach. Någonting som är på riktigt bra.
0: För att jämföra.
1: För att jämföra. Och sen som också, där man också hör att vad är den här skillnaden när det är en människa som framför det stycke och därmed tillför sin egen konstnärliga tolkning också.
0: Det var hans orgelsonat.
1: Orgelsonat nummer 4.

0: Riktig musik där av Johann Sebastian Bach. Andra satsen, andante ur hans orgelsonat nummer 4 som han komponerade någon kring 1730. Och här var det alltså den isländska pianisten Víkingur Ólafsson på piano. Som från ett album faktiskt, ett flerfaldigt prisbelönat album från 2018. Och nu hörde, tycker jag inbilla mig att det var mera känsla. Det var mera människan bakom det här stycket.
1: Än om vi jämför med

0: David Cope.
1: Absolut, ja.
0: Eller va? Men vad säger ni?
1: Absolut.
2: Ja, ja, alla gånger.
0: Vackert, så det förslår. Nå, om vi nu ska gå från klassisk musik, mer till åt pophållet, och nu kanske då till en sån här AI-musikgenerator som många tycker att det är en stor bov. Och det är en sån här AI-musikgenerator som heter Suno, eller Suno, som skapades av några killar i USA, som är så lätt att använda att den ploppar ut ny musik, eller ny gammal musik, ska man väl nästan säga, på några sekunder. Och här var i början på året så var det väl ett sånt här band som hette The Velvet Sundown som fick mycket spridning på Spotify och spelades alldeles massvis. Och sen visade det sig att hela det här bandet är ju bara AI-genererat. Det fanns bilder och allt möjligt, men de finns inte på riktigt, utan det var bara någonting som någon skapade där. Mm. Eller va? Och det här var någonting som du ville ta upp, Emma Salakoski, eller va?
1: Ja, alltså det, jag tror att det här är en av de första fallen som jag har stött på där folk var så att titta nu på den här bilden att det, och lyssna på det här skiten. Liksom, men att den har fått, bandet har fått nästan 5 miljoner streams, så att inte det liksom...
2: Så någon håvar ju in.
1: Någon håvar in pengar, och det är då pengar som egentligen skulle tillhöra de som har gjort den riktiga musiken som det här baserar sig på.
0: Nu ska vi lyssna på en liten snutt här av The Velvet Sundown och deras låt Dust on the Wind, som då kom ut. Det går faktiskt ut en hel skiva, det här bandet. Och jag är lite skamställd att säga det, men vi hade den där skivan här i vårt arkiv faktiskt, på Yle. Men jag tror att det här mer använts som kuriosa för att berätta.
1: Ja, men det här är ju på ett sätt historiskt viktigt album.
0: Ja.
1: Ja, det lustiga är att låten heter Dust on the Wind och bandet heter The Velvet Sundown. Det är väldigt klischéaktiga genomsnittsnamn. Och sen finns ju den här Kansas-bandets Dust in the Wind låten som är liksom nästan samma genre.
0: Så 70-tals lite country rock.
1: Ja, ja.
0: Nu ska vi lyssna här på en liten bit av den här låten så att ni får höra hur det låter när man gör AI-rock.

0: En bit där av låten Dust on the Wind med det AI-genererade bandet The Velvet Sundown, som alltså är skapat med den här Suno-appen som där du kan skriva in precis vad som helst, en mening, till exempel skapa en glad poplåt om sommar som passar när jag fiskar. Och så kommer det efter några sekunder, för den skapar alltså text, melodi, sångröst och instrument. Hör man att det här är, tycker ni?
1: Alltså jag tycker det är lite skrämmande när det låter så äkta. Att här har de nog liksom fångat upp lilla darningen på stämman och lite rasp. Liksom att de har liksom nog tänkt på att nu ska det låta mänskligt. Men det finns en viss sån här, ett visst liksom digitalt brus eller distortion som jag känner igen på många av de här AI-låtarna. Som jag har tränat öra när jag har lyssnat mycket på produktionen, men som jag tror inte att en vanlig lyssnare nog skulle urskilja. Mm. Och dessutom finns det så mycket musik som är så överproducerad nu för tiden att det kommer ändå sånt här digitalt brus och distortion på till och med sån musik som inte är AI.
2: Ja, många väljer ju att sätta också.
1: Ja.
2: Det är också en slags stilistiskt val i många stilar.
0: Men jag tror ju att om inte jag skulle veta att det här är AI och det här ska komma på radion, så skulle jag inte tänka något annat än att det här är nu en ganska så här bland låt.
2: Ja, som det inte skapar, massa, men
0: den skapar inte så hemskt mycket känsla.
2: Nej, det finns ju massa riktiga människor som skriver musik som låter exakt ungefär.
1: Precis.
2: Så här att inte sitta nu någon egentligen här och säger, antar jag, att människan inte skriver bland, ja. Liksom tråkig ja. Eller intetsägande musik ibland. Men det jag tänker att det allra mest berättar är ju att tekniken har gått jättelångt fram.
0: Mm.
2: Liksom att det finns jättemycket möjligheter. Vi kommer jättenära, men det behöver inte betyda att vi vill, eller det betyder inte att vi vill att AI ska leva för oss så att vi ska kunna vara mera produktiva. Det är ju liksom, det är ju tech-skaparnas kanske dröm då, så att de kan generera mer och mer och därmed få mer och mer pengar.
1: Men och det är problematiskt att 100 000 sånger laddas upp på Spotify dagligen och 40-50% av dem är producerade av AI. Så det finns liksom en sån här spray and pray-mentalitet att bara liksom överflöde av musik dit som är lätt skapad, så kommer det nog in pengar på något av det.
0: Mm.
1: Fast någon skulle trycka på den bara en gång så liksom, om vi har gjort dit 1 miljon låtar så får vi nog in pengar.
2: Jo, det är därför jag blir så trött och upprörd av det här. Därför att det där till exempel är ju, alltså det är ju så korkat att det känns ju på riktigt som att vi lever i ett avsnitt av Black Mirror, och därför önskar jag bara att folk skulle vara mer uppmärksamma på till exempel Black Mirror, för Charlie Brooker har faktiskt bokstavligen varnat för just den här typen av meno i åratal.
0: Mm.
2: Och så tycker vi verkligen underreagerat. Jag vet att det diskuteras jättemycket, jag tycker fortfarande att det har underreagerats på hela det här fenomenet.
0: Men de här som ligger bakom den här appen Suno, så de har ju inte stuckit under stol med att de håller på med det här, utan de har mera, man måste kanske se det mer som en leksak där du skapar någonting. Du kan skapa det för dig själv, ditt hem, men inte behöver. Jag tycker att det är helt rätt att väg att gå, att inte börja sätta den här sortens musik på en massa hitlistor eller Spotify-listor eller så vidare, utan de borde ha en egen.
2: Ja, eller då är det mer som ett tekniskt experiment att vi kan göra det här.
0: Mm.
2: Men jag hörde en ganska bra analogi helt på någonstans på Somme häromdagen, att det är liksom lite samma sak som man skulle säga att en tonåring som älskar att spela dataspel, att hej, nu har vi hittat på en maskin som kan spela det där spelet från början till slut,
1: så att du inte behöver spela,
2: så att du inte behöver spela det.
1: Precis.
2: Och det där är ganska träffande.
0: Ja, det är sant.
2: Att varför utgår alla de här från att ingen vill göra någonting?
1: Mm.
2: Det är ju liksom min kanske största största fråga kring på ett sätt tanken bakom. Men tanken bakom är säkert bara pengar, och då kanske det inte har någon skillnad, men att därför är det så viktigt att man gör motstånd i den mån det ens är möjligt idag. Och därför är det så farligt att den lagstiftningen sen alltid hänger, den släpar alltid efter. Att de här, ingen hinner ju i kapp med hur snabbt tekniken går framåt.
0: Mm. Men Emma Salakowski, du ville också ta upp här ett annat exempel. Också en artist som själv säger att allt han har gjort är äkta. Men sen menar du att den här producenten har klargjort att allt gjordes med AI?
1: Ja, det här var alltså någon slags liten polemik här. Det var någon sommarhit. Alltså artisten heter Phoenix Flexin. Och hans låt heter Rubbers. Och den blev en sommarhit. Och han hävdade att den är helt skriven av äkta människor.
0: Mm.
1: Men hans producent gick ut i Somme och sa nej, den är nog gjord med programmet Treblo.
0: Okay.
1: Och sen blev det sån här diskussion av och till Phoenix Flexin försökte det. Nej, titta nu här är den här sessionen och här finns riktiga stems och tracks liksom. Så producenten dem kan man också liksom fejka. Och han har 9 miljoner lyssnare i månaden med det här materialet alltså.
0: Vi kan ju lyssna på en bit av den här låten som, det var faktiskt den första låten, AI-låten någonsin, att ta sig in på Billboard-listan i USA. Mm. Nu vet jag inte hur det har legat till efter det, att hade tagit bort den när de har fått veta det här eller inte. Men i alla fall, så här låter den här

0: Oj, oj, oj.
1: Jag vet ju att Emma Raunio är ett stort fan av elektronisk musik.
0: Visst är det, ja.
1: Vad tyckte du om det här? Phoenix Flexin och hans låt Rubbers.
0: Ja.
1: Alltså, det här lät ju väldigt, väldigt syntetiskt på något sätt.
0: Ja, visst.
1: Oäkta på något sätt. Alltså bara...
2: Jag kan inte förstå att den här har blivit en hit, annat än att just med sådär att varje sommar blir det...
0: Alltså en hit idag, dagsläge.
2: Ja, i dagsläge, ja. Läge, ja. Alltså, på Billboard-listan, sådana här läppabys liksom.
0: Ja, det är det. Ja, och läppamusiken i och för sig, den ja. Trendar ju lite också.
2: Ja.
0: Men. Så kanske den kunde vara...
2: Det är den enda orsaken jag hittat till att den här har kunnat...
1: Men när vi talar här i början om känslor och människan bakom och så vidare, så här tyckte jag att det här var ju väldigt, kändes väldigt ytligt på något sätt. Väldigt plastigt.
2: Ja, men det är ju, det, alltså, jag kan inte tänka mig att någon får någonting annat ut ur det här än komik.
1: Nej, exakt.
0: Nej, men också, jag förstår inte, varför skulle jag ta mig tiden och besvära att lyssna på någonting som ingen har tagit sig i tiden och besväret att skapa.
1: Mm.
0: Det är kanske min kritik kokar ner till den frågan.
1: Mm.
0: Och med det säger jag inte att inte det kan finnas också möjligheter liksom inom det tekniska, inom musikskapande. Teknologin har ju förstås allt, liksom, musiken är alltid bunden till den teknologi som finns och den går framåt. Så är det förstås också.
1: Du har ett annat exempel här, Emma Salakoski, med en artist som är rätt så stor. Taiga.
2: Ja, och han har erkänt att han använde.
1: Han gjorde en hel skiva med hjälp av AI. Den här 36-åriga rapparen Taiga. Och vilket resulterade i inte så bra.
2: Ja,
1: det gick inte så bra sen. För
2: kan
1: den
2: vi lyssna på vi kan ju lyssna hur det på låter.
1: En liten snutt på av hans låt, den här White Grains.

0: Amerikanska rapparen där Tyga och hans låt White Grains, alltså från ett hans album Starface som kom ut nu i juli. Och han har då helt öppet sagt att han använde sig av AI för att producera det här albumet. Och
1: producera eller skriva?
0: Skriva och producera, överhuvudtaget liksom helt skapa det här förstått. Mm. Och han hade då fört in i någon sorts app eller dator att han vill försöka fånga 80-tals vibes. Ja. Det hörde man ju ganska tydligt också i det här. Men i och med att han gick ut med det här och var öppen med det här, så det resulterade i väldigt negativa recensioner. Pitchfork gav 0 åt den här skivan. Och
1: det är också ovanligt ändå.
0: Ja. Och den blev en kommersiell flopp.
2: Ja.
0: Jag tror att folk kanske där röstar lite med fötterna, att de inte gick och sen och köpte.
2: Alltså det skulle vara intressant att veta vad de skulle ha gett om de inte skulle ha
0: veta
2: om det. Han inte skulle ha varit öppen med den. Mm. En kritiker sa ju: "It's an insult to music as an art form as and a steaming pile of slop."
0: Ja, så kan det gå.
1: Jag måste gå tillbaka till mina första tankar i den här showen, att det fattas ännu argument för hur AI skulle förbättra musik.
0: Det är sant.
2: Jag får säga så.
1: Försämra definitivt.
2: Ja, absolut.
1: Men förbättra.
2: Och slopp, just AI slopp, det är ju den här termen som används både för bilder och video och allting som produceras med AI. Och det jag tycker det beskriver perfekt. Att det blir en sån här slö massa liksom. Mm. Bara gegga moja som bara vällor dit.
1: Ja, om vi inte har någon skillnad mer av någonting, så då kan vi ju gå i den riktningen.
2: Ja.
1: Förvisso.
0: Mm.
1: Om det inte har någon skillnad mer, att har vi några tankar eller känslor eller påstår vi någonting.
2: Å andra sidan så, jag gjorde faktiskt en sån här liten gallup på min Facebook.
1: Hej, jag såg den men jag hann inte svara på den.
2: Ja, alltså för jag var intresserad av hur mina kollegor har upplevt liksom. Har de några dåliga upplevelser av AI? Bland annat, det talas jättemycket om att AI tar våra arbeten och så vidare. Men jag har själv upplevt att till exempel ljudboksinläsning har minskat på grund av att AI läser in skolböcker till exempel.
0: Mm.
2: Så det finns liksom mindre av det jobbet. Jag tror att könlitteratur fortfarande, huvudsakligen i Finland, åtminstone läsa
1: det är min av människor. Också.
2: Ja. För att folk vill att det ska vara en mänsklig röst. Men sen annars så är det ju hela tiden en het fråga det här att ta den, liksom våra arbetstillfällen. Och jag frågade här, jag frågade i Facebook alltså mina vänner att använder ni AI? Och har ni några upplevelser om att det ska förtöra arbetstillfällen eller att någon ska stuli ert material? Och jag fick nästan genomgående bara positiva svar, att massor av särskilt komponerande och producerande kollegor som kommenterar att de har jättemycket nytta av AI, men de använder inte den till att skapa, men de använder den till att försnabba vissa processer, som att göra demon till exempel. När man ska snabbt få någon demo vidare till, om man gör filmmusik till exempel. Få en demo, så här ska det sen låta när vi gör det med riktiga musiker. Men att,
1: den där kan jag förstå.
0: Om man använder det som ett hjälpmedel, ett litet hjälpmedel kan man kanske godkänna eller tycka att det är helt okej. Okay,
1: jag tänker att det beror också på vilken del av processen man talar om. För om det till det som du beskrev,
2: men det finns massor av, liksom, inte bara det här att skapa demon. Jag kommer inte ihåg allt som de räknar upp där, men det fanns faktiskt ganska intressanta saker. Just liksom man kan kolla språkfel i texter och det där och så vidare, men att det just som ett verktyg som ändå sen man alltid har den där exekutiva liksom människan som sen gör det där slutliga liksom sammanfattningen av det hela, så så kan det nog vara ett bra verktyg.
0: Men
2: jag vill vara så här positivt inställd.
0: Nu har vi ju lyssnat här på AI-genererad musik en hel del. Och här till sist så ska vi lyssna på musik som överhuvudtaget inte skapad med AI. Och för det första har du här, Emma Salokoski, valt ett sånt här band. Ett litet punkband från San Francisco som heter Knights of Molino. Som är några tonårspojkar som kör hårt, kan man väl nästan
2: säga. Ja, alltså det är ett punkband som motsätter sig AI-musik och säger det i sina texter. Det här är så roligt för att jag frågar också min 18-åriga son som en förespråkare för ungdomarna, att vad tycker du om liksom AI-musik? Och han sa att den är totalt onödig. Det finns ingenting som är bra eller intressant i den och det är bara idioter som lyssnar på den. Och statistiken stöder det här. Att Gen Z gillar i allmänhet inte AI-musik. Och sen finns det de här härliga liksom energiska tonårspojkarna som har ett punkband som har attitydfull punktext.
0: Som låter så här.

0: mot AI. Och det hörde man ju här. Det var ganska som tonårspojkar spelar lite punk. Det här, lite shit.
1: Ganska bra.
2: Jag tyckte det var jättefint.
0: Ja. Ja, så att det är ju bra det att Gen Z inte har gått med i den här AI. Bubblan, helt
1: är de ens Gen Z när de är så där unga och blinda? Börjar de vara alla andra?
0: Det kan hända att det är
2: jag. Jag håller inte koll mer.
1: Jag är inte helt hundra heller var de skulle hamna. Men.
0: Ja. Tack Emma Rauni och Emma Salokoski. Vi ska ännu ta en sista låt här. Och det här är ju faktiskt också någonting som jag själv upptäckte här för ett tag sedan och blev helt begeistrad. Jag tror att jag är inte den enda.
1: Hey, jag är taggad över det här, för det känns som att jag är den enda i världen som inte ännu heller har lyssnat.
2: Oj,
0: är det så?
1: Ja.
0: Det här är alltså, man kan kalla det här för ett kultförklarat kanadensiskt rockband som blev under det här året ett fenomen och helt virala efter en livespelning för en amerikansk radiokanal som sen spred sig som en löpeld. Och jag har själv varit inne och lyssnat på en massa av deras musik och man kan bara inte sluta lyssna eller titta. Man blir helt fast i deras spelande. Och det är alltså en kanadensisk rockduo som de här medlemmarna, de är två. De är anonyma och de uppträder under pseudonymer. Ena spelar gitarr och bas och samplar och så har de en trummis. Och de heter Anjin de Poitrin. Och de spelar sån här experimentell matematisk rock med sån här mikrotonala låtar, eller vad?
2: De har själv sagt att de spelar Dada Pythago Cubist Mantra Rock.
1: Nå ja. Så, saken är klar.
0: Och jag har någonstans läst att det var också lite av en sån här protest mot AI. För att det här är det kan vara svårt för AI att upprepa den här sortens musik.
2: Ja, eller åtminstone har en del spekulerat, har det blivit så populära därför att folk har blivit trötta på AI? Slopp för det här någonting helt annat.
0: Mm.
2: Och det finns till och med folk som har försökt göra få AI-program att göra någonting i den här stilen och misslyckats då totalt för att den här liksom roddade bort. Den här musiken roddade bort algoritmen totalt, för det, liksom, det här är absolut inte något in the middle.
0: Nu ska vi lyssna på en låt. Den här heter Sarnietz. Deras låtar heter också något konstigt. De har något eget språk som talar och så vidare. De är väldigt kufiska, men roliga.
1: Uppskattas.
0: Så att här, jag förstår fortfarande inte hur de kan komma ihåg allt vad de spelar. Framförallt den gitarristen och den basisten. Allt går in i varandra.
2: Och
0: men
2: hur
0: det
2: spelar bas och gitarr samtidigt? Jag vet att han har någon slags looper. Men
0: han har en sån sampler, en sån looper. Ja, så att,
2: det är ändå ganska mystiskt.
0: Tack för det här, Emma Rauni.
1: Tack så mycket.
0: Emma Salokoski, tack. Alltid lika roligt att prata musik med er. Mitt namn är Mårten Svartström. Tack. Mitt namn är Mårten Svartström och ni har lyssnat på Musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Men här, Anjin, du har på trinn.

0: Klockan är 22 och här är kvällens sista nyhetssändning. Drönaren som hittades i tisdags är enligt preliminära uppgifter rysk, det säger myndighetskällor till YLE. Enligt försvarsministeriet handlar det om en kartläggningsdrönare och det fanns inga sprängmedel ombord. Hur drönaren hamnat vid stranden i Pellinge är ännu oklart. Den kan ha irrat bort sig, men den kan också ha störtat i havet och drivit i land enligt myndigheter. Ålands Radio rapporterar idag om hur en finsk-rysk medborgare har tagit över en gästhamn och en camping på Kökar och hur det i bolagets styrelse finns en Kökarbo som har kontakter med personer kopplade till den ryska statsapparaten.
1: Det var i maj i år som Anton Väg, tidigare Kudryavtsev, tog över Sandvik gästhamn och camping på Kökar. Förutom Väg som är ordförande sitter två kökarbor i bolagets styrelse. Någon ny prövning av näringsrätten gjordes inte vid ägarbytet. Näringsrätten följer bolaget och personer med hembygdsrätt sitter fortfarande i styrelsen. Men det finns fler ryska kopplingar kring bolaget. Styrelsemedlemmen Oskar Karlström har sedan flera år kontakt med ryska personer som vistats på Kökar. En av dem är Yevgeni Vasiljev. Han är kollega och av deras aktivitet på sociala medier att döma vän med Sviatoslav Andrianov, direktör för den ryska organisationen CPIS, Center for Political Analysis and Information Security. CPIS beskriver sig som en icke-statlig organisation, men enligt Margarita Savadskaya, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet i Finland, har organisationen mycket nära band till den ryska staten.
2: It's clearly pro-Kremlin, and I would say this is a bit of a, like, if not red flag, but at least yellow flag, because this organization openly states that it protects Russia's interests.
1: Savarskaya beskriver kopplingar till CPIS som åtminstone en varningssignal. Organisationen säger öppet att den arbetar för att skydda ryska intressen. Med tanke på Ålands särskilda ställning anser hon att både kopplingarna till organisationen och det faktum att en rysk medborgare köpt gästhamnen måste tas på stort allvar.
0: Gränsbevakningsväsendet känner till ägarbytet och den ryska närvaron på Kökar, men säger att det inte finns någon anledning att misstänka att något olagligt pågår. Reporter var Heidi Grandel-Sonk vid Ålands Radio. HUS planerar fler lönesänkningar enligt ett pressmeddelande. Löneändringarna ska beröra ytterligare 270 anställda. Tidigare rapporterades det om lönesänkningar som berör minst 600 sjukskötare. En del anställda har fått för mycket lön och andra för låg lön. HUS vill nu kräva tillbaka för mycket utbetalda löner av de anställda. De anställdas löner och arbetsuppgifter har utretts omfattande inom HUS under de senaste åren. I HUS egen utredning har hundratals fall upptäckt som HUS definierar som lönefel. Fackförbundet TEHU meddelade i augusti att de drar HUS inför rätta över strulet kring lönerna. En Raseborgs politiker utreds för misstänkt sexualbrott mot barn. Mannen själv nekar till anklagelserna och har gjort en anmälan om ärekränkning. Enligt polisen i Västra Nyland inleddes förundersökningen i augusti efter att myndigheterna fick ta del av material som väckte misstankar om innehav av illegalt bildmaterial som framställer barn sexuellt. Mannen har förhörts och enligt polisen är utredningsarbetet fortfarande pågående. Mannen har varit aktiv inom kommunalpolitiken i Raseborg sedan början av 2000-talet och har haft flera förtroendeuppdrag. I morse publicerades den senaste partimätningen som visade att största partiet SDP, alltså Socialdemokraterna, tappar stöd. Istället har Vänsterförbundet gått framåt. Pinja Perholehto, Socialdemokraterna, tycker inte att det här kan förklaras med att SDPs ekonomipolitik skulle ha drivit höger ut.
3: Jag tror att SDPs ekonomiska politik är ganska socialdemokratisk. Politiken består ganska i mitten och det har varit vårt beslut att vara då vi önskar Vänsterförbundet, men litar på våra egna värderingar.
0: sa Pinja Perholehto från SDP. Sannfinländarna knappar in på samlingspartiet trots olika skandaler och stödet för Sannfinländarna är nu 16,3%. Det här är en ökning på 0,7% sedan förra månaden. Riikka Purra från Sannfinländarna säger att det här beror på att partiet står fast vid sina viktigaste frågor också under påtryckningar.
4: Ehdottomasti nostan tärkeimmäksi sen, että me pysymme sillä meidän omalla linjalla. Me emme peruuta silloinkaan, kun ehkä poliittinen paine tai tilanne käy liian kovaksi.
0: Sosa Riikka Purra från Sannfinländarna. Svenska Folkpartiet är inte nöjt med hur regeringen har agerat när det gäller riksdagsledamot Mauri Peltokangas skriverier om vad han kallar en muslimsk kvotminister. Det här sa svenska riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson till STT efter dagens gruppmöte. Svenska riksdagsgruppen diskuterade frågan, men eftersom statsministerpartiet, alltså samlingspartiet, anser att frågan är färdigbehandlad så kan inte SFP ensamt hålla igång diskussionen inom regeringen, säger Andersson. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä sa tidigare att riksdagsgruppen inte kommer att behandla uppståndelsen kring Peltokangas. Och på söndag nästa vecka väljer Sverige en ny riksdag och förtidsröstningen pågår för fullt. Den första veckan har nästan 1 miljon väljare röstat på förhand, meddelar Valmyndigheten. Vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung beskriver stämningen.
5: Under hela sommaren så har många nästan tagit för givet att det blir en vänsterseger och ett regeringsskifte. Men nu visar då 2 nya mätningar att högersidan, de så kallade tidepartierna i den nuvarande regeringen, knappar in. Enligt de senaste mätningarna är skillnaderna mellan blocken bara ungefär 3%. Och i den ena mätningen tappade dessutom socialdemokraterna helt historiskt till 25%. Jag har nu varit ute bland partiernas valstugor här idag på ett torg i Stockholm och särskilt när man talar med högerpartiernas funktionärer, inte minst Moderaternas, så märker man att det finns en ny glöd, ett nytt hopp.
0: Så sa Magnus Svanjung. Hela terminal 1 på flygplatsen Brandenburg i Berlin utrymdes idag på kvällen. Det här efter att en kvinna meddelat åt poliser i terminalen att hon hade med sig ett farligt ämne. Det här enligt polisuppgifter till tidningen Focus. Alla passagerare där ska ha ombetts att lämna byggnaden. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och SAS flyger från. Så har det blivit dags för vädret. Regn och åskskurar förekommer imorgon. I sydväst är det på dagen uppehållsväder och delvis soligt. På annat håll är det molnigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar växlande molnighet och särskilt i mellersta lokalt regn och åskskurar. I natt delvis klart och mestadels uppehåll. Lokalt också dimma, men vid västkusten ännu enstaka regn eller åskskurar. På dagen är det växlande molnighet och närmast i området södra och östra delar lokalt regn och åskskurar. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 15 och 19 grader. Varmast är det i sydväst. Avtagande vind mellan syd och väst från i natt svag vind. I landets norra del halvklart till mulet och lokalt regn eller åskskurar. Från i natt i norra Österbotten och södra Lappland även mera ihållande regn. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 11 och 16 grader. Svag vind på dagen i mellersta och norra Lappland, måttlig nordlig vind. Så ett varningsmeddelande i landskapen Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen och i landskapet norra Österbotten från sett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo utvecklas till en början åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Fram till tisdag ser det ut att bli regnigt och det kan också åska på vissa håll. Under helgen tilltar också vinden och vindbyarna kan bli kraftiga. Det blir mest mellan 11 och 19 grader, om nätterna mellan 3 och 10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 1 och 25 mm, i norr mellan 30 och 45 mm. Här är väderrapporten för sjöfarande. Meddelande för båtförare. Finska viken, sydvästlig vind till en början 11 meter per sekund. Bottenhavet och Saimen, åskbyar. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund. På morgonen vind omkring syd 4-6 meter per sekund. På kvällen vind av varierande riktning med god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind som avtar, först 7-10 meter per sekund. Från tidig morgon vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Ålands hav vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från och med tidig morgon nordlig vind med god sikt. Skärgårdshavet sydvästlig vind som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund. Och från och med tidig morgon vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet vind omkring väst 3-7 meter per sekund. På morgonen vind omkring nord, och från och med förmiddagen vind omkring nordväst, och på kvällen vind omkring nord med god sikt. Kvarken nordvästlig vind 2-6 meter per sekund ända upp till 9. Först är det mestadels uppehåll, men enstaka regnskurar är möjliga med åska, mest god sikt. Bottenviken vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring nord som tilltar småningom. På kvällen 5-10 meter per sekund ända upp till 12. Lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Saimen sydlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 3-7 meter per sekund. På kvällen sydvästlig vind 0-3 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, möjligen åska, annars mest god sikt. Utsikterna från fredag kväll till lördag kväll för sjöfarande. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Småningom tilltagande västlig till nordvästlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring nord under 10 meter per sekund. Och från lördag morgon tilltagande vind, mest under 14 meter per sekund. Så har vi ännu vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 12 meter per sekund, klart och sikten 41 kilometer. Kotkarankö 15, väst-sydväst 8, klart, sikten 36 kilometer. Orrengrund 15, väst-sydväst 6, klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, väst-sydväst 11, Kalboda grund 16, väst-sydväst 12. Östertokan 15, väst-sydväst 12, Gråhara 15, väst-sydväst 10, klart, sikten 20 kilometer. Makilo 14, väst-sydväst 10, Bogaskär 14, väst-sydväst 10, klart, sikten 32 kilometer. Hangetullludden 15, väst-sydväst 8, Russarö 15, väst-sydväst 10, Venö 15, sydväst 6, Utö 16, sydväst 10, klart, sikten 22 kilometer. Notgrund 16, syd-sydväst 5, Fagerholm 15, sydväst 4, Vilsanti 16, sydväst 4, sikten 50 kilometer. Kotskasandön 16, väst-sydväst 6, sikten 45 kilometer. Kumlinge, ingen information. Nyhamn 16, syd-sydväst 9, nästan klart, sikten 20 kilometer. Märket 17, syd 4, Enskär 15, sydväst 3, sikten över 20 kilometer. Kylväpihlaja 15, väst-sydväst 7, klart, sikten 10 kilometer. Takolo Luoto 14, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 14 grader, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret, ingen information. Strömmingsbåden 15, väst-sydväst 6, Valsörna 14, väst-sydväst 6, Kallan 15, syd-sydväst 7, Tankar 14, syd-sydväst 3, mulet sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15, sydväst 4, Nahkiainen 15, syd-sydost 3, Braestad 15, ost-sydost 4, mulet sikten 20 kilometer. Ylöborg 14, ost-sydost 2, sikten 19 kilometer. Marjoniemi 13, ost 2, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, nord 2 och Ajos plus 13 grader, ost-sydost 2 meter per sekund, mulet och sikten 20 kilometer. Det här var allt för nyheterna för idag. Jag heter Toni Pohjolainen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6.
6: Är Petter Jorpo korrumperad, korkad eller korrekt?
7: Är det korrekt att Gianni Infantino är både korrumperad och korkad?
6: Och är det månne korkat eller korrekt att Stefan och Staffans sommarlov är slut?
7: Fritt fram är tillbaka den 5 september.
6: på ny tid lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
7: Eller när du vill på arenan.
6: Fritt fram med Stefan och Staffan. Try.

0: What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
1: Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband.
2: Och jag blev helt golvad. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning.
3: Han skar sig skit. Han hade jävla lågt hängande byxor som man såg krullvet. Då var jag på att skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd.
1: Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.

En senig man med blont stripigt hår rör sig stapplande över den stora scenen. Runt halsen hänger en tjock guldkedja. Och till publikens stora förtjusning är han sin vana trogen, barbröstad. Det är slutet av mars 2025 och den 77-årige amerikanen headliner festivalen Punk Spring i Tokyo. Vilket fångas på film av YouTube-kontot Toshi Aizawa. Han haltar och den solbrända huden på den en gång så tajta torson har börjat rynka sig rejält. Men de svarta jeansen är lika lågt skurna som alltid. Samtidigt som körsbärsblommorna slagit ut i den japanska huvudstaden river han av låt efter låt. Det har gått över ett halvt sekel sedan han väckte ramaskri som gränslös frontman i The Stooges. Innan människan hade satt sin fot på månen så uppfann han stage-diven. Och decennier innan videovåldsdebatten skrämde han slag på sin publik genom att skära upp sitt bröst under var och varannan spelning. Sedan dess har han hunnit kräkas rakt ut över sin publik, gripas för att ha visat kuken på scen och både börjat och slutat med heroin flera gånger. Det är helt enkelt ett mirakel att punkrockens gudfar fortfarande står på benen. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Iggy Pop, den allra sista rockstjärnan. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Det slamrar rejält bakom den tunna sovrumsdörren inne i trailer nummer 110 i den lilla förstaden Ypsilanti utanför Detroit. Luella och James Newell Osterberg har precis bytt rum med sin enda son Jim för att han ska kunna få plats med sitt nya trumset. Året är 1960 och när de nu känner hur väggarna skakar i den rödvita husvagnen kan man tänka sig att de börjar ångra sitt beslut.
1: Mytbildningen om Iggy Pop är ju mycket att han växte upp i en husvagn på en trailerpark. Och det är ju sant. Men det är också så här att det var kanske inte den värsta husvagnen, den värsta trailerparken han växte upp. Han var inte liksom skitfattig.
0: Marcus Larsson är musikskribent på Aftonbladet. Och han har Iggy att tacka för många av sina egna favoritband.
1: Hans mamma jobbade på ett företag som tillverkade flygdelar och bildelar. Och hans pappa var väl lärare om jag minns rätt. Så han kommer från en intellektuell arbetarklass skulle jag säga.
0: Samtidigt som mörkret lägger sig över Coachville Yonder Mobile Home Court så bankar den spinkiga 13-åringen outtröttligt vidare.
1: När han själv berättar om sig själv ibland så verkar det som att han var liksom... Han kom till världen med i jeansshorts och bar överkropp och var så jävla mycket rock så han gick inte att motstå från början. Men han tydligen, enligt Ron Ashton, så var han väldigt prydlig, nästan lite av en plugghäst när han växte upp. Det gick inte att se på den unga tonårs Iggy Pop vad som sen skulle komma.
0: I high school går Jim runt i välstrukna chinos och kashmirtröja. Och det korta håret är kammat i en prydlig sidbena. Han är med i skolans debate team, röstas fram till most likely to succeed och drömmer om att bli politiker. Och så hade det kanske kunnat bli. Om man inte hade fortsatt banka på det där trumsetet hemma i husvagnen.
1: Ja, som alla möjliga. Alltså han såg Elvis på tv, han upplevde Beatles. Alla skulle bilda band efter Beatles. Och han spelade ett tag ett band som heter The Iguanas som egentligen gick ut på att spela massa covers bara, vilket han till slut liksom lökade ur på.
0: När det är dags för studenten ömsar Jim skinn. Den ordentliga, välklädda lärarsonen är snart ett minne blott.
2: Day I got out of high school, I walked out of school through one of the nicest neighborhoods in Ann Arbor and I threw my papers all over the place. I didn't pick them up.
0: Med ett snett leende berättar han om sin förvandling i VH1's Behind the Music.
2: And I grew my hair as fast as I could down to my shoulders, dyed it platinum with Clairol Ultra Blue and got myself arrested very quickly.
0: Till sina föräldrars stora glädje börjar han visserligen på universitetet. Men trots att han har lätt för att lära sig så har han svårt att fokusera på spanska glosorna den här hösten 1965. Jim är mer intresserad av att lyssna på Bob Dylans senaste skiva och den där nya brittiska rockgruppen The Rolling Stones. Istället för att skriva sina uppsatser i socialantropologi börjar han spela trummor i bluesbandet The Prime Movers. Och det är de som ger honom smeknamnet Iggy efter hans förra band, The Iguanas.
1: Det är en sak man måste säga om Iggy Pop i hans... Han spelar trummor, men han hade ju en irriterande förmåga i alla konstellationer och band han var i att ta över. Alltså det var inte han som sjöng som var viktig, utan när han spelade trummor så märktes det. Han såg till att märkas som den vildaste medlemmen på scen. Liksom. Vilket ju...

0: inte passade alla band.
1: Efter ett halvår har han fått nog av plugget.
0: Då drar han till Chicago för att leta efter ny inspiration och vad han ska göra.
2: Despite week-long airstrikes by US Air Force jets, the Viet Cong have shown no signs of withdrawing. But the artillery fire, directed by those defending the outpost, is having a telling effect.
1: Samtidigt som Iggy lever livet i storstan och drömmer om att starta ett eget band som ska göra något helt nytt, så rasar Vietnamkriget på andra sidan Stilla havet. Här fångat i en journalfilm bevarad av amerikanska C-SPAN.
2: Out there, the enemy is creeping in. He will try to overrun the American positions. The waiting is agony.
1: 1966 får 19-åriga Iggy det brev som så många unga män fruktar. Han har blivit inkallad till armén.
0: Iggy Pop är ju inte en klassisk så här, politisk artist på det sättet, men det man vet är ju att han inte tyckte Vietnamkriget var en så bra idé. Det var ju, han tillhörde ju the counterculture och han ville absolut inte bli värvad till militären. Han ville ju vara musiker, poet och konstnär.
1: När det är dags för mönstring bjuder Iggy därför på en försmak av det som hans framtida fans kommer att få se på scen.
0: Han löser det hela genom att på ett väldigt övertygande sätt, ja, i princip spela mentalt sjuk när han blir intervjuad för militären. Och han lyckas över förväntan. Han slipper åka till Vietnam och kriga, för de vågar inte ta med den där galningen dit liksom.
1: Fri från hotet om att skickas till Vietnam kan Iggy äntligen starta det där bandet han drömt om.
0: Och det är någonstans här den Iggy Pop som vi har lärt känna börjar liksom på något sätt långsamt bildas.
1: Tillsammans med sina gamla high school-kompisar, bröderna Ron och Scott Ashton på gitarr och trummor och Dave Alexander på bas, bildar han The Psychedelic Stooges. Och den här gången tar Iggy, som numera fått smeknamnet Iggy Pop, plats bakom mikrofonen.
0: De tillhör ingen fraktion, de tillhör ingen politisk rörelse, de tillhör inte hippisarna, de tillhör inte någon musikscen överhuvudtaget, utan de satsar på en helt annan typ av primal rock som ett litet antal människor älskar och de flesta inte begriper någonting alls.
1: I oktober 1967 är det dags för The Psychedelic Stooges live-premiär. Det är Halloween och på en hemmafest i deras managers pyttelilla villa ställer de i ordning sina instrument. Iggy är klädd i ett nattlinn han hittat i en second hand affär och på huvudet bär han en duschmössa som han klätt med folieremsor. När alla är redo slår han sig ner på golvet framför bandet med en gitarr vars strängar är stämda i exakt samma ton. Samtidigt som bandet kör för fullt bakom honom växlar Iggy mellan och spelar på gitarren, sätter på en dammsugare och stoppar ner mikrofonen i en mixer.
0: Det är mer en konstinstallation än vad det är musik. Jag tycker just när man får beskrivet den första konserten och hur Iggy Pop var, vilken jävla jobbig jävel, tänker jag. Han är helt outhärlig. Det är liksom den värsta konstfackseleven man kan tänka sig. Känner jag. Men vad fan, det blev ju bättre sen.

0: Iggys lågt skurna plastbyxor är snortajta. Och han känner sin egen puls när han låter blicken svepa över publiken. Det har gått några månader sedan den där första experimentella spelningen på Halloweenfesten. Och The Stooges har både hunnit bli varma i kläderna och droppa psychedelic ur bandnamnet. Just den här aprilkvällen 1968 har de fått ära att öppna för den rabiate rockikonen Frank Zappa. Och Iggy känner pressen.
1: And I knew he was going to be interesting. Mm-hmm. And it was about 15 minutes into my set and it was going nowhere. And so I thought, what am I going to do?
0: För David Letterman berättar en betydligt mer avslappnad Iggy många år senare om tankarna som far genom hans huvud inne på Grand Ballroom i Detroit.
1: Listen, you know, there's like 15,000 bands here in the Detroit area. Just one place to play. You know, I got to stand out, right? So, just like a little kid, like, you know, it's a bit hebephrenic of me. Like, I just sort of went, like, have you ever seen when little kids don't get attention? And they just go like, yeah, like that and pretend they're going to fall on the right floor? Well, I really did. You know, and that created a stir.
0: Publiken ser chockat på när Iggy blödande kravlar sig upp från golvet.
2: What did you land on? Did you just go right on over?
1: Well, it was funny. I'd planned to land on. I sort of spotted a pair of very plump young ladies, and it was my intention that they would be best suited to cushion the fall.
2: Yeah. But,
1: I figured they'd be lucky, you know. I mean, they weren't like ravingly attractive or anything, so I figured, you know, maybe they'd like some company. But instead, they just the waves parted, and I
2: boom,
1: gymnasium floor. So my illusion was shattered, and so was my tooth and my lip and everything.
0: Trots att det inte gick så bra, så finns det de som kommer hävda att Iggy Pop precis gjort världens första stage dive.
3: Ja, men jag skulle aldrig våga säga att det var han som uppfann den. Han kanske var den som misslyckades med den först.
0: Om tilltaget kan tyckas dramatiskt så är det inget mot vad som väntar. För varje spelning tycks Iggy ta ut svängarna mer och mer. Och våren 1969 tar han det till en helt ny nivå. Mitt under ett universitetsgig i Ohio plockar Iggy upp en trasig trumpinne. Till publikens skräckblandade förtjusning börjar han dra den över sitt bröst. För varje drag ökar han trycket och det tar inte lång tid innan blodet börjar rinna.
3: Hans scenpersona är ju ända från början en väldigt primitiv, galen, hård man eller väsen som gör knäppa saker på scen, lite så här liksom, han gör allt för att få någon slags uppmärksamhet. En otroligt extrem scenperson, väldigt fysisk, väldigt mycket, han gillar ju att ta sig kläderna rätt tidigt, ganska våldsam, framförallt mot sin egen kropp och sig själv på scen.
1: What sounds to you like a big load of trashy old noise is in fact the brilliant music of a genius, myself.
0: I en intervju med den kanadensiska tv-kanalen CBC förklarar Iggy senare vad det är som händer med honom när han kliver ut på scen.
1: And that music is so powerful that it's quite beyond my control. And when I'm in the grips of it, I don't feel pleasure and I don't feel pain, either physically or emotionally. Do you understand what I'm talking about? Have you ever felt like that when you just you couldn't feel anything and you didn't want to either, you know?
4: I've read critics who say that what you do on the stage is an attempt to reflect a kind of the young person's anger, outrage, almost
1: no, I have
4: beyond words outrage. Is that
1: no? I have there's. What I do on stage has utterly no purpose.
0: Iggy smörjer in sig själv med jordnötssmör. Han visar kuken och fortsätter att skada sig själv så han blöder under var och varannan spelning.
3: Men alltså att någon ens ger dem skivkontrakt i början, det är något av ett underverk. Det skulle de ju aldrig ha fått idag.
0: Sen sommaren 1969 släpps The Stooges banbrytande debutalbum. Skivan, som innehåller framtida klassiker som No Fun och I Wanna Be Your Dog, låter inte som något som någonsin släppts förut. No fun to hang around or freak
3: out for another day. Det går inte att föreställa sig idag hur det är att lyssna på Stooges första skiva när den kom på 60-talet. Ja, men de gör ju väldigt så här monoton musik. Alltså det är ju rockmusik som inte handlar om omedelbara melodier. Det handlar om ett stenhårt groove med malande gitarrer och en sångare som inte verkar bry sig ett skit. Han skriver väldigt så här bedrägligt enkla textrader som är så här nästan entoniga, obrydda, don't give a fuck about anything. Det är nästan som att han muckar med den som lyssnar.
0: Tyvärr är det inte så många som ser storheten i det som The Stooges gör på sin debutskiva.
3: Nej, den säljer ju ingenting. Den spelas knappt någonstans. Idag skulle den beskrivas som en gigantisk flopp. De var ju ett jätteperifert band. De är ju ett typexemplet på band som med tiden har vuxit i betydelse och storlek och status.
0: De uteblivna framgångarna stör dock inte Iggy. The Stooges sätter en prestige i att inte göra kommersiell musik. Och de bär sitt utanförskap med stolthet.
3: Drivet är att slå sig ut, göra sig hörd, att uppleva maximal frihet utan att kompromissa.
0: Men det betyder inte att allt är frid och fröjd i bandet.
3: Man kan ju säga som att Stooges, om musiken låter destruktiv så är medlemmarna precis lika destruktiva. Nästan som en karikatyr på ett hårt, dysfunktionellt rockband. Alltså det var tunga droger de tog, liksom, framförallt Iggy Pop. Och det är klart att det inte funkar i längden. Få se, du är ett rockband som de flesta inte bryr sig om. Det är ett rockband som de flesta inte begriper. Du är ett rockband där man knarkar, tar industriella mängder knark. Det finns säkert massa diagnoser i Europa, framförallt Iggy Pop, säkert massa diagnoser som man inte är medveten om. Det är klart som fan att det kommer liksom gå åt helvete.
0: Let's welcome the Stooges! Det står närmare 200 000 människor i publiken när Iggy kliver fram till micken på Goose Lake Festival utanför Detroit. Det är augusti 1970 och bandet har nyligen släppt sitt andra album, Funhouse. Take it! Väl medvetna om Iggys rykte har arrangörerna förbjudit honom att kasta sig ut i publiken. Eftersom de inte litar på att den rebelliska frontmannen ska lyda order har de för säkerhets skull byggt upp ett plank mellan scenen och publikhavet. Iggy är mycket riktigt missnöjd med restriktionerna. Och mitt i setet uppmanar han därför publiken att riva planket, vilket de också gör. När Iggy vänder sig om mot Dave Alexander ser han att basisten står som fastfrusen. Det är oklart om det är av rädsla för den upproriska publiken eller bara på grund av drogen han stoppat i sig. Men Dave lyckas inte hålla takten. När de går av scenen är Iggy ursinnig. Utan att tveka kickar han Dave Alexander ur bandet. Han har inga åsikter om hur mycket någon knarkar, men det får inte gå ut över deras framträdanden. En regel han snart kommer att få äta upp.

0: Iggy kollar uppgivet på klockan och lägger kudden över huvudet. Lakanen är alldeles våt av svett och ångesten kryper i kroppen. Han ligger återigen på sängen i sina föräldrars husvagn i Coachville Yonder Mobile Home Court. No Fun sålde lika dåligt som debutalbumet. Och i samma veva som The Stooges droppas av sitt skivbolag inser den 24-årige sångaren att hans heroinberoende spårat ur.
1: Yeah, I went back to my parents and they had a friend who against the law at that time ordered a bottle of methadone for the pharmacy.
0: I VH1's Behind the Music berättar Iggy om hur han krälar på botten den här våren 1971.
1: And every morning I would walk a couple of miles to the pharmacy for the exercise and take my methadone.
0: Iggys missbruk gör att The Stooges läggs på is. Och den rastlösa sångaren ledsnar snart på att inte ha något att göra. Iggy borde verkligen inte befinna sig på baren Max Kansas City på Manhattan. Efter några månader hemma hos mamma och pappa har han fått nog av det stillsamma livet och sökt sig till storstadspulsen i New York.
2: I've been dumped for the, you know, I think the second of what's now the umpteenth time by some record company or the other. And I was in New York sort of scrounging around looking for a gig, you know.
0: Det värsta heroinmissbruket lämnar han kvar i Detroit. Men det betyder inte att han kan stå emot det smörgåsbord av droger som dukas upp på stans festtak. Vilket han senare berättar om för David Letterman.
3: Aside from being unemployed, was this a bad time in your life generally? I mean, were you...
2: Oh, one of many. Yeah, yeah.
3: Yeah, were you abusing yourself in other ways? I'm... Maybe a little too much fun occasionally.
2: It wasn't fun anymore.
3: Yeah.
0: No. Just den här kvällen ska det dock visa sig att det var en bra idé att gå ut. Inne på Max Kansas City finns nämligen en person som gärna vill träffa Iggy.
4: Ground control to Major Tom.
0: Iggy må inte veta vem den långhåriga engelsmannen med de höga kindbenen är. Men det är det många andra som gör. David Bowie må ännu inte ha blivit Ziggy Stardust. Men hans stjärna är definitivt på uppgång.
2: And he was in town and what turned out to be an admirer of my work. And I met him in a bar, you know, down at Max's. And he invited me for breakfast the next morning and I ate about... Four mounds of breakfast because I was real hungry, you know. Just we sort of hit it off.
5: Måste också säga att David Bowie var ju en av de få som hittade till Stooges. Alltså David Bowie var ju en av de som såg någonting i den gruppen och i pop som musiknörden Bowie inte kunde liksom motstå.
0: Marcus Larsson igen.
5: Iggy Pop. Han är allting som David Bowie kanske vill vara i den stunden. Alltså, autentisk, onåbar, fantastisk rockstjärna som ingen känner till. Jag tror det sätter igång David Bowies fantasi.
0: Bowie föreslår att de ska jobba ihop. Och Iggy, som inte har något bättre för sig, tackar ja.
2: Since then he became my mentor.
0: Det är vänskapen med den jämngamle engelsmannen som gör att de övriga medlemmarna i The Stooges ger Iggy en ny chans. Sommaren 1972 gör de både sin första och sista spelning i London.

Publiken inne på King's Cross Cinema vet inte vad de ska tro. Den gummiliknande, halvnakna amerikanen studsar runt på scenen iklädd silverbyxor, tjock eyeliner och glam smink. Iggy skrämmer slag på stora delar av publiken, medan andra suger åt sig som svampar. I den svettiga folkmassan står framtida medlemmar av både The Clash och Sex Pistols.

0: Efter konserten i London kliver The Stooges in i studion igen. Och albumet Raw Power, som produceras av Bowie, kommer ut i början av 1973.
1: Det är ett klassiskt album, det är fantastiskt. Men problemet är väl att de hade väl typ en dag på att mixa den. Så den låter ju extremt konstig och ofärdig. Det är mycket därför den har fått en sorts legendarisk status i efterhand. Men det här blir ju ytterligare ett kommersiellt misslyckande.
0: Trots att The Stooges är långt ifrån listplaceringar så har de en liten men växande fanskara på båda sidor Atlanten.
2: När jag var ung så var det helt knäckt då, liksom Stooges. Det lät så jävla bra bara.
0: Musikern Patrick Arve är främst känd från bandet Teddy Bears. Han är 10 år när han upptäcker The Stooges hemma i skivbutiken i Vällingby.
2: Det är få band som har sådana här stjärnstorett. När det bara sätter på det där så går det inte via hjärnan. Det går inte att göra en sån analys som du skulle vilja som journalist. Det är, bara, där, det är liksom inget att diskutera. Det bara går direkt någonstans i kroppen. Jag sen så här att börja analysera vad någon jävla gitarrljud eller att det är monotont och vad texten handlar om. Det är inte det som är grejen. Där satt han.
0: Patrik hade gärna lagt sin veckopeng på ännu fler skivor. Men han får nöja sig med de 3 som bandet redan släppt. Återföreningen visar sig nämligen kortvarig. Iggys missbruk har återigen börjat spåra ur och han lyckas inte längre trollbinda publiken. När han kastar sig ut från scen händer det flera gånger att de inte tar emot honom.
1: Går det ut över spelningarna? Ja, men jag skulle säga att det går mer och mer ut över bandet och deras relationer.
0: I början av 1974 har bröderna Ashton än en gång fått nog av sin oberäknelige frontman. Vilket får Iggy att knarka ännu mer. Under sommaren inser han till slut att han är illa ute. Och i ett sista desperat försök att rädda sitt liv lägger han in sig själv på psyket.
3: I checked myself into the neuropsychiatric institute in LA. Because there were no system of rehab in America at the time. I just wanted to get locked up for a month.
0: Iggy berättar själv i VH1's Behind the Music.
4: I really had absolutely nothing going on in my life. It was really, things looked grim. And I had to go on faith at that point. And that was very, very rough to keep going.

0: Iggy häver sig över bardisken och beställer två öl till. Det är höst 1976 och inne på gayklubben Chess Room i Haag i Västberlin är det som att det glada 20-talet aldrig tog slut. Smidigt tränger sig Iggy förbi den ena dragqueenen efter den andra på sin väg tillbaka till bordet där David Bowie väntar.
1: Well, both Iggy and I felt there might be time to clean up, so we were very smart about it. We went straight out of LA to the heroin capital of Europe, Berlin. That was the smartest move we made.
0: I en intervju med det kanadensiska tv-programmet Much Music TV förklarar en road Bowie hur det kommer sig att det nya radarparet hamnade i den muromgärdade tyska staden.
1: But you know something, we were totally unaware of that. Promise you, we had no idea. It just seems such a romantically, historically interesting place. There's something kind of, we felt conflict and tension in the air. God, if we can't write in this place, we can't write anywhere, you know.
2: That's pretty accurate, actually. Go to the heroin capital to kick heroin.
0: I Behind the Music berättar en skrattande Iggy att de mot alla odds ändå fick till en fungerande rutin.
2: Typical day, it would work like this. If a week has 7 days, and out of the 7 days, there would still be, for old times, take 2 binge days. Then the next 2 days after that were recovery days. But that leaves 3 days a week to do normal things, which is a lot for a musician.
3: Nightclubbing, we're nightclubbing, we're what's happening.
0: Och deras 3 dagars arbetsvecka ger resultat.
4: På ett år så hinner Bowie göra 2 egna plattor och producera 2 skivor för Iggy Pop. Och det är alltså David Bowies Low som släpps i början av 1977. The Idiot kommer i mars 1977, det är Iggy Pop första solalbum. Last for Lives, Iggys andra solalbum, släpps i september 1977. Och sen kommer Bowies Heroes i oktober 1977. Alltså det är en utveckling som är fullständigt sanslös och nästan obegriplig. Men det har nog att göra med att trots att både Iggy Pop och Bowie på ett väldigt, så här, det är väldigt väl dokumenterat, de spårar ur. Alltså det är inte så att de blir rena i Berlin. Men av någon anledning så är det blir en sån kreativ stimulans där så att de på kort tid hinner göra så här, ja, släppa 4 banbrytande album på ett år. Hur många kan göra det liksom? Alltså det är ju lite så att Iggy Pop, hävdar jag med viss bestämdhet, att han hänger lite med. Han åker sidovagn på Bowies så här, kreativa explosion och får en helt ny karriär.
0: För första gången så säljer Iggys album helt okej.
4: Okay. De här tas emot på ett helt annat sätt. Det släppte de när punken exploderar i Storbritannien. Så redan där får de ju en större liksom uppmärksamhet i och med att andra band som The Clash och Sex Pistols oftast liksom intervjuer pratar om Iggy Pop. Så för första gången i Iggy Pops karriär just på Last for Life-plattan så tack vare Bowie så skriver han ju något av semi-hits. Alltså inte hits i meningen Beyoncé och Taylor Swift. Men för att vara Iggy Pop ganska stora hits. Och det är ju titelspåret och det är The Passenger. I am the passenger. And I ride and I ride. Alltså det är ju mer tydliga låtar och en produktion som radiostationerna kan plocka upp utan att bli rädda för han. Alltså han är mer begriplig och tillgänglig. Man kan säga att David Bowie friserar upp honom. Han gör honom mer liksom kommersiellt gångbar. Det finns säkert vissa som tycker att Iggy Pop aldrig var bättre än under Stooges för att han var helt så här kompromisslös. Men jag tycker ju alltid att det intressanta blir ju precis det här som sker på The Idiot och Last for Life. När någon sorts kommersiell riktning eller vilja eller laddning krockar med det kompromisslösa. Och det är ju precis det gör här.
0: Mm. Våren 1977 gästar Iggy och Bowie det amerikanska eftermiddagsprogrammet The Dinah, vars publik främst utgörs av hemmafruar. Efter att ha kört en låt slår en svettig Iggy sig ner i den beige soffan.
5: You must be exhausted.
6: I'm a little bit keyed up now.
5: I know. That's kind of hard to come down from.
6: It's difficult to break back out of.
5: Of course. I'm gonna call you Jimmy if
6: sure.
5: I may.
6: Sure. I appreciate it.
0: Dagen till ära har Iggy satt på sig en ljusbrun kavaj. Skjortan tycks han dock ha glömt hemma. Under den svartfärgade luggen svarar han lugnt på programledarens frågor om varför han var så våldsam på scen under Stooges-tiden.
6: Because I was bored and angry, and when I couldn't, you know, when things would get so, when something that demanded action every day would keep pestering my mind and I couldn't do anything about it, finally sometimes I would give up and just resort to simple violence.
5: On yourself, though, mostly?
6: Usually on myself, because I hated to do it, take it out on other people. I thought that was wrong.
5: That's considerate.
6: Yeah. I thought I was being more considerate.
5: Yeah.
6: So often I would do to myself what I wanted to do to someone else, though.
5: But you cut yourself with a bottle.
6: Yeah, well, that was because I'd done something really foolish the night before, and I was ashamed. I had left this 13-year-old girl stranded at an airport on the East Coast, and she was from the West Coast. And I thought that wasn't right to do to her.
5: No, that's not right.
6: So I got up on stage and I thought, well, what is a fool, what is a horrible person like you doing up on this stage? This is all wrong. And I felt so bad that I thought, the heck with it, and I grabbed a glass and...
5: Oh,
6: Jim, but that
5: boy.
6: Was, well, I've had treatment for that sort of thing, you know, since. Yeah, helped a lot, you know.
0: Det stämmer att 30-åriga Iggy har lugnat ner sig lite. Men att han skulle lagt av med att skada sig själv på scen är en sanning med modifikation.
7: Nu kom på en jävla cool grej.
0: Hösten 1977 råkar en 12-årige Patrik Arve se en Iggy Pop-konsert på dansk tv.
7: Då var jag själv på skita knäckespiral. Alltså på riktigt, jag var riktigt rädd. För då var han så här... Han skar sig skit. Han hade jävla lågt hängande byxor som man såg krullvete.
0: Som om det inte vore nog sticker det upp en äkta hästsvans ur svanken på Iggys byxlinning. Grimaserande dansar han sig igenom Lust for Life samtidigt som blodet rinner över den muskulösa bröstkorgen och taglet viftar åt alla håll.
7: För jag kom ihåg det momentet jag såg på tv och var helt rädd. Vad fan är det där?
0: Storökt ser Patrik hur vakterna inne på Manchester Apollo får ta i med hårdhandskarna för att stoppa fans från att ta sig upp på scen. Samtidigt som en oberörd Iggy låser fast kameran med blicken.
7: När jag såg det, fuck, det grep tag i mig. Sen hade jag bara liksom lagt sig där bak. Jag visste inte vad jag skulle av den grejen.
0: Utåt sett går det bra för Iggy under de här åren. Men faktum är att han, precis som tidigare, börjat lägga krokben för sig själv. I takt med att 70-talet övergår i 80-tal så tappar han återigen kontrollen över sin drogkonsumtion. Hans höft är paj, han är punk och tänderna faller bokstavligt talat ur munnen på honom. Punkrockens gudfar tvingas till slut inse att situationen är ohållbar.
8: I was out of gas totally. I was about 35. It was right around 1983. And I'd had it. Couldn't go any farther. Things were a mess.
0: För Vetenskapsradion berättar han om när han för tredje gången drar i nödbromsen.
8: So really, starting with the mid-80s, I tried to go straight.

0: Det tisslas och tasslas i de röda stolsraderna inne på den nedlagda biografen Draken i Stockholm. Det är november 1986 och den numera legendariska Iggy Pop ska snart kliva ut på scenen. I två decennier har han skrämt slag på sin publik med sin gränslösa scenpersona och banbrytande musik. Och efter att ha legat lågt några år har den nu drogfrie sångaren gjort comeback med albumet Bla Bla Bla, vilket inte direkt gått hem hos alla.
1: Då skulle han lira, då hade han gjort en jävla Bla Bla Bla. Då skämdes jag typ, fan vad jävla, att det var, jag tyckte det var helt keft då, hela hans skit.
0: Trots sina starka åsikter har den 21-årige Patrik Arve ändå kommit till Draken den här kvällen.
1: För jag var ju ung då också, bara fan vad ställa, det var skit nu, Bla Bla Bla det.
0: Men så fort Iggy, som är klädd i tajta jeans och svart läderjacka, öppnar med en gammal Stooges-låt, så glömmer Patrik allt han sagt.
1: Då fick jag helt panik, det var så jävla övermäktigt. Jag bara kuta ner längst fram direkt. Han är ju sjukligt bra, liksom, bra musik. Och han har grym utstrålning och allting, så enkelt är det. Fan vad grym man är, måste jag erkänna. Karisma heter det. Det är det som vissa har. Sen är han ju gudabenådad med världens bästa fraseringar, röst och allting när han använder micken.

0: Jag blev helt golvad.
1: Patrik Arve är långt ifrån den enda som skärmas den här kvällen.
0: Alltså det var så mycket energi på scenen. Han hade någon sorts aggressiv utstrålning. Och jag tyckte också att han var jättesnygg och sexy.
1: Lena Nordlund är idag vetenskapsjournalist på Sveriges Radio. Men vid den här tiden är hon en rätt präktig 24-årig student som drömmer om att leva lite farligare.
0: För mig var det den mest vilda liveartist jag någonsin hade sett. Han står inte stilla en sekund. Han liksom far runt, han böjer sig bakåt så där som en sorts gummisnodd. Jag kommer ihåg att han brukar ofta stå och dansa så här liksom med överkroppen, och så har han händerna i kors ovanför huvudet och bara far runt, och så hoppar han upp på högtalarna. Han har liksom en sorts aggressiv blick ut mot publiken, så här naglar fast den.
1: När sista låten tonar ut är hon helt utpumpad.
2: Well, thank you. I enjoyed that.
1: Och från och med den här kvällen kommer Lena Nordlund att ta alla chanser hon kan och få se Iggy live igen. Samtidigt som Iggy fortsätter att turnera och släppa skivor under 90-talet så har Patrik Arve bildat hardcoreband med sina kompisar. När millenniet börjar närma sig sitt slut är Teddy Bear Stockholm inte så intresserad av att göra hardcore längre. Och trots att den gamla idolen Iggy Pop inte är så het för tillfället så fungerar han fortfarande som någon slags inspiration.
3: Vi gjorde en låt Way Way Back som hette Punkrocker. Det var faktiskt jag som kom på den här i refrängen. Jag tyckte fan, det här är lite för töntigt. Punkrocker sa, men du köper det, det är grymt. Så kör du den. Sen tänkte man ju, fan, det här är som gjord för Iggy, tänkte man ju redan från början.
1: Killarna i Teddy Bears skojar om att Iggy Pop borde sjunga på låten.
3: Den är lite så här, den här stylen, fan, kom inte ihåg skivorna, The Idiot typ, när han var i Berlin. Den stylen var lite på låt. Så det var en svingrym dröm.
1: Hela historien om Punkrocker är för lång för att dra här. Men när Teddy Bear Stockholm några år senare ska försöka slå i USA så väcks den där gamla drömmen till liv.
3: Så någon jävel skickade via någon kontakt eller något på bara vinst och förlust. Men frågade om han ville vara med. Och då ville han det. Så det var ju svinkul, tyckte vi.
1: Trots att Iggy vid det här laget återförenats med sitt gamla band The Stooges så verkar han inte ha svårt att klämma in ett svenskt rockband i schemat.
3: Någon klocka långt bak så ringer att han svarade snabbt, faktiskt. För jag var lite mallig, för han tyckte att jag sjöng bra. Så här, men vad fan ska jag ändra för? Att du sjunger, det låter ju bra med dig. Och sen hajar han för att han är kändis. Då kan vi dra in cashen.
1: Himlen är som alltid klarblå och solen står högt när Patrik Arve och bandkompisen Claes Åhlund kliver ur bilen utanför en anonym inspelningsstudio i Miami. Om Patrik är tagen av att han strax ska få träffa sin barndomsidol så är det inget han vill erkänna.
3: Nej.
1: Och det visar sig direkt att den senige blonde legenden som möter dem i dörren, som en gång i tiden var känd för att skrämma slag på sin publik, inte är någon man behöver vara rädd för.
3: Ja, liten är han och gullig. Så han var så trevlig, artig, ödmjuk gubbe liksom. Alltså han var råskyss på det sättet. Så här, ingenting, sånt shit.
1: Outfiten är däremot den väntade.
3: Han var barbröstad och flipflops. Och sen är han lite halt. Han har ena benet kortare än det andra. Och sen ville han ändra lite texten också.
4: I can't sing something with emotion if I don't believe it.
1: Iggy i SVT-programmet Hitlåtens historia.
4: So I had to come up with some words. They understood that.
3: Men då hade han gjort några små ändringar till det sämre enligt mig. Men vet du, som blir mer personligt för honom. För vår är ju mer så här poetisk, våran text så här, flera bottnar man kan tänka hit och dit. Han gjorde mer direkt när han säger så här Bleacher Street och sånt där. Och då tänkte han på en snubbe som heter Joe Ramone från Ramones.
1: När de kommit överens om ändringarna är det dags för Iggy att kliva in i sångbåset.
3: Jag trodde det skulle bara gå så här råsnabbt allting, men han hade så här, det tog 100 tagningar när han fick till det liksom. Jag gör en sån grej, pa-pa-pa-punk rock. Kan jag sjunga så också? Så det grejar inte. Jag vill minnas, men mitt minne kan man tyvärr inte lita på. Och jag försöker inte vara häftig ljuga av det anledningen. Men jag för att det var så här, fuck, den där lyxliran var tvungen att göra omtagningar för det inte liksom satt riktigt. Alltså, han hittade inte tonen, så, som samma problem som jag själv har.
4: They wouldn't let me off the hook. They were very exacting about how they wanted that tonality.
1: Men 100 tagningar senare sitter det.
3: Låten låter ju bra som fan. Det gör det när man jobbar med honom.

Men jag vet fan, vi hade ju trott att nu kommer det bli ringa på vattnet, så man, nu är det bara beställa elektrisk Lamborghini direkt. Men det vet jag inte om det blev så. Men det var inte typ populärt såklart. Men det var inte så här så att man att man blev ny Sveriges svar på Anders Bagge direkt i plånboken.

0: Lena Nordlund hör sitt hjärta slå samtidigt som hon trycker mobilen mot örat. Året är 2016 och hon har precis fått nys om att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Tyvärr jobbar hon på Vetenskapsradion i Uppsala.
1: Jag blev som tokig. Va? Vad gör han där? Och då började jag ringa runt och fråga vem som hade gått med Iggy Pop genom entréhallen till Radiohuset. Jag fick reda på vilken tekniker det var. Och då ringde jag till den studion där den tekniken var. Och då hör jag liksom Iggys röst genom mixerbordet. Då höll han på att spela in ett program som han gör åt BBC. Jag hade bara lånat Sveriges Radiostudior.
0: Fanet Lena har fått en fix idé om att hon vill intervjua Iggy. Under de senaste 5 åren har hon därför spammat hans skivbolag med intervjuförfrågningar. Utan att få så mycket som ett svar. Lena, som inser att det här är hennes chans, bönar och ber tekniken om att få prata med Iggys manager. Till slut lämnar han över telefonluren.
1: Ja, men då säger jag att jag har skrivit i flera år och verkligen försökt få en intervju. Jag skulle så himla gärna vilja få en intervju med Iggy nu när han är i Stockholm. Och då säger han ger aldrig några intervjuer när han ska ha konserter, för han skulle spela på Grönan. Men skriv vad det du vill, så ska jag se till att han får läsa det. Och då fick jag i alla fall ett svar att Iggy hade läst mitt brev och att han var intresserad av en intervju. Men att det skulle få bli senare, för han ger aldrig någon intervju när han är på turnéer.
0: Efter det svaret börjar en intrikat balansakt för Lena Nordlund.
1: Man är alltid rädd när man jagar någon att man ska jaga för mycket så att de ska bli irriterade och bara stänga av. Så jag hade en sån här lågintensiv jakt. Jag skrev någon gång i halvåret till den här managern. Och någon gång hade jag en paus på ett helt år och så skrev jag "Hello, this is Lena, do you remember me?" Och då skrev han "Of course I remember you, some people would have given up by now."
0: Under åren som Lenas tjat pågår hinner Iggy med fler turnéer och

0: album, varav en är en jazzig skiva helt på franska. Han får ett Lifetime Achievement Award av amerikanska Grammys och The Stooges väljs in i Rock'n'Roll Hall of Fame. Den en gång så utskällda rockstjärnan har utan tvekan släppts in i värmen.
1: 2022, då hade jag hållit på i över 10 år och jagat honom. Då satt jag med min kompis och sa, det här är året när jag måste verkligen börja satsa. Nu ska jag få den där intervjun. Och så dagen efter så annonseras det att Iggy Pop har fått Polarpriset. Då tänker jag, nej, nu kommer alla de här rockjournalisterna, Jan Gradvall och Fredrik Strage och alla de kommer hinna före och få intervjun som jag har jobbat för så länge. Så då skrev jag direkt till hans manager. Nu måste jag väl ändå få den där intervjun. Och sen så skickade jag med en liten lapp ur en så här kinesisk lyckokaka som en kompis hade gett till mig, där det stod "Your endurance and perseverance will be rewarded." Då svarade managern yes.
0: Glädjetjuten ekar inne på Vetenskapsradions redaktion i Uppsala.
1: Jag blir helt överlycklig. Jag vet att jag springer ut i korridoren på vår redaktion i Uppsala och gör så här hoppsa steg och skriker och stör hela redaktionen. Jag är ju över 50. Så barnslig. Men jag blir överlycklig. Och sen blir jag nervös. Hallå.
0: Lena har kommit i extremt god tid till Oslos Grand Hotel. Det är inne i biblioteket som hon äntligen ska få möta sin stora idol. Medan hon väntar går hon nervöst runt och viskar olika öppningsfraser.
2: It's actually better if we can sit here.
0: Och sen så står han plötsligt där. I flipflops, mjukisbyxor och ett svart linne.
3: Hello.
4: Hi.
3: Lena. Nice to see you.
4: Hi, nice to meet you.
3: And I wonder, we said we should sit there, but I wonder if we could sit here instead. I can move the chair over.
4: As long as we're close enough that I can hear you.
3: Yes.
0: Efter trasslet med stolarna kan de äntligen sätta igång. På grund av sina höftproblem halvligger Iggy i sin fåtölj, uppbullad av mjuka kuddar.
1: Och då åker hela den där tröjan upp så att han liksom ligger i den där fåtöljen med bar mage och jättebrun mage, har en så här lite skrynklig läderhud, och sen så hör han ganska illa, så att jag måste sitta jättenära, och så sitter han är jättekoncentrerad när jag intervjuar honom.
3: So, could I ask you, how would you describe your own voice?
4: Describe my
3: voice, your voice.
4: My voice.
3: Yeah.
4: Well, it's something that's gained a kind of fuzz over time.
0: Under de dryga 90 minuterna som intervjun pågår ställer Lena frågor om allt ifrån vilka böcker han läser till relationen till David Bowie och hans kärlek till Frankrike. Och ett av temana som hon riktar in sig på är frågan som så många ställt sig genom åren. Hur är det egentligen möjligt att han fortfarande står på benen?
1: Alltså, säger han att han har nog generna, för att han hade också en väldigt stark och välmående pappa. Och sen så säger han att även under de här värsta åren i The Stooges, när de tog heroin och alla möjliga droger, och han berättade att ögonen flimrade och sådär, då hade de en manager som var väldigt för makrobiotisk kost, så att han åt mycket grönsaker och så när han väl åt.
0: Och när han slog i botten den där tredje gången i början av 80-talet, då la han faktiskt om sitt liv rejält.
4: So the best, simplest thing to do was just cool it, just not be so wild, and not burn out your energy. Led me to just feel that I had to be a daytime person.
1: Han dricker inte för mycket längre, men han dricker kanske 2 glas vin, och han har ju helt slutat med drogerna, och så håller han på med qigong, och så simmar han.
0: Dessutom har han lärt sig sätta gränser.
4: I'm getting tired, Lena.
3: Yeah, okay.
1: Så jag känner att jag har plågat honom lite sådär, som att varit lite för på. Men jag är väldigt nöjd med intervjun och jätteglad. Och går ut och sätter mig på en uteservering i Oslo och beställer in en drink och tycker att livet leker.
5: Herregud, det finns bara en Iggy Pop och han kommer aldrig gå att ersätta.
0: Musikskribenten Markus Larsson igen.
5: Han är ju någon sorts symbol och institution för kompromisslös musik. Han är den stora symbolen för all, egentligen, om man ska hårdra det, all kul alternativ rock som har gjorts. För det finns ju ingen som inte är påverkad av Iggy Pop. Alltså det är så här, Sex Pistols är en av dem, The Clash är en av dem. Bob Hund, Viagra Boys idag skulle ju aldrig låta som de gör om de inte hade lyssnat på Stooges och Iggy Pop. Så han lever ju kvar som någon sorts influens.
1: Han började på 60-talet, han har hållit på hur länge som helst. Han har levt ett superhårt liv, varit nära att knarka ihjäl sig. Och på något underligt vis ändå bara fortsatt och fått som en succé nu på ålderns höst. Han är 78 i år och han bara fortsätter att turnera. Han bara fortsätter och fortsätter och är faktiskt mer populär nu än när han var ung. Jag tycker han verkligen är sinnebilden för att inte ge upp och inte anpassa sig för mycket.
0: Och hemligheten bakom just den där envisheten, den berättade Iggy faktiskt om för Lena.
3: What made you not give up when it was really hard?
4: What made what?
3: What made you not give up?
4: I think I have a really big ego that's connected to my balls.

Programmet är gjort våren 2025 och producent var Robin Jonsson. Exekutivproducent var Lars Trudson och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media. Och om du vill höra mer om Iggy Pop så kan vi rekommendera Lena Nordlunds P4-dokumentär Den långa jakten på Iggy Pop.

0: Du, Susanne, jag har funderat på en sak.
1: Ja.
0: Hur är det egentligen att klä sig när man då råkar vara modeexpert och till och med hedersdoktor? Känner du liksom en press att representera god stil?
1: Det kommer alldeles naturligt. Skoja bara. Det är klart det kan vara svårt.
0: Det kan
1: ibland.
0: Vara det.
1: Ja, ibland. Nej, men till exempel när jag blev utsedd till chefredaktör för Damernas Värld, som då var Sveriges största modetidning. Då hade jag mest suttit hemma och jobba som frilansare.
0: Vet du det?
1: Mm. Och då fick jag lite lätt panik över att jag måste ha en garderob som funkade varje dag. Och då på en modetidning dessutom.
0: Och hur blev det då?
1: Pannkaka.
0: Det blev det. Varför då?
1: Men jag valde lite för obekväma kläder för att bära en hel dag.
0: Mer liksom representation än funktion.
1: Yes.
0: Och vad var det för plagg då? Jag vill ju höra liksom vad din idé om en chefredaktör på en modetidning var.
1: Men jag tänkte väl att man skulle leva upp till någonting man sett på film.
0: Djävulen bär Prada.
1: Ja, det var före det här till och med. Men det behövde man ju absolut inte. Men så hittade jag ett par jättebra pennkjolar, några ärmlösa toppar och några koftor, mjuka sköna och snygga skor. Och sen var jag hemma.
0: Och då kände du dig bekväm i rollen?
1: Ja.
0: Mm. Saknade du då inte din inre hårdrockare, alltså din naturliga stil?
1: Den bär jag bara på fritiden.
2: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
3: It's the look! My new book, it is here. I am so excited about this project. I can't wait to share it with you all. This
0: book... Här hör vi den för detta First Lady Michelle Obama prata om sin splitternya bok. Den heter The Look.
1: Mm, jag har läst boken och jag har ju följt hennes stil länge och skrivit en hel del kröniker om det. Så jag var väldigt nyfiken på att få läsa hennes egna ord om hur hela den här ganska omfattande processen som det var att hitta fram till hur hon då skulle klä sig som First Lady och varför.
0: När du läste den här boken då, blev det typ som ett facit på sånt som du tidigare bara hade kunnat spekulera om?
1: Ja, och boken är ju väldigt speciell på det här sättet, att hon var ju den första First Lady som verkligen tog kläderna på allvar. Hon var den första som anlitade ett team med bland annat då stylist, make-up-artist och frisör. Och boken beskriver vilket hårt och omfattande jobb det faktiskt är var den här representativa frun till USAs president.
0: Okej, men kan vi ta det liksom från början, om man tänker sig det här ögonblicket. Barack Obama blir vald till president och det är också startskottet för Michelles stilresa. Mm. Arbetet börjar direkt.
1: Ja, det börjar faktiskt till och med lite tidigare. Det började hon anade att Barack kanske skulle bli vald till senator och sprang iväg till varuhus som Barney's och Bloomingdale's för att köpa passande dräkter för att ha när hon då skulle stå vinka vid hans sida. Men hon insåg ju ganska snabbt att det kräver ju tid och kunskap att hitta rätt look och kläder.
0: Hon hade liksom inte riktigt helt koll på läget.
1: Nej, och kanske inte heller intresset faktiskt. Eller kunskapen. Hon beskriver i boken att det var Oprah Winfrey som kom till undsättning på sätt och vis. Hon intervjuade Barack och Michelle Obama redan 2004 då han blev vald till senator i Illinois. Och man började inse att men den här killen kommer nog att gå långt. Han är ett presidentämne. Och som tack för intervjun så skickade Oprah en kartong med kläder från Ralph Lauren. Ett par tjusiga kostymer och ett gäng lyxiga stickade tröjor.
0: Jättebra att skicka efter en intervju. Liksom, ja, båda med kläder, det borde vi också göra.
1: Gud, ja. Och det här var då, säger Michelle Obama själv, att det var, hon fattade varför man tjatade om märkeskläder och vad det kunde innebära, att det var en annan känsla och kvalitet, som hon skriver.
0: Så satt och fingrade på plaggen och bara, det här är någonting. Det var ett uppvaknande, ja, för Michelle att få den här kartongen från Oprah Winfrey.
1: Hon satt och smekte de här tröjorna och tänkte, Ja, men...
0: Vad tog hon till för åtgärder då utifrån den här nya kunskapen som Oprah Winfrey förde in via kläderna?
1: Första fixen är gratis, som man säger.
0: Just det.
1: Ja, men när Barack Obama blev vald till president 2008, då hade ju Michelle hunnit tänka över det här med kläder som den här bisittaren, får jag säga, noga. Så hon såg till att använda en professionell stylist som sen blev anställd av Vita huset, och det är då den första någonsin.
0: Så hon var den första?
1: Rollen, eller valet var hennes officiella titel.
0: Vad betyder det? Valet?
1: Ja, som en betjänt eller så här.
0: Så hon hette inte stylist, men hon var stylist?
1: Ja, Meredith Coop heter hon, och hon har varit med om att skriva den här boken då, The Look.
0: Så då har man ett bra samarbete som har fortsatt?
1: Yes.
0: Okej. Okay. Det här är någon slags ändå historisk modevändning i Vita huset. Att någon tar det så här seriöst som Michelle gjorde, som jag fattade.
1: Ja, och hon hade också några grundregler.
0: Är det viktigt att ha det med sin valet? Lite grundregler.
1: Ja, Michelle ville inte att hennes stil skulle stjäla uppmärksamhet från presidenten eller de ämnen hon själv valde att promota. Kläderna fick inte sticka i ögonen på folk eller stilen. De skulle inspirera, inte provocera.
0: Otrolig slogan om sin egen klädstil. Inte provocera, men inspirera.
1: Och det fick ju heller inte vara för dyra och exklusiva plagg. Och de måste ge ett varmt och välkomnande intryck. Inte minst eftersom Michelle Obama var den första svarta presidentfrun. Hon fick helt enkelt inte göra bort sig och ge vatten på kvarnet till de som inte gillade den saken.
0: Så att hon pratar om att hon hade motståndare typ?
1: Ja, det var en hel del som inte kunde ta in att det var en svart familj i Vita huset.
0: Som inte kunde fatta vilka pionjärer de var.
1: Mm.
0: Men hur kopplar du det här då till Michelles stilval?
1: Ja, men det var därför som hon var extra noga med välja kläder som gav det här varma och välkomnande intrycket, eftersom det fanns de här kritiska rösterna som kunde dissa allt hon gjorde. Så det var, hon var tvungen att ha det vattentätt.
0: Okej. Okay. Men du pratade om hennes grundregler. Fanns det fler?
1: Ja, men kläderna måste också uppfylla vissa kriterier av praktiska skäl. Som att hon måste kunna röra armarna och sträcka ut dem för att krama folk. En uppgift som en presidenthustru har, men hon kanske mer än andra.
0: Så det är ingenting som du tänker på, att du ska klä dig för att kunna kramas?
1: Tänker du på det?
0: Alltså nu när du säger det så är det absolut ett kriterium.
4: President Barack Obama and First Lady Michelle Obama embarked on the journey from the Capitol, leading the inaugural parade to the White House. During a triumphant ride down Pennsylvania Avenue to the White House.
0: Jag har slagit på ett klipp här, ser du?
1: Mm.
0: Här är Michelle.
1: Yes.
0: Klädd i gult.
1: Klädd i gul klänning med matchande gul kapp.
0: Det här är ett av hennes liksom första officiella framträdanden då.
1: Ja, när vi ser, de går ju här mitt i gatan i Washington DC. Barack Obama har surits in som president. De går och vinkar till folket som står radare.
0: Skriver hon om den här looken i boken?
1: Ja, det gör hon.
0: Den har
1: varit omskriven tidigare också. För den här är då designad av Isabel Toledo, och den är vald. Färgen är vald för att den ska vara just gul och solgul, varm, välkomnande, som hon noga med att poängtera.
0: Mm, så hon är liksom solen på något vis.
1: Hon vill i alla fall representera ett ljus, någonting annat. Men hon skriver också att hon frös som satan.

0: Slady, det är ju historiskt sett ett ganska hopplöst jobb, obetalt dessutom.
1: Vadå, alltså de här partnerna får ingen som helst ersättning?
0: Nej, det får man ju inte. Man får säga upp sig från sitt vanliga jobb och vara fru.
1: Och bara vara med sin partner?
0: Ja, eller vara en representant för sin partner då. Och många amerikanska presidentfruar har ju jämfört Vita huset med ett fängelse. Redan Martha Washington, det vill säga frun till USAs allra första president, George Washington, hon kallade sig för en statsfånge.
1: Nej.
0: Och även Michelle Obama har beskrivit det som att bo i ett really nice prison, ett mycket trevligt fängelse, för man får ju inte röra sig hur fritt som helst. Det är ju som Secret Service hela tiden överallt.
1: Men gud vad man ändå älskar Michelle Obamas citat. Hon har också sagt ett av mina bästa citat.
0: Vad är det då?
1: Barn är som terrorister, har hon sagt.
0: Smart lady. Ja, men Michelle Obama karvar ut en helt ny nisch som first lady genom att bli synlig på ett sätt som ingen gjort tidigare, och det med hjälp av just kläder och smink och perfekt hår. Hon var ju alltid redo för kamera, camera ready.
1: Och för mikrofonerna med sina citat. Men det var liksom verkligen hennes plan, benvetna plan, att ta sig an den här rollen med just de här verktygen då, modeverktygen.
0: Ja, och det här var ju dessutom i början av sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter, och bilder spreds ju så mycket snabbare än tidigare. Så där låg hon ju verkligen i framkant och var medveten om det.
2: This White House black market dress made a huge splash and sold out within 24 hours of Michelle wearing it on The View. People loved it because it was so affordable. She got it right off the rack and it really made a huge stir.
0: Men Michelle Obama skriver i boken att det inte bara handlar om att se bra, utan att det gav henne också inre styrka, att det stärker hennes självförtroende, menade hon då. Hon säger också att hon använder mode för att uppmärksamma olika saker. Bland annat så valde hon ju ganska konsekvent kläder av amerikanska modeskapare som inte var så jättekända och hade rötter i andra länder och kulturer. Men det här fick ju den amerikanska modebranschen att göra vågen. Älskar ju Michelle Obama, och det gjorde ju många andra också. Ingen annan presidenthustru, varken förr eller senare, har varit på fler tidningsomslag än Michelle Obama. Hon var ju överallt.
1: Och så finns det ju där berömda inslaget från en talkshow när hon får frågan om hur mycket hennes kläder kostar. Vad var det där för grej? Vad var det som hände?
0: Ja, men det var på en sån här kvällstalkshow där programledaren då, Jay Leno, sa att ja, men det, kläderna du har på dig, det måste vara dyr design och kosta 60-70 tusen. Ja, men hon gjorde en liten konstpaus och svarade J. Crew, vilket då är som typ H&M eller MQ, blandning av smart drag. Alltså det blev en hel drös med artiklar om hur man kunde skaffa hennes stil i en butik nära dig.
1: Men väldigt bra manus från Jay Lenos redaktion att komma på det här replikskiftet, J. Crew.
0: Eller från henne.
1: Just det, just det. Men blev hon då känd för att bära lågprismärken?
0: Nej, men för att blanda upp designermärken med den här typen av lättillgängliga plagg. Och hon blir ju som sagt känd för att lyfta fram nya, mindre, oberoende designer som bland annat, vill du veta?
1: Mm.
0: Ska jag dra några namn?
1: Gärna det.
0: Jason Wu, Narciso Rodriguez, älskar honom för övrigt. Tacoon, Isabel Toledo, Tracy Reese, Brandon Maxwell, Rachel Comey. Stora namn i USA, eller kända namn i USA, numera.
1: Känns som en Anders Locko-uppradning av kultur som man inte förstår någonting av. Nej. Men jag ska kolla upp alla de här märkena.
0: För de som vet, de vet.
1: Mm. Just det. Och vad ville hon signalera med de här namnen då? De här märkena, eller förutom värme?
0: Ja, men hon var ju tvungen att representera hela USA och la sig därför vind om att verkligen försöka spegla det med hjälp av kläder. Välvalda kläder. Och det funkar ju. Man blir ju jättenyfiken på de här nya namnen.
1: Så hon pushade liksom deras businessar medvetet?
0: Ja, och deras bakgrund, vilket satte igång konversationer. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och ja, breddade helt enkelt utbudet, eller av namn och bakgrunder och sådär.
3: No other American in the public eye has done so much to raise awareness around the rest of the world of our country's designers and labels.
0: Man kan ju använda sig av ett par av Michelles strategier. Hon frågar sig till exempel alltid två saker inför ett plagg.
1: Ja.
0: Älskar jag det här? Är det här jag? Lite grann som Dusty Spark Joy, det vill säga den här städboken. Men lite grann så här, känner jag för det här? Är det här jag?
1: Jag tror du skulle säga så här, tager du denna som ett äktenskap med plagget.
0: Ja, men lite så. Man inleder ju ett förhållande med plaggen.

0: Så man håller upp till exempel en blus då, och så ställer man de här två frågorna. Älskar jag det här? Är det här jag? Det känns lite så här Hamlet-aktigt på något vis, eller Shakespeare-aktigt.
1: Seriösa grejer, vet du.
0: Just det. Hur vanligt tror du är att vi är så medvetna när vi tar de här besluten?
1: Alldeles för lite, skulle jag säga. För annars ska vi inte köpa så otroligt mycket nytt och billigt som vi sen bara slänger.
2: She broke all the first lady fashion rules, embracing bold prints and textures, even going sleeveless.
1: Ja, men det var ju så sagt många som applåderade Michelle Obamas stil när det begav sig, men det fanns en grej som retade upp folk lite mer än annat.
0: Var det här att försöka uttala alla märken som hon, de här okända märkena som hon lyfte upp i ljuset?
1: Nej, det var de ärmelösa klänningarna, eller rättare sagt hennes armar. När hon var ute och kampanjade med Barack inför presidentvalet, så bar hon ju ofta då ärmelösa klänningar i olika färger, så kallade shift-klänningar. Det var min uniform, som man säger. Och ingen sa någonting om det. Men när hon för första gången som first lady bar en ärmlös klänning av Narciso Rodriguez, för övrigt.
0: Din favo.
1: Min favo. Så blev det ett himla hallå.
0: Hur då hallå?
1: Ja, men bara armar, hur kunde hon? Och då insåg hon att hon betraktades med helt andra ögon, något som hon självklart redan var medveten om.
0: Mm, men hon ville ändå verkligen flexa sina biceps.
1: Det skulle jag också ha gjort om jag hade haft hennes armar, helt klart.
0: Vadå då?
1: Ja, men hennes otroligt vältränade armar blev ju en stor snackis, som man säger. Det var många som inspirerades och började träna också. Alltså alla var ju inte arga.
0: Men det känns ändå lite konstigt att det kunde väcka så mycket upprördhet med de här armarna.
1: Ja, inte minst för att flera andra presidentfruar hade ju burit armlösa klänningar för henne. Jackie Kennedy hade massor. Det finns hur många bilder som helst av hennes bara armar och axlar. Men Michelle menar då att fixeringen vid hennes armar, eller vältränade armar, det var ju ett sätt att få henne framstå som någon som inte fattade då de regler som det gällde att hålla sig till, den här fina upphöjda världen som de här konstiga familjen hade hamnat i.
0: De försökte psyka henne, helt enkelt.
1: Ja, exakt. Förtäckt rasism, helt enkelt. Och kontroversen kring armarna kom kanske som en överraskning lite grann. Men annars var hon extremt medveten om att inte skapa uppmärksamhet eller onödig uppmärksamhet kring något som skulle betraktas som svart. Som hennes hår.
0: Hur då?
1: Ja, men jag visste att det skulle vara helt omöjligt för den första svarta first lady att dyka upp i flätor eller någon annan stil som inte var modellerad efter den vita världens syn på skönhet, som hon skriver.
0: Men stämmer det då? Hade det inte gått?
1: Det hade blivit väldigt mycket skriverier om just det. Så kanske, absolut. Men hon ville inte att hennes hår eller diskussioner om hennes hår skulle stå i vägen för saker som hon och Barack ville lyfta fram. Så hon, liksom miljoner andra svarta kvinnor med henne, rakpermanentade håret och stylade i vita frisyrer. Och det där slet ju som 17 på håret att fixa med det varje dag, som hon behövde göra då. Så till slut sa hennes frisör att testa peruk och extensions, vilket hon gjorde, liksom miljoner andra svarta kvinnor gör, och massor av Hollywoodskådisar av olika etnicitet som inte vill sabba sina hår.
0: Ja, alltså vi gled ju in lite grann på det här när vi pratade i telefon häromdagen, och jag hade ju inte fattat det, att det var så.
1: Allt lär man sig nytt.
0: Ja.
1: Så det var ju lite kul när Michelle Obama senare skaffade lugg och folk sa, åh, du har klippt lugg.
0: Och då visste du att det var en...
1: Att det var en peruka, men självklart.
0: Det fattade ju inte jag.
1: Men lugnen kom ju då med den andra presidentperioden, då varken hon eller Barack hade något att förlora. Det var liksom den sista perioden, då kunde de liksom köra lite hårdare.
0: Okej, så att då blev det annorlunda?
1: Första perioden så anstängde hon sig för att ha en look som det amerikanska folket kunde liksom tolerera, och det var tillgänglig och feminin, som hon uttrycker det. Det var mycket så här pärlhalsband och broscher, liksom mjukt och snällt, mycket klänningar, ärmlösa ändå, men, och pennkjolar med cardigans eller för kavaj. Hon hade ju så många koftor, så hon hade ju nästan lika många som den brittiska drottningen.
0: Den här, nästan den här damernas värld-stilen, låter det som,
1: ja,
0: som du hade.
1: Ja, eller hur? Men nu då, den andra perioden, så blev Michelle Obamas stil lite tuffare. Och när Barack Obama såg president Eden för andra gången, så bar hon till exempel en stentuff kappa, måste man säga, grafitgrå av Tom Brown, med långa stövlar.
0: Oj.
1: Inga nylonstrumpor. Hon frös inte den här gången. Hon gick och vinkade till folket.
2: From the moment she stepped out into that inaugural parade almost 8 years ago, Michelle Obama sparked a fashion revolution.
0: Jag tänker att Michelle, hon måste ju också ha studerat tidigare first ladies. Skriver hon någonting om det i boken?
1: Ja.
0: Får man reda på någonting om vem som var hennes motsats, typ flärdförnekaren? Vem la ner minst tid?
1: Ja, men om vi talar mer samtida first ladies så går det priset till Barbara Bush. Hon var verkligen en flärdförnekare. Hon var ju nästan aggressivt ointresserad av mode.
0: Aggressivt ointresserad av mode, citat Susanne Jung.
1: Ja, men hon klädde sig naturligtvis oklanderligt. Men hon gjorde en grej av att inte lägga krut på kläder. Så under första veckan som hennes man, George Bush den äldre, han hade svurit sig in som president 1989. Så sa hon, please, studera att jag har lagt håret, sminkat mig och bär en designklänning, för det är enda gången jag tänker göra det.
0: Barbara Bush, det är ändå i ordet ikon.
1: Ja, men många gillar henne också, delvis därför att hon körde ändå samma nedtonade, samma lika stilen, så påminner då Barbara Bush kanske mer om presidenterna
0: som inte, männen
1: som inte klär sig ungefär likadant hela tiden. Inte minst Barack Obama som nästan skröt om att han bara växlar mellan ett par kostymer för att spara tid och tankekraft.
0: Men den här stilen som är så här, nej, jag bryr mig inte om mode, tror du att den kommer bli lite ute på presidentmän i framtiden? Att man inte kan hålla på att uttala sig så här?
1: Ja. Eller jag vet inte.
0: Men killar tar ju ändå mer plats.
1: Ja, de gör det.
0: Presidenterna måste ju hänga med, eller jag vet inte. Ja, det blir ett annat program kanske.
1: Ja, precis. Men jag tror det blir viktigare att skaffa sig en signaturstil.
0: Även för presidenter.
1: Ja.
2: Channeling tradition, when pomp and the circumstance required it, but also adding fun with her own fashion flair.
0: Idag är ju Michelle Obama inte first lady längre. Hon är en eftersökt talare. Hon reser runt och föreläser. Åker också runt och pratar om sin nya bok. Och är engagerad i olika välgörenhetsorganisationer. Lite andra uppdrag.
1: Ja, men det känns som hon är väldigt lättad över att slippa Vita huset.
0: Nice prison.
1: Många hoppas ju att hon skulle ställa upp i presidentvalet. Liksom, men det tror jag inte hon hade ens en tanke på att göra. Och hon beskriver sig själv på sitt Instagram-konto som a girl from South Side and former first lady, wife, mother, dog lover, always hugger in chief.
0: Alltså en slags kramernas chefredaktör.
1: Chefskramare.
0: Chefskramare. Hon är väldigt kramgod helt enkelt. Det är ett bra epitet att sätta på sig själv, ska jag också göra. Vad kan man lära sig då av allt det här hårda arbetet som hon la ner, som man kan läsa om i boken?
1: Ja, men välvalda kläder, det kan ju hjälpa en att uppnå det man vill. Det stärker ju självkänslan och gör att man känner sig bekväm och trygg och lite mer modig.
0: Det där är ju bra argument om man vill shoppa lite mer.
1: Ja, eller hur? Jag kände precis det när jag sa det.
0: Mm. Men den här stora stilresan då som Michelle Obama har gjort, vad har den landat i? Har hon bytt stil igen eller vad har hon på sig idag?
1: Ja, men nu har hon ganska mycket tuffare stil, ska jag säga. Hon säger själv att hon ledsnar på att bära kjolar och klänningar, den här snälla stilen.
0: Damernas världstilen.
1: Hon längtar efter att klä sig något annorlunda. Alltså när hon började resa runt och prata om sin första bok, den här självbiografin och Becoming som den heter, så var det väldigt mycket byxor och kostymer och plagg som glittrade och blänkte i strålkastarna, så hon skimrade som en stjärna på scen då. Och hon började fläta håret och sätta upp det mer fantasifulla frisyr, och man tänkte det där hade ju varit väldigt kul om hon hade haft som presidentfru, men det kanske var lite för tidigt.
0: Just det, nästa gång, om det blir en tillvända så kommer hon nog satsa ännu hårdare.
1: Jag hoppas det.
0: Fortsätter stilresan. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant själva det här fenomenet att beskriva sin stilresa så här ingående. Är det fler som har gjort det?
1: Absolut ingen presidentfru.
0: Om man vill tänka lite mer som Michelle, med liksom rimliga mått, hur ska man tänka då?
1: Ja, men då skulle jag vilja citera Michelle Obama. alla kan sätta på sig en vacker klänning, men om man inte känner sig bekväm i den, vad är då vitsen? Så fundera på i vilken typ av kläder känner jag mig som snyggast och starkast i. Och kör på det.
0: Mm.
1: Det gäller att vara snygg och bekväm. Man får, känna sig snygg och bekväm.
0: Ja, och man får kanske, någonting som jag tar med mig, att man får faktiskt lov att anstränga sig lite också. Vill man vara fin får man lida pin.
1: Ja, inte nödvändigtvis.
0: Nej, men man får lägga in en liten effort. Mm. Man har ju faktiskt hela jullovet att tänka till.
1: Jag ser verkligen fram emot vad du kommer fram till.
0: Mm, det kommer bli varmt och välkomnande. Inte provocerande, utan inspirerande. Tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.